0: Radio Galega.
1: Onde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
0: A música mellora a galega.
1: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
0: Actualidade mellora a Galega.

0: Pois xa estamos de volta do noso cafeciño. Foi unha cousa rápida e veloz, e máis que nada estiramos as perniñas polo corredor, e xa nos ubicamos aquí para afrontar esta última, este último empuxonciño de programa. E imos cara a Ferrolterra porque temos de outro lado a Carmen. Carmen, boa noite.
1: Hola, boa noite.
0: Como estás?
1: Bueno,
0: bueno, escoita, xa me sorrís, xa escoito unha risa, xa, me parece que,
1: sí. Sí.
0: Seguimos pero nesa liña de intentar irnos arriba, ¿verdad, Carmen?
1: Bueno, por
0: intentámolo.
1: Inténtase, pero
0: ¿Qué tal bueno, estiveches esta semana? Animadiña tamén.
1: Non, regulaciño.
0: Sí, houve aí un baixonciño.
1: Sí.
0: Mira, outro día, non sei se estabas a escoita, vin as túas fotos. Viches o que dixen? Escoitaches?
1: Ah, sí.
0: Dixen que, bueno, se queres, ti podes estar virte abaixo as veces que precises para volver a renacer, e sobre todo coller folgos para subir. Pero polo físico non pode ser.
1: Porque,
0: non eres nin a sombra do que eras, porque estabas acostumbrada a máximos. Claro. Sabes, pero que eso que ti ves non é o que é a realidade, porque estás estupenda. É verdade que hai unha merma porque a enfermidade fai mella, Carmen, pero non é
1: tanto,
0: como ti te ves.
1: É tanto. Sí. É un abismo. Hay un abismo de las mismas fotos.
0: Sí.
1: Ahora, de un principio de enfermedad, ahora.
0: Claro, evidentemente. Os nosos ointes non saben do que falamos. Ela mandou unhas fotos para que ubira como era, porque ela descríbese como unha muller cunha planta importante, que lle gustaba moitísimo arranxarse, presumida así como a min, non? Que lle gustaba pintar os beizos, os taconciños, era coas súas cousiñas, non? Que era feliz arranxándose para ela. E que de repente eso desaparece porque a enfermidade non é que yo negue, pero que ela non ten ánimo para arranxarse así. E que pasa cando unha é presumida e fabrica unha imaxe para si sí e para os demais? Que cando non pode preproducir esa imaxe e non se arranxa tanto, non se encontra ben, non? E non se encontra ben.
1: Non, bueno, eso sí, pode ser parte de eso. Pero é a realidade tamén que existe.
0: A enfermidade está aí claramente, Carmen, eso non hai, non temos forma de obviala.
1: Cambia todo. O físico, o corpo, se cambiou totalmente.
0: Pero penso que o que máis che cambiou, Carmen, máis que o físico, eu penso que sería o mellor o ánimo.
1: Cambia o ánimo tamén, claro. Claro, por suposto. Por suposto que cambia o ánimo moito, moito. Cambia todo, todo.
0: Tamén haberá, supoño, que momentos, etapas, non? Por exemplo, no verán, por exemplo, máis complicado, non?
1: Mira, máis ou menos. O que pasa é que tres días, que le das mellor de tres días, que se te están, pues, prácticamente o mundo encima.
0: Oxe, saliches da caseña?
1: No, oxe, no.
0: Non tuveches forza para facelo?
1: Non me apetecía, non.
0: Choveu, aí, non.
1: Non, que preguntas.
0: Quero decir que polo tempo non foi. Non saliches, pois porque non saliches.
1: Non.
0: E cando quedas na casiña, que faz? En que enredas?
1: Enredo, pois, mira. Pois, levantándome, salindo a folla,

0: veces, pues, tenía un tratamiento que me da metazón, ¿no?
1: ¿Dormiches un poquillo?
0: Sí, me dormía. Y bueno, es haciendo alguna consigna que puedo.
1: ¿Por la casa puedes hacer las consignas de casa?
0: Todas no.
1: ¿Alguna?
0: Alguna, sí.
1: ¿Cocinas, por ejemplo?
0: Sí.
1: ¿Cocinas para ti sola o veñen a comer?
0: No, cocina para mi gente.
1: Bueno, eso también es una satisfacción, ¿no o no?
0: ¿Perdona?
1: Que eso también es una satisfacción, ¿o no?
0: Bueno, antes sí, ahora...
1: Xa, no, no ves. Es una obriga, o mejor.
0: Tal vez, sí.
1: Sí, porque, bueno, pero menos mal, porque si no igual ni cocinabas, Carmen.
0: No, seguro que no.
1: Claro, así no tienes excusa de teño a cocina limpa como un bocadillo, así como che veñen a comer, tienes que facer.
0: Pues sí.
1: Tiñas fillos, ¿verdad, Carmen?
0: Sí.
1: ¿Son eles os que veñen a comer?
0: Sí.
1: Bueno, pero mira, don, aínda que, é verdade que cando unha non está ben e se sinte soada, igual que esté rodeada de 300 persoas, que va a estar igual, pero te se acompaña con quen falar ao longo do día, polo menos varias veces, non?
0: Non demasiado, non.
1: Veñen con prisa?
0: Sí,
1: E ti contas, e a eles como te atopas?
0: Bueno, xa o saben.
1: Pero non falas con eles habitualmente disto?
0: Bueno.
1: Sí, dame a sensación que de que non nos queres cargar coa túa enfermidade. Será algo así?
0: No, eu digo, eu lo sí. Eu digo, sí. Sí. O que pasa é que, bueno, pues mira, a veces ni se toman en serio, pero...
1: ¿Pensas que non? É unha cousa que che parece o mellor que necesitarías máis atención ou realmente estás segura de que...
0: No, si realmente necesito máis atención porque esta enfermedad é unha enfermedad moi incomprendida.
1: ¿Seguro?
0: Sí.
1: No, además, estoy completamente segura porque...
0: Además, dicho por los médicos.
1: ¿O que tes degenerativo ou...?
0: O que teño, pues cada vez vai a peor.
1: Vai a peor.
0: Claro.
1: ¿E tes que fazer rehabilitación ou algo, Carmen?
0: Sí, bueno, vou eu... Deberanme de darme a eles que non quiseron dar. E vou a fisioterapia.
1: E vaiche ben?
0: Sí.
1: Que vas unha vez á semana?
0: Non, vou cando me indica o fisio.
1: O mellor...
0: Que debo ir ou que non debo ir.
1: Pero se polo menos cando vas notas un poquinho de melloría, tamén che vai ben para o ánimo, non?
0: Sí. Home, que cando sales, pues sales de ali, pues moito mellor.
1: Sería ideal ter unha amiga para tomar un café cando saliras de fisioterapia, a que sí?
0: Sí. Alguén con quen falar, alguén que te escoite, que te comprenda. É difícil.
1: Bueno, é difícil, pero non é imposible. Porque ti agora xa tes ganas de falar, porque o problema é cando unha non quere falar, pero eu creo que ti xa tes ganas de falar.
0: Sí, eu tenho ganas de falar, pero eu sempre moi falandeira, moi faladora, moi... Pero o problema é que a non poder caminhar normalmente... Pois, eso alexa de ti a xente.
1: Non creo que... Eu penso que te alexas ti máis deles, Carmen.
0: No.
1: Por que crees que a xente deixaría de arrimarse a ti?
0: Hombre, porque foi algo que...
1: Que pasou?
0: No,

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Que nos leva a mirar a rede viaria, falamoslles dun atropelo mortal no Concello Pontevedrés do Porriño esta madrugada. O falecido é un home, morría na autovía 55, sentido Vigo, á altura do polígono das Gándaras. Un sinistro con dous vehículos implicados que a Garda Civil de Tráfico está investigando. E todo isto logo dun luns negro nas estradas con dúas vítimas mortais en cada seu accidente no Concello Pontevedrés das Neves e na localidade coruñesa de Curtis. Estaremos moi pendentes unha xornada máis desa rede viaria. Tamén imos estar pendentes de Vigo, dese a Policía Científica aclara a identidade do home cuxo cadáver aparecía este luns detrás dunha nave industrial do polígono do Caramuxo, que levaba case un mes pechada polas vacacións. O corpo estaba en avanzado estado de descomposición. Segundo o 112, un particular, un traballador da empresa que pertence a esa nave, atopaba os restos deste home contra as 8 da mañá. O parecer, malia o estado, non se aprecian signos de violencia. Autopsia determinará as circunstancias desa morte. E tamén este martes, pleno extraordinario no Concello Ourensán de Verín para dar conta da dimisión dos 4 edís do Partido Popular. Todos por motivos persoais e o que din temporalmente, mentres non sexan sustituídos, a formación quedará sen representación no municipio. O presidente da Deputación de Ourense e líder dos populares na provincia, Luis Menor, insisten que as renuncias obedecen a motivos estritamente persoais, malia que matiza que poda haber algunha cuestión política. Con todo, tras agradecerlle o seu traballo, di que o partido e a xestora traballarán para darlle a alternativa que Verín, gobernada polo PSOE, precisa.
3: Son compañeros, porque continúan militando no Partido Popular, son os compañeros que aceptaron unha responsabilidade nun momento moi complicado, que levaron a cabo, que noutro momento pois, consideran que non teñen forza para continuar adiante ou que é mellor que continue outra persoa. Outras persoas, ese é o que vamos facer, ese é o que vamos inmediatamente a nombrar e a traballar conxuntamente entre a xestora e o grupo municipal para dar esa alternativa que Verín, igual que outras localidades, merecen. Lle responsabilidade deste partido e desta dirección o facerlo.
2: E de novo a actualidade pasa por Ceuta 26 días despois da entrada masiva de migrantes. Pedro Sánchez preside hoxe a reunión do Consello de Seguridade Nacional que declarará unha situación de interese para a Seguridade Nacional na cidade autónoma. Despois a facer o propio co Consello de Ministros que aprobará por Real Decreto a creación dun mando único para xestionar a crise dirixido polo Ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, en o que estará o presidente ceutí. Anunciaba este luns na cidade autónoma o vicepresidente primeiro do Goberno e titular de Economía, Carlos Cuerpo, tamén anunciaba un plan de choque.
4: El plan tiene tres objetivos, esta ampliación del plan tiene tres objetivos: reforzar la seguridad urbana y fronteriza, en primer lugar; en segundo lugar, gestionar los retornos y dar solución a las personas migrantes presentes en la ciudad de Ceuta; en tercer lugar, como he dicho, fortalecer los servicios públicos y revitalizar la economía ceutí.
2: O líder do PP dicía nas redes sociais que España sofre unha violación da súa integridade territorial e o presidente do goberno tarda case un mes en convocar o Consello de Seguridade Nacional. A boas horas serán as palabras en xe de Alberto Núñez Feijóo. Horas antes, o voceiro da formación acusaba o executivo de xestionar a crise de vacación. Se alegrábase Borja Semper de que aceptase algunhas das súas propostas. Isto era o que dicía.

0: Día.
1: Menos de una semana después, el gobierno acepta e impulsa dos de esas medidas. Nos alegramos, el mando único y el plan de reactivación económica, pero faltan otras cinco, que no tarden.
2: Sanidad y las comunidades autónomas acordaron un envío de 45.000 dosis de vacinas a Ceuta como medida preventiva. Unas 15.000 serán da triple vírica y 10.000 de cada una de las vacinas da difteria, tétanos, variola e polio. E tamén España, o goberno, solicitaba formalmente a Bruxelas fondos de emerxencia para facer fronte á crise migratoria. A comisión avaliará as necesidades da cidade autónoma para reforzar a seguridade fronteiriza e a acollida de migrantes e menores. E este martes comezan as comparecencias de varios ministros no Congreso para explicar a súa xestión. A que comparece este martes é a de Defensa, Margarita Robles. Todo isto nunha xornada que vai estar marcada polo ceo parcialmente nubrado, con chubascos no oeste e no norte do país, sendo co avance do día máis probables no interior, no terzo norte, nubes medias e altas que non impedirán o paso do sol por momentos. Iso é o que nos conta Meteo Galicia. Pois ese atropelo bueno, mortal, que ademais me dicía Cidre, chegaba eu aquí despois de que non lo confirmase a Garda Civil de Tráfico, e xusto cando cheguei cargar os cortes de voz, cortes de voz, estes audios que escoitábamos, dicíame Cidre que alguén, non sei quen, pero grazas en todo caso, non lo pasara a través...
3: Alfredo, de Telemariñas. Sí.
2: A través do WhatsApp, creo que foi. Grazas en todo caso, pero iso, xa tiñamos a confirmación da Garda Civil, que, insisto, Tráfico está investigando as circunstancias nas que se producía ese atropelo na 55, no Porriño.
3: Pois, se antes falamos de unha xornada negra que avanzabas tú no anterior boletín, un dos primeiros, pois mira...
2: Sí, por iso decía agora, despois dun luns negro, porque xa onte tiñamos que dar conta de dous accidentes mortais, en fin...
3: Que aí, pois, é o que estamos dicindo, que non é unha cuestión nin estacional, nin de operación saída, nin de operación
2: falando,
3: nada.
2: Claro, estamos falando de cuestión de horas... porque o accidente das Neves foi pola mañá, este atropelo mortal foi no arranque da madrugada, foi contra unha da madrugada, nos non tivemos constancia ata hai un pedazo, e cando fixemos a xestión, si o soubemos, e cando o contamos, iso, agradecer a colaboración da audiencia, como sempre, pues, desgraciadamente...
3: Con resultado de
2: morte. Tres vítimas mortais en cuestión de horas.
3: Caramba. E falábamos antes do problema de luz en Lugo, pues acabamos de falar cunha ointe da zona de Lugo, e díxonos que na súa rúa non hai luz aínda.
2: Sí, sí, contaba eu no arranque da madrugada, unha da madrugada, que tiñamos a confirmación de que había zonas nas que o alumeado público aínda non se recuperara, e por iso aproveitábamos tamén para recordar as palabras da rexedora, de Elena Candia, avisando de que se podía tardar aínda varias xornadas en recuperar o 100%, porque os danos foran moi importantes, segundo lle trasladaron dende a empresa que se encarga desas obras.
3: Sí, claro,
2: esa recuperación do servizo.
3: Está oínde, do que se librou Mari Carmen onte que atibestedes por aí, porque na súa zona tampouco hai luz. Dixemo, como vai quedar aquí hasta miércoles, que o dixo onte en antena,
2: que o vaya sabendo.
3: Claro. Que o vaya sabendo. Bueno, e xa ti xa con nos acabaches hoxe, non?
2: Sí, efectivamente, sí. A mellor das xornadas para todas e todos, como digo sempre, o gallá mañá poida contar mellores novas.
3: Bueno, ben seguro. Non sempre en positivo, pero claro, despois ven a actualidade fai o que quere.
2: O gallá, efectivamente, claro. Sí. A predisposición é plena e total, pero non depende de nos, e aquí estamos para contar o que pasa, así
3: ahí
2: que
3: está.
2: Contaremolo.
3: Veña, gracias. Boa xornada. Sí, xa, chao, chao. Que nos chegamos ás 5 da mañana pensando a ti, estamos na nosa última hora. Mira, iba a decir que plano tan extraño estaba na Guedúas, un asento vacío, digo, a ver si é que marchei. Non, ahora xa está ben. Temos esa conexión en directo co noso canal Aguedúas. Recordamos esos números de teléfono: 981-540-956, 981-540-966. Se nos queredes mandar unha mensaxe como fixo Alfredo de Telemariñas contándonos pois este accidente mortal ou calquera outro tipo, non somente cousas persoais, xa sabedes, podedelo facer a este número: 687-967-147. E tiña

0: Chamamos de outro lado a Carmen, ¿verdad? Sí, Carmen.
1: Sí, sí.
0: Mira, ainda che fixemos aí agardar un pouquiño, porque, claro, chegabais
1: a
0: das...
1: Non pasa nada, sí. Estuve explicando as noticias.
0: Igual che daba o sono, dixen eu non vai a ser.
1: No, de momento non.
0: Non durmes moitiño, ¿verdad, Carmen?
1: Sí.
0: Durmes.
1: Moito,
0: sí,
1: moito.
0: Pero ao largo do día ou pola noite?
1: Independientemente.
0: Sí. Entón, cando nos chamas, que poso o despertador ou como?
1: No, porque, mira, ayer,
0: ¿sí?
1: quise entrar para falar con Mari Carmen,
0: ¿sí?
1: De Lugo,
0: ¿sí?
1: E non me colleron o teléfono. Estuve intentando, pues mira, ao pouco de aparecer en vos en pantalla,
0: ¿sí?
1: Intentei chamar, estuve en chama, e non me colleu o teléfono hasta 3:30 ou algo máis. E eu dixen, vou me quedar
0: dormidinha, claro.
1: Sí. E eu comentei a ele. E me dixo, bueno, igual, e chamate. Pero cando vi a chamada, oxe, era a 6:45 da madrugada cando me...
0: Claro, a esa hora xa... Mira, sempre digo que, claro, aquí todo programa conta, sabes, Carmen, desde a 1:00 AM a 6:00, pero ahora que vai das 5 a 6:00 é complicada porque xa vos daos o niño. É normal, é normal. Entón, é verdade que hai xente que o mellor desperta ás 4:00 AM e chama, non? E di, ah, pues ainda anda por aquí, pues non te vou chamar. Pero a xente que chamou a 1:00 e lle toca o turno a esa hora, pues claro, o mellor xa se durmió.
1: Sí, perfecto.
0: E querías falar con Mari Carmen.
1: Sí, porque ela un día de estos que... Un día, último día que falei contigo.
0: Sí.
1: Dixo que si eu quería o número, como era?
0: Claro.
1: O número.
0: Ela, mira, é moi solícita. Ela, ademais, pasou por un... Onte falou de ti, de feito, eh? Falou por un momento delicado de saúde mental que está tratando de solventar, como, bueno, como todos os que teñen un bache deste tipo.
1: Sí.
0: Ás veces ben, ás veces mal, hai días que vai, días que
1: sí,
0: non vai.
1: Sí.
0: Pero bótalle moitas ganas a todo, sobre todo é moi solícita a hora de axudar aos demais. Ela decía que, claro, que é importante... Ela veuse como a ti, sin entorno, sin... Contaba o ela, non estou descubrindo nada, eh? Sin entorno, sin amigos, sin capacidade de sair da casa porque non se atopaba. En un burato terrorífico. E mira, onte quedaba en casa dunha das nosas ointes a dormir. Porque...
1: De Mariluz.
0: Claro, no, Mariluz a de As Pontes, esa en As Pontes. Onte quedaba en Santiago.
1: Ah. Outra. Ah, bueno, claro, que ela estaba...
0: Non sei, no, díxome o nome, que me disculpe, pero non me acordo como se chamaba. É unha, como dixo ela, unha orella peluda, pero que é ointe. Ao final, atopou un entorno, unha rede, unha zona de confort, en
1: sí,
0: xentiña da radio.
1: Por medio da radio, sí.
0: Que eso que quero que ti poñas sí. En valor na idea de que non estás sola, solamente tes que de dar o paso de falar... Bueno, sei que falas con Carmen de Culleredo, porque mo dixo,
1: sí.
0: Non sei se queres que che paseamos o número de Mari Carmen de Lugo, que che pasamos por privado.
1: Sí, así, ao mío, ao meu a ela.
0: Claro, porque estou segura de que van a ter moitas cousas en común. Porque...
1: Posiblemente,
0: sí,
1: posiblemente.
0: Polo xeito que tes de falar, bueno, polas realidades que vivides que son moi moi paralelas.
1: Sí, por cousas que me pasaron tamén.
0: E ter alguén con, claro, con quen falar e que che entenda sin ter que contar moitas cousas porque xa pisou por aí, entendo que che vai vir moi ben.
1: Sí, seguramente, sí.
0: Ela é de Lugo a Ferrol, non che sei canto hai de distancia.
1: Non
0: sei, que haberá unha hora ou así.
1: O mellor, unha hora algo.
0: Bueno, pero ela eche vallaseira, porque ela enseguida colle un autobús ou un tren.
1: Ah, pensei que se conducía ela.
0: Non, ela ven en autobús ou en tren, ou no que lle...

0: Aparecía onte tras unha nave industrial do polígono do Caramuxo que levaba case un mes pechada por vacacións. Segundo o 112, un particular traballador da empresa que pertence a esa nave atopou os restos deste home contra as 8 da mañá, como lles informamos neste mesmo informativo. Ao parecer, malio estado do corpo, non se apreciaban signos de violencia. A autopsia determinará agora as causas da morte. En Ourense, hoxe está previsto que pase a disposición xudicial o home arrestado o domingo pola mañá por presuntamente disparar ata en tres ocasións contra outros en que, afortunadamente, ningunha das balas acadara a vítima. O tiroteo registrado entre os barrios de 21 e da Ponte este domingo tería tido, como dixo, unha discusión entre ambos dous homes nun pub da rúa Ramón Cabanillas. Segundo informa xe la región, ademais das tres baíñas das balas detonadas, atopouse unha cuarta sen detonar. O ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, abre a porta a impedir os voos desde Santiago coa aerolínea Flyo. Durante unha visita a Vigo, preguntado polo paquete de viaxes directas que a partir de decembro vai ofrecer a tour operadora Fly to Galicia dende o aeroporto da Lavacolla e empregando unha aerolínea de baixo custo de capital israelí, Bustinduy respondía alegando e aducindo o Real Decreto con medidas de embargo a Israel.
1: No vamos a consentir que ningún operador o actor económico utilice su actividad en España para lucrarse a través o a costa de la ocupación ilegal, el apartheid y la segregación que vive el pueblo palestino. Y vamos a ser contundentes en esas actuaciones que, además, como se ha conocido en reiteradas ocasiones, apoya de manera abrumadoramente mayoritaria la población española.
0: Malestar entre os usuarios das residencias de maiores que dependen da Deputación de Lugo pola entrada en vigor das novas tarifas aprobadas polo Goberno Provincial. Os prezos soben ata 600 euros ao mes en función da renda. Moitos usuarios aseguran que non poden asumir ese encarecemento, mentres que o Goberno Provincial defende que a medida busca precisamente baixar o prezo que pagan as persoas con menos recursos, Nuño.
2: Tras la entrada en vigor da ordenanza, o prezo de referencia antes de que se apliquen as reduccións segundo o nivel de renda pasou dos 2.080 aos 1.750 euros. No caso das persoas dependentes, a suba é 2.390 aos 2.200 euros mensuais. Con todo, a medida introduce un sistema ligado á capacidade económica, é dicir, ten en conta a pensión e o patrimonio, polo que non todos os residentes terán que pagar eses importes. Por exemplo, unha persoa cunha pensión non contributiva podería pagar 545 euros. Os afectados queixanse dunha suba que consideran inasumible e din obrigará a moitas familias a achegar cartos para complementar a pensión dos maiores ingresados.
3: Ahora mismo pasaron a aplicarlle unha tarifa de 1.903,20. É inviable porque teño que aportar eu do meu soldo para poder mantenelo aí. Estaba pagando 1.390. Sobrabanlle moi pouquiño dos cartos, pero é que agora xa non lle chega. E aparte deso, que xa nos comentaron que si non chegan os aforros que van a ir ao patrimonio.
2: Mentres, dende o Goberno Provincial sosteñen que a reacción á medida foi de alarmismo injustificado. O deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, insiste en que se trata dun sistema progresivo, deseñado para que quen menos teña, menos pague.
4: Se está xerando un alarmismo injustificado. A Deputación de Lugo aprobou unha ordenanza única que está orientada a fortalecer un servicio público como é a nosa rede de residencias. Esta ordenanza realmente o que fai é que aquel que menos ten, menos paga.
2: Entre tanto, dende o PP de Lugo consideran que se trata dunha suba insostible e sen xustificación. Antonio Ameijide, voceiro dos populares, sostén que os incrementos das tarifas son lineais.
5: A suba é totalmente lineal. Outra cousa é que despois, en función da situación económica de cada persoa, pois en función das axudas que recibe da Xunta, das axudas que recibe da propia pensión e de outra situación económica que poida ter, se pode revisar esa subida. Pero a subida de todas e cada unha das plazas da rede de residencias públicas da Diputación subiron un 60%.
0: Nova marca de actividade hospitalaria nun mes de agosto. O Complexo Hospitalario da Coruña realizou 8 transplantes a 7 pacientes en pouco máis de 24 horas. A doazón, autorizada polas familias de 3 persoas falecidas e a mobilización dun centro de profesionais, fixeron posible o transplante de 2 pulmóns, 2 fígados e 4 riles a 7 homes de entre 54 e 73 anos. Carlos Nieto é o director asistencial do Hospital Universitario da Coruña.
6: Surdiron a posibilidade de facer 8 trasplantes nun lapso de tempo moi corto, pouco máis de 24 horas. Todo eso foi gracias á xenerosidade de tres familias, houve tres doantes multiorgánicos, entón xuntáronse en moi pouco tempo, moitos trasplantes, e claro, eso exixe pois un esforzo organizativo importante.
0: Aínda en materia sanitaria, o BNG pide a comparecencia do conselleiro de Sanidade no Parlamento no primeiro pleno do novo período.

0: de sesións para abordar a situación da sanidade galega. A deputada Montse Prado denuncia falta de persoal, demoras na atención primaria e colapso nas urxencias.
1: A primeira medida é presentar un novo modelo de atención primaria real. Levamos 6 anos acardando por él, que no sistema hospitalario se teñan todos os cursos operativos, as quendas que faga falta mañán, tarde ou noite para rebaixar a lista de espera, e que presenten de inmediato un plan de recursos humanos que permita saber cal é a situación real do cadro de persoal do Sergas.
0: E xa está operativo en Santiago reformado o Centro de Saúde de Conxo tras o traslado da tecnoloxía e do equipamento nesta fin de semana pasada. Duplicáronse os metros cadrados e o novo edificio contará con novos servizos e consultas como saúde bucodental e unidades remodeladas de psicoxeriatría e saúde mental. Só o servizo de enfermería, salvo as urxencias, estivo onte a medio gas. Luis Sánchez é o xefe de servizo deste Centro de Saúde de Conxo.
2: Eu penso que non teñen ninguna sensación de interrupción da continuidade asistencial, máis alá de acomodarse a un espacio novo, saber onde tens que ir, un sitio moi ao doble de grande.
0: E falamos xa agora da AP9, porque o Partido Popular de Galicia insiste na necesidade de reunir a Comisión Bilateral xunta a Estado previa á Comisión Mixta de Transferencias para corrixir, din, a lei da AP9. Os populares denuncian que con esta norma pactada por PSOE, BNG e Sumar no Congreso, a transferencia da autoestrada do Atlántico pode chegar a custarlle aos galegos 4.000 millóns de euros. O vicevoceiro parlamentario do PPDG, Roberto Rodríguez, volve a instar ao goberno a que cete esa xuntanza da bilateral.
3: A Xunta, para reverter esta situación, vende solicitar a convocatoria da Comisión Bilateral de Cooperación entre o Estado e a Comunidade Autónoma Galega para clarificar e para resolver estas diferencias, estas dúbidas que xorden deste novo texto.
0: En Madrid prosegue a controversia contra da polémica compra por parte do goberno da comunidade dun ático destinado a funcionar como a despacho presidencial durante unhas obras na sede habitual do Executivo Autonómico madrileño e que finalmente se volveu poñer a venda por 6,7 millóns de euros. A presidenta da comunidade, Isabel Díaz Ayuso, cunha expresión ben castiza:
4: está en venta, chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
0: Tratou de darlle carpetazo a polémica tras asegurar que xa se deron todas as explicacións sobre a polémica operación. Enmarca as preguntas da oposición a un intento de redar. Preguntas como, por exemplo, estas declaracións do líder do PSOE en Madrid e tamén ministro de Transformación Digital, Óscar López.
5: Decía la señora Ayuso, muy chula ella esta mañana, que chao pescado, después de haberse gastado más de 6 millones de euros del dinero de todos los madrileños en un ático de superlujo. Pues no. Más que chao pescado es que te han pescado, Isabel, y vas a tener que dar explicaciones ante los tribunales, ante la Asamblea y ante los ciudadanos.
0: En todo caso, Díaz Ayuso non quiso entrar en polémicas cando se lle preguntou por unhas declaracións de Alberto Núñez Feijóo nas que, tras dar por boas as explicacións do goberno madrileño sobre a sede, si deslizou que debe aclararse o fondo da operación facida sin Núñez Feijóo.
6: Creo que ese local parece ser, yo tampoco tengo una certificación, pero lo he leído en los medios, que no se puede destinar a oficina. Bueno, pues es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compra un local que no se puede destinar a oficina con el interés de que se ubique allí una oficina. Eso es todo. Lo que está claro es que estamos hablando de una decisión de la Comunidad de Madrid que ha dejado sin efecto.
0: Na política municipal galega, pleno extraordinario esta mañá no Concello Orensán de Verín, onde se verá contada a dimisión de 4 edís do Partido Popular. Todos aducen motivos persoais. Temporalmente, mentres non sexan substituídos, o partido quedará sen representación no Concello. O presidente da Deputación de Ourense e líder do PP na provincia, Luis Menor, insiste en que as renuncias obedecen a motivos persoais, aínda que matiza que pode haber algunha cuestión política. Con todo, Menor agradecelle o seu traballo e di que o partido e a xestora traballarán para darlle alternativa que Verín, gobernada polo PSOE, precisa.
7: Son compañeros porque continúan militando no Partido Popular, son os compañeros que aceptaron unha responsabilidade nun momento moi complicado, que levaron a cabo, que noutro momento consideran que non teñen forza para continuar adiante ou que é mellor que continue outra persoa. Outras persoas, eso é o que vamos facer, eso é o que vamos inmediatamente a nombrar e a traballar conxuntamente entre a xestora e o grupo municipal para dar esa alternativa que Verín, igual que outras localidades, merecen. Lle responsabilidade deste partido e desta dirección o facer.
0: As chuvias registradas nas últimas horas e as previstas para o resto da semana poderían atrasar a necesidade dun trasvasamento de auga dende o Concello de Vigo ao de Baiona. Ante a situación de escaseza dun coro da Baíña, estaba previsto que o Concello de Baiona se conectase co de Zamáns, que pertence á cidade olívica, para evitar cortes na suministración. O alcalde vigués insiste na necesidade de construir unha nova presa no río

0: Itaben para reforzar la suministración de auga e anticiparse a futuras secas. Tras afearlle o seu homólogo de Baiona, non exixirlle a Xunta que lle solucione o problema, Abel Caballero aseguraba onte que non llevarán as costas a Baiona.
1: Nunca lo oí al alcalde de Baiona protestar a la Xunta porque non le resuelve el problema del agua. Tendría que estarlo solicitando. Tendría que estarle diciendo a la Xunta de Galicia que le resuelva el problema de abastecimiento, que es la obligación de la Xunta de Galicia. No, no. Recurre a Vigo, recurre a nosotros, porque sabe que nosotros a la población y a la gente de Baiona no le vamos a fallar nunca.
0: En relación á proposta do seu homólogo vigués, o alcalde de Baiona sostén que están abertos a todas as posibilidades que permita mellorar as reservas de augas sempre que estén avaladas por informes técnicos. Respecto á situación actual de escasez de auga, aínda que o plan era facer ese trasvasamento de Zamáns a partir da primeira semana de setembro, podería adiarse máis dunha semana ou ata non ter que ser necesario. Así o explicaba na Radio Galega o rexedor de Baiona, Jesús Vázquez Almuña.
2: Creemos que esto retrasaría desde luego como mínimo una semana de días, pero si no sigue chovendo en el siguiente mes de septiembre, lógicamente esto se retrasaría, habría que hacerlo más tarde. Si las lluvias comienzan y son regulares, no sé, dos o tres semanas de lluvia alcanzamos un 80% más o menos, ya estaría rematada la situación de seca.
0: E da páxina internacional falámoslles agora da guerra en Oriente Próximo, cando se van facerse a 6 meses do seu inicio. Estados Unidos non descarta volver a atacar Irán. O aviso chegaba só unhas horas despois de presentar o seu proxecto paria económico contra a República Islámica ISA.
3: Unha operación coa que os estadounidenses pretenden cortar todos os seus ingresos vía comercio, sancionando a todos os países que negocien con ela, incluída a China. O secretario de Guerra di que se teñen que facelo, usarán de novo a forza militar, asegura Pete Hegseth, que farán o que sexa necesario.
4: We'll do what we need to do, but economic pressure we know hurts them the most right now.
3: Pero engade que saben que a presión económica é o que máis lle prexudica neste momento. É o que afirma tras quedar patente que os iranianos resisten á presión militar. O presidente da República Islámica insta aos Estados Unidos a corrixir o seu ton e o seu enfoque, advertindo de que a coerción e a intimidación só complicarán a situación. Así o trasladaba Masoud Pezeshkian, o xefe do exército paquistaní, mediador entre as partes para que asinasen o memorando de entendemento en xuño co que se reunía en Teherán. E o ministro de Economía, Ali Madhazinadeh, afirma que as novas sancións fracasarán, como xa fixeron no pasado. De feito, di que levaban tempo agardando o paso que deu Washington e aseguran que están preparados para contrarrestalo.
5: Galicia por diante.
0: Nos deportes, segundo empate do Depor na primeira división e segundo gol de Aubameyang. O dianteiro gabonés volvía a ser referencia do ataque deportivista e abría marcador onte fronte ao Málaga pros coruñeses na primeira metade. Logo empataba o Málaga de penalti por medio de Chupe. Ademais, Jeremai volveu xogar, debutou na primeira división. Antonio Hidalgo, de Estrabor do Depor.
6: Hemos empezado bien, sobre todo la situación que hemos tenido hasta el primer gol. Luego creo que ahí hemos estado algo desajustado hasta que hemos logrado esa situación.
0: Na segunda división, o Celta Fortuna celebrou a primeira vitoria na casa en Balaídos. Comezaban perdendo os de Freddy Álvarez 0-2 na segunda metade, cando Bernard Somoa, Álvaro Marín con 2 tantos e Andrés Santañón lle deron a volta ao partido para asinar unha remontada épica. Resultado final 4-2, Fedri Álvarez falaba así do debut soñado.
7: Este equipo pois ten algo, xa o tiña o ano pasado e parece que non o perdemos, non? Nesta segunda división, sí que é un debut soñado diante da nosa xente, que foi a que gañou o partido, porque hoxe con 2-0 a xente seguiu impulsándonos e ao final, pois bueno, os rapaces corresponderon.
5: Celia Rúa, Galicia por diante.
0: Sete e media da mañá deste martes 25 de agosto, estamos no Galicia por diante, tanto na Radio Galega como na Televisión de Galicia. Un martes no que lles damos contas de até 3 falecementos na rede viaria galega en 3 accidentes de tráfico en menos de 14 horas. Os que se registraban onte en Cuntis, en As Nobes, esta madrugada, atropelo mortal no concello Pontevedrés do Porriño, na A55, a altura do polígono das Gándaras. Según nos indicaba a Garda Civil de Tráfico, había 2 coches implicados. Están intentando tamén identificar a persoa falecida e estánse investigando as causas dese sinistro registrado.

esta mesma madrugada. Por o demais, hoxe estamos neste día 26 do que sería a crise migratoria en Ceuta e hoxe, case un mes despois da entrada masiva de milleiros de persoas na cidade autónoma, o presidente do goberno reúne ás 9 da mañá ao Consello de Seguridade Nacional unha xuntanza na que tamén estará vía telemática o presidente ceutí Juan Jesús Vivas. Despois desa reunión do Consello de Seguridade Nacional, Consello de Ministros, aí declararase Ceuta en situación de interese para a seguridade nacional e aprobarase por Real Decreto a creación dun mando único para xestionar esta crise, un mando que estará dirixido polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. En él estarán tamén, entre outros representados, o presidente ceutí e representantes do CNI, do Centro Nacional de Inteligencia. Isto xa o anunciaba onte o vicepresidente primeiro, ministro de Economía Carlos Cuerpa, desplazado a Ceuta. Ali tamén explicou que lle propuxo ao presidente de Ceuta ampliar un plan de desenvolvemento integral que xa fora acordado con Ceuta en 2022. Entre os objetivos que pretende o goberno central, case un mes despois de o estourido da crise en Ceuta, con todas estas medidas, está reforzar a seguridade urbana e fronteiriza, afortalar os servizos públicos, revitalizar a economía ceutí e xestionar retornos e tamén axilizar eses trámites. Cuerpo, ademais, cifrou en cando menos por riba de 2.900 os menores non acompañados que xa estarían filiados. Tamén dixo que aínda continuada o fluxo de migrantes que regresan voluntariamente a Marrocos. Isto polo que atinxe a esas mensaxes que trasladaba onte Carlos Cuerpo, que aínda hoxe segue en Ceuta, onde se vai reunir con representantes económicos e sociais da cidade para avaliar a situación dende o punto de vista socioeconómico. De feito, onte, dende a Confederación de Empresarios de Ceuta, lle reclamaban medidas urxentes ao Executivo Central, sobre todo ante o pagamento de seguros sociais xa a finais deste mes, e cifraban as perdas entre 20 e 30 millóns de euros nesta semanas. Dicían que había sectores nomeadamente vinculados ao turismo que estaban a cero nestes momentos. Isto no que atinxe a esa vertente económica, da que tamén trascende que onte, máis de 20 días despois do estourido da crise, o goberno español lle solicitou xa formalmente a Bruxelas os fondos de emerxencia para afrontar a situación. Isto polo que atinxe a esos planos económicos. No político, o Partido Popular, a través do seu líder, cargaba man contra Pedro Sánchez na súa conta en Xe, Alberto Núñez Feijóo, utilizando as mesmas palabras que o 31 de xullo utilizou Pedro Sánchez para se referir á situación de Ceuta, a violación da súa integridade territorial. Dicía que o presidente do goberno tardaba case un mes en convocar o Consello de Seguridade Nacional. A boas horas, remarcaba o popular nesa mensaxe na súa conta nesa rede social. Horas antes, o voceiro do PP acusaba o goberno de xestionar a crise de vacacións. Dicía Borja Semper moi gráficamente que en chanclas e sen deixar as vacacións a un lado. Respecto a outras medidas que pedían os populares, reforzar as unidades de estranxeiría con quendas de mañá, tarde e noite, todo o que sexa preciso para axilizar os expedientes, insisten en que ten que haber retornos desas persoas migrantes que entraron ilegalmente na cidade autónoma. Máis acordos, goberno central e comunidades autónomas, tamén Galicia, evidentemente, acordaron o envío de ata 45.000 doses de vacinas para a cidade autónoma a través do mecanismo de solidariedade. E hoxe tamén está previsto que empece o ronsel de comparecencias de ministros e ministras a petición propia no Congreso dos Deputados para dar conta da xestión da crise en Ceuta. Arranca esa comparecencia hoxe ás 12:30 na Comisión de Defensa a ministra do ramo Margarita Robles. Logo seguirán outros. O xoves, por exemplo, tocaralle a ministra de Sanidade Mónica García, entre outros. E tamén outra derivada desta crise é por elevación é a figura e o papel da xefatura do Estado, do rei Felipe VI. E sobre todo de como entende o goberno a luz de dúas declaracións totalmente contradictorias que dicían dous ministros do goberno de Pedro Sánchez. A ministra de Migración, se voceira do goberno en Televisión Española, preguntada sobre a eventual visita do rei a Ceuta e a potestade de veto de visitas reais por parte do Executivo, dicía que é a Casa Real a que manexa a súa axenda, cousa que negaba o ministro de Transportes, Óscar Puente, que dicía que cando había temas de importancia era o goberno o que tamén tomaba parte nesa decisión.

0: Así que, como ven, dous ministros sobre o mesmo tema dicindo cousas contradictorias. Estes e outros asuntos agora na mesa de análise.
1: Radio Galega.
0: Mesa de análise na que están xa María Cadaval, hola, que tal, bos días.
2: Hola, que tal,
0: Martín García Piñeiro, que tal, moi bos días.
3: Hola, bos días.
0: Lemos hoxe na prensa e vou vos dar un par de titulares, a ver se concordades con eles. El País: Sánchez dalle xiro a xestión da crise de Ceuta, tras 26 días o presidente convoca o Consello de Seguridade Nacional. La Vanguardia: o goberno crea o mando único para Ceuta un mes despois do asalto. E despois tamén hai medios que di que El Español: Sánchez decreta o día da súa volta de vacacións as medidas de emerxencia que rexeitou hai un mes en Ceuta.
2: Bueno, coido que se poderían resumir en tarde, mal e arrastro, non? Porque todos eses titulares fan referencia dun xeito directo ou indirecto a ese case mes que tardou o goberno en tomar medidas que noutros casos semellantes, noutros países europeos, se tardan entre 24 e 72 horas, non? Se botamos unha ollada ao que se fixo en Italia, en Grecia, en Finlandia, nos Estados Unidos, ou mesmo en Canadá, cando houve crisis migratorias destas características, pois os seus consellos de seguridade nacional reuníanse pois prácticamente de inmediato, e as medidas que se poñan arriba da mesa e que agora se anuncian por parte do goberno de España apenas tardaban 72 horas en chegar, non? O goberno de España necesitou 27 días. Falabas antes nos titulares desa referencia de Borja Sémper ao bañador e as chanclas, e o que dá a sensación é que o goberno estivo pechado por vacacións, non? Estivo pechado por vacacións polas propias vacacións do presidente do goberno, pero tamén polas propias vacacións do vicepresidente do goberno, porque é rechamante que onte Carlos Cuerpo aparecese por primeira vez dende esa entrada masiva de persoas en Ceuta, anunciando, non? Entre outras medidas, a do mando único tan pedido, reclamado por o presidente da cidade autónoma, por Vivas, dende un minuto cero, non chega, non, ata case un mes despois. Pois ben, eu coido que o goberno tería que explicar, porque agora isto non é unha evolución da crise, senón que é unha reacción tardía a esa crise. Oxe, vémolo cun xiro de guión, que era o que falaba El País. Ese xiro de guión ven con tres convocatorias que son importantísimas e que seguramente moitos de nós desexeríamos telas tido no o día 1 de agosto, non? Que esa reunión extraordinaria do Consello de Seguridade Nacional, por unha banda, a reunión do Consello de Ministros, xa por fin os ministros van a estar de volta para poder acordar e combinar as medidas que hai que pôr en riba da mesa, e por último a esperada comparecencia de Margarita Robles. Lembremos que ia comparecer no Senado, abortouse aquela comparecencia e agora comparece a petición propia, e seguramente poderá explicar unha das primeiras preguntas que nos fixemos o día 31 de xullo, non? Era: realmente os nosos servizos de seguridade nacional non tiñan ningunha información sobre o que ia acontecer, e se a tiñan, porque non se actuou a tempo, non? Entón, bueno, xe Margarita Robles ten a oportunidade de dar resposta a este, seguramente a outras preguntas, pero ante a evidencia de que se chega tarde, moi tarde, e o que non podemos facer é o contrafactual, non? É dicir, a pregunta é: que tería sucedido se toda esta maquinaria do Estado se puxese en marcha o día 1 de agosto? Seguramente non estaríamos agora na situación na que estamos, seguramente non estaríamos a falar de que se están a habilitar espazos para acoller de xeito digno a miles e miles de persoas que aínda permanecen en Ceuta, e se están empezando os expedientes, sobre todo dos menores e das menores que deambulan aínda polas rúas de Ceuta, non? Unha situación que é esperpéntica, nunha capacidade que ten o Estado español moitísimo maior da que ten despregado ata este momento. Gallá se produza hoxe ese punto de inflexión, e o gallá empecemos a ver a resposta do Estado, pero a pregunta sigue estando aí, non? Por que non se fixo antes, por que non se actuou, e por que o goberno efectivamente estivo pechado por vacacións.
0: Martín.
3: Sí, a explicación eu creo que porque era agosto, non se pode negar, poden agora argumentar 30.000 historias, pero é así. Unha vez que se produce o asalto masivo, poñamos 24, 48 horas, como decía María, iniciais, que é certo que son de caos ou de sorpresa ou do que sexa, no máis agudo da crise, a situación a 72 horas podese dicir que era exactamente a mesma que hai hoxe. Tres puntos de Ceuta, que xa é un sitio pequeno en sí, onde se concentra toda a xente que entrou, como non hai sitio habilitado con

0: para tanta xente, pois son campamentos urbanos, realmente o que hai, cando non xente directamente ao aire libre ou no chan, xente deambulando de un lado para outro nesses tres grandes puntos que hai, é dicir, eso xo había, insisto, nas 48, 72 horas de hai case un mes. A situación en Ceuta era a mesma, no esencial. A partir de aí, claro, un mes con todo iso deteriora absolutamente todo. Desde a imaxe, seguridade, servizos públicos esenciales básicos, etcétera, etcétera. Turismo, economía, impactan todo. Pero realmente a situación era a mesma. Es decir, entón, a xustificación de que se tomen medidas ou se empecen a tomar medidas 26 días despois, poñámoslle 24, 23, dándolle un marxo ao goberno inicial, non ten máis xustificación que é o mes de agosto e que son vacacións. Eu lembraba, xa o ano pasado, é dicir, que fora moito máis grave cos incendios, moito máis grave, que dicir, vamos a ver, a gravidade de cada un sopesa a súa, falo no, desde a perspectiva de Galicia, non, que o tiñamos máis cerca. Lembro que o ano pasado xa lle costara bastante a toda a maquinaria do executivo moverse cos incendios. Fora moito máis rápido, evidentemente, pero xa lle custara. E cando fixera o tamén un pouco arrastras. Lembrada que la visita en helicóptero a Villablino, sin medios, sen ningún tipo de comparecencia, sen presencia dos veciños afectados. Fora, no medio das vacacións, unha cuestión moi extraña, unha visita moi extraña de o ano pasado, mes de agosto, lembremos. Creo que hai que decir que en ese sentido é casi reincidente, non? Este goberno, pois pues, está pechado por vacacións en agosto, está pechado por vacacións. Antes non era así. É dicir, antigamente as vacacións de verán dos políticos moitas veces duraban unha semana, lembro meu, incluso aquí en Galicia na época de Feijó. É dicir, agora parece que non. É certo que queda unha actividade, unha permanente nas Cortes, tanto en Galicia como en España, pero a actividade ministerial, a ver, outro exemplo, é dicir, a páxina web do Ministerio de Ciencia, tanto a páxina web como parte das redes sociais, outras non, Instagram sí que se actualizou, pero pon, o sea, está, leva abrindo a tope, a todo trapo, tú abres, le sale che negro eclipse, España va a disfrutar de un eclipse histórico. Donde vai xa o eclipse tamén? Que, a ver, é grave, no. É indicativo dunha deixa de unhas vacacións absolutas? Sí, creo que sí.
1: Hai unha información que hoxe trae el Confidencial sobre o tema da creación de ese mando único e incluso do marco xurídico que podería, digamos que, dotarlle seguridade xurídica á actuación de Ángel Víctor Torres. Entón, di el Confidencial hoxe que o caos en Ceuta forza a Sánchez a usar a Lei de Seguridade Nacional, de aí esa declaración, para poder recuperar o control, porque di que a figura de coordinador ministerial que pretendía Moncloa non ten soporte xurídico, os ministros carecen de competencias para coordinar a outros ministros nunha crise así. É dicir, a mellor un vicepresidente así, pero un ministro sen ese rango non podería. E di tamén el Confidencial que esta ferramenta que usará o goberno non necesita o aval de Congreso, co cal evidentemente evitaríase tamén ese problema. O que si tamén hai outro diario, como el Independiente, outro digital, que di que o Congreso, no Congreso si se vai medir o goberno a lealdade dos seus socios a hora de afrontar as comparecencias que arranca hoxe con Margarita Robles María.
2: Sí, pero eso xa é unha cuestión de redes sociais. O importante é que existe unha ferramenta legal que sí vai a permitir esa coordinación cun ministro que ademais ten moita experiencia, non? O señor Ángel Víctor Torres, sí. Estivo previamente en Canarias e sabe perfectamente o que significa, cal é o impacto que ten unha crise migratoria destas características. Polo tanto, ten coñecemento e sabe aquilo que está coordinando, non? A mí parece que unha das persoas acaídas. Despois, que é o que pase en esas comparecencias ministro a ministro, gota a gota, cos seus socios? Non perdamos de vista que temos unhas eleccións á volta da esquina. Se non están convocadas, de feito, pois prácticamente xa está o ambiente preelectoral. Entón, agárdase que os socios pois sexan fieis, leais, e se vayan a mollar e a manchar con isto. Evidentemente, eu non agardo, non? Eu espero que nesas comparecencias tanto aqueles que forman parte do goberno sen ser o Partido Social lista como a oposición estricto senso vai aproveitar para facer preguntas incómodas, seguramente moitas delas en unha resposta coherente.
1: Martín.
0: Sí. A ver, non ten que pasar por Cortes, polo Congreso neste caso, o mecanismo, menos mal. Cada vez que ten que pasar algo polo Congreso, eternízase moito máis. Xa, si xa vamos con un mes de atraso, pois enredar en dúas ou tres votacións ainda sería peor. Eu creo que está ben escollido, ninguén cuestiona, está ben escollido o mecanismo, está ben escollido, creo que o perfil do ministro que vai coordinar.

0: aquí que se cuestiona é que é un mes tarde, simplemente. É dicir, todo isto chega un mes tarde. Pero, por lo demais, a actuación é un mecanismo impecable. E despois, eso que a coordinación agora sexa efectiva. É dicir, neste país enchese nos moito a boca coa cogobernanza, habitualmente, pero despois posto na práctica non é tan doado.
1: E agora gustaríame que escoitarades estas dúas declaracións sobre un mesmo tema. Escoitamos primeiro a ministra portavoz de Migración, Salma Saiz.
2: La Casa Real es dueña de su propia agenda.
1: E agora, o ministro de Transportes, Óscar Puente.
3: Es el gobierno el que decide la agenda del rey, sobre todo en materias de sensibilidad política, y eso es lo normal.
4: Esta é a boa. A primeira é unha tomadura de pelo, non? Que a señora Salma Saiz nos diga que a xefatura do Estado decide a súa axenda en temas como este é unha milonga. É unha milonga que xa tivemos a oportunidade de comprobar no ano 2020. Non sei se lembrades, despois do confinamento primeiro da COVID, os reis de España fixeron unha especie de turné por todas as comunidades autónomas. En esa folla de ruta, en ese mapa de visitas, estaban Ceuta e Melilla. Despois, por razóns que ninguén explicou ni siquiera a día de hoxe, Casa Real suspendeu esa visita a Ceuta e a Melilla, evidentemente por indicacións do goberno. En este momento, Casa Real está ao que diga o goberno e irá a Ceuta cando o goberno o autorice. Non pode facelo de outro xeito.
0: Sí, o mecanismo, como acaba de explicar perfectamente María, a cuestión é por que o rei non vai a Ceuta e por que o rei non vai a Melilla. Quer dizer, a razóns polas que non se ve ben esa visita. Evidentemente, se o rei representa a soberanía pura de España, que vas a un territorio conflictivo como Ceuta, como Melilla, evidentemente, estás mandando unha mensaxe política tamén.
1: De feito, eu creo que dende 2007, sí, co Xoán Carlos I, non hai visita real.
4: E xa tardou Xoán Carlos I, sí, sí, en visitar Ceuta e Melilla moitos anos despois de chegar ao reinado, non? Di Martín, por que? Pois evidentemente porque a Rabat non lle gusta. Marrocos entende que sería unha provocación, claro, que o rei de España estivese de visita
0: no territorio español.
4: Esa é a grande contradición nos seus termos, pero que a diplomacia, neste caso do goberno, trata de equilibrar nun equilibrio moi inestable que en calquera momento se cae, porque é moi difícil explicar que os reis non poidan estar neste momento en Ceuta, bueno, pois arroupando a poboación como fan noutros momentos, noutras situacións difíciles para determinados lugares, determinadas comunidades autónomas. Lembremos a Dana de Valencia, onde estiveron moi presentes, e non só estiveron presentes no primeiro momento, senón que recuncaron en varias ocasións, non? Entón, pois aquí temos un problema de política, de diplomacia, evidentemente de non querer facer dano a Marrocos ou de non enfadar aínda máis a Marrocos nestas circunstancias.
0: Tamén, ao final, tamén de peso político, de peso político e xeopolítico. Eu penso que ao final influen en todo. De todos modos, nunha situación que Ceuta, eu dicía, témolo moi, desde a península tense moi esquecido, desde as administracións tense moi esquecido a situación, salta aos medios cando hai un asalto, unha crisis desta masiva e destas dimensións, pero realmente hai unha tensión crecente desde hai moito tempo. A xente que está ali tamén o di, en cuestión fronteiriza, evidentemente non a diario, pero xente incluso que era un destino habitual desde a época na que se facía a mili en Ceuta ou en Melilla.
1: Os regulares de Melilla,
0: xa falaban sempre dos episodios de tensión permanente a nivel de fronteira, e con Marrocos. Eso existiu e seguiu existindo. E a xente que reside ali, moitas veces galegos e tal, comentan iso. É dicir, non trascende, pero moitas veces hai eses picos de tensión que son permanentes.
4: Claro. No propio mes de xullo, non? Falase de que xa entraron 1.500 persoas e xa o presidente da cidade autónoma estaba chamando ao goberno central para decir aquí está pasando algo e necesitamos reforzos, non?
0: E xa non só coa entrada de xente, falo de tensión diaria, dentro, de fronteira, dentro, fora, con colectivos, que dice, a tensión con Marrocos, si realmente ao final é unha tensión entre países, entre cidades, trasládase, o sea, manifestas entre cidadáns, pero entre países, esa tensión da que falábamos, pues está aí, quer dizer, pasa que, insisto, estamos na península e non trascende.
1: Imos falar agora, de volta a Galicia, dun episodio que a semana pasada creaba certa controversia no seo do Concello de Santiago, e que agora o

0: O Goberno Central tamén se posiciona desta volta a través do Ministro de Dereitos Sociais, quen abre a porta a aplicarlle a turoperadora Flight to Galicia a lei de embargo a Israel a través de, bueno, pues digamos de esa empresa que estaría detrás dos avións que realmente operarían esos voos de Flight to Galicia, que sería de capital israelí. Porque Pablo Bustundo, preguntado sobre esta controversia, avisaba de que non van consentir que ningún operador use a súa actividade en España para se lucrar a costa da ocupación ilegal de Gaza. Que percorrido, Martín, llevedes, María, a esta, digamos, a esta posibilidad de la ley de embargo a Israel y de lo que decía Pablo Bustundo en las últimas horas sobre esta compañía y esta turoperadora que quiere empezar a hacer voos en Galicia, en Compostela, desde Compostela a partir de diciembre.
1: Bueno, víamos a semana pasada que empezaba a traer cola esta cuestión. Digamos que políticamente o que da xogo precisamente esa presencia de capital israelí, pero na práctica xa facíamos referencia a semana pasada a algunha das preguntas, non? É dicir, que é o que hai detrás realmente, cal é a solvencia desa compañía, que garantías pode ter unha compañía que opera cun avión a distintos destinos, cales son as garantías para aquelas persoas que decidan comprar un billete e voar con esta compañía. É dicir, todas estas preguntas son as que tamén ten que respostar o señor Bustinduí, que para eso é o ministro do ramo, AENA, non? Porque eu coido que AENA en última instancia e que bueno, pues acaba autorizando ou non a realización deses transportes e de momento non se pronunciou. Debe ser que ao mellor a documentación que se presenta é plenamente solvente, podemos estar todos tranquilos, esta compañía poderá operar, pero eu vexo cada vez con máis dúbidas un futuro real para a operación destes voos dende Santiago de Compostela.
2: Sí, a ver, eu creo que o tema político agora, que é unha cuestión de enredar. Coincido con María que xera máis dúbidas ou que preocupa verdadeiramente a xente ahora mismo, a xente que xa comprou billetes, insisto, abreu xa venda hai días, que teña garantías, o sea, quen lle dá garantías para que a súa compra poda realizarse, eses voos podan realizarse, non? A AENA de momento non as dá. AENA non dá garantías de que non vai con él, que ela simplemente se limita a ofrecer instalacións, infraestructuras, slots, as vías, todo o que se necesite para voar, pero que non é cuestión dela. O Ministerio de Consumo sí que terá que estar encima desas cuestións, máis que do outro tema. A lei de embargo a Israel para frear operacións non faculta, é un real decreto de non faculta para suspender a actividade, neste caso, dunha turoperadora. Para nada, quer dizer...
0: É dicir, que non teria percorrido, non se lle podría aplicar...
2: Como percorrido, non, teria que aplicar outros mecanismos. Teria que aplicar outros mecanismos. En base ao embargo, non, desde logo, creo que non.
0: Bueno, pues ahí quedaban esas declaracións e esa un pouco, bueno, pues ese nova reviravolta a ese tema que trascendía nas últimas semanas. E xa nestes minutos vamos falar de deporte, se vos parece, porque xa estamos enfrascados, xa está collendo forza esa liga, tanto de primeira como de segunda. Novo embate e novo gol de Aubameyang. María, e estreouse, debutou en primeira división Jeremai.
1: Sí, bueno, sumar dun punto non está mal, pero estaría mellor sumar de tres, ¿no? Se non fose por ese penalti así un pouco tamén de principiante en esta nova categoría. Bueno, un largueiro que lle salvou a vida ao Depor, que tampouco podemos esquecer. Sabor agridoce, polo tanto, a gran estrela na primeira división do Depor parece que vai a ser o autor dos dous únicos goles que leva o Depor dende que comezou a liga, pero o proxecto non se pode fiar a unha ou dúas persoas, non? Porque tamén podemos falar do protagonismo que tivo ante o porteiro. Un porteiro que xa ven demostrando nos últimos tempos, pero que, dende logo, na primeira división afiánzase como un xogador solvente. O resto, bueno, pois aínda lle falta. Falta lle mostrar o que é un equipo e o que é un plantexamento de xogo. E teno que facer o vindeiro domingo, nada máis e nada menos que contra o Valencia, ¿no? Entón, bueno, eses dous primeiros partidos iniciais vámonos a dar como de quecemento, pero xa a partir da vindeira xornada a cousa ten que empezar a poñerse seria e o Deporte ten que empezar a mostrar que efectivamente ten categoría para permanecer e triunfar nesta categoría.
0: Martín.
2: Non, eu vou quedar co positivo. Eu fago unha lectura positiva no sentido de que ningún equipo a estas alturas, se vivo salvo Barça ou

0: non se viu cunha solvencia absoluta, que estamos á altura da temporada na que estamos e non se pode pedir máis. Eu creo que por no retorno á categoría, a liga tan exixente como a española, leve dous partidos e aínda non perdera, por exemplo. Que a mí pareceme, é certo que nunha liga de tres sumar de un en un non chega, pero tamén o arranque é importante. E creo que non perder en dous partidos son noticias positivas.
1: E outra debut, esta volta en Balaídos, da segunda división do Celta Fortuna, aparte cunha remontada espectacular. Pasou de 0-2 a 4-2, María.
2: Como diría aquel, impresionante, ¿no? Impresionante ese debut en segunda división, pero sobre todo a forza do equipo que demostrou non só que era capaz de remontar, sino de remontar por goleada, ¿no? Así que magnífica imaxe nesta volta no primeiro partido, no momento inicial, no estreo de categoría dun equipo que ven pegando moi forte, que seguramente este ano na segunda división ten percorrido, ¿no?
1: Épica en Balaídos, Martín.
0: Sí, e pican Balaídos cunha fornada de xogadores en parte moi interesantes, outros son incorporados, pero parte dos canteiráns que son moi interesantes. Visto o nivel da segunda división, visto o partido de onte e o nivel que se dá, eu creo que vai ser o Celta Fortuna, vai ser un equipo que lle aporte moitas cousas ao longo da tempada o primeiro equipo. Pode lle aportar moitas cousas. Se o está facendo a nivel de adestramentos, etc. Pero creo que nas ligas longas como a primeira, calendarios moi exixentes, creo que ter un equipo filial nunha categoría como a segunda división española, creo que é unha garantía hoxe para calquera.
1: A verdade é que sí, porque aparte todos esos rapaces que xa tiñan un percorrido con Claudio Giraldez no primeiro equipo, moitos deles aínda serán
0: pois,
1: exactamente. De feito, o Celta xa preparándose para partidos este xoves, porque recupera o primeira xornada que foi adiada debido ao estado do césped de Balaídos, así que estamos con semana totalmente intensa no deportivo e no baloncesto. Hoxe hai un amigable, están quecendo aí os equipos, pero temos un amigable de alta tensión, o básquet Coruña contra Obradoiro, e aparte nas últimas horas coa ficha e por parte dos coruñeses de Leo Westerman, que ata hai nada era capitán no Obradoiro, María.
2: Sí, vai a volver a ser este ano unha liga de alta tensión, afortunadamente en Galicia, ¿no? De novo cos tres equipos, vemos que tamén con alta demanda por parte do público, con entradas esgotadas para ese partido da pretemporada, o Gallá, empecemos a ver xa cal é o plantexamento de cara a esa grande competición.
0: Dos equipos en ACB chamados a loitar por a permanencia, eles sí, non por orzamento, por equipo, van ter que pelear da primeira a última xornada.
1: Aparte, moi interrelacionados,
0: sí,
1: entre sí, dos cambios que houve de xogadores.
0: Sí, é certo que Leo Westerman é posible que de momento unha incorporación para adestrar.
1: Para adestrar, sí, de momento.
0: Adestramos, claro, non sei, bueno, non, ele é francés, ten pasaporte francés, non ocupa unha plaza de estranxeiro, pode ser interesante, non sei se o Leimo final se quedará con el uno.
1: Bueno, verémolo, en todo caso, ese partido interesante entre dous da ACB, dos tres que hai, unido o Breogán. María, Martín, un placer, moitísimas grazas por estar connosco nesta mesa de análise do Galicia por diante, que continúa percorrido na Radio Galega ata as 9:30 da mañá, na Televisión de Galicia, na que tamén estamos ata as 9, contándolle as noticias destacadas de Galicia, de España e tamén do mundo, de todo o que nos rodea.

0: Son as 8.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Ola, que tal? Moi bons días, benvidas, benvidos. E xusto agora se incorporan á escoita da Radio Galega o avisionado da Televisión de Galicia. Estamos no Galicia por diante contándolles que Galicia amence este martes 25 de agosto coa previsión de ceos parcialmente nubrados con chubascos no oeste. Serán máis probables polo interior conforme avance o día. Xa logo no terzo norte teremos nubes de tipo medio alto que non impedirán por momentos o paso do sol. As temperaturas máximas volverán baixar un chisco. Andarán polos 24 graus en Ourense, en Vigo, na Coruña e Ferrol, 23 en Pontevedra e Lugo, 22 en Compostela. Canto ao vento, soprará frouxo do suroeste, moderado do oeste entre o Golfo Ártabro e a Mariña Oriental. Hoxe, ao contrario que onte, non temos ningún aviso nin alerta activo. E, de feito, no número de rayos, segundo Meteo Galicia, nos últimos

0: As 24 horas só caeron en Galicia 2 raios, nada que ver co acontecido entre a noite do domingo o luns. De feito, aínda a estas horas, na cidade de Lugo, aínda nos transmitían que hai algunha zona da cidade que segue sen ter recuperado na súa totalidade o alumeado público debido aos efectos desas fortes treboadas caídas na madrugada do luns. E tamén xa temos que falar nesta portada da tráxica xornada na rede viaria galega. 3 falecidos en Galicia en menos de 14 horas. Aos accidentes con mortos deste luns nas Neves e en Curtis, sumábase un atropelo mortal esta mesma madrugada no concello pontevedrés do Porriño e Sabázquez.
1: Foi pasada a unha, na A55, a altura do polígono das Gándaras, en sentido Vigo. O falecido é un home que, polo último que soubemos, aínda non foi identificado. Houbo 2 vehículos implicados e tráfico investiga as circunstancias do sucedido. A pasada tarde, outro home morría nun choque no que se viron implicados a furgoneta que conducía, un turismo e un camión. O sinistro producíase na Nacional 634, seu paso por Curtis. O gués desta localidade coruñesa e os bombeiros de Betanzos sacaban o do vehículo, pero acababa falecendo os poucos minutos sen que o persoal sanitario mobilizado no helicóptero medicalizado con base en Santiago lle puidese salvar a vida. Os outros 2 condutores saían ilesos. Na PO 400, o seu paso polo municipio pontevedrés das Neves, morría pola mañá o condutor dun coche nun choque frontal cun camión. Quedaba atrapado no interior do vehículo e acababa falecendo malia intervención dos bombeiros do Baixo Miño e de Ponteareas e do persoal sanitario. O camioneiro resultaba ferido leve. Tamén tiñan que liberar o condutor dun vehículo que saía da vía en Xinzo de Limia. O sinistro producíase pola tarde na OU 1105. Sacaban os bombeiros do concello ourensán e os servizos sanitarios atendían un no punto. O accidente dun camión que emborcaba nun dos carrís da saída da AP9 que dá acceso á autovía do Salnés, na localidade de Pontevedresa de Barro, deixaba o camioneiro ferido leve e provocaba retencións.
0: Por certo, que a chuvia agravou o habitual problema de intensidade de tráfico e de atrasos que se viven a 6 a altura do Cereixal no concello lucense do Becerrea dende inicio das obras de asfaltado desta vía de alta capacidade. Houve atrasos onte de máis dunha hora, sobre todo pola presenza de tráfico pesado na zona Xagoirán, un empeoramento no tráfico na fin de semana co gallo da operación retorno das vacacións. Da crise migratoria de Ceuta, case un mes despois da entrada masiva e regular de persoas dende Marrocos, o presidente de goberno reúne hoxe ás 9 o Consello de Seguridade Nacional. Na xuntanza vai estar tamén, de forma telemática, o presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. O presidente de goberno, que dende o 1 de agosto estivo de vacacións, activa agora con intensidade a maquinaria estatal para afrontar esta crise da que vai facerse xa 4 semanas. Despois da xuntanza do Consello de Seguridade, vai se celebrar o Consello de Ministros que declarará Ceuta nunha situación de interese para a Seguridade Nacional e tamén se vai aprobar por Real Decreto a creación dun mando único para xestionar esta crise. Mando que estará dirixido polo ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En ese mando tamén estarán representados o presidente ceutí, ademais de representantes do CNI. Anunciaba onte en Ceuta o vicepresidente primeiro ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
2: El gobierno declarará mañana, martes, la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y constituirá un mando único.
0: Este mando único, segundo Cuerpo, é para reforzar a coordinación entre as administracións competentes. Tamén explicou que lle propuxo ao presidente de Ceuta a ampliación dun plan de desenvolvemento integral que xa fora acordado entre Ceuta e o goberno en 2022.
2: Que propuesto el presidente Vivas poner en marcha de manera conjunta y de manera inmediata una ampliación extraordinaria del plan de desarrollo integral socioeconómico que ambas administraciones impulsamos en el año 2022.
0: Os 3 objetivos principais de todas estas medidas son 26 días despois do inicio da crise, reforzar a seguridade urbana e fronteiriza, afortalar os servizos públicos, revitalizar a economía ceutí e xestionar retornos, así como axilizar los. Cuerpo, de feito, dixo que aínda continúa o fluxo de migrantes que regresan voluntariamente a Marrocos e sobre os menores non acompañados precisou que o número de filiados está xa por riba dos 2.900.
2: Repatriar a aquellos que no tengan derecho a permanecer en nuestro país y acoger de manera adecuada a los menores y a aquellos solicitantes de asilo que sí lo tengan. Es necesario resolver lo antes posible de manera diligente y eficiente estos expedientes que tienen, como bien saben, una enorme

0: enorme complejidad logística y burocrática ante la necesidad de hacer una evaluación individualizada de los casos.
1: Cuerpo ainda seguirá hoxe en Ceuta, onde se vai reunir con representantes económicos e sociais da cidade autónoma, onde xa avanzaba que a prioridade do Executivo é evitar problemas de liquidez entre as PEMAS ceutís. Dende a colaboración de a Confederación de Empresarios de Ceuta, reclamanlle ao Executivo Central medidas urxentes, sobre todo ante o pagamento dos seguros sociais a finais deste mes. Nunha entrevista en Radio Nacional, a presidenta da patronal ceutí, Arancha Campos, falaba de que hai sectores que están a cero e estimaba entre 20 e 30 millóns de euros as perdas nestas semanas.
2: Todas as empresas dedicadas ao turismo están prácticamente a cero, o sea, han tenido unha caja cero en la ciudad, y luego, bueno, pues todas los comercios que se dedican al turismo también han tenido unas bajas exponenciales. Y luego tenemos la hostelería que ha sufrido muchísimo.
1: No plano económico, ainda onte, máis de 20 días despois da estouridade da crise, o goberno español solicitaba así xa formalmente a Bruxelas os fondos de emerxencia para afrontar a situación. No plano político, a luz desta activación, desta macunaria do Executivo Central dentro do Partido Popular, o seu líder cargaba man contra Pedro Sánchez. Na súa conta en Xe, Alberto Núñez Feijóo sinalou que España sofre unha violación da súa integridade territorial, palabras usadas no seu día polo propio Pedro Sánchez. E o presidente do goberno incidía o Popular tarda case un mes en convocar o Consello de Seguridade Nacional. A boas horas, remarcaba Núñez Feijóo. Horas antes, o voceiro do Partido Popular acusaba o goberno de xestionar a crise de vacacións. Borja Semper era gráfico na súa descripción.
3: El goberno ha gestionado unha emergencia nacional en chanclas e bañador. E un goberno non pode colgar el cartel de cerrado por vacaciones.
1: O voceiro popular exixía medidas extraordinarias ante situación extraordinarias. Por iso, reclamaba reforzar as unidades de estranxería todo o que sexa preciso para axilizar expedientes.
3: Proponemos que se trasladen a Ceuta todas as unidades de estranxería necesarias para que en tres turnos, mañana, tarde e noche, se hagan los expedientes de repatriación con urgencia.
1: E respecto a retornos, o popular incidía nas incoherencias que dicía apreciar nos discursos dos diferentes ministros ao longo destas semanas, para logo deixar clara a postura do PP. Segundo Borja Semper, ten que priorizarse o retorno das persoas migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta.
3: Depende usted a que ministro escuche, te hablan de retornos o te hablan de repartos. No es lo mismo escuchar a Margarita Robles o al ministro Marlaska que escuchar a la ministra Sila Rego. Esto no es serio. No estamos hablando de paquetería express, estamos hablando de seres humanos. Y lo que nosotros les decimos son dos cosas. Primero, la política social de Marruecos no la hacen los españoles, que la hagan los marroquíes. Y segundo, nosotros no hablamos de reparto, hablamos de retorno. E isto para nosotros es incuestionable e indebatible.
1: Máis decisións das últimas horas, as comunidades autónomas acordaron co goberno enviar ata 45.000 doses de vacinas a Ceuta a través do mecanismo de solidariedade. Preténdese responder así as necesidades extraordinarias de prevención de potenciais doenzas mediante a vacinación, tanto entre ceutís non vacinados como entre persoas migrantes. Achegaranse 15.000 doses de vacina de triple vírica, 10.000 das de difteria tétanos, outras 10.000 da varicela e 10.000 máis contra a polio. Galicia forma parte dese mecanismo de solidariedade e tamén vai poñer o Laboratorio de Saúde Pública e o Servizo de Epidemioloxía á disposición das necesidades das autoridades ceutís. E, entre tanto, dende onte, en Ceuta, segue unha delegación do Ministerio de Sanidade encabezada polo secretario de Estado, que é presidente tamén do Instituto Nacional de Xestión Sanitaria, que a sazón é o que ten as competencias nas cidades autónomas, Javier Padilla. Esa comisión vai avaliar a crise migratoria no Hospital Universitario e os servizos de atención primaria. E no medio de todas estas medidas e pasos no eido sanitario, tira puxa político a conta da proposta do líder do PP de confinar as persoas migrantes infectadas con doenzas infectocontagiosas. Goberno e expertos sanitarios negan que haxa ningún risco de saúde pública.
4: No hai riesgo de contagio e lo que sí que es contagioso es la xenofobia.
1: Este é o que dicía a ministra de Migracións e ministra portavoz do goberno, Alma Sáenz, nunha entrevista en Televisión Española. Dende o PP critican que nin sequera o goberno valore a posibilidade. E preguntábanse:
3: ¿no van a hacer nada de verdad? ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el gobierno tome decisiones?
1: De seguro que esta será unha das preguntas que se lle trasladará o xoves no Congreso á ministra de Sanidade, Mónica García, que vai comparecer na Cámara Baixa para dar conta do que atinxe ao seu departamento e é que hoxe arrinca o ronsel de comparecencias a petición propia de ministros e ministras. Hoxe quenda para a ministra de Defensa, Margarita Robles, será ás 12:30 na Comisión de Defensa da Cámara Baixa. Xa este mércores, a Deputación Permanente vai decidir sobre as solicitudes de comparecencia en pleno do presidente do goberno. A outra derivada desta crise é por elevación, podemos dicilo así, a xefatura do Estado, o papel de Felipe VI, e se debe visitar ou non Ceuta. Petición que lle ten trasladado o presidente á cidade autónoma en persoa. O caso é que, alude ás declaracións de dous ministros, na Moncloa semella que ou non teñen claro o argumentario ou o papel do monarca. Se non atendan o que dixo a ministra de Emigración, se voceira do goberno en Televisión Española, preguntaba sobre unha eventual visita a Borrell a Ceuta e a potestade de veto de visitas reais por parte do Executivo.
4: La Casa Real es dueña de su propia agenda.
1: E logo, o que dicía sobre o mesmo tema, o ministro de Transportes, Óscar Puente.
5: Es el gobierno el que decide la agenda del rey, sobre todo en materias de sensibilidad política, y eso es lo normal.
6: Informativos. A información mellor a galega.
7: Bos días. No sorteo do cupón diario celebrado onte, o número premiado foi
8: 87.861. 8, 7, 8, 6, 1.
7: Serie
8: 8008.
7: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada martes, tes un bote millonario no sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
9: Bos días. No sorteo de mi día da 11 de onte, a data gañadora foi
8: 2 de abril do 2004.
9: E o número da sorte o
8: 9.
9: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada martes, tes un bote millonario no sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
10: Que che pasa?
11: Que non me pecha a maleta.
10: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
11: Vale, se saco uns trases de baño.
10: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
12: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
10: Vaiche tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
13: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
6: Celia Rúa, Galicia por diante.
1: Dicíamos que o goberno, cando as comunidades acordaron o envío de ata 45.000 doses de vacinas a Ceuta a través do mecanismo de solidaridade, preténdese responder así as posibles necesidades extraordinarias de prevención na cidade autónoma, si se acordaba nunha xuntanza telemática onte, na que, por suposto, participou Galicia a través dos seus representantes da Consellería de Sanidade. Representantes como a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, a quen saudamos a esta altura, 8 e 14 minutos da mañá. Hola, que tal? Moi bons días, señora Durán.
14: Hola, moi bons días.
1: Que medios pon a disposición Galicia de Ceuta? Cantas doses e que elementos pon a nosa comunidade para axudar a situación da cidade autónoma?
14: Bueno, pues como comentaba vostede hace un minuto, onte a Comisión de Saúde Pública acordou que entre todas as comunidades autónomas, pues de manera preventiva, y vamos a realizar o envío de 15.000 doses de la vacina triple vírica, 10.000 de la de difteria, tétanos, varicela e polio. Y como una medida, insisto, preventiva, y estamos a espera de que o Ministerio de Sanidade nos comunique cantas dosis temos que enviar cada comunidade autónoma, porque se va a realizar o cálculo en base a la a población que tengamos cada comunidade. Luego non temos de momento una cantidad fixa, sino que estamos a espera de que se nos comunique, como decía anteriormente, qué cantidad tenemos que suministrar cada comunidad. En cualquier caso, Galicia, bueno, pues conta con una reserva estratégica de vacinas o su

0: esta logística que hay que llevar a cabo, cómo iba a ser este traslado de las vacinas, es decir, el tema daba para debatir moito, y además somos 17 comunidades, ¿no? Entonces, es decir, que bueno, 17 intervenciones, por muy breve que sea, pues ocupan bastante espacio. Pero sí que quiero remarcar que todas las comunidades autónomas estaban de acuerdo en que era necesario ayudar en este momento a Ceuta, y así se acordó por absoluta unanimidad, y no solamente Galicia ofertó todo a nosa saúde pública para Ceuta, sino que hubo también más comunidades que también ofertaron os medios que tenían a su disposición.
1: Carme Durán, directora xeral de Saúde Pública, moitísimas grazas por acompañarnos esta mañá. Moi amable, moi bo día.
0: Vostede.
1: Imos agora, como cada día, facer percorrido paseo matinal polo país para ver como está amencendo este martes 25 de agosto. Principiamos, como non polo norte, na Coruña. Cristina Lomba, hola, que tal? Moi bos días.
2: Moi bo día. Comeza a xornada co ceo completamente cuberto. Non chove neste momento, pero sí podería facelo en calquera instante. Os termómetros nos 18 graos e o tráfico fluido.
1: Imos agora cara a Lugo. Beatriz Sánchez, hola, que tal? Moi bos días.
3: Que tal? Bo día. Pois aquí en Lugo, precipitacións febles e intermitentes nas últimas horas, o ceo completamente cuberto e a temperatura situase nos 16 graos, con previsión de acabar pola tarde entre 23 e 24. Ribadeo, na Mariña, registrou esta madrugada a máxima de Galicia na estación Pedro Murias, rozando os 21 graos. Mínimas esta madrugada de 11 graos en Cervantes e tamén no Cebreiro, en Pedrafita.
1: Imos agora cara Ourense. Alberto Rivero, hola, que tal? Moi bos días.
4: Que tal? Moi bos días. Día húmido, aínda que non choveu polo de agora de mañá, tanto como onta tarde, que caíron choivas importantes aquí na provincia de Ourense. O ceo está totalmente cuberto, e a temperatura sí que é agradable, 17 graus e medio temor neste momento, e incluso as mínimas foron moi mornas na provincia de Ourense. A mínima foi de 13 graus en Calvos de Randín. En canto ao tráfico, fluido, pero con certos problemas que vai a ver ao longo da mañá, como houve onte por mor das obras a saída de Ourense na Nacional 120 no barrio do Pino. Eso provocou atascos continuos, continúan esas obras que incluso provocaron que estivera pechada a rúa Pablo Iglesias de madrugada, e polo tanto precaución, e se poidan e buscan un lugar alternativo, mellor que mellor.
1: Bueno, pues quedamos pois con esa recomendación que nos traslada Alberto Rivero dende Ourense. Imos agora cara a Rías Baixas. En Vigo está o noso compañero Xosé Manuel Pérez. Hola, que tal? Moi bos días.
5: Bos días. Pois por aquí o ceo tamén está moi anubado. As precipitacións chegarán dun momento a outro. De feito, xa caen as primeiras pingas en Baiona ou a Guarda. 20 graus de temperatura en Vigo, 19 en Pontevedra. En Vigo, as obras na Avenida de Madrid seguen provocando retencións puntuais de tráfico. En Pontevedra, hoxe comezan obras na Praza de Galicia e iso supón alteracións no tráfico. Os coches que cheguen á Praza de Liberdade terán que desviarse por General Rubín, e os que circulen por Alcalde Evia terán que continuar por San Pedro de Alcántara. Estas medidas aplicaránse durante as mañás de toda esta semana.
1: Pues quedamos pues con esas indicación respecto ao tránsito na cidade de Pontevedra. Completamos o noso percorrido matinal habitual en Compostela e a súa área de influencia. Información que hoxe nos trae Emilio Blanco. Que tal? Moi bos días, Emilio.
6: Que tal? Moi bos días. Pois Santiago amence este martes coas rúas molladas polas chuvias da madrugada e con temperatura agradable, iso sí. O ceo está cuberto, non chove agora e o termómetro marca 17 graus. No tráfico a esta hora queda bastante circulación, aínda que sen retencións, na entrada a Santiago polo enlace da autovía de Brión, que bifurca cara a AP9, o periférico e o Milladoiro. En esa zona hai tráfico intenso na SC20 entre o Milladoiro e a rotonda da Volta do Castro, onde se empeza a intensificar a circulación cara ao centro da cidade.
1: Grazas, Emilio. Imos agora coñecer a previsión meteorolóxica da man dos expertos. Así que, como non, acudimos a Meteogalicia. Hoxe aténdenos Carlos Otero. Hola, que tal? Moi bos días, Carlos.
7: Moi bo día. Galicia quedou sen a influencia dun centro de baixa presión situado este de Irlanda, encargado de enviarnos unha fronte chegándose a Galicia. Tenemos un momento de inestabilidade nunha xornada marcada pola circulación do suroeste, un vento que sopra fluxo pola mañá aumentará moderado durante a tarde. O día presentase polo tanto.

0: punto de cielos parcialmente nublados a primeira hora, especialmente ao norte, e con chegada de chubascos. Chuvias pola mañá máis probables no este, iránse estendendo a todo o territorio pola tarde. En xeral, chuvias que serán de carácter feble. As temperaturas sofrerán un lixeiro descenso, as máximas quedarán en xeral por baixo dos 25 grados.
1: Nos deportes, segundo empate do Deportivo da Coruña na primeira división. Desta volta foi na segunda xornada de Liga contra o Málaga e segundo gol de Aubameyang. O dianteiro gabonés volveu ser referencia do ataque deportivista e abriu o marcador para os coruñeses na primeira metade do partido. Empatou o Málaga de penalti por medio de Chupe. Este partido foi ademais o debut na primeira división de Jeremai. A estrela canaria do Depor volveu xogar e recuperas así desa pubalxia. Antonio Hidalgo, adestrador de Deportivo.
2: Hemos empezado bien, sobre todo la situación que hemos tenido hasta el primer gol. Luego creo que ahí hemos estado algo desajustados, hasta que hemos logrado esa situación ahí en los últimos minutos de la segunda parte. Seguramente hemos sufrido algo más. Un partido parejo, sobre todo en la segunda mitad, un punto y a pensar en lo siguiente.
1: Hoxe xógase o Valencia Betis ás 9 da noite, partido adiado da primeira xornada ligueira de primeira división. Na segunda, o Celta Fortuna celebrou a primeira vitoria na casa. Comezaban perdendo os de Freddy Álvarez 0-2 na segunda metade, cando berrou súa moa Álvaro Marín con dous tantos e Andrés Santañón lleveron a volta ao partido para asinar unha remontada épica. Resultado final 4-2. Freddy Álvarez falaba de debut soñado en Balaídos.
3: Este equipo pois ten algo, xa o tiña o ano pasado e parece que non o perdemos, non? Nesta segunda división, sí que é un debut soñado diante da nosa xente, que foi a que gañou o partido, porque hoxe con 2-0 a xente seguiu impulsándonos e ao final, pois bueno, os rapaces corresponderon.
1: Máis de fútbol, o futbolista coruñés Nico González, fillo de Fran, ten novo destino. É novo xogador do Newcastle logo do acordo con Manchester City. O Newcastle pagará 55 millóns de euros por Nico para reforzar o centro do campo. No baloncesto, esta tarde, no marco das festas do San Roque de Vilagarcía, primeira amigable entre dous equipos galegos da ACB. Lima Basket Coruña contra Monbus Obradoiro. Enfrontanse no pabillón Fonte Carmoa Sara Gómez. As entradas están esgotadas dende hai semanas. O club herculino anunciou ademais que o exabrodoirista Leo Westerman reforzará a pretemporada do conxunto dirixido por Carles Mateo e obra presentaba nas últimas horas o que será o seu novo base estadounidense Brandon Childress. Dicía que estar encantado de xogar en Galicia, gustaba ya comida e di que Santiago moi bonita, ademais de que é unha oportunidade de xogar na mellor liga de baloncesto de Europa, que é a ACB. Estas palabras de Brandon Childress, nova fichase do Obradoiro para nova volta á primeira división de baloncesto español.
4: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega. Radio Galega, servizo público.
5: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
7: Na froitería Paraguaio Superior, quilo, 1,89 €. E na carnicería, carne para guisar de tenreira galega, quilo, 14,95 €.
6: Gadis, en confianza.
8: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui da Ría, En Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
9: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra o xeneno a 7,50 € o quilo ou o melón verde a 59 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento no Santo Xacobeo 2027.
10: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Louban, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
11: Oxe en familia e ouro todo o que reloce.
12: Cóbado de porco, 4,75 € o quilo. E cirola vermella, 1,99 € o quilo.
11: Familia e

0: Máis aforro.
1: É máis teu.
0: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
4: O verán, mellora a Galega.
5: O noso son, a nosa Galicia, a nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
4: A música mellora a galega. Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TV2 e agalegaaudio.gal.

0: Hola, ¿qué tal? Benvidas, benvidos ao Faladoiro do Galicia por diante na Radio Galega, na Televisión de Galicia e tamén na G2. Estamos neste martes 25 de agosto, nun día no que hoxe nos acompañan nesta mesa de análise, de opinión, María Bastida. Hola, que tal? Moi bos días.
1: Que tal, bo día.
0: E tamén Manuel Suárez. Hola, que tal? Moi bos días.
2: Que tal, Celia, bo día.
0: Nos presentamos os nosos contertulios. Hoxe imos, antes de metérmonos en materia, repasarmos, como adoitamos facer, os principais titulares de prensa. Da crise migratoria en Ceuta, case unanimidade no contivo escollido e ata similitudes no enfoque. Atendan, El País: Sánchez dalle un xiro á xestión da crise de Ceuta tras 26 días. O presidente convoca o Consello de Seguridade Nacional. La Vanguardia: o goberno crea un mando único para Ceuta un mes despois do asalto. El Mundo, entretanto, di que Sánchez lle prometeu a Vivas, o presidente ceutí, que Marlaska quedaría en Ceuta. Ao parecer, segundo este diario, Sánchez lle dixo ao presidente ceutí o 31 de xullo, que cando estivo o presidente de goberno na cidade autónoma, que ata que isto se normalice, o ministro por Marlaska vai a estar aquí. O antetítulo desta información é: Moncloa volve ao traballo, crea un mando único 26 días despois. Tamén leva a portada El Mundo unha reportaxe con testemunhos de mulleres e nenas que están en Ceuta. O berro de nenas na rúa: teño medo a ser violada. Centos de mulleres para protexerse das agresións ata nos campamentos improvisados para acollelas. O ABC, entre tanto, di: Sánchez atende a chamada de auxilio de Ceuta un mes despois de pedirlo Vivas. Tamén destaca declaracións de veciños de Ceuta, entre aspas: estamos moi quentes, rebordados, pódeno la situación. La Razón titula hoxe: Defensa organizou unha viaxe a Marrocos en plena crise. O Ministerio evita aclararse a xira para persoal de terra se mantivo malia despregadura de tres militares en Ceuta. E nos dixitais, El Español titula: Sánchez decreta o día da súa volta de vacacións as medidas de emerxencia que rexeitou hai un mes en Ceuta. El Confidencial, entre tanto, vai un pelín máis alá e fala do que se vai aprobar hoxe no Consello de Ministros. O caos en Ceuta forza a Sánchez a usar a Lei de Seguridade Nacional para recuperar o control. A figura de coordinador ministerial que pretendía Moncloa carece de cobertura nunha crise como actual. A ferramenta que utilizará o goberno non necesitará o aval do Congreso, e o que di El Confidencial. El Diario.es: Sánchez acepta un mando único en Ceuta case un mes despois da crise e acelera as medidas de choque. El Debate di, entre outras cousas: Sánchez pídelle diñeiro a Europa e reúne o Consello de Seguridade Nacional case un mes despois do asalto a Ceuta. Aínda que o tema destacado é que Robles abre a ronda de explicacións pola crise de Ceuta, todas as incógnitas que seguen sen resposta, di El Debate. Xa noutro visitar, El Independiente asegura: o goberno mide a lealdade dos seus socios no Congreso con Ceuta como termómetro. E de outra derivada informa Artículo 14. Bruxelas está a examinar se as represalias de Sánchez contra Italia son contrarias á legislación da Unión Europea.

0: Comisión Europea pode iniciar procedimentos de infracción que, se son ignorados, poden ser remitivos ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea e impoñer sancións. Xa doutras noticias. Colean as declaracións de Óscar Puente esta fin de semana sobre a súa eventual candidatura a suceder a Pedro Sánchez á fronte do PSOE cando chegue o momento. El Mundo di que líderes rexionais se desmarcan xa da vía Puente para liderar o PSOE. Engade que o ministro abre o debate sucesorio nun momento crítico para Sánchez e conta con Óscar López e con Antonio Hernando, como grandes apoios. E el Confidencial tamén di sobre este asunto. Puente levanta ampolas no PSOE tras abrir pola súa conta o debate da sucesión. Foi unha saída de ton absoluta. Xa na prensa galega, moita variedade de temas. Estes son os destacados de infraestructuras. Varios diarios ofrecen información. La Voz de Galicia di: Renfe mantén bloqueada a venda de billetes máis aló do mes de novembro. Poden comprarse tiques de avión e bus a longo prazo, pero non de tren. El Progreso. As comunicacións coa Meseta e Santiago a borde do colapso polas obras. Os atrasos na 6 recruaron dende o sábado e atravesar en agosto Melide Arzúa é unha tortura, di El Progreso. Diario de Pontevedra abre con foto dun aparatoso accidente cun camión na P9 en Barro, con ferido leve, pero a noticia destacada é que o mal tempo golpea os sectores turístico e vitivinícola. Diario de Arousa leva como gran tema de portada, enda que tamén aparece en outros xornais galegos, a prisión pola lixa da pobra. A xuiza decretou en Ting ingreso penitenciario provisional para os tres detivos nesa operación contra o narco desenvolvida esta fin de semana nese concello da Barbanza, na Pobra do Caramiñal. El Correo Gallego di que aumentan as multas pola plantación de eucaliptos en zonas prohibidas en Galicia. Faro de Vigo dinos que o consumo de antibióticos cae por primeira vez en Galicia dende a COVID. Tamén lemos aí que varios diarios de prensa ibérica que máis de 40 adolescentes galegas teñen protección policial por violencia machista. Xa de outros temas, la Región. A terceira parte vos autónomos sobre ensans sen vacacións estivais. La Opinión da Coruña fala doutra man de que a Coruña bate o seu récord de prezo de hoteis con 114 euros por noite. Atlántico Diario, o Porto de Vigo recupera o liberato en tráfico de coches en xullo. El Ideal Gallego leva a súa portada unha fotografía de varias persoas ucraínas, forman parte do centro de refugiados ucraínos que onte celebraron entre a Coraza e Riazor o día da independencia do seu país. O titular del Ideal Gallego é: Ucraína mira ao futuro. Estes son, como dicimos, eses temas que levan as súas primeiras os diferentes diarios, e agora abrimos xa Faladoiro para falarmos do tema que dende o 31 de xullo está marcando toda a actualidade política en España, en diferentes ámbitos, e que agora semella a luz tamén do que din os diarios, por exemplo, La Vanguardia ou El País, que o goberno dá un xira a xestión activando toda a maquinaria do Executivo, convocando xa a hora das 9 da mañá unha reunión extraordinaria do Consello de Seguridade Nacional, cun Consello de Ministros onde se vai por Real Decreto pois nomear un mando único e onde se vai tamén declarar esa situación de Seguridade Nacional para Ceuta. María, que opinión che merece e se concordas coas interpretacións dos medios respecto a ese xiro, como di El País, na xestión da crise por parte do goberno de Pedro Sánchez?
1: A mí o primeiro que me sa cando vin o tema da convocatoria, o primeiro que pensei foi non foi sin tempo, non? Penso que era un pouco o que todos levábamos agardando, non? A verdade é que esta interpretación, este enfoque que estás a comentar das cabeceiras, non? Dos medios de comunicación, na miña opinión é case un pouco edulcorado, porque é moi difícil non relacionar o fin das vacacións con este tema, non? Que pasa? Que esta segunda cuestión, que non é tanto un enfoque, unha interpretación como unha obviedade, é tan grosero, tan burdo, é tan de mal gusto, se me permitides, que casi inevitable evitala, valga a redundancia, non? Pero non deixa de ser sorprendente, non deixa de ser sorprendente que despois de case un mes, non? Onde houbo, entre outras cousas, xa non por medios de comunicación, que tamén, senón polo propio goberno, un intento absolutamente groseiro, e volvo a utilizar a mesma palabra, de convencernos a todos de que o que estábamos vendo non era certo, o que estamos, as imaxes que veíamos, os testemunhas

0: non as o que comentaba a cidadanía ceutí, que todo o que estábamos a ver non era certo. Este foi o empeño, non, durante todo este mes. Pois agora resulta que sí, que algo había, non? Non deixa de ser sorprendente tamén, houbo convocatorias previas deste tipo, pois a do apagón ou mesmo coa invasión de Ucraína. É dicir, cando pasa o de Ucraína, inmediatamente se adopta esta decisión. Cando pasa o de Ceuta, pois aquí non pasa nada. Están, insisto, un mes dicindo que, bueno, que isto, bueno, non pasa nada e que todo o que estamos vendo é porque somos unos exagerados, porque estamos intoxicados, porque todos temos un xermo xenófobo, que un pouco que nos, cada vez que te saes un pouco do relato, que sacas un tema de seguridade, que sacas un tema de, pues, o que estamos a ver, non, das mulleres, das nenas, dos menores que están nas rúas, que non teñen onde acollerse, cando sacas un tema seguridade sanitaria, que insisto, son obviedades, non é unha cuestión de análise nin de enfoque. Claro que cando ti xuntas unha morea de xente, dá igual a súa precedencia, o risco de ter algún tipo de enfermidade maior, que isto é absurdo negar a evidencia. Pois despois de, cando todos estábamos vendo isto, se nos tentaba convencer ao contrario, agora resulta que sí. Bueno, outras cousas que por rematar que me sorprenden desta convocatoria, xa paso por enriba o tema do Rei, que supoño que en algún momento sairá, non? Pero bueno, que non se lle convoque, pois un pouco chamativo, a lo menos, pero dende logo que non haxe unha chamada a forzas da oposición, que non se poña o corrente a Feijó ou outras forzas, outros partidos deste tema, que non se faga unha acción coordinada conxunta, pois non parece moi de recibo, sobre todo cando hai un mes para preparar todo isto, non? Bueno, todo isto tamén só me encaixa, non, nun goberno pois que non ten moi claro para onde tirar, ou quizáis o contrario, que ten moi claro para onde tirar, porque dálle todo exactamente igual, empezando por todos nós.
1: A min chama unha atención esta mañán grande o feito do posicionamento mediático, non? É dicir, poucas veces en España, sobre todo nos últimos anos, temos visto unha unanimidade editorial nos medios de comunicación respecto da tardanza do goberno en convocar este Consello de Seguridade Nacional. Incluso aqueles medios menos belixerantes co goberno tradicionalmente recoñecen que se chega tarde a xestión desta crise, que é gravísima, non? Penso que se vai estudiar, que esta é unha xestión de crise que se vai estudiar nas escolas de xornalismo, nas escolas, nomeadamente, de relacións públicas, de xestións de crise, porque aquí aparecen moitas das cuestións que non hai que facer nunca a hora de xestionar unha crise. Primeiro, negala, despois tratar de desviar o tema para xerar un debate estéril que non soluciona o fondo da crise, e terceiro, todas as decisións que se toman posteriormente demostran que efectivamente todas as que non se tomaron antes ou as que se tomaron non serviron absolutamente para nada, non? Bueno, a cuestión xa non é tanto de si se convoca o propio si se crea o propio mando único, si se convoca o Consello de Seguridade Nacional ou non. O que está claro é que se fai 20 días despois da primeira vez que o pediu o presidente de Ceuta, que é, non hai que olvidarlo tampouco, o representante do Estado na cidade autónoma, que a veces nos olvidamos do papel que teñen os presidentes das cidades autónomas e os presidentes das comunidades autónomas, que son os representantes do goberno nese territorio, non? Xa fai 20 días que o señor Vivas dixo, oiga, aquí necesitamos un mando único, porque isto se escapa totalmente ás competencias que ten a cidade autónoma de Ceuta. Non se fixo, negouse, incluso por momentos se tratou de xerar unha certa tensión institucional tratando de negar a evidencia, como decía María agora, o que estábamos vendo todos, e agora parece que acabaron as vacacións e entón imos poñernos a traballar, non? Que este eu creo que é unha cousa que poñe de acordo a sociedade independentemente das afinidades políticas ou non que poda ter calquer concidadán noso. Quer dizer, todo o mundo se dá conta de que ten unha difícil explicación que nunha situación de crise como a de Ceuta o presidente do goberno non interrompir as vacacións, fora por ali 105 minutos, parece que ellos mediron, non? Dos 27 días de vacacións e seguiu facendo a súa vida, non? Dendo punto de vista do compromiso ca humanidade, pois deixa moitas cuestións ao aire, non? E despois, por decirlo de alguna maneira, é outra mostra máis de que cada vez que hubo unha crise en España,

0: España, léase o volcán de La Palma, léase a Dana de Valencia, os incendios, agora o asalto a valla a fronteira de Ceuta, o goberno sempre chegou tarde. Eu creo que esta é unha das cuestións máis graves de todo isto. E que se vai facer agora? Pois, home, a ver que se pode facer agora, porque a realidade é que un problema está tremendamente enquistado. O de enfrente, que é Marrocos, non cede, sigue nunha posición belixerante e non perde a oportunidade de facelo visible. Hai un problema xa serio de saúde pública, que lle podemos dar as voltas que queiramos, pero hai un problema serio de saúde pública, non hai máis que escoitar os propios expertos en saúde pública, que aínda que non dicen que hai que confinar a xente, acaban de decidir que se teñen que mandar 20,000 vacunas. É dicir, está claro que ali hai un problema. Si non é aínda moi grave, ten pinta de que pode chegar a selo, porque senón non estaríamos falando disto. O goberno sempre chega tarde, e primeiro parece que foron as vacacións, é un pouco a conclusión disto. Co cal non dá moita tranquilidade para os tempos que veñen.
1: Sabes que pasa? Que, a ver, eu entendo que incluso ti podes manter pues, ese dereito as túas vacacións por enriba de todo, non? Se queres facelo así, poderíamos entrar noutras consideracións sobre pues, a folla de servizos do presidente para ter esas vacacións ou sobre pues, unhas vacacións dunha duración nun país onde a meira de parte das persoas non poden permitirse ninguna semana de vacacións. Atrevo-me a dicir que moitas das persoas que traballan como autónomos, pues probablemente nin sequera unha fin de semana, non? Pero isto
2: é un titular hoxe proceso de la región que destaca que un terzo dos autónomos de Ourense non teñen
0: pues, vacaciones.
1: Que eu os traballadores e traballadoras autónomas, a verdade é que sempre os teño nos meus pensamentos, non? Pero insisto, poderíamos tirar por aí, pero xa sería outro debate. Pero caramba, disimula. É dicir, estas dúas imaxes que vimos o día 7/17, penso que foi, non? Algo parecido, do presidente ali diante dunha pantalla, pois facendo ver que, bueno, pero manda os teus lesionarios, pero non os mandes a insultar, non os mandes a negar a evidencia. Fixadevos que salvo o caso de Margarita Robles, que foi a que se atreveu a dar unha volta, a prestarse a falar coa xente de máis, os demais que fixeron nada, negar a evidencia, negar o relato, insultar o tema da ministra de Sanidade, que o comentamos aquí, dende esa demagoxia absolutamente prepotente e insoportable, ¿no? Que temos que aguantar desta señora, que fixo? Insultar reiteradamente. Fixadevos o que dixo cando despois, non? Que por enriba botoulle a culpa o goberno de Ceuta, ¿no? Entón, ti podes, insisto, non estar ali presente por los motivos que sexan, pero carai, que as persoas nas que ti delegas dean a lo menos sensación, xa non digo de control ou de xestión, digo de humanidade e de empatía con todas estas persoas que a todas luces o están pasando moitísimo peor do que nos imaginamos, xa non do que vemos, senón moitísimo peor do que podemos imaginar, non? A mí isto todavía escóceme máis, insisto. Só me entra pues, nun marco dun goberno que pasa de todo, que dá exactamente igual, que confían que tamén o mes de agosto non sexa só para o presidente, senón para todos os que imos á praia ou estamos un pouco relaxados e distraídos. Isto pasa, claro. Que pasa? Que isto parece que non pasa, senón que vai un pouco incluso a peor, non? A mí onte sorprendeume o tema dos comerciantes, non? Os escoitei unha entrevista que lle fixeron a presidenta, pois non sei se da Cámara de Comercio, da Asociación de
2: Empresarios de Empresarios de CBSI, Arancha Campos, que falaba de sobre todo claro, o sector do turismo, hostelería, que están a cero,
1: no que é o maior tá. Entonces, caramba, a menos parece. Eso sí, agora fixadevos, despois de todo un mes no que tampouco se quiso acudir ao sistema Frontex, non se quiso chamar a porta da Unión Europea, agora sí, agora precisamos cartos. Bueno, que é todo moi moi difícil de entender, salvo dende o pasotismo máis absoluto, non?
0: Ceuta hai que entendela ben, quizás para nós dende Galicia está un pouco lonxe, pero sí que é verdad que por referencias tanto no ámbito do funcionariado, no ámbito sanitario, no ámbito militar e das forzas de seguridade. Eu creo que o que máis ou que menos non ten moita dificultade para coñecer alguén que estivo ali destinado, pasou un tempo e demais. Ceuta hai que coñecer.

0: Ceuta é unha cidade moi pequena, cunhas características, ademais, cunha idiosincrasia moi particular, que basicamente, efectivamente, se dedica a actividade comercial en todos os ámbitos, tanto do punto da hostelería como do punto de vista do comercio en xeral. Claro, o PIB que representa en Ceuta esta actividade, a parte turística, anda en torno ao 12-13%. É dicir, levamos un mes na temporada máis alta do ano con eso castigado dunha maneira sen precedentes. E é normal que a xente está desesperada. Está desesperada porque non pode, o que ten ali a súa casa, a súa vida, non pode facer vida normal. E o que ten un comercio, un negocio, unha empresa, unha carpintería de aluminio, o que seña, non pode facer a súa actividade con naturalidade. É dicir, algúns teñen que dormir nas naves ou nos locais onde teñen o material porque entran e lle marchan cas cousas para revender. É dicir, hai unha inseguridade que é palpable. Todo o mundo, dende o punto de vista das forzas de seguridade, pola porta de atrás, recoñece que aquilo é absolutamente incontrolable. E esta é unha cuestión que debería terse atallado antes. Eu non sei se 26, 27 días despois xa é o momento de meterlle man ao asunto.
1: Realmente as cuestións, obviamente, no marco destas obviedades, non, que eu comentaba antes, pois está pois todo o que ten que ver coa seguridade, todo o que ten que ver coa sanidade, todo o que ten que ver coa sobrecarga, non, dunha poboación que bueno, pois que só hai que facer números, non? Cunha sobrecarga dun sistema sanitario que está dimensionado, perimetrado para un conxunto de xente e non para un conxunto de xente moi superior, non? Eu non esquezo que a semana que ven arranca pois o calendario escolar e demais, bueno, pois esta xente que non pode moverse con tranquilidade ou con seguridade ou que, bueno, pois que ten certas dificultades, pois a ver como fan para levar a nenos e nenas ás escolas e colexios, non? Agora xa ven, xa empezamos, xa temos tempo de empezar, xa, claro, o fin de agosto chega para todos, por lo tanto, podemos facer outras reflexións como o tema da economía, da empresa, dos comercios, da sobrecarga, do sistema de provisión de alimentación alimentaria, que tamén o vimos, non? Todas estas cuestións están en riba da mesa, pero ollo, eu non me podo esquecer da outra parte. É dicir, aquí hai un conxunto de persoas que entraron e que están nunhas condicións que poden ser cualificadas do que sexa menos de humanas. En que condicións están vivindo todas estas persoas que entraron? E dame exactamente igual, que teñan que sair, que non teñan, que teñan asilo, que non teñan, que sexan menores, que haxa que repartir ou haxa que responsabilizarse. Dame exactamente igual, son persoas. Elevan tamén un mes vivindo en condicións absolutamente infrahumanas. Eu non me podo fixar de vos, entre onte e hoxe pola mañán escoitaba a persoas dicindo que estaban nunha cafetería, sí. E que as persoas, os migrantes que estaban ao redor, esperaban a que se levantasen para coller os restos do que deixaban ali. Isto é a realidade de todas esas persoas ás que, obviamente, hai que darse resposta. A que sexa, pero hai que darse resposta xa. De eso tamén nos esquecemos durante todos os temas.
0: É verdade que estas personas non foron máis que unha ferramenta, lamentablemente, non? O goberno de Marrocos está clarísimo, utilizou unas como unha arma nesas guerras híbridas das que tanto se fala agora mesmo, para buscar un objetivo, o que seña, xa entraremos a debatir neso. E efectivamente, están en condicións infrahumanas, eso deriva en conflictos de seguridade, en peleas, broncas, é dicir, ali no medio, entre tantísima xente, casi vamos dándonos conta que, aínda que non hai unha cifra adecuada, parece que os 8.000, 10.000 non responde á realidade, que hai máis xente todavía a día de hoxe vagando pola cidade de Ceuta, co cal nos podemos imaginar que eso vai derivar en problemas de seguridade, non? E despois...
1: Pero son persoas.
0: Pero son persoas, clarísimamente.
1: O que me cruxe, non? Que, claro, a nosa primeira tal é Ceuta, a ciudadanía ceutí, España, podemos entrar nos debates, a guerra, os intereses, Marrocos, o Reino Alauí, o que sexan, todo isto está aí. Pero na capa residual, no fondo, que é o corazón do problema, o que temos é unha morea de persoas que están no noso país vivindo en condicións absolutamente infrahumanas. Xa non digo como cruzaron, xa non digo os que quedaron no camiño, xa non penso nos que precisan ser atendidos,
0: que non é unha cuestión menor,
1: claro, por roturas, por enfermidades, por lo que sexa. Esos tamén

0: temos hai 10, 15, as que sexan, né, no noso país, vivendo en condicións, insisto, intratables. Estamos un mes.
1: Por iso non é unha...
0: O país da solidaridade é do... Sí. Como se chamaba o barco aquelo?
1: Sí, sí, foi o primeiro gran xesto político de Sánchez, nada máis chegou a presidencia do goberno, ¿no? Respecto ao tema este, son persoas que están sendo utilizadas, que están vivindo en condicións infrahumanas. Son persoas, as ceutíes, as que viven ali, que tampouco están vivindo nunhas condicións dignas e decentes, na porta das súas casas, nas súas rúas, nas súas plazas, nas súas playas, non poden facer vida normal. Por tanto, hai un tema que trascende. É dicir, isto non é un problema local de Ceuta, como se leva tratando de convencernos a todos e así se leva xestionando. É un problema de Ceuta, está medio resolto, xa o temos atallado. No, este é un problema nacional e probablemente europeo ao que se chega 27 días.
0: É que non nos esquezamos do que comentaba antes Celia. É dicir, mentre todos estamos con isto, pensando que, bueno, pues que o goberno non pide, que non activa, que non se o canto, a Unión Europea, onde está? Pues mirando esa guerra de guerrillas entre España e Italia, polo control de pasaportes, está ben ou mal. É que de verdade, co da Unión Europea, para facérselo mirar, para facérselo mirar.
2: Esa derivada da que informa hoxe o Diario Digital, artículo 14. Estamos falando desta situación, logo de esa, digamos que as medidas que sí está xa activando dende hoxe o goberno central, novedamente ese tamén utilización da Lei de Seguridade Nacional para poder vertebrar e darlle un marco xurídico, unha, a que haxa tamén un mando único que estea nas mans dun ministro que non ten cargo de vicepresidente para que poida coordinar outros ministros, e tamén para que se declare esa situación en Ceuta de interese de seguridade nacional para poder tomar pues todas estas medidas, a ver que dan de sí, pues estas xuntanzas nomeadamente a da Consello de Seguridade Nacional, na que tamén vai participar o presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, que, como ti ben apuntabas, María, dende o principio viu que era imprescindible que houvese un mando único para poder levar a cabo todo o que fai falta nesa cidade autónoma, que a día de hoxe aínda non recuperou a normalidade. Estamos neste faladoiro no que xa están connosco María Bastida e Manuel Suárez, un faladoiro que xa se vai ir despedindo dos telespectadores da Televisión de Galicia. Emparzámolos a mañá pola mañá a 7 para conectar de novo connosco co Galicia por diante. Nos, entretanto, seguiremos camiño percorrido analizando máis derivadas desta crise migratoria en Ceuta, que xa fai 26 días neste Mesa de Análise na Radio Galega en Aguedúas.
3: Galicia por diante.
2: Deron as 9 da mañá e proseguimos neste faladoiro máis derivadas. Hoxe arrinca o que eu denomino ronsel de comparecencias de ministros e ministras directamente atinguidas pola crise, pola xestión da crise migratoria, e digamos que unha das que máis interese ou expectativas hai sobre ela é Margarita Robles, sobre todo polo seu papel nestas semanas, e digamos que un pouco chegouse a falar de verso solto dentro do goberno defendendo os servizos secretos, o papel de dos servizos secretos e tamén a actuación dele. Non sei se agardades algo, nada, moito, desta presenza de Margarita Robles na Comisión de Defensa da Cámara Baixa hoxe. María, 12:30 da mañá convocada.
0: Nada, absolutamente. Decir, non, aquí que se sabe do discurso oficial, do relato oficial, xa sabemos o que lle pasa, non? Bueno, a min Margarita Robles, que recoñezo o que fixo, sobre todo pola diferenciación, non? O que comentábamos antes, cando visitou Ceuta en relación cos seus fantásticos compañeiros e compañeiras, un verso solto do mesmo poema que González Page. É dicir, moito lirili, pouco dele, non? Moita bronca, moita animación para as tertulias, pero na hora da verdade non se desmarca absolutamente de nada. Eu espero que probablemente teñamos un catálogo de explicacións do ben que fixeron, do ben que se estiraron, do ben que se, bueno, que non habería probablemente outro tipo de tal, e mesmo que non sabía, bueno, a ver que di se que di algo, non? Do papel do CNI, do papel dos servizos de inteligencia, do papel das forzas do exército, pero insisto, nesa

0: intuición que todos poderíamos ter, non, de que se desmarque da liña oficial. Eu insisto, forma parte do mesmo soneto que Paje, por lo tanto non espero nada. Tamén chegan tarde, por enriba haberá que agradecerse, eso xa dixo Pachi López, non, que bueno, comparecen en pleno mes de agosto todos. Bueno, pues sí, claro que sí. Tamén os que están ali preguntando, están en pleno mes de agosto, elevan sen comparecer dende pleno mes de xuño, lembremos, non? Por lo tanto, pois pues, é o mínimo. Eu repito, por centrar, non espero nada, porque unha muller que consinte que lle traten como lle tratan en correos electrónicos, mensaxes, con insultos claramente persoais, non? Que bueno, se fose noutros contextos, non teño ninguna dúbida de que pasarían pola fiscalía, de violencia de xénero ou algo por el estilo, non? Pero bueno, neste caso, non, pues, que consinte iso, quítalle importancia, diga, unha charla entre amigos, pois pues hasta ben claro que non espero gran cousa.
1: Eu creo que isto xa o temos visto en outras circunstancias, lamentablemente.
0: Xa estivemos esta pantalla.
1: Sí, nesta pantalla xa estivemos. Eu moito me temo que de esta pasividade de 27 días para non interrumpir as vacacións, imos a ir agora a un volquete de comparecencias unha detrás de outra para crear unha melé política, un debate absolutamente estéril, tratar de cunha cousa tapar a outra, non? Empeza por Margarita Robles, que é un pouco como ela sempre tratou de ela, nomeadamente, pero tamén o seu equipo trataron sempre de vender a idea de que era un verso suelto dentro do propio goberno. Home, eu se a comparativa con Óscar Puente, pois claro, prefiero sentarme a falar con esta señora, non cabe ninguna duda, pero non temos que olvidar que Margarita Robles é a ministra de Defensa, e a defensa de España quedou en entredito. Entón, eu o que diga Margarita Robles 27 días despois, pois non me produce ningún tipo de expectativa en positivo, porque probablemente tivo tempo de facelo antes en un oficio, non? E efectivamente, aquí o que se separa do relato común de Moncloa non ten futuro, nin como secretario de Estado, nin moito menos como ministro, co cal, si Margarita Robles permanece no goberno de Sánchez e está tragando o que está tragando, pois non se pode esperar tampouco gran cousa desta comparecencia, non? Por outro lado, que imos ver? Unha consecución de comparecencias sin saber exactamente cando a persoa responsable do goberno de España, que é o presidente do goberno, vai a comparecer para dar a cara neste asunto. Quer decir, que sigue quedando a sensación de que o propio Pedro Sánchez está escudando nos ministros nestas comparecencias para seguir manténdose a marxe e flotando por encima deste caos no que vive Ceuta dende fai aproximadamente un mes. O sea que agora entraremos nunha cada día unha comparecencia, cada día teremos unha reflexión distinta, a oposición terá que contestar, iremos al cuerpo a cuerpo, e así irán pasando os días. E falando de cuerpo, parece que a outra gran medida vai ser a de aprobar medidas económicas, non? As medidas económicas para afrontar esta cuestión. Esperemos que non pase como pasou na Palma e na Dana, que do que se prometeu non chegou nin o 30% do que se prometeu que era necesario. Penso que estamos neste momento.
2: O plan de feito é ampliar un plan que xa estaba acordado dende 2022, o que apuntaba o ministro de Economía.
0: Sí, é que nesa pantalla tamén estivemos. Claro. Dicir, aquí sempre que hai unha crise, pois parece que tratamos de aplacar con cartos. Claro, cando logo vas a ver exactamente o que se executa, onde se executa, cando demais, pois resulta que non hai. Non? Por certo, a lo menos de momento non sacaron esa carta de chantaxe, non, que quixeron empregar coa Dana, de que se o Partido Popular non aproba os orzamentos do Estado non podemos articular esas axudas. De momento resistiron a tentación, non? Claro, foi tan evidente, non, a mentira naquel caso, que esperemos que non axoen. Ademais, a mí o ministro Cuerpo parece un pouquiño máis serio, serio é, pero aparte de eso, non, os seus argumentos e posicionamentos parecen un pouco máis serio que os precedentes, por lo tanto, pero bueno, sí, tentamos a tal. De todos os xeitos, eu tampouco me podo esquecer dunha cuestión, non, que a única persoa que dixo unha verdade clara, rotunda en todo este proceso, cando se

0: empezou o problema, foi cesada. É dicir,
1: unha responsable de prensa.
0: Eso nos pode dar unha pista do que estiveron a facer durante todo este mes e do que podemos esperar das seguintes comparecencias.
2: Falando da crise, non? Eu penso que hoxe pérdese un día extraordinariamente bo, aínda que sexa tarde, para facer o Consello de Ministros en Ceuta, para que o Consello de Ministros de hoxe, feito na cidade autónoma de Ceuta, fora presidida polo rei de España, para dar unha imaxen de unidade dentro do país, porque ninguén lle vai a reprochar ao goberno esa idea de unidade, que eu creo que está demandando todo o mundo, ¿no?
0: E que o sorprendente que non haxa esas chamadas, esa coordinación, esa articulación dunha estrategia conxunta, esa claridade, o sea, que pasa? O sea, como pode ser que o líder da oposición se teña que enterar de todo isto polos medios de comunicación, por lo que lle conta, por lo que ve, de que porras estamos a falar? É dicir, até ese nivel chega o sectarismo do presidente do goberno, que non é quen de chamar, dar explicacións. Por certo, eu tampouco escoitei a ningún partido da parte contratante, da parte apoiante, chamalle Junts, chamalle Convergencia, Esquerra, chamalle non escoitei nada sobre preguntas, sobre transparencia, sobre comunicación, sobre luz que está aquí, da fos que tanto lles gusta. Non escoitei nada.
1: Quizáis son máis nese aspecto sumar que Izquierda Unida, porque ata Maíllo ten pedido que mellor se tería que terse convocado o Consello de Seguridade Nacional. Foi un pouco así o máis belixerante, por dicirlo así, dentro de...
0: Para facer o que fixo Mónica García, de chegar ali e insultar a destro e siniestro a todo médico e persoal sanitario vivindo, dicindo que me están contando esa culpa, teñen vos, case mellor que estevean calados.
2: Claro, o papel de Maíllo é complicado. Maíllo é un tipo que leva moitos anos en política e se dá conta perfectamente do que está de cale o run-run da rúa.
1: De feito, chegou a decir literalmente que se el fose o presidente do goberno non sairía de Ceuta ata que non estivera solventada a situación.
2: Que sería o lógico, non?
1: Eso dixo en Radio Nacional,
0: sobre todo cando non é o presidente do goberno.
2: Sería o lógico. O problema de Maíllo é que volvemos outra vez, non? A esta pose de algúns dos socios, non todos, de decir cousas con sentido común e que todo o mundo entende, pero a hora de presionar o goberno para que as faga, todo mundo calao,
0: non? Non, que moitas veces escoito, pero yo isto non me pasa só co goberno de España, non? Con esas dúas partes. Pásame tamén con outros gobernos do mesmo estilo a nivel autonómico e mesmo municipal, polo que teño na cabeza. Que escoitas, que ves, que lees, cousas, eso, con todo sentido común, e preguntas que nos podemos facer calquera, e de repente dices, oye, pero ti non estás gobernando con eles, a ver, como vai isto? É dicir, se ti tes ese posicionamento, esas dúbidas, esa tal, terás algún mecanismo de presión, non, para o teu compañeiro ou compañeira do Consello de Ministros, para dicir, oiga, goberno de España, outra parte do goberno de España, fagan vostedes o favor. Chámame moito a atención, por certo, a ausencia total e absoluta de Yolanda Díaz, co que lle gusta verse, escoitarse. Chámame moito atención, non?
2: Bueno, Yolanda Díaz ten unha situación tamén complicada, non? Porque xa tragaron rodas de muiño co tema do Sáhara, e agora hai unha agresión clara provocada por Marrocos a España, co cal si ten que sair para decir isto é intolerable, pois igual temos un lío gordo dentro do goberno, e supoño que é o que trata de evitar a toda costa, porque as eleccións son o ano que ven, non?
1: Agora gustaríame que escoitarades estas dúas declaracións sobre un mesmo tema. Escoitamos a ministra portavoz Elma Saiz en declaracións a Televisión Española e a ministro de Transportes Óscar Puente en declaracións aos medios.
3: La Casa Real es dueña de su propia agenda.
4: Es el gobierno el que decide la agenda del rey, sobre todo en materias de sensibilidad política, y eso es lo normal.
0: Máis do mesmo, non? Un goberno que se refuta a sí mesmo continuamente, en primeira persoa ou por voz de terceiros, porque normalmente, como neste caso, non é un ministro o que refuta o que di unha ministra, co agravante de que é a ministra portavoz, non? Polo tanto, pues, lle pode presuponer a lo menos que estea un pouco enterada de como funcionan as institucións do Estado, non? A partir de aí, bueno, pues a min me quedou meridianamente claro que se o rei non está en Ceuta ou non estivo en Ceuta é porque ao goberno de España non lle peta directamente. Isto é a conclusión.

0: Que eu saco de todo isto.
1: Bueno, este é un bo resumen de como se está facendo a xestión xeral da responsabilidade do goberno en España e probablemente en Ceuta. Está se facendo unha xestión dende a descoordinación, porque esta é a mellor maneira e a mellor mostra de poñer negro sobre blanco con luz e taquígrafos como un goberno está descoordinado. Non. A axenda da Casa Real non a marca a Casa Real nunha monarquía parlamentaria. Nunca. E sabe perfectamente Óscar Ponte, que non sei porque se empeña en decilo co risco que iso ten de que alguén o corrixa. A axenda da Casa Real sempre consensuada ca presidencia do goberno ou con aqueles ministerios nos que se ven implicada a presencia dos reis ou están dentro das competencias deses ministerios a presencia do rei. Todos os discursos que o rei de España, a reina de España, a infanta, a princesa, poden dar, pasan sempre un filtro do goberno, que en función da relación que hai ca Casa Real, pois se suxiren cambiar máis cousas ou menos cousas, pero non hai un discurso oficial da Casa Real que non se sepa antes na Moncloa.
0: Sí, o que pasa que eu coido que dende que foi a cuestión da Dina, non? Pedro Sánchez, que xa sabemos que entre outras cousas ten unha libreta así de agravios, non? Que case unha memoria para os agravios así como a miña, que pasa que eu non teño tanto afán de venganza nin tantas posibilidades, non? Pero dende logo el ten man executora, non? A estas alturas xa o temos todos penso que claro, e non lle perdoa ao rei o tema da Dina. Aquelo vai a pasar factura na súa relación con monarca até que se marche, non? E cada vez vamos máis aló, é dicir, non nos esquezamos as declaracións do señor Puente a semana pasada, é dicir, este axuste de contas cada vez máis aló, non? E logo, eu de verdade que tamén lembro durante toda esta crise, e ademais penso que foi vou repetir o primeiro comentario que fixen cando arrancou isto, escoitei o rei, non? Dixen, debe ser a primeira vez que escoito unha declaración tan rotunda do rei Felipe, que dixo que estaba indignado, o sea, xa non preocupado, estaba indignado co tema de Ceuta. Eso non se lle perdoa neste marco de apatía colaboradora. Demos as gracias a Marrocos, non, que ten o goberno de España.
1: Non teño ninguna dúda de que o rei, se del dependera, estaría facendo unha visita oficial a Ceuta xa fai moitos días. E, bueno, pues,
0: estaría facendo a terceira, probablemente.
1: Probablemente, non? Como fixo na propia Dina de Valencia en varias ocasións. É dicir, non é este un rei que escape dos problemas e que este a disgusto no contacto ca xente por complicadas que sean as circunstancias, non? Que estas tamén non son. Si non está en Marrocos, eu dixen antes, un día fantástico no que se perde unha oportunidade clara de mostrar que Ceuta, como dice Margarita Robles, é españolísima, para facer o Consello de Ministros de hoxe en Ceuta, presidido polo rei de España. A ninguén lle extrañaría, e estou convencido que non fai falta unha enquisa do CIS para tirar de conclusión que a inmensa maioría dos españoles estarían de acordo con eso.
2: Pois imos, se vos parece, pechar este debate e esta análise da situación en Ceuta. Non sen antes tamén comentarvos dúas noticias que acaban de trascender. O 112 informa de que esta pasada noite foron rescatados tres tripulantes dun barco que se incendiou no mar á altura das costas de Mañón, en concreto a 8 millas de Estaca de Bares. Os mariñeiros foron evacuados do lugar atrás dun pesqueiro que se atopaba na zona para posteriormente ser trasladados en ambulancia. O barco finalmente afondou no mar, está informando o 112. E unha noticia en clave económica: o presidente da patronal española da CEBE vai seguir sendo Antonio Garamendi, porque o do empresario vasco vai ser finalmente a única candidatura a liderar a patronal española, polo que non habería votación e será proclamado presidente, terceiro mandato consecutivo ata 2030. Non hai rivais fronte a Antonio Garamendi. Eso que se especulaba, a posibilidade de algunha outra vía alternativa, pero finalmente non hai ningún outro rival contra o empresario vasco. Non sei se queredes apuntar algo particular, María.
0: Que agardado. Seguirá dándonos momentos de gloria.
1: A sorpresa sería
0: no, normal, a sorpresa sería o contrario.
1: Sería outra. Sí, sí. Eu penso que estaba bastante claro que Garamendi fixo todo posible, fixo todo

0: los movimientos previos posibles para intentar que non houbera rival, e bueno, pues vai a seguir, estou convencido tamén na mesma liña, e pouca sorpresa.
1: Bueno, ao menos hai que recoñecerlle, terá moitos defectos como todas as persoas, e terá moitas eivas como todas as persoas tamén, pero na miña opinión hai que recoñecerlle que

0: liderados en sucesións. Nas últimas horas, o ministro Escarpote, nunha entrevista en Europa Press, digamos que facía unhas declaracións, tiraba de símil baloncestístico, e todo o mundo interpretou que non descartaba optar a liberar o PSOE chegado o momento, cando Pedro Sánchez non estivese, el puña nun, digamos que un horizonte de da vindeira, final da vindeira legislatura. E esas palabras que logo despois el matizou, que decía que había unha obsesión por abrir o debate sucesorio no seo do PSOE, agora hai certas interpretacións como a que lemos hoxe no Confidencial, que di: Puente levantan polas no PSOE tras abrir pola súa conta o debate da sucesión. É unha saída de ton absoluta. No partido suliñan que o ministro leva tempo xogando a postularse como a posible sucesor a actual secretario xeral, pero internamente e a porta pechada. É unha liña vermella que non debeu cruzar, decir, explicitalo públicamente, engaden estas fontes citabas por esta xornalista Ana Sánchez del Confidencial. E hoxe, o diario El Mundo tamén di que líderes rexionais se desmarcan da vía Puente para liberar PSOE, que si contaría pola súa banda con Óscar López e con Antonio Hernando como grandes apoios no seu do partido.
1: Bueno, que trío. Bueno, a ver, a incontinencia verbal é o que ten, non? Que Óscar Puente le va xogando a isto o tempo, eso pues, é unha evidencia, non? De feito, sabedes que digo moitas veces que cando foi aquel ataque de home enamorado de Pedro Sánchez, pues houbo algunha persoa que dixo: ai, que me vai tocar, que vou quedar, porque pensou que realmente marchaba, non? Dúas a desfilaron, que eu pensaba que sería antes, pero bueno, tardaron un pouquiño de tempo, pero aí desfilaron. Outra delas era Óscar Puente. Este non é a primeira vez, por certo, dicías ti, Celia, de símil futbolístico,
0: amigo, de baloncesto, porque falaba de baloncesto.
1: A mí gustoume máis o tema da sucesión do Papa,
0: de Kylian Mbappé tamén dixo que podría sucesor.
1: Esa tal, gustoume un pouco máis. Agora ben, tamén che digo, de todas estas persoas que dis que se desmarcan, que din que non o momento e tal, eu as quixera ver se realmente estivésemos nese escenario. É dicir, se realmente Pedro Sánchez tibera comunicado: mira, esto xa está, eu marcho, que teño que marchar, que se presente outro. E se realmente esas declaracións viñesen con esa segunda derivada, xa quixera ver eu a todos estes onde se situaban exactamente.
2: Pois fíxate, ¿no? Que eu teño que dicir que Óscar Puente sería un digno sucesor.
1: O Zapatero, Pedro Sánchez, do Capuente, Óscar Puente, si podemos
2: eso,
1: seguir.
2: Sería sí, un sí. digno sucesor, e si somos fieis a historia, é dicir, a historia de sobre todo destes últimos anos do Partido Socialista, sería o lógico que fora Óscar Puente na continuación dese legado de Zapatero, Pedro Sánchez e agora Óscar Puente, non? Porque reúne todos os requisitos que, bueno, foron sendo marca da casa do Partido Socialista nos últimos anos. Quer dizer, un tipo conflictivo, que en lugar de buscar un conto busca desencontro, que non ten ningún problema para salirse del tiesto, por non decir outra cousa, sin que ninguén o pida, que non atende o prioritario que é a súa tarefa de ministro. Quer dizer, por poñer un exemplo, temos a alta velocidade en mínimos de ocupación. Temos hoxe, contabas agora Celia, un xornal, creo que La Voz de Galicia, fala de que non se poden mercar máis alá de novembro.
1: Bueno, para min hai algo moito peor.
2: Esa é a tarefa de Óscar Puente, e esa tarefa está sin facer.
1: Sí.
2: Bueno, pois por eso digo que sería un digno sucesor. Non falo de Adamuz.
1: Que por enriba do tema de
2: la situación
1: todavía
2: non
1: podemos
2: estradas,
1: mercar trens para Navidade, na miña opinión están as miñas preocupacións que todavía non sabemos que pasou, que aconteceu, non, ninguén asumiu unha responsabilidade, non sabemos nada de investigación, non sabemos nada de todo o que se dixo das peces que entraban, que saían, que non sabemos nada. O problema non é que non o saiba eu, o problema é que os familiares das persoas que morreron en Adaluz tampouco o saben. Este é o ministro que, gracias á súa brillante xestión, ao seu verbo sempre tan coidado, educado, o seu coidado tamén cando pon as verbas por escrito, este é do que estamos a falar. Con todo, a min hai algo que tampouco se me escapa. Este señor non dá unha palabra. O sea, dicías ti antes a revisión dos
2: Eso
1: discursos e demais.
2: Ahora.
1: Claro, este

0: señor non dá un paso sen que estexa preautorizado. Isto é como dos créditos a consumo, sabes? Preautorización. O vimos clarísimamente, comentamos a semana pasada.
1: Os ataques ao rei non son cousa das carpuentes.
0: Exactamente, exactamente. Isto, que non sei, non sei, claro... Se seguimos a falar de bombas de fume, que vai chegar un momento que non teña por onde sair. Pero bueno, mentres estamos nas tertulias falando do afán depredador de Óscar Puente co Partido Socialista, pois o mellor non estamos pensando noutras, noutras cousas.
1: Dúas cousas, Sofía, deste tema. A primeira delas é que sí que chama a atención que empeza a haber un run-run, a falarse xa tamén no ámbito mediático e no ámbito político, de que, bueno, se vai achegando o final de Sánchez, que era unha cousa absolutamente tabú fai apenas uns meses, non? E a segunda derivada, bueno, pois que estas cousas empezan a pasar normalmente cando os gobernos entran nunha situación de declive irreversible, non? Na parte final dos ciclos políticos.
0: Eu despeixei unha dúbida, porque eu estive moito tempo pensando, de feito, cando foi o do ataque do meu namorado, estive moito tempo pensando en que o sucesor de Pedro Sánchez ia ser Zapatero. De verdade, estaba plenamente convencida. Agora penso que esa posibilidade xa o podo retirar. Pero estive moito tempo nesa cuestión.
2: Vamos ahora como último tema. Vimos de novo a Galicia e a contaba unhas declaracións que facía o ministro de Consumo, de Dereitos a ese Consumo, respecto a unha tour operadora que tamén xa levantou bastante polémica nos últimos días no seo da Corporación de Santiago de Compostela, que a chegada da tour operadora Fly to Galicia ao aeroporto de Lavacolla a partir de decembro, e os seus posibles vínculos con Israel a través de Flyyo, que é a empresa que vai operar esos voos que oferte Fly to Galicia dende Compostela. Pois tras facerse pública a través dunha investigación xornalística de medios internacionais como Al Jazeera e Haaretz, que é un xornal de vertente de esquerdas israelí, de que estaría vinculado co posible traslado de palestinos fora de Gaza. Houve unha, digamos que, controversia no seo da Corporación Compostelá, coa exixencia de explicacións por parte de partidos como o PSOE, tamén Sumar Galicia ao goberno local de Compostela Berta de Benega, e tamén o grupo de Nolasquitos. E agora o ministro Pablo Bustinduí de Consumo, preguntado sobre o tema, dixo que apelaba a lei de embargo a Israel ao ser preguntado pola polémica o que abriría a porta de a mellor vetar a Fly to Galicia en Compostela. María, sobre estas posibilidades, antes Martín García Piñeiro comentaba que apenas tería percorrido esa aplicación de salir de embargo.
0: A ver, eu non sei se tener posibilidades ou non, tería que ver cal é a participación de capital exactamente, como se pode aplicar pues ese tipo de sanción, porque tampouco sei, eu non fun mirar cal é a parte de Israel no capital desta compañía. Pero o normal é que uno non saiba. O que non é normal é que non o saiba quen está negociando e contratando. O que non parece de recibo é que te teñas a Palestina colgada no balcón do Concello de Santiago de Compostela e de repente se te cole unha destas. O que non é de recibo é que digas por unha banda que non fixemos nada e que tampouco sabemos tal, e que por outra banda o teu brazo dereito, a concelleira señora Louzao, diga que levan meses negociando. A ver, se levas meses tratando de conseguir ese gran logro, porque primeiro foi un gran logro, ao día seguinte, cando esa investigación da que estás a falar, Celia, di, oiga, que isto ten tal, entón xa había que escapar. Pois se levas meses, o normal é que te informes, non? Polo tanto, bueno, pois estamos unha vez máis ante unha excelente xestión. Insisto, eu non me... Ollo, eu podo poñer outros peros previos ao tema do capital ou de quen sen ou de quen ven sendo. É dicir, unha compañía que opera con un tour operador dun país con capital de outro, cun avión tipo Plus Ultra e demais, que pensa pues eso, facer todas esas viaxes internacionais, é un pouquiño raro sona. Cando ti levantas un pouco as carpas, preguntas a GPT, o primeiro que te di que ten unha débeda de non sei cantos millóns, xa botas a correr. Pero o que non me entra na cabeza, porque até onde eu chego, a Xunta de Galicia desmarcouse dende o primeiro momento. Non sei se dixo non me interesa, non queremos, non participamos ou isto non vai con nós. Non sei que dixo, pero certo é que non quiso saber nada. Pero o Concello de Santiago de Compostela vende uno como un gran logro, e cando todos estábamos moi contentos porque podíamos ir a Budapest en voo directo, resulta que diga,

0: No, no, nos levamos moitos meses pelexando por isto. E de repente, plum. Home, un pouco sorprendente todo, non?
1: O que teñen que explicarnos as autoridades é porque hai unha compañía que está vendendo billetes, si ten todo isto que lle colga que nos están contando, non?
0: Ese é o primeiro. E que vai pasar con eses billetes?
1: E que vai pasar? A nos o que nos interesa como cidadáns é ter a maior cantidad de conexións aéreas posibles. A nos, os taxistas, o señor que ten a cafetería, o do hotel, o da tenda de souvenir, o empresario que pode ter un proveedor nunha cidade de destino, eso é o que nos interesa. O demais non nos interesa. E o problema aquí é que estamos tratando isto como se fora Eurovisión ou a Volta Ciclista España, agora que estamos no medio da Volta Ciclista España.
0: Pero o Concello de Santiago xoga nesa división, por lo tanto, se xogas nesa división, tens que ser consecuente.
1: Por iso digo que este é un tema moito máis serio. O primeiro que hai que ver é se a empresa é solvente, se os avións cumplen ca normativa e son seguros, e se van poder facer frente aos servicios que están comercializando. E despois, se vamos a poñer etiquetas e decidir que empresa esas que teñen capital israelí no seu accionariado non nos van vender productos, igual quedamos sin teléfonos, sin refrescos, sin comida, sin un montón de cousas, non? Non tratemos isto como se fora Eurovisión. A mí pareceme o grave é que non demos resposta ás necesidades de comunicación que ten.
0: Sí, e por certo, só un apuntamento, Celia, até onde eu chego, este é un dos casos, antes cando falábamos do tema do goberno de España, que dicía eu, pasa a nivel estatal, a nivel, era este o tema, porque até onde eu chego, Compostela Berta forma parte do goberno do Concello de Santiago, non? Por lo tanto, este bramido de pedir explicacións, pois igual ten que ser previo, sobre todo tendo en conta a morea de asesores, de contratados, de estudosos non funcionarios que ten este concello.
2: Bueno, pues aquí, ata aquí este análise e interpretación da actualidade. María Bastida, Manuel Xórez, moitísimas grazas por estar con nos con este faladoiro que xa vai votando peche por este martes 25 de agosto. Pero xa ven aí Kiko Novoa, todas as compañeras e compañeros para seguiren con vostedes acompañándoos, transmitindolles toda a actualidade e, por suposto, tamén entretendos con moi boa radio por diante. Nos volvemos mañá ás 6 da mañá na Radio Galega, ás 7 conectamos coa Televisión de Galicia, logo ás 8 e media tamén conectamos cos telespectadores da G2. Ata entón, teñan moi feliz xornada.
3: Radio Galega.
4: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
5: Oxe en familia e ouro todo o que reloce.
6: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E cirola vermella, 1,99 euros o quilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Ti crees que imos a topar un de poñela en tuca? Non sei eu,
8: Pero se a esta hora a praia está baleira.
7: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
8: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
7: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
9: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
8: Mellor buscamos outra.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
11: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Low Band, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
12: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como as coxas de polo a 2,55 euros o quilo ou a cirola vermella a 2,15 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Radio Galega.
13: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
14: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
15: contaba Celia Rúa, miramos Omar, fueron rescatados tres tristes.

0: tripulantes dun barco que se incendió no mar en Mañón. Foi unhas 8 millas destaca de Bares, o 112 Galicia tivo coñecemento deste suceso esta pasada noite a través do servizo de Gardacostas, que indicou que se mobilizaba o helicóptero Pesca 2 logo de que se producira lume nun barco con 3 tripulantes a bordo. Porén, os mariñeiros foron evacuados do lugar a través dun pesqueiro que se atopaba na zona para posteriormente seren trasladados en ambulancia. Por outra banda, o barco finalmente afondou no mar. Neste operativo tamén participaron Salvamento Marítimo e a Garda Civil. Son algunhas das noticias que temos nesta xornada de 25 de agosto. Estamos xa a martes, xa, algún pensará, aínda estamos a martes, pois que llemos faer? A semana é así, e nada, despois do luns, ven o martes, e posiblemente mañá tamén veña o mércores. Pero iso non é óbice, que bonita palabra, para que acontezan cousas e que as vayamos situando tamén en antena coa súa complicidade. Grazas por estar aí minuto a minuto tamén na Radio Pública, facendo radio conosco e contándolles tamén o que aconteza non só no país, senón tamén por aí fora, coas redes sociais sempre abertas, Xe, Facebook, Instagram e tamén o noso WhatsApp. Aí poden escribirnos, enviarnos fotos, denuncia, mensaxes o que queiran, como sempre, no 627-75-1970. Volveu a auga, non sei se para quedar en algunha comarca, iremoslo comprobando nesta mañá en contacto coas redaccións da Radio Galega. Imos ver como están amencendo as cidades e áreas metropolitanas, a ver como están agora mesmo os ceos e tamén o tráfico en Vigo, Pontevedra. Xosé Manuel Pérez.
1: Pois chove de xeito feble en algúns puntos das Rías Baixas nun día que amenceu completamente anubado, pero con temperaturas agradables, 19 graus en Vigo e tamén en Pontevedra. Canto ao tráfico, hoxe temos que darlle un aviso aos condutores que circulen por Pontevedra porque comezan unhas obras na Praza de Galicia que provocarán alteracións. Os vehículos que cheguen á Praza da Liberdade terán que desviarse por General Rubín e os que circulen por Alcalde Evia deberán continuar por San Pedro de Alcántara. Estas medidas aplicaránse durante toda esta semana en horario de mañá. En Vigo, atención tamén a posibles retencións na Avenida de Madrid, onde os traballos para retirar o balado da Mediana manteñen cortado un carril en cada sentido.
0: Sabemos algo máis sobre ese barco incendiado e o palangreiro Corvo. Tiveron que ser, como lles contamos, 3 tripulantes, tiveron que ser rescatados tras incendiarse o buque preto destaca de Bares. Foi esta pasada noite cando o buque se encontraba a 8 millas o nordeste de Estaca de Bares. Miramos tamén a Coruña e Ferrol. Cristina Lombao, como está amencendo o día?
2: Pois na Coruña e Ferrol temos tamén o ceo cuberto. Non chove polo momento, pero ameaza. Os termómetros andan agora mesmo nos 19 graus en ambas as cidades. O tráfico fluido sen incidencias.
0: En Ourense, como está marchando tamén estas primeiras horas da mañá, Alberto Rivero?
3: Se miramos cara ao ceo, está gris esta mañá, non caíron pingadas, pero si choveu intensamente na última noite e as rúas ainda están molladas. A temperatura si é agradable, morna, 18 graus, a mínima incluso na provincia foi de 14 graus, a Gas Manzaneda, que en altitude que tivo 9 graus, e en canto tráfico fluido sen problemas, pero como onte a media mañá pode haber atrancos na saída de Ourense, na Nacional 120 Garabigo, porque se están realizando unha só obras e, polo tanto, está provocando retencións que seguro que se van producir tamén na mañá de hoxe.
0: Imos coñecer tamén como está sendo o día, como está sendo este martes en Lugo, Beatriz Sánchez.
4: Que tal, moi boas, témolo ceo cuberto, choveu pola noite de xeito intermitente, agora sen chuvia, como digo, se os ceos continúan grises, temos 16 graus de temperatura con previsión de acadar os 23-24 pola tarde. Na costa lucense, na Mariña, rexistraron esta madrugada as temperaturas máximas de Galicia, a máxima rozando os 21 graus concretamente en Ribadeona, na estación Pedro Murias. O tráfico fluido en Lugo e sin incidencias nas estradas.
0: Chove en Santiago, como está o tráfico, Emilio Blanco?
5: Pois chover nestes momentos non chove. Sí que é certo que foi unha noite, unha madrugada onde sí que houve algunhas precipitacións e, polo tanto, digamos que amenceu coa Santiago coas rúas molladas, pero contestando a túa pregunta, nestes momentos non chove. E as temperaturas, ademais, son agradables, sí que é certo que o ceo está cuberto, pero as temperaturas son agradables. O termómetro marca 17 graus nunha xornada na que está prevista unha máxima de 22. No referido á calidade do aire, manténse este martes nun nivel favorable en xeral. E o tráfico foi mellorando na última media hora despois

0: La circulación intensa que hubo entre Asoito y Asoito y Media en las principales vías de acceso a Santiago. A esta hora, o tráfico está siendo fluido en esas vías de acceso, pero sí que hay que dar cuenta de complicaciones en la Plaza de Paz, en San Caetano, por un accidente. Un choque entre dos turismos está causando en estos momentos problemas para circular en esa zona y hay una patrulla de policía local de Santiago que está regulando la circulación. O accidente causó danos materiales y no hubo feridos.
1: Mantendremos o tempo húmido en boa parte de Galicia. Irán cambiando as tornas nas próximas horas. Conectamos, como facemos sempre hasta ahora, con Meteo Galicia.
2: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Imos ver que xornada nos agarda. Alberto Romero, como estás? Bos días.
3: Que tal? Bo día, Kiko.
1: Dinos, Alberto, hoxe imos seguir, non? Xa nos anticipabas tamén esta semana que vai estar a cousa un pouco revolta e de vez en cando igual temos que collelo para augas.
3: Correcto. Arestora temos precipitacións intermitentes en forma de chubascos, sobre todo na provincia de Pontevedra. Tamén algunha chuva intermitente en algunhas zonas da provincia de Ourense, tamén entre a Coruña e Lugo, aí na zona de Guitiriz e Friol. Pero realmente as precipitacións serán menos probables e menos cantidad de chuvia no sector norte. Precisamente aí todo ese sector entre Bergantiños, Coruña, Ferrol, Ortegal, a Mariña Oriental, a Central e a Occidental, aí pouca chuvia resistiremos. Sí que é certo que pola tarde estas chuvias que temos arestora, por exemplo, en Rías Baixas, serán xa menos probables e serán máis protagonistas nas montañas do leste. E mañá, sí, mañá teremos un día, podemos decir que pasado por auga, na maior parte do territorio galego, temos a chegada dunha nova fronte fría activa asociada a unha nova borrasca situada ao suroeste de Irlanda e vai permitir que teñamos bastante precipitación e por momentos con certa intensidade acompañadas de treboadas en bastantes zonas precisamente da metade oeste. Tamén chegará esta chuvia intensa e por momentos persistente a outras zonas da metade leste do norte de Galicia, pero sobre todo neste sector, lo que ven sendo sur-suroeste da provincia da Coruña, provincia de Pontevedra e na parte máis occidental de Ourense. As temperaturas en grandes cambios e mesmo baixas para a época do ano, eh? De feito, xove será unha xornada fresca, unha xornada de abrir e pechar o paraugas.
1: É posible que cheguemos así ata fin de semana?
3: Pois sí, porque o venres é certo que agarramos menos cantidade de chuvia, pero entra unha nova fronte pouco activa que deixará unha precipitación e parece que ao longo da fin de semana quere recuperarse un poquinho a influencia anticiclónica, un sábado de ceo máis despexado, un poquinho máis aberto, pero quere entrar outra fronte polo noroeste de Galicia o domingo. Polo tanto, remataremos o mes de agosto con este tempo. Algún matiz, sí, o sábado, como xa comentaba, hai un intre de que teñamos influencia anticiclónica transitoria, por iso de transitoria, porque o domingo entra unha nova fronte, pero pouco activa, que deixaría chuvia solamente no noroeste de Galicia en principio. E sí, remataremos así o mes de agosto. É certo que o luns é día 31, pero xa agosto rematará con temperaturas baixas e tempo que nada tivo que ver co que tivemos ata agora no verán.
1: Perfecto, pues así seguiremos informando tamén no día a día, aproximándonos tamén máis as datas e o pronóstico co Meteo Galicia. Alberto, moitas grazas.
3: Grazas, boa mañá, Kiko. Adeus.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades, tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Que xa pasaron as leiteiras, chegan agora as oportunidades para hoxe.
7: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
8: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
9: na froitería Paraguaio Superior, quilo, 1,89 €. E na carnicería, carne para guisar de tenreira galega, quilo, 14,95 €.
8: Gadis, en confianza.

0: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Entre os puntos destacados nas últimas horas en Galicia, destacamos, sinalamos dous, un en terra e outro na mar, un accidente de tráfico na 55, concretamente un atropelo, conlevou unha persoa falecida na parroquia de San Salvador de Budiño, o seu paso polo concello Pontevedrés do Porriño. O suceso produciuse de madrugada, foron varios particulares os que deron a voz de alarma. A central de emerxencias movilizou os profesionais do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Baixo Miño, Policía Local e Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño.

0: Habendo punto, os efectivos confirmaron o falecemento desta persoa. Iso en terra, no mar, pendentes dun palangreiro, do Corvo. Os tres tripulantes deste buque tiveron que ser trasladados, rescatados, tras incendiarse este barco preto de Estaca de Bares. Segundo pudemos saber, o Centro de Coordinación de Fisterra recibiu alertas sobre as 10 da noite cando o buque se encontraba 8 millas o nordeste de Estaca de Bares. Mobilizaron o helicóptero Pescadous de Gardacostas, o Salvamar Aliot e o buque María Pita de Salvamento Marítimo. Polas lapas, os tripulantes abandonaron o buque nunha balsa salvavidas, foron rescatados sobre as 10:30 da noite polo pesqueiro Río Xunco e logo xa foron evacuados en helicóptero cara a Celeiro, onde os agardaba unha ambulancia. O buque María Pita intentou combater o incendio durante esta madrugada, pero o pesqueiro acabou afundíndose sobre as 6:20 da mañá. Con todo, o remolcador de altura mantense na zona recollendo os restos do naufraxio. Por lo que sabemos, eses tres tripulantes están ben de saúde, non hai risco polas súas vidas, isto máis importante, logo deste naufraxio dun barco do palangreiro Corvo que acabou sinistrado e devorado polas lapas preto de Estaca de Bares. Pois son algunhas das referencias que... Anda, pero mira quen está por aquí. Aroa Gutiérrez, como estás?
1: Moi ben, bós días. Isto falabas aquí, non? Os cascos, ben, vos,
0: sí, levantaxe as vacacións para vir aquí recordarnos que hai praias por aí fora, non?
1: Ti ves, o que fai unha, voltar agora que aínda non é nin setembro, xa estuve aquí. Bueno,
0: que coincidencia, agora que dís, bueno, está chovendo por aí fora, vou acubillarme aí pola radio.
1: Jo, va. Eu pensaba que non se ia notar tanto, pero bueno, sí, pode ser que fose eso, sí.
0: Vale. Oi, que igual hoxe podemos ver roupa, disto do vintage, estás enganchada tamén o vintage, aproveitar a roupa, é dicir, a roupa bella de toda a vida, utilizala outra vez, que ven sendo iso.
1: Literalmente, eu creo que todos bichamos algunha vez nos armarios dos nosos pais, dos nosos avós.
0: Bichamos, sí. Isto é formidable. Eu prometo, durante esta temporada, acomodarnos, de feito, imos ter unha sección, non lles quero adiantar demasiado, onde teremos que readaptarnos a linguaxe actual. Porque claro, vostedes igual mitad do programa non entenden. Esta xente sí que está aquí. Vos bichear entendedes, non? Bichades moito.
2: Sí, o todo volve.
0: Todo volve. Claro. Vale.
1: Efectivamente. Pois, isto é un pouco igual. A ver, eu diría que non son moi de moda de vintage, debería ser o máis, a verdade, porque a moda sostible é algo moi importante, pero temos un plan hoxe nas Cancelas, no centro comercial aquí de Santiago de Compostela, porque imos a ter a tres influencers, a Melisa Pérez, a Amelia e Temporada 13, que van donar certa roupa dos seus propios armarios, que mellor que bichear nos armarios das influencers, que sempre temos que andar aí pedindo referencias e tal. Nada. Podemos ver xa de primeira man e mercar por prezos moi asequibles pois algunha desas prendas.
0: Roupa das influencers.
1: Sí. Así que, bueno, imos intentar a ver se padamos con elas, porque claro, isto comeza ás 10 da mañá e ao mellor andan aí a 1000 por hora, pero bueno, imos intentalo.
0: Son influencers, e por que non de humildes xornalistas? E non podíamos sacar unha pasta. Bueno, disti, quen vai querer un pantalón vaqueiro daqui en servidor, pero bueno, oi, por intentalo.
3: Igual sí, eh.
0: Igual sí.
3: Claro, igual que máis calidade.
0: Sara, por fin, alguén que...
1: Cuidado, claro. Sí.
3: Importante é a calidade.
0: Pero entrades moito nas aplicacións de compra de roupa de segunda man?
2: Sí, eu sí, eh. Sí. Eu bicheo por aí.
0: Que foi o último que bicheaches?
2: Unha chaqueta. Claro, de cara ao inverno, que me moi ben.
0: Pero comprachela?
2: Non a merquei.
0: Pero non dá un pouco de...
1: Pero está aí no carriño, seguro.
2: Claro,
1: ainda.
2: Seguro que está aí no carriño.
1: Claro.
0: Ahí está, queda no carriño, cada claro, que entras aí, aparece aí.
2: E cando cobres a mercu.
0: E aparte mensaxes de correo electrónico. Es que fiches completar toda a compra, non? Sí. Para que volvas outra vez. Sí. E non vos dá certo mercar algo, non porque se xa de segunda man, sino porque, a ver, non aprobastes, non? Chegache a casa e claro, faste unha idea.
2: Cando chega a casa te la que probar, bueno, logo si che queda mal, pois pues, te la que devolver, claro.
0: Pode ser.
2: Sí, que se pode devolver.
3: Sí, supoño que... Eu non sí. son de comprar de segunda man, a verdad, porque tampouco me fío. Porque se chega algo roto ou en mal estado, eu prefiro comprarlo xa novo e xa usalo. E se teño que pagar un pouco máis, pois pues, o pago...
0: Moi ben, Sara, porque non estemos pasta? Que pasa que estes desgraciados... Claro, sí. Es un poco más conservadora.
3: Sí.
0: En ese sentido.
3: Puedo decir que sí.
0: Está muy bien. Hay en otros países donde a compraventa de segunda man está a orden del día, ¿eh? Pienso en el Reino Unido, donde hay un mercado amplísimo de compra de segunda man, no solo de ropa, sino también de coches, de estas cosas que parece que nos da ainda un poco de reparo.

0: otros países están modernizados desde hace mucho tiempo, coches, ese tipo de cosas. Bueno, pues nada, Aroa, bienvenida otra vez, ¿eh?
1: Por aquí andamos, moitas
0: gracias. ¿Moitas ganas ou coma nos?
1: Bueno, de momento con ganas. Mañá xa, vale. Pregúntame, xa che direi a ver.
0: Vale, vale. Bueno, como siempre, buscaremos puntos de referencia en esta mañá, Sara Piñeiro, algunos asuntos que temos sobre a mesa e que iremos debullando.
2: Pues sí, veciños da contorna do Centro de Saúde de Cambados denuncian que algúns vehículos continúan circulando en sentido contrario na rúa a pesar da sinalización que establece a dirección obligatoria cara a Praza do Concello. Un dos últimos incidentes tivo lugar hai poucos días, cando un vehículo que circulaba correctamente tivo que frear ante outro que avanzaba en dirección prohibida. Os residentes advirten especialmente do risco de atropelo durante o verán, cando aumenta considerablemente o tráfico e o tránsito de peóns. As festas de Carral quedarán sen atraccións este ano despois de que os feirantes decidiran non instalarse na nova localización proposta polo Concello. O Goberno Municipal trasladou as atraccións desde o seu emprazamento habitual ata unha finca situada onde se queima Panteón. Os feriantes consideran que o novo terreo non reúne as condicións necesarias de seguridade e viabilidade debido ao desnivel o espazo disponible e as características do solo, especialmente en caso de choiva. Un vehículo quedou sen freos este luns o pasado luns na zona da Choupana, no centro urbano de Cangas. O turismo acabou chocando contra outro que estaba estacionado e pola forza do impacto este último rompeu a baranda de protección e caeu por un desnivel duns 3 metros. O conductor do primeiro vehículo, un veciño do municipio que viaxaba só, resultou ileso. A vendima xa está en pleno rendimento en todas as denominacións. A cooperativa máis grande da provincia, Viña Costeira, comezou onte a recollida de uva nos viñedos de Gomariz, en Leiro. Os traballos comezaron coas variedades máis temperás, Godello e Albariño, en preto de 12 hectáreas de viñedo propio. A colleita chega con máis de 15 días de adianto respecto ao habitual. E varios veciños de Guntín denuncian a presenza dunha importante praga de moscas que, segundo aseguran, afecta a localidade desde principios do verán. Describen a situación como insoportable e aseguran que este ano hai moitos máis insectos que en campañas anteriores. A situación tamén está afectada á hostelería, onde os locais da zona aseguran recibir diariamente queixas dos clientes pola presenza dos insectos e recoñecen descoñecer cal pode ser a causa. En a última hora, supemos que un home faleceu na madrugada deste martes despois de ser atropelado cando se topaba na autovía A55 o seu paso polo Porriño.
0: Pois xa ven vostedes que a mañá, como sempre, chega intensa e iso non evita que teñamos que seguir pendentes do que pase por aí. Calquer asunto, intentámolo sempre traer á portada deste Galicia por Diante. María Xosé, como está? Bos días.
3: Hola, buenos días.
0: Ahí en Carballo.
3: Sí, aquí estamos.
0: Non hai mellor sitio, ¿eh?
3: Bueno, está se ben.
0: Sí, sí. María Xosé García é propietaria de Froitas e Verduras Lima, na rúa Concepción Arenal, non, María Xosé?
3: Efectivamente, sí.
0: E contenos un pouco, sí, que ten hoxe polo comercio, pola tenda.
3: Bueno, empezamos a ter así a verduriño de rabizas, despois...
0: Ah, xa teñen rabizas.
3: ...na zona... Sí, empezan, pero sobre pedido, porque de momento non hai moitas, sí. E despois temos a froito de pedra, peladillos, melocotón, ciruelas, hai un poquinho de todo neste tempo.
0: E ainda están vendo, están moi boas, eh? Están vindo moi ben, non?
3: Sí, sí, de momento ainda salen boiñas, hai algún produto que xa se terminou a campaña del, pero ainda hai bastante, ainda hai bastante.
0: E de verduras que ten por aí?
3: Solo a rabizas e o repoliño, de momento.
0: Vale. Bueno. E de prezos como andamos, María Xosé, así da froita?
3: Bueno, os prezos están bastante asequibles, dependendo tamén da variedade e da categoría que teñen. E estamos a 2 euros e pico, 3 e pico.
0: Bueno, non son cartos.
3: Depende do produto. Bueno, depende, hai xente que si que encontra
0: bueno,
3: que é caro,
0: claro, entendo, pero bueno, se un quere calidade, quere boa froita, que non ten nada, claro, que ver, claro.
3: Efectivamente, sí.
0: De onde traen a froita, María Xosé?
3: Pues traémoslo de Merca Coruña.
0: Ajá, vale, vale.
3: Sí, traémoslo a Galía, despois os produtos de verduras e eso, pues son produtos de proximidade.
2: Ese que tenen, entón, froita de verán, sandía, melón,
3: sí,
2: ameixas...
3: Sí, melón tamén. Sí, todo de eso, sí. En estes momentiños é o que hai, sí. Terminou o albaricoque, o paraguayo está se terminando, a campaña del, pero de momento ainda está salindo boiño.
0: Tamén chegou moi bo, o paraguayo.
2: Sí,
3: sí, sí, está salindo moi bo este ano, sí. E hai outra variedade que é platerina, que é como paraguayo, pero sin o pelo por afora.
0: Que máis branca? Está moi bo. Así tipo pexego?
3: No, exactamente como paraguayo, pero sin a piel esa que molesta.
0: Sí, máis, e un poquinho máis branca, sí. Non? Afroita moito. Sí, vale, vale, está moi boa tamén.
4: María Xosé, agora... Sí.

0: para facer algo así. Isto é perigosísimo, pues sí. Din que non sabían nada. Bueno, en fin, claro. En todo caso, o mellor é que o puideron contar, eh.
1: Efectivamente, xa saben que se queren nadar ou desenrolar algún tipo de movimento, por favor, asegúrense antes de que é unha zona segura para facelo.
0: Claro, a piscina, por exemplo, de plástico.
1: Claro.
0: Tranquilidade.
2: Claro, moito máis seguro, é máis barato. E non te cansas tanto, eh. Tambén te digo, 25 minutos nadando. Ai, Jesús.
0: Por favor.
1: E agora, para dar paso ás décimos, cunha das grandes voces da música popular, unha artista cunha forza e unha personalidade absolutamente inconfundibles, Tina Turner.

0: Esta sí que ten forza, eh? O tiña, Tina Turner.
1: Exacto. O tema que están a escoitar, Total Control, non é unha canción orixinal de Tina Turner. É un tema dos estadounidenses de Motels, publicado a finais dos anos 60, que Tina grabou posteriormente. A artista, desgraciadamente, deixounos un enorme legado musical o 24 de maio de 2023, á idade de 83 anos.

0: Son as 10 da mañá.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Comezamos este resumo informativo no Porriño. A Garda Civil tenta averiguar a identidade do home que foi atropelado esta noite na autovía 55, altura do polígono das Gándaras. O home irrompeu na calzada nun momento de intensa chuvia, non levaba documentación. Imos con todos os datos, José Manuel Pérez.
2: Pasaban uns minutos da unha da madrugada cando un coche que circulaba pola autovía en sentido Vigo bateu contra un home de mediana idade que se encontraba no medio da calzada. Era noite pecha e a visibilidade reducida pola intensa chuvia que caía nese momento. O corpo da vítima caeu sobre o parabrisas do vehículo. Despois, outro turismo que circulaba pola zona pasoulle por riba. Un condutor que chegou ao lugar momentos despois contounos o sucedido.
3: Chaval, mostrame que parece que atropellou unha persona. Acabo de atropellar unha persona. Bueno, pois, este estar ben, vamos chamar ao 112 e vamos a mirar a ver que o que pasou aí. Entón, acercámonos ali e, evidentemente, pois xa miramos unha persona. O que non sei é onde podo salir, porque a verdad que aquí non hai coche, nin había nada aparcado na autovía, vamos.
2: O falecido non levaba documentación, ignórase por que se adentrou andando na autovía a esa hora da noite. A circulación quedou interrompida durante 4 horas. O tráfico restableceuse en torno ás 5 da mañá.
0: En Omar rescataron 3 tripulantes dun palangreiro que se incendiou a 8 millas de Estaca de Bares. Paula Graña.
4: Sí, o incendio produceuse cando o palangreiro Corvo estaba a 8 millas de Estaca de Bares, no municipio de Mañón. O 112 foi alertado arredor das 10:30 da noite a través do Servizo de Gardacostas de Galicia. Movilizaron o helicóptero Pesca 2. Os 3 tripulantes foron auxiliados primeiro polo arrastreiro Río Xunco que se atopaba na zona. Dende a súa cuberta, o helicóptero izou os mariñeiros para leválos a terra. Foron evacuados ao autoporto de Celeiro. A continuación, foron trasladados en ambulancia. Atopábanse en bo estado de saúde. O palangreiro incendiado, con 25 metros de eslora e porto base en Muxía, finalmente afondou no mar. No operativo tamén participaron efectivos de salvamento marítimo e da Garda Civil.
0: Este martes comeza con 2 citas destacadas en relación á crise migratoria en Ceuta. O Consello de Seguridade Nacional reúnese esta mañá para analizar a situación na cidade autónoma como paso previo Consello de Ministros que establecerá un mando único a cargo do ministro de Ángel Víctor Torres. Emilio Blanco.
5: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, encabeza esta mañá o Consello de Seguridade Nacional para abordar a crise de Ceuta tras a entrada masiva de inmigrantes o 30 de xullo. Na reunión participan un total de 17 ministros e o presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que pediu a creación dun mando único para coordinar os labores que haxa que facer a partir de agora. O ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asumirá ese mando único para xestionar esta crise migratoria e a colaboración entre as distintas administracións. O goberno espera que esa coordinación permita a repatriación de varios dos inmigrantes que permanecen nas rúas de Ceuta e a xestión dos expedientes dos menores e das persoas que teñan dereito a asilo, para que o proceso, nos 2 casos, sexa o máis rápido posible. Despois deste Consello de Seguridade Nacional, terá lugar o primeiro Consello de Ministros tras as vacacións. O Executivo prevé aprobar un Real Decreto para declarar a crise migratoria de Ceuta situación de interese para a Seguridade Nacional e constituir de xeito formal ese mando único. Tamén está previsto estudar medidas económicas para os empresarios, autónomos e traballadores da cidade autónoma.
0: A Xunta asegura que está preparada para enviar distintas doses de vacinas a Ceuta como medida preventiva ante a crise migratoria. Así o afirmou esta mañá no Galicia por Diante a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán.
5: O goberno e as comunidades autónomas acordaron enviar 45.000 vacinas a Ceuta como medida preventiva ante a situación actual. 15.000 serán doses do triplo vírica, 10.000 de difteria tétanos, 10.000 da variola e 10.000 de polio. Servirán para atender as necesidades extraordinarias de prevención de potenciais doenzas mediante vacinación, tanto para as persoas ceutís non vacinadas como para as persoas inmigrantes. Na Radio Galega, a directora xeral de Saúde Pública da Xunta, Carmen Durán, sinala que a loxística de transporte desas doses corresponderá ao Ministerio de Sanidade, que vai elaborar un protocolo de actuación para trasladalas á cidade autónoma. As vacinas que corresponden a cada comunidade se vai fixar en función da poboación. A directora xeral de Saúde Pública di que Galicia está á espera de saber cantas doses ten que achegar e asegura que está preparada para suministrar unha cantidade importante.
6: non temos de momento unha cantidad fixa, sino que estamos á espera de que se nos comunique que cantidad tenemos que suministrar cada comunidad. En calquer caso, Galicia, bueno, pues conta con unha reserva estratégica de vacinas o suficientemente ampla como para, bueno, poder suministrar unha cantidad importante de as vacinas que necesita a comunidade de Ceuta.
0: E o resumo informativo deste 25 de agosto, teñe máis información en g24.gal, esa plataforma dos medios públicos para informárense minuto a minuto. Imos agora cara a Cambados.
7: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: Estamos en Cambados porque chegaron a nosa redacción queixas de veciños que din que hai condutores que en principio parecía un despiste, pero non é así, que entran por unha estrada, unha vía importante, Avenida de Galicia, e fan un sentido contrario, está preto do centro de saúde, ali está o centro de saúde, isto xa non é un despiste, isto é que, aínda que o sinal lo prohíba, pois é moito máis doado para poder cruzar por parte da vila por ese punto en concreto. Pero claro, isto fai que sexa un risco para peóns, para persoas, para veciños que andan pola zona, para as persoas e os pacientes que se achegan tamén ao centro de saúde. Imos concretamente cara a esa rúa, cara a Cambados, diante do hospital, do centro de saúde. Que o que din os veciños? Que o que está pasando nesa rúa? Concretamente na Avenida de Galicia, non, Iria Gosende?
8: Pois sí, Kiko, veciños, sobre todo comerciantes desta zona, porque, como ben ti dicías, pois é unha das zonas máis concorridas aquí da vila de Cambados, precisamente polo número de negocios que hai. Hai moitas cafeterías, entidades bancarias, de feito está ao lado a Praza do Concello, non, co consistorio municipal. É unha zona de moito tránsito de vehículos e tamén de peóns. E isto, pois, é unha situación que levanse queixando os veciños e comerciantes dende hai moito tempo, dende hai anos, de feito. E como ben ti dicías, pois isto ademais ocorre onde o centro de saúde, pois que, como ben podemos intuir, non é unha zona moi transitada. E precisamente, pois, o que contaban en veciños da zona, pois que é frecuente esta rúa, son dous carrís, porque dende hai anos, pois sí que se podía circular nos dous sentidos, pero

0: teñen máis perigo para os peatóns, non?
1: Sí, sí, sobre todo no verán, que nos contaban por isto de que chega xente de fora e están afeitos, algúns son habituais, pero están afeitos a entrar por esa zona, pero é prohibido, e dio claramente o sinal de tráfico. Bueno, que día temos agora mesmo por Cambados, en ese paseo que fixeches no vehículo aí polo sur de Galicia, que te potopaches?
0: Pois, vindo cara aquí, Kiko, non moi ben, eh? A verdade é que caeume unha boa treboada vindo pola autopista, pero nada, chegei salva, que é o que importa. Agora mesmo parou de chover, está incluso empezando a clarear un chisquiño o ceo, non? Entón, esperemos que aguante un pouquiño ao longo da mañá, polo menos mentre estou eu aquí, non? Despois xa, que chova o que queira.
1: Apunta aí, Diego Viaño, mira que che dixemos, vai estar Iria Cosende por Cambados, home, non me metas unha borrasca.
2: Mira que as devastabales son moi atrevidas ás veces, pero hoxe con catro pingas poñense nerviosas, tampouco non acabo de entendelo.
0: Sí, sí. Habíate de ver a ti, Diego, vindo pola autopista antes, eh? Moito falamos, aquí os de Ames, como
1: son
0: falan,
1: son de secano,
0: eh?
1: Xa, eh?
2: Claro, é que xa, é a rivalidade clásica entre os de Brión e os de Ames, entendes? Claro, bueno.
0: Concretamente os de Bertamirán, que...
1: Eses son os peores.
0: Totalmente. Cos de Milladorio levamos nos ben, pero cos de Bertamirán xa son máis rabudos, sabes?
2: Bueno, non che vou levar a contraria, Iria. Venga, un bico moi grande, Iria.
0: Outro para ti, Diego.
1: Pois nada, que atopou auga. É dicir, que continuamos con auga, entón.
2: Sí, e ademais, hoxe a novidade é que entra un pouco fluxo do suroeste, que ademais de chuvia, é certo que está sendo escasa hoxe, temos un ambiente máis encapotado, con máis humidade, con máis nubes, e é quizáis a principal novidade deste martes. Agora pola mañá, as chuvias dispersas e intermitentes están afectando un poquinho máis a Coruña e Pontevedra. A partir do mediodía van afectar un chisco máis a zonas de Lugo e tamén de Ourense.
1: E sen deixar de afectar tamén a Franxa Atlántica?
2: No. Pola tarde irán remitindo algo moi esporádico, moi escaso, puntual. Tenden a abrirse xa eses claros que vía agora a Iria de forma puntual, van ter algo máis de presenzas, es claro, menos nubes. É certo que pola tarde ollo que en algunha zona de montaña de Lugo, vamos poñer como referencia a zona dos Ancares ou a zona de Quiroga, podemos ter algunha chuvieira forte, que ademais pode vir con tormenta. É tan só un adianto do que nos espera para mañá.
1: Vale. Lembro lle iso ao WhatsApp, o 627-75-1970. Se queren facerlle unha pregunta a Diego Viaño sobre algún punto en concreto nas próximas horas. Dicías entón que un adianto do que nos ve mañá.
2: Sí, mañá chega unha borrasca e a súa fronte xeitosa, que vai deixar bastantes zonas en aviso por eses chaparróns de corta duración e bastante forte. E fala a EMET que hai alta probabilidade non só de tormenta, senón tamén de pedrazo, fundamentalmente en puntos da Coruña e tamén de Pontevedra. Tamén vai chover en Lugo e en Ourense, menos cantidade e menos intensidade. A auga vai vir repartida nas catro provincias, pero sobre todo dende primeira hora da mañá ata media tarde hai que ter moito ollo, porque algunha chaparrada, que é unha chuvia de curta duración pero moi intensa, pois pode deixar algunha complicación en zonas da Coruña e de Pontevedra.
1: Lugo Ourense sálvanse.
2: Lugo Ourense sálvanse da intensidade da chuvia, pero non da chuvia.
1: Non da chuvia.
2: E pro xoves seguiremos falando de precipitacións, que de novo lle van a afectar as catro provincias galegas, pero de menor intensidade en principio co mércores, pero tamén chuvia pro xoves. Despois pro venres, pouco a pouco irá mellorando o panorama, con chuviscas que irán a menos ao longo do día, pero irá mellorando. Comezan a ascender as temperaturas.
1: Iso quería preguntarse tamén, as temperaturas sí que xa se notaron, sí, e son un poquinho máis acordes tamén a esta época, ou non?
2: Non. Están por debaixo, están por debaixo.
1: Debaixo,
2: é que os xoves, non te creas que van ser moitas as zonas que superen os 20 graus.
1: Carai.
2: É que vai ser un día totalmente propio do outono ou da primavera, podemos escoller, porque temperaturas bastante xustas, moitas zonas por debaixo dos 20 graus ou arredor dos 20 graus en xeral, e aínda con chuvias e con bastante humidade. É certo que despois o venres comezan a remontar un pouco as temperaturas, e veremos, porque con esta situación pouco clara, onde non predomina por completo nin as borrascas nin o anticiclón, falamos xa da situación prevista para fin de semana, hai que facer un seguimento un pouco máis día a día, pero en principio parece que para fin de semana mellora un pouco o panorama, porque achégase un chisco anticiclón e polo menos imos notar un pouquiño menos os efectos das borrascas.
1: Polo norte, pregunta José Antonio, oximos a muller Maiseu o Fuciño do Porco, as 2:15, temo la entrada, como estará o tempo por aló?
2: Pois non está nada, é certo que pola tarde pode chuviscar ali un pouquiño, pola

zona da Mariña, pero hoxe como onte imos ter nesa zona do norte de Lugo as temperaturas máis elevadas de Galicia. Onte en Ribadeo, en Burela, en Foz, 26 graus, que foron as máximas de Galicia. Hoxe quizáis un chisquiño menos, 23-24, pero temperatura moi agradable. E é certo que hai risco de algunha precipitación, de algunha chuvieira, pero vai

0: moita fama nos últimos anos, verdad? Ese fuciño do porco e tamén como nas catedrais hai que sacar a entrada.
1: E hai que pegarse unha boa pateada, eh? Hai que pegarse autobús para ir aló.
0: Sí,
1: hai que ir andando.
0: Hai que ir a pé.
1: Sí, sí, que é moi san, eh? Aparte que é un percorrido extraordinario.
0: Sí, sí, sí.
1: De bichería, de flora, de fauna. Sí, sí.
0: Sí, é curioso porque, entre comillas, sempre estivo aí, pero colleu fama e cada vez, bueno, pois uns tiran polos outros, o boca a boca, redes sociais e todo eso, pois a verdade é que se fixo unha das atraccións, digámoslo así, pois con máis impacto da zona da Mariña.
1: E mantendo a contorna, quero dicir, que ti podes pasear non che da sensación que vas por Disneylandia, non?
0: Claro.
1: Que se montaron algo así, senón que segue sendo moi atractivo, moi agreste, moi espectacular.
0: Ese quizáis é a clave do éxito deste tipo de atractivos que temos espallados pola comunidade.
1: 627-75-1970, escribe Antonio, quería preguntarlle a Diego se mañá vai chover por Celanova, Ramirás, Leirado, Gomesende, porque ando repartindo pan por esta zona.
0: Pois mira, mañá tamén... A zona do noroeste da provincia de Ourense, que queda preto deses concellos que me acaba de dicir, tamén vai estar en aviso. Polo tanto, os avisos moitas veces non é decir, oye, pois, por exemplo, a Serra do Suído, que separa a provincia de Pontevedra da de Ourense, pois na Gudiña choverá mares e en Celanova nin pinga. No, esas son zonas máis ou menos delimitadas para que nos fagamos unha idea, pero tamén mañá nesa zona... podemos ter algunha chuvieira de certa importancia. Dá má sensación, ademais, que vai quedar un pouco cando está repartindo o pan, porque esas chuvias máis intensas, esas bateradas, vai ser pola mañán. É certo que a media tarde non é que vai a escampar, pero si remite a intensidade, si baixa a intensidade das chuvias, pero pola mañá, pois que teña moito ollo, sobre todo a hora de conducir, porque é o típico día que chega un chaparrón así sen aviso, nos pon en serias complicacións.
1: Dende o xoves di Sueiro, vou estar en Vilamartín de Valdeorras ata o domingo. Aí salvámonos da auga.
0: Non nos vamos salvar da auga. O xoves aínda vai chover un pouquiño, pero imos notar, sobre todo a partir do venres e durante a fin de semana, unha melloría evidente pola zona de Valdeorras. Como falábamos aí un anaco, comezan a ascender un pouco as temperaturas. A fin de semana, sempre cos matices, que aínda queda bastante, pero en principio esa é a tendencia. Non ao mellor a previsión, pero sí a tendencia, cara a melloría a partir do venres. Xa o venres, eu calculo que pode chover un nada aí, pode chuviscar un pouquiño máis en zonas máis da metade occidental, un ambiente máis tranquilo na metade oriental.
1: Así como moitas veces falamos de que o tempo é moi diferente no norte que no resto do territorio, sí que é certo tamén que nesa zona, no Barco, en Vilamartín, toda esa zona tamén ten un tempo completamente distinto que poidan ter en Vigo, na Coruña, Santiago ou en Lugo, non? Ou en Ourense incluso.
0: Claro, porque normalmente a situación clásica do verán, que hai incursión de aire cálido dende o sur, moitas veces queda bloqueada por esa zona. Moitas veces pola zona de Valdeorras temos 40 graus, un pouquiño máis ao norte, como non acaba de entrar ese aire cálido, porque a situación clásica que temos aquí en Galicia é anticiclón máis nordés, o nordés impide que avance ese aire cálido cara ao norte e queda aí un pouco bloqueado no sur de Galicia, nesas zonas tamén como a de Valdeorras, Verín, Viana, a Limia ou a Baixa Limia, e aí temos temperaturas abafantes, próximas aos 40 graus e un pouquiño máis ao norte, temperaturas boas, propias do verán, pero bastante lonxe deses valores extremos.
1: Di Fran de Cospeito, acaba de mercar un bañador fosforito, quero estrealo en Sanxenxo esta fin de semana.
0: Bueno, pois... A situación, o venres aínda vai chover, o venres aínda vai chover pola zona de Sanxenxo, porque aínda temos bastante humidade, con chuvia lixeira, pero como o traxe de baño é novo, é fosforito, paga a pena arriscar a unha molladura por lucilo.
1: Claro, claro, parece? Todo que se xa así, sí.
0: Lucir sempre. Algo fosforito novo paga a pena, aínda que te molles un pouco. Para fin de semana mellora.
1: Suso tamén pregunta por unha das citas máis destacadas do panorama mundial. Hoxe é a festa da empanada de Chantada.
0: De Chantada, sí.
1: Maravillosa festa.
0: Sí, pois a partir do mediodía pode chuviscar un pouquiño, algunha chuvieira lixeira, porque, digámoslo así, que se desprazan Estas nubes activas que están descargando desta hora, sobre todo en zonas do sur da Coruña, en puntos de Pontevedra, son chuvias dispersas, non son xeralizadas, como si tivemos onte por momentos, que tivemos a marca do que levamos de verán, de auga recollida en Fornelos de Montes,

0: Gracias, Javi.
1: Apertas, buen día para todos.
2: Galicia por diante de verán. Na Radio Galega.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos.
5: Na froitería Paraguaio Superior, quilo, 1,89 €. E na carnicería, carne para guisar de tenreira galega, quilo, 14,95 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos. Que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
7: Ti crees que imos a topar un de poñela antuca? Non sei eu,
8: Pero se a esta hora a praia está baleira.
7: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
8: Que este ano ten 90 premios de 600,000 €, claro.
7: Cunha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
9: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600,000 €. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
8: Mellor buscamos outra.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
11: Isto sí son unhas segundas rebaixas, só en Rapimueble. Dormitorio xuvenil compacto, 389 €. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón, 354 €. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
12: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Low Band, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
2: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: Como é lógico, este tempo de cambios estacionais leva moitos produtores de froita e verduras a estar moi pendentes do tempo, dos cambios de temperatura e, sobre todo, da chuvia. Un exemplo témolo na produción de mazá ecolóxica, onde o Concello da Estrada é exemplo con máis de 100 hectáreas que desenvolven varias cooperativas. Unha delas é Ullama, que ante a posibilidade de que se adiante a colleita xa está reclutando traballadores para realizar labores de recollida. Marisa Dieguez é membro desta cooperativa de Ullama, que ten alrededor de 30 socios. Marisa, como está?
13: Hola, bons días, que tal?
0: Vais adiantar a recollida, entón?
13: Pois un pouquiño, uns días.
0: Uns días.
13: Uns días. Pois é a previsión que temos, que se adianta uns días.
0: Onde ante, está agora mesmo, Marisa, que se escutan que... os paxaros?
13: Perdona.
0: No, no, pregunto, Marisa, onde está agora mesmo, que se escoita maravillosamente eses paxaros?
13: Sí, é que estou na peluquería.
0: Ah, vale, pero ten paxaros na peluquería, que maravilla.
13: Sí.
0: Vale, vale. Nada, nada, Marisa, pues quería preguntarlle, adiantando entón a recolleita da mazá, tamén aproveitan para adiantar a contratación de persoas para a colleita. Cantas persoas necesitan?
13: Pois, bueno, necesitamos máis ou menos sobre 20 personas ou así, máis ou menos.
0: Sobre 20 persoas. Sí. Máis ou menos o perfil?
13: O perfil, pois, no, é un perfil de xente que teña gana de traballar. O traballo do campo é duro, pero nada máis. Que de, simplemente que a xente que queira vir, pois, que teña os papeles en regla. Uh-huh. E nada máis, que fazer gana de traballar é, bueno, o traballo do campo xa se sabe que é duro e é o que hai, nada máis.
0: Para que día sería?
13: Non, non
0: que tempo sería?
13: Un perfil,
0: Que tempo sería aproximadamente?
13: Pois bueno, calculamos sobre un mes, máis ou menos, ou un, igual uns días máis. Bueno, depende de, a veces tamén depende do tempo, porque se chove moitísimo, pois ao mellor hai que parar un par de días, sabes? Pero si no, más o menos un mes, unos días, por ahí.
0: Uh-huh. ¿Y los horarios aproximadamente cuáles serían?
13: A ver, los horarios también van un poco en... Non, quer decir, nos adaptamos, si queremos, aos trabajadores, ¿sabes? Uh-huh. Porque o horario, en principio, teníamos establecido de 9 a 1 e de 3 a 7, pero como ás veces ven personal de un pouco de lonxe da estrada, pois a xente ao mellor prefiere marchar un pouco máis cedo para a súa casa. Entón, ao mellor, en vez de descansar 2 horas a mediodía, descansamos unha, pero iso, o personal que ir a mellor, sabes?
0: Podes adaptar entón, pois iso é importante,
13: sí,
0: claro.
13: Sí, podes adaptar, sí.
0: Sí, sí. Mm. Marisa, que pinta ten a colleita deste ano?
13: A ver, a pinta tiña moi boa. O que pasa é que houve moitísima sequía e hai moita mazán xa no chao. Uh-huh. Agora, ven esta chuvia e favorecelle moito. Pero para coller peso e zumo a mazán...
0: Ai, si, venlle ben esta auga, sí.
13: Esta auga, sí, de momento venlle ben. O que pasa é que, bueno, con tanta sequía, pois pues este ano romperon moitísimos árboles. Hai árboles que están moi cargados de fruta e romperon moitos. E claro, con este peso é posible que rompan algún máis. Pero bueno, ao fruto favorece, sabes?
0: Vale, por mellor. Para onde envían a mazá? Que fan con ela, sobre todo?
13: Pois, prácticamente 100% vai para Estrella Galicia, para Custundríes.
0: Ah.
13: Sí.
0: Vale. Muy bien, pues ahí está ese círculo económico también con grandes empresas trabajando con cooperativas, que siempre es una buena noticia, ¿no? Falar do traballo das cooperativas, neste caso da mazá.
13: Sí, bueno, a cooperativa leva moitos anos traballando xa con Estrella Galicia e moi ben, a verdad que estamos moi contentos.
0: Pois alegrámonos moito. Marisa, moitas grazas, que acollemos aí acicalándose e estamos os da radio molestando.
13: É que hoxe toca festa, sabes?
0: Hai festa? Onde hai festa?
13: Claro, hai na estrada, nunha parroquia que se chama Orazo. É o San Luís, hoxe.
0: E non me chamou o alcalde?
13: Bueno,
0: a ver, aquí era igual.
13: O alcalde da estrada?
0: Sí.
13: O alcalde da estrada tamén vai a festa hoxe.
0: Es que vai a festa, xa yo digo eu, pero non me chamou, ese é o problema.
13: Ay, bueno.
0: Gonzalo Luzón.
13: Porque él va de invitado tamén.
0: Ah, vale, claro, que es alcalde, sí. Vale.
13: Claro, sí, vale.
0: Marisa, moitas grazas, sí, que teñen unha colleita fantástica e que sigan traballando como traballan a cooperativa Ollama.
13: Moitas
0: grazas, un saúdo.
13: Hasta luego, buen día.
0: Bueno, daquela que facemos entón? Mercamos ropa de segunda man, ten boa pinta, sí? Bueno, se é de influencers como a convidada que tes, podemos ir máis tranquilos, eh?
14: Eu creo que sí, Kiko. Ademais, mira que tempo. A ver aquí xa cambiando un poquinho o armario, porque xa vai facendo incluso fresco, eh?
0: Que preguiza, pero é verdade, hai que facelo.
14: Pois sí, é que mellor que estar hoxe pois agochadiño nun centro comercial como é o das Cancelas, aquí en Santiago, porque dende hoxe a o xoves 27 van a coller un market de influencers. Eu non che vou adiantar nada porque xa temos aquí a Amelia, que é unha das influencers que está ali xa dende as 10 da mañá, leva aí, e que nos vai explicar un pouquiño pois de que vai isto. Moi bos días, Amelia.
15: Hola, bos días.
14: Que tal? Xa hai moito ambiente ali polo market?
15: Bueno, ainda é bastante temprano, pero xa houve un par de personas.
14: Bueno, entón parece que a cousa vai ben, porque, bueno, ides estar ali dende as 10 atas 10 e media atas 2, pode ser, non? Pola mañá.
15: Atas 2 e media e despois volvemos ás 4 e media hasta as 10.
14: Perfecto, na primeira planta do Centro Comercial das Cancelas.
15: Sí.
14: Moi ben, pois xa que estamos aí ubicadiños, contanos un pouquiño sobre este market de influencers. Que é exactamente isto?
15: Pois a min contactaronme por Instagram preguntándome se me interesaría vender roupa que xa non uso e contactaron tamén a outras dúas cuentas. Isto xa se fixo fai un mes, máis ou menos. Debeu de ter bo resultado, entonces agora volveron a chamar.
14: Uh-huh. Mesmo tamén sabemos que o fixeron o ano pasado, que foi así como a primeira edición. Bueno,
0: de prova, así
14: sí,
0: un pouco,
14: tivo,
0: ¿no?,
14: moito éxito. Porque, mira, aquí xa estamos na terceira edición.
15: Deixan un espacio porque hai moitos mercadillos así de segunda man, pero que se poñen no medio dun pasillo, dun centro comercial e tal. Aquí deixan como unha tenda, hai probadores, hai de todo. Entonces, eso tamén agora da xente de poder poder probarse, saber se lle queda ben, elevalo, pois é maravilloso.
14: Uh-huh. E que cousiñas podremos atopar ali? Non sei se podes adiantarnos ou mellor algunha desas prendas que ti xa tes aí expostas.
15: Pois temos un pouco de todo, pero sobre todo intentamos mirar roupa máis para ahora o inverno, e abrigos, así.
14: Uh-huh. así un poquinho a título persoal, Amelia, costouche desprenderte así de algunha das túas prendas? Ou cal foi a ese criterio?

0: e o que seguiches para ver o que dabas ou non dabas ao mercado?
1: Pois sobre todo ter en conta canto fai que non utilizo unha prenda, porque ao final acumulamos realmente non utilizamos esas cousas, está ben darlle unha segunda vida.
2: Historia da miña vida. O que está contando Amelia, teño roupa que dis, va, xa poñerei, dache, non sei que, pois échela poucas veces, polo que sexa, e ao final non a pos nunca.
1: Sí, e dá como pena, non? Desfacerte dela.
2: De todos modos, Amelia, seguro que hai unha prenda, porque o importante das prendas non é só a prenda en sí, senón a historia que agocha. Alguna delas, sí. Amelia, que digas, bueno, se conto a historia desta prenda, o que viviu esta prenda comigo, isto era para facer unha película.
1: Unha película no, pero sí que hai prendas especiales.
2: Pero unha curta, ejemplo, seguro que sí, ¿no?
1: Teño un vestido que era de miña nai, da miña comunión, por ejemplo.
2: Anda.
0: Anda, fíxate.
2: Fixiste la comunión con ela? Co vestido, quero dicir.
1: O de miña nai.
2: Ah, e o da tua nai.
0: Ah, vale.
2: Pero sabe o tua nai.
1: Sí, pero como non o volvo a poñer, díxome, bueno, podes leválo, tal, a ver se o vende. Pues bueno.
2: Anda.
0: Bueno, temos permiso, non hai problema.
2: E o traxe de comunión da nai de Amelia. Mima, pues mira, eso xa ten historia.
0: Sí, sí, claro. Home, claro que sí. Eu gardo cousas que xa non me sirven, pero dende hai ao mellor máis de 10 anos, pero por ese valor sentimental como que custa aí un pouco desfacerse delas. Pero tamén hai que ter esa visión, non, de ese consumo sostible. Tía Amelia, como persoa máis sumerxida no mundo das redes sociais, crees que o uso excesivo deste consumo incítanos ao mellor a mercar moita roupa que en verdade pois non precisamos?
1: Sí, por supuesto. Vemos cousas, creemos que as necesitamos e as compramos. Despois non temos onde meter nada.
0: Porque tamén é verdade que moitos influencers sí que é certo que mostran dunha maneira hai un pouco indirecta, non? Que parece que teñen armarios infinitos, porque para ver que repiten un outfit, bueno, é case máis fácil, non sei, que vexamos outra eclipse. Pero, crees que tamén tedes aí un papel importante para ensinarlle á xente que hai outras opcións, potenciando máis esa moda sostible?
1: Sí, por suposto. Eu creo que antes que tirar a roupa deberíamos de intentar reciclala. Si non nos gusta algo, pois facerlle un bordado ou un pantalón largo convertilo en un pantalón corto. En Pinterest hai mil millóns de ideas e unha prenda pode parecer outra completamente diferente.
2: Bueno, seguro que estes pais son moi novos, pero ti atrevicheste ou atreveste con algunha das roupas que levaban nos seus tempos mozos?
1: Sí.
2: Sí, por exemplo, es de coller unha cazadora de, no, esto quédame a min, porque agora teño tipiño e está aí a cazadora, vou aproveitar e triunfar cada fin de semana.
1: Sí, miña abuela ademais era costureira, entonces teño un montón de roupa dos anos 70 que fixo miña nai que me encanta.
2: Era unha roupa moi boa, nos 70.
0: Que maravilla,
1: Sí.
2: Que xoia. A ver se duran o que duran os de agora, claro.
1: Claro, claro.
2: Muy ben.
0: Así que, Amelia, ti, pois supoño que polo que nos dís, adoitas mercar roupa de segunda man?
1: Sí, e transformala.
0: É que moitas veces non facemos máis cousas por preguiza, Porque a cantidad xa ves o que aquí dixo Amelia. Só en Pinterest, todas as ideas que queiramos, só hai que poñerse a facelo.
2: Claro, sí.
0: Por favor.
2: Vale, entón, como facemos? Nas cancelas chegamos, podemos mercar directamente ou temos que rivalizar
1: sí.
2: con...
1: Sí. Sí.
2: Así directamente, non hai poxa ni nada.
1: O sea, perfecto. No. Temos os precios postos, así que, nada. Chegar, probar, e se te gusta algo, pues compralo.
0: Non hai que loitar con ninguén, Kiko.
1: No.
2: Evitamos esa parte. Pois moi ben.
0: Moi ben.
2: Que horario temos que será durante esta xornada?
1: Sí, de 10:30 a 2:30 e de 4:30 a 9:30-10.
2: Vale, muy bien. Bueno, pues tenemos un horario amplio para checármonos por allí, ver a ropa de Amelia y estas amigas influencers, que a ropa propia súa y que pueden tener una segunda o tercera vida. Como en el caso de ropa de comunión, Danai de Amelia. Ya nos contarás, Amelia, a ver qué tal va ahí.
1: Vale, venga. Perfecto.
2: Ves, tes algunha comunión por aí cercana?
0: Non, xa os dos meus curmáns xa pasaron, así que
2: sí.
0: Eu creo que xa non.
2: Si te ainda fai comunión, non?
0: Si, sí, ainda se fai. Si, sí, home, si, sí, esas cousas están ben.
2: Pero non van de mariñeiros, de...
0: os meus creo recordar que non foran de mariñeiros, pero bueno.
2: De capitán.
0: Tamén eso. Cambian as modas, Kiko.
2: Tamén é verdade.
0: Claro.
2: Sí, sí,
0: claro.
2: Sí. Pero levase o branco, levase.
0: Sí, no. Iso sí, iso sí.
2: Bueno, moi ben. Bueno, pues nada, merquen vostedes de primeiro ou de segunda man. Merquen, que sempre é importante e no comercio seguro que se agradece. E botenlle unha ollada á roupa que teñen na casa, que pode ser unha segunda vida. Poden ofrecerlles unha segunda vida, que é algo que se fai noutros países e que aquí ainda nos custa.
0: Claro, mira, de, para vender de segunda man e doar, que tamén é moi importante, as doazóns, así que, en verdade, temos moitas opcións. O que non quere é porque non quere.
2: É verdade, falou Aroa, falou ben. Con que forza chega Aroa, que barbaridade.

0: 11 da mañá.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Tragedia nas estradas, tres falecidos en accidentes de tráfico nas últimas 24 horas. O último foi un atropelo mortal na autovía A55 no Porriño. Paula Graña.
2: A Garda Civil investiga a identidade do home que foi atropelado esta noite na autovía A55 á altura do polígono das Gándaras no Porriño. Investigan por que a vítima estaba andando pola autovía a esta hora da noite, arredor da unha da madrugada. Rafael Celada, voluntario de Protección Civil, foi un os efectivos desprazados no punto.
3: Sobre a 1:10 da mañá recibimos un aviso do 112 dun posible atropelo na autovía 55 no quilómetro 22 na parroquia de San Salvador de Budiño. Ao chegar ao punto, inicialmente había varias personas con chalecos intentando señalizar.
2: Este accidente súmase a outros dous sinistros mortais registrados nas últimas horas. Un deles en Curtis, faleceu unha persoa tras unha colisión múltiple entre tres vehículos na Estrada Nacional 634. E outro accidente producíase nas Neves, falecía unha persoa tras unha colisión frontal contra un camión na Estrada Provincial PO400.
0: As precipitacións registradas nas últimas horas comezan a aliviar a situación dos concellos con restricción de auga. En Baiona, por exemplo, estiman que poderían atrasar a necesidade de facer un trasvasamento dende Vigo. Silvia López.
4: Baiona, un dos 32 concellos que, malia esa lixeira melloría, continúan en situación de alerta por seca. Neste municipio, a choiva caída nas pasadas horas e a previsión para os vindeiros días fai pensar que se podería atrasar o trasvasamento de auga dende o concello de Vigo. Ante a escaseza no encoro de Baíña, a idea era conectarse xa a primeira semana de setembro o encoro de Zamáns na cidade olívica a través de Nigrán. Agora, o alcalde di que se mella posible adiar esa toma de auga ou mesmo prescindir delas se se manteñen as choivas. Jesús Vázquez Almuña, rexedor de Baiona, na TVG.
5: Entendemos que lógicamente vai a mellorar por estas precipitacións e tamén porque empeza a baixar tamén o consumo de agua, ¿no? A acabar esta semana o mes de agosto, sin datos todavía objetivos, pero calculamos que podemos xa con isto retrasar como mínimo unha semana de días. Si siguiéramos con este nivel de chuvias, nos realmente nos o encoro en 2-3 semanas de chuvias continuas podemos estar xa no 80% e poder decir que acabou o período de seca.
4: Ainda hai unha trintena de concellos galegos en situación de alerta e outros 35 con restriccións para evitar un consumo innecesario. A Oficina Técnica da Seca vai se reunir esta semana para valorar o impacto das últimas precipitacións.
0: En Pontevedra xa en apoxa terreos para recadar fondos para a Asociación Española contra o Cancro.
2: Estas propiedades pertencían a persoas que decidiron deixar en herdanza

0: SST Reus, a Asociación Española contra o Cancro. Acaban de sair a poxa pública 2.000 metros cadrados en distintas zonas da provincia de Pontevedra. En concreto, no Grove, hai terreos na zona do Pedregal, tamén en Moaña, na contorna de Penedín e Isamil. As poxas permanecerán abertas ata o 9 de setembro. Pode participar calquera persoa ou empresa.
1: E todo apunta a que Antonio Garamendi será reelixido presidente da COE en outubro.
0: O actual presidente da patronal ten o camiño despexado para iniciar o seu terceiro mandato á fronte da COE, a Confederación Española de Organizacións Empresariais. É o único candidato que se presenta ás eleccións do próximo 1 de outubro. Non hai candidaturas alternativas. Garamendi lidera a COE dende o ano 2018.
1: 11.3, volvemos Pulso ao Ambiente. Que temos por aí fora?

0: murcianos dende a cooperativa Ullama que o tempo permite que se poida adiantar uns días a colleita da mazá, que incluso este tempo é bo para recoller a mazá. Non sei se serán os mesmos criterios que podemos valorar tamén na vendima. Alberto Rivero, que estás por Leiro, aí por Ourense, como anda a cosa da colleita nestes tempos, así de entre chuvia e calor?
1: Pois anda ben, estou nun coto, mandeixe unha fotografía a Kiko para que vexas que domino toda a zona de Leiro, non a domino eu, senón que domina Naquios de Viña Costeira, porque estamos en Gomariz, nun lugar as aforas de Leiro, na estrada que conduce de Leiro a Carballiño. Escoiteite antes, falando con Diego Viaño, cando viña de camiño, dos récords de choiva deste verán, do día de onte. Comentabache Diego, xa que sí, Kiko?
0: Sí.
1: Creo que sí.
0: Non dixo unha verdade, non?
1: No, acertou de pleno, porque
0: acertou.
1: Mira, teño carón, sí, de pleno, teño carón unha estación de meteo de Viña Costeira que ten este viñedo que de Albariño para controlar canto chove as temperaturas do verán. Choveu tanto onte como a dendón de xuño, creo, Carlos, moi bons días, que non me equivoco, non?
2: Correcto, estás no correcto. Choveu.
1: Bueno, chovín antes no teléfono, enseñaste, sí, vamos. Sí. É un fenómeno.
0: Pero porque chun sinou.
2: Tanta chuvia como a que caiu no mes de xuño. Entre o que caiu onte e o que caiu a semana pasada, algo máis.
1: 30 litros metro cuadrado, máis ou menos, que máis, un chisquiño máis. É dicir, pero, bueno, casi aplaudiron, perdón por a expresión, que as orellas que caíra esa choiva, porque, mira, é a vendima de verán non, a vendima anual, máis anticipada dos últimos tempos ou desde que tú recordas, Carlos. Eres máis novo campín, pero desde que ti recordas, non?
2: Desde que eu recordo, sin duda. Aparte, desde creo que desde calquer rexistro histórico, ademais, sin duda. A máis precoz, sin duda.
1: Mira, comentaba antes con el Kiko a micrófono pechado que a festa da vendima no Sabiñao esta fin de semana, tamén aquí en Leiro esta fin de semana, que hai un desfile especialmente o domingo por a mañá, que é moi atractivo, e sempre se faía a festa da vendima para coller que a xente non estivera traballando, claro, que non estivera vendimando, senón non iba ninguén a vendima. Istano creo que van ter que anticipar, faela coincidir co San Roque, como mínimo, porque senón vai a coincidir que vai coller a todos os veciños de Leiro vendimando. E sí que empezaron por as variedades máis temprás, que son o Godello e o Albariño, lembremos que xa houve unha adega de Valdeorras que en principio hai de días. A traixadura decía, deixaré dela para moito máis adiante. Dime, Carlos, non, para moito máis adiante non.
2: Seguramente empecemos para semana, pero seguramente a festa da vendima de Leiro desta fin de semana facémola nas viñas, sí, tamén en Leiro. Pero empezaremos a traixadura seguramente mañán, porque nas zonas que xa este máis ou menos nas condicións óptimas de recollida.
1: Foi un verán caloroso, non tanto, pero sí soleado e seco.
2: Foi un verán, sobre todo, bastante caluroso, algo menos co ano pasado, pero sobre todo bastante seco. Houve algo sin precipitacións desde o 24 de xuño, desde o día de San Xoán, co cual o efecto de maduración adiantouse con respecto a un ano normal. E iso fai que estemos a 25 de agosto, 24 de agosto,
1: 25
2: de agosto, e estemos nas viñas vendimándose.
1: Bueno, Carlos, sei que eres moi bo falando de viño, voute meter nun compromiso. Descríbelle aos ointes onde estamos neste momento, porque creo que é un lugar privilexiado, como se chama a finca, é de Albariño, é vosa de Viña Costeira, non?
2: Sí, estamos ahora na cúspide do monte comunal de Gomariz, dos veciños de Gomariz, que temos aquí un viñedo que xa ten 25 anos aproximadamente. E estamos na finca que ten, nun socargos que ten Albariño. É unha zona moi soleada, moi...

0: orientada a oeste, e estamos nunha zona que é Gomariz de tradición secular de facer bons viños e de elaborar bons viños. Entón, estamos nunha zona cunha visión maravillosa de todas as parroquias de Leiro, do río Avia tamén, e ao fondo vemos a zona da Sierra do Foro de Avión, e Pena Corneira. E por eso empezamos aquí a vendimar, porque esta zona tradicionalmente é máis precoz a hora de recoller as uvas. Empezaremos por Albariño, seguiremos pola Treixadura e acabaremos pola Loureira, para facer con este blending de variedades os viños de finca que sacamos de aquí de Gomariz.
1: Kiko, hai anos, hai moitos anos, fomos aprendendo algo todos, nós tamén os xornalistas, había moita xente que cavilaba que os bons viñedos estaban nos vales, que había que vir, por exemplo, porque se ven moitos viñedos vindo cara aquí, cara a Gomariz e cara a Río, especialmente en verán, na parte esquerda, pero estábamos a maioría algo errados, non, Carlos?
0: No, porque non realmente todo. Non de todo, pero bueno, realmente os viñedos destas zonas de altas, un poquinho de montaña, en estes ocalcos, son viñedos evidentemente menos productivos, pero son bastante cualitativos. A nivel de ciclo vegetativo, adiantanse un poquinho máis, están en zonas altas, en zonas bastante ben aireadas e ben expuestas, e son sobre todo moi bons de levar a nivel fitosanitario, a nivel de control de enfermedades, co cual, generalmente aquí, cualitativamente son moi bons. Cuantitativamente, son algo menos productivos que outras zonas máis fértiles, pero realmente estamos acadando moi bons resultados aquí.
1: Kiko, son 350 hectáreas, máis ou menos, as que vendima Viña Costeira, a cooperativa vitivinícola do Ribeiro, que entre propias, de proveedores, de xente que vende, vamos, que somos propios proveedores, e que van ser vendimar, hoxinda non hai o trajín que hai habitualmente ali na cooperativa, pero cando entre a Treixadura aí xa vai haber máis movimento, non?
0: No, pero sobre todo cando levanto o tempo. Porque onte, sobre todo, tivemos bastante recollida de uva de Godello, de socios, ademais, os igual ven algo, igual a xente anímase a vendimar ou sea, a mañan e a tarde xa nos trae a uva. Estamos empezando gradualmente e adiantando o que podemos, pero claro, este pequeno retardo vai nos facer traballar e apretar bastante moito a partir do fin de semana e a partir da semana que ven seguramente.
1: E o que sí, lembro de as vendimas de moitos anos que eran un pouco bucólicas. Sempre amolabas ao cuñado, dicías, o domingo ter libre, pois nada, toca vendimar. A ti algunha vez tamén te invitamos, Kiko, si que non viñache nunca porque tiñas os domingos
2: porque
1: ocupados.
2: Porque non me convidaches, non, claro. Estás me poñendo aí os dentes longos, un sitio fantástico, un convidado sensacional, uns viños extraordinarios e eu aquí, na radio, diante do micrófono.
1: Claro, pero eso mudou por completo, eso mudou totalmente. Mira, por exemplo, e agora a xente que ven vendimar aquí, e as persoas veñen da froita de Murcia, a maioría, non?
0: Moita xente ven, temos xente contratada a Contorna, sobre todo a través de empresas de traballo temporal, que fanos todas as xestións administrativas a nivel de seguros sociales, de ter os contratados, dado de alta na Seguridade Social e demais. E despois tamén temos, a través de empresas intermediarias, xente que nos trae mão de obra que está feita a traballar na recolección de diferentes hortalizas, vegetales, en este caso de uvas. E son xente que se repite ano tras ano, que garda estas datas para vir aquí a Galicia, entón significa que aquí rinde o traballo, tratámoslos ben, ademais, e nos estamos encantados con eles porque realmente son cumplidores, igual que a xente tamén que temos contratada de forma temporal para vendima. A verdad que dá gusto e nos encantados de dar traballo nesta época do ano a calquer colectivo.
1: Estaba pensando eu que os nicaragüenses ubala pouca viron antes de vir vendimar aquí, non?
0: Pero igual viron café, café para recolectar o café hai que dar 4 ou 5 pases para recolectar o grao de café no momento exacto, co cual, para ele recolectar a uva e non deixar nada, para ele ser moito máis doado que recolectar café ou outro tipo de cultivos, co cual, eles, xa che digo, que están...
1: Os bolivianos que están a 3.000 metros de altura tamén uva pouca viron tamén, non?
0: Pero teñen resistencia física.
1: Todos son ventaxas.
0: Estamos, é unha simbiosis ao final fantástica, porque aquí, ás veces, a falta de mão de obra que hai moitas veces en estas épocas determinadas en o medio rural no que nos encontramos, hai que darse conta que aquí traballar no campo moita xente non lle gusta ou non quere e é algo duro nestas datas e a xente prefere ter un traballo máis na cidade e demais, entón calquer mão de obra que veña está ben vida.
1: Como sempre, moitísimas gracias por atendernos, Carlos, e decir que xente de outra empresa, non é de Viña Costeira contratada de outra empresa, por eso falamos deste caso, e nos lo está contando Carlos de Viña Costeira. Aventuraban dende a Consellería de Medio Rural colleita extraordinaria, máis de 80 millóns de quilos en toda Galicia. Vos aventurades boa colleita aquí na vosa cooperativa, por exemplo?
0: A nivel de Viña Costeira, esperamos que sí. A nivel de fincas propias, sin duda tenemos mellor colleita co ano pasado. A nivel cuantitativo, sin duda, e a nivel cualitativo apunta moi ben. E a nivel global de Viña Costeira, esperamos que sí. Esperamos chegar aos 3 millóns, si se pode, ojalá.
2: Que falan de millóns, como cando falo de...
1: Sí, de cartos.
2: De cartos, igual, de euros. Que barbaridade.
1: Claro, como cando falo de cartos.
2: Igual. Equipo, así para entendernos.
1: Cando falamos tú e eu do fin de semana de salir con cartos, pues, máis ou menos o mesmo. Decíache que cando se plantaron as primeiros albariños, bueno, unha pequena polémica, canto tendese a hora de albariño, porque xa pasou a historia, hai albariño na Riviera Sacra, unha variedade como outra calquera.
0: O albariño é unha variedade galega, como a treixadura, exactamente.
1: Esquecía.
0: Sí. Entón, no final, nos albariño temoslo plantado xa desde fai 25 anos e habrá que unha variedade que se adapta moi ben aquí o Ribeiro e danos un punto moi bo para facer o ben monumental, se quixéramos, o ben sobre todo para darlle un punto de acidez ás nosas treixaduras.
2: E aí os resultados. Aproveitamos e pregúntovos polo tempo. Que tempo tedes agora mesmo?
1: Pois era maravilloso. O que pasa é que digo unha cousa. O Deportivo tiña que vir... Porque a subida ata este lugar, Carlos nunca subiu a pé, eu xe subín a pé, e ya o Benmellán si será un gran dianteiro, que é un gran dianteiro, non o descarto, pero esta subidinha arriba, cuidado, isto non é Riazor ni moito menos.
2: Chegaches negro igual que
1: ele. De Riazor.
2: Depois da pateada.
1: Sí, máis ou menos.
2: Claro, hai que ter...
1: Deuche temperatura,
2: sí, sí, que ter
1: 20 grados. Sí, 20 graus de oscilación térmica aquí coxe pequeniña, sí, será de 4 ou 5 graus como moito. Oxe, por aí non vamos encarllo dente porque non temos opción de encarllo dente. E hai unhas pequeniñas nevos, pero o día está extraordinario para vendimar e tamén para comer, porque
2: ponte
1: non.
2: Ponte vendimar, te está unha pinta a ti de vendimar.
1: Sí.
2: Vendo
1: esta xente, non quero quedar en vergoña.
2: Pero para vendimar, que traballen outros.
1: É para surfatar menos.
2: Exacto. Bueno, que estamos falando do tempo, o tempo que é unha alegría en puntos como Leiro, como en Ourense, en grazas tamén ao traballo que están facendo os colectivos da Vendima, todos os que traballan directamente coa uva, pero o tempo pode ser un problema, por exemplo, en Guntín. Estamos con Félix Aragunde, onde temos aí veciños, veciñas que se queixan da praga de moscas, pero moitas moscas andan por aí entón. Félix, bos días.
3: Moi bo día dende Guntín, onde unha praga de moscas está a asolar esta vila e outras zonas do concello, debido principalmente á calor que houbo ao longo destes meses. Conosco encontrase Eduardo Fernández, que é o copropietario do Bar Stop, aquí no centro da vila. Moi bo día, Eduardo.
4: Hola, bon día.
3: Que o que está a pasar coas moscas? Hai demasiadas moscas? Houbo que tomar medidas contra elas?
4: Bueno, o que pasou este verán, pois eu, camiñada, non nos recordo, entendemos que houve unha ola de calor, isto é asumible, é que, lóxicamente, isto leva consigo un incremento pois, de moscas e outro tipo de insectos. Pero, claro, o tipo de mosca que veu este ano aquí a Guntín e que se estacionou por aquí non é a mosca común, é unha mosca que camiña polo só, lóxicamente, parece que morre ou mátase unha e veñen 200.000. Foi algo increíble donde nós non puidemos facer frente dunha maneira personal a tratar de eliminalas e vímonos nas necesidades. De feito, bueno, as inspeccións de sanidade estuveron aquí e nos obligaron pois a controlar ou a aumentar o contrato que nos tiñamos con estas empresas que mantemos ao largo do ano de control de plagas para que nos botaran, pois, non sei, unha pequena man e poder solventar o problema. Que se solventou nun 50%, porque despois das fumigacións e despois do que lle puñeron a nivel de uns controles que tiñan aí dunhas pequenas trampas para que entraran e tal, pois non era necesario, o sea, foi inviable pasar o verán como fomos pasando, no sentido de que, claro, aquí unha molestia para os clientes que entraban no local, pois increíble, non? Bueno, non sabemos a procedencia delas, pero o que está claro é que aquí en Guntín esta mosca non se generou, isto non naceu aquí, isto tuvo que vir de algún lado, pois nos gustaría que desde os departamentos correspondientes fixeran un control e un seguimiento donde procede esta mosca para tratar de evitar no sucesivo que isto siga pasando en Guntín.
3: Molestias para os clientes, mentres non se solventou o problema, gastos para a empresa, que tivo que gastar miles de euros, non é, en poder solucionar isto, por lo menos dentro do local, por fora comprobamos que ainda persiste en parte, e tamén molestias para os veciños, non? Que dos veciños dos arredores da vila.
4: A ver, os veciños son moi afectados, de feito, pois, lóxicamente, eles son quenes deben falar da situación, porque, claro, unha casa normal non fai unha contratación dunha empresa destas de control de pragas para que lle controlen a eles, eles usan as seus inseticidas, as palas matamoscas que creo que están agotadas nos supermercados da vila, porque a xente, pois, usa

0: veu pasando noutros veráns.
1: Noutros veráns non ocorreu isto, pero este ano sí, polo que fora.
0: Outros veráns houve unha mosca. No verán todos sabemos que hai ten que haber mosca e outros insectos que aparecen polo tema da calor, pero é que o deste ano non foi un tema normal. Isto foi unha plaga. É como se sale un enxame de abellas da colmena e se sitúan nunha casa, non? O sea, isto foi increíble. Bueno, o día de hoxe, pois, bueno, sigue se vendo aínda unha población delas importante, pero non é como a que houve, porque en locales como o noso e outros compañeiros que os teñen aquí na vila, pois usaron os medios, e claro, meteselle aire frío polos climatizadores, e bueno, todo vai moi ben, mentres non se empezan a abrir as portas. Cando se empezan a abrir, xa non hai maneira. Volvemos á mesma de antaño.
1: En calquera caso, que as autoridades sanitarias pois, que tomen medidas e busquen a orixe, a procedencia desta praga de moscas.
0: Sí, bueno, eso entendemos que é lógico, hoxe entendemos que hai moitos medios para saber por que hai tanta mosca en Guntín, vale, donde ven esta mosca, porque reitero a situación, entendo que se teñen que salir de algún lado, non? Claro, nos estamos padecendo aquí, isto, bueno, é unha zona catastrófica a nivel de moscas,
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Eduardo Fernández, copropietario do Bar Stop, aquí no centro de Guntín, por explicarnos a praga de moscas que está a asolar este verán esta vila lucense. Muchas gracias.
2: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 euros. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
4: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada, anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
5: As madrugadas, mellor a Galega.
2: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.
6: Entendo que é desagradable percorrer algúns puntos en cidades en Galicia ou en vilas e atopar refugallos, restos de comida, latas, bueno, de persoas que non teñen fogar e que teñen que buscar a vida como sexa. Pero detrás desa penuria ou do desagradable que nos poida aparecer a fotografía ou a imaxe está tamén o drama e a traxedia de persoas que non teñen lugar onde acubillarse e necesitan facelo en espazos públicos. Susana Ares, é o caso de algúns puntos preto de Vialia, non? Que ademais é un dos puntos máis concorridos da cidade.
7: Sí, estamos en pleno centro da cidade de Vigo, moi pretiño, a escasos metros do que é a estación de Vialia. Estamos nunha plaza pois rodeada de edificios, de vivendas particulares, que estamos entre a praza, nunha praza que non ten nome, entre Ramón María Ayer e Alfonso XIII, pero como vos digo, aquí moi pegadiño a Vialia, bueno, pois os veciños están preocupados, están un pouco fartos xa dunha situación pois que se repite, persoas sen fogar que durmen aquí, pero tamén outras persoas que non saben moi ben pois consecuencia pois da noite ou da marcha que tamén hai por aquí moi pretiño, pero son cousas que les queren denunciar porque lles está afectando a súa vida diaria. Estamos con Victoria e con Masi, que son dúas veciñas de aquí, desta zona, destes edificios. Victoria, moi bo día.
8: Bo día.
7: Contanos un pouquiño que é o que vivides vos cada día aquí nesta praza.
8: Pues es últimamente, bueno, de unos años para acá, se llena de gente, de chavales normalmente, que bebe hacen botellón, que nos dejan toda la basura, dejan las latas, dejan restos de comida, restos de envases, aquí nadie limpia nada y hasta hace no mucho el ayuntamiento pues lo limpiaba y ya hace pues eso, como un par de años, dejaron de venir a limpiarlo y esto hay una dejadez absoluta.
7: Porque esta praza es una praza privada pero de uso público, ¿no?
8: Pues sí, eso es la cuestión, que es pública, la gente viene, si no, no la podríamos tener nosotros, la cuidaríamos, pero realmente ahora no la cuida nadie.
7: Masi, moi bo día.
9: Hola, buenos días.
7: Falábamos antes, tamén esas persoas en fogar, pues moitas delas que pasan a noite nesta estación nova, na estación de autobuses de Vialia, e moitas veñen...

0: ata aquí, esta fin de semana, houve un incendio, non?
1: Sí, hubo un incendio, pero bueno, esto ya lleva pasando desde hace como 2 o 3 meses. Traen los colchones, es como si fuera su tienda de campaña. Hemos tenido días que han estado 3 o 4, otras veces 2. Entonces, claro, comen, duermen. Yo entiendo que no es porque no tienen casa ni hogar, pero claro, esto no puede ser. Y aparte que luego han quemado, yo me imagino que ellos no han quemado los colchones porque es donde duermen. Habrán sido otros, pero claro, hay muchos vecinos afectados, los que viven en el primero y en el segundo, pues les llegó todo, la ceniza, el humo, y podía haber entrado el fuego en sus casas. Entonces no, tiene que haber una solución. Yo me imagino que es que alguna solución habrá. Aparte, el ayuntamiento limpiaba aquí durante 25 años la plaza. Lo que no entendemos, y creo que hay un derecho legal para que sigan haciéndolo, porque cuando se está durante tantos años limpiando algo, si han cambiado de contratas o lo que sea, nosotros no tenemos la culpa, o sea, tendrán que limpiarlo, porque es increíble que pagamos nuestros impuestos y que siga esto aquí abandonado, que parece que vivimos, no sé en dónde, en el extrarradio, no sé, porque todos pagamos.
0: Pero
1: vamos a ver qué pasa.
0: ¿Houve algún contacto con concello, coa policía local?
2: Ya se han mandado varios escritos para que, bueno, para que tomen cartas en el asunto y a ver si nos dan alguna solución.
0: Porque falaba antes cun veciño que saía do garaxe que me comentaba, bueno, que además do problema de insalubridade tamén un problema de seguridade, que xa te comentabasme ti, non, Vitoria, que por exemplo, que non querías sair por arriba, que saías por abaixo porque aproveitabas para sair por esta porte, non?
2: Sí, claro, es que tampouco sabes lo que te vas a encontrar, si te encuentras gente que está o drogada, o borracha, o sabe Dios como. Entonces, bueno, pues tamén tenemos hijos, nietos e demás gente que no se atreve tampouco. Hay gente mayor que tampoco se atreve a pasar por ahí.
0: Masi, que pedide solución urgente, ¿no?
1: Por supuesto, es que ahora aparte dice hijos, nietos, nuestros hijos y nuestros nietos nunca han podido jugar en esa plaza. Si es tan nuestra como parece ser, nunca lo hemos podido hacer. Aparte también voy a decir otra cosa, vienen todos los perritos de la zona y nadie recoge las cacas. Bueno, no solo de perritos y de personas mayores, o sea, un asco.
0: Pois esta é, Kiko, a situación que están vivindo estes veciños de esta zona pois tan céntrica, non tan próxima, tan pegada aquí a Vialia, pois esta praza que está entre Ramón María Ayer e Alfonso XIII, e que, bueno, pois denuncian todos estes problemas de seguridade, tamén de insalubridade que están sufrindo día a día e que non teñen pois unha solución.
3: Pois aí queda a denuncia. Moitas grazas por contárnoslo tamén e compartilo conosco aquí nas mañas da radio.
2: Pues moitas gracias por escuitarnos.
3: Un saudiño.
1: Gracias y ojalá tengamos una solución. Muchas gracias.
3: Escuitamos as veciñas e veciños de Vigo, na contorna de Vialia. Escuitamos veciñas e veciños de outras localidades, que é o que nos gusta aquí, non? Escuitar o que vostedes queiran contarnos e que vexan na radio un xeito de poder compartir, ás veces, cousas positivas, outras non tan positivas. Estamos en Carral. Hai un comunicado oficial da Comisión de Festas do Socorro, que di: ante os rumores que están a circular, queremos aclarar a situación das atraccións nas festas do Socorro aí en Carral, preto da Coruña, que se celebrarán do 3 ao 8 de setembro. A poucas semanas da celebración, o concello decidiu unilateralmente trasladar as atraccións da súa ubicación habitual á finca onde se queima o panteón. Os feirantes consideran que esa nova ubicación non é viable nin segura debido ao desnivel, o pouco espazo e as características do terreo, especialmente no caso de choiva. Por ese motivo, decidiron non acudir ás festas. Tanto a comisión como os propios feirantes intentamos buscar outras alternativas, solucións no cambio de ubicación elixido polo concello, pero en ningún momento se tiveron en consideración. Seguiremos traballando, di este comunicado da Comisión de Festas do Socorro, para celebrar as festas coa mesma ilusión de sempre. Pois estamos en Carral. Cristina Lombao, bos días.
4: Hola, moi bo día. Estamos en Carral hoxe, nesta vila moi pretiño da cidade da Coruña, onde a partir do día 3 e ata o 8 de setembro se celebrarán as festas do Socorro. Este ano hai pois un pouco de polémica aquí polo cambio da ubicación das barracas do feiral. Antes se facía aquí no centro da vila, moi pretiño do concello, e agora vaise trasladar a unha finca que está un pouco máis afastada. Hai opinións para todos os gustos e o que fixemos foi achegarnos a Carral e saber o que opinan os veciños e veciñas. Sentimos ademais non poder falar coa comisión de festas, pero algún dos integrantes dinos que o que tiñan que dicir xa o dixeron en redes sociais, bueno, que lamentan este cambio e acusan o Concello de non estar aberto diálogo, pero escoitamos, en todo caso, o que nos din os veciños e veciñas.
5: Creo que está moi mal, porque a festa estaba nun sitio clásico onde todo o mundo sabía onde está, e agora chegan a xente, ten que andar buscando a festa, e aparte, o sitio da festa está mal estructurado, que se vai embarrar todo, vai a deixar a xente mollándose, e non é normal, a verdade. Non é nada normal.
6: Eu, onde fan eso ahora, non me gusta, porque eu teño unhas cabras aí arriba e teño medo que mas levan.
4: Entón, vostede dos que prefire que cambie de sitio?
6: Que a poñan aquí.
4: Que a poñan onde sempre?
6: Onde sempre. A máis, a xente quere.
4: Entón, o Concello di que non é seguro deixalo aquí. Que lle parece? A vostede, claro, parece que non, parece lle que o cambio non é seguro para as súas cabras.
6: Mira que che digo, o Concello de aquí non levan. Está seguro aí? Non.
4: Está seguro?
6: Sí. Bueno.
4: Moitas gracias.
6: Nada. Se fora por seguridad, xa había tempo que se cambiara. Por seguridad. Entonces, entendes? Non é por seguridad. Serán outros intereses. Por seguridad non é. Porque aquí sempre nunca hubo ningún problema. Así que por seguridad, pero bueno.
4: Falaba aí un compañeiro de que igual era por precisamente porque hai bochinches que pagan a comisión por estar no campo da festa e que esa é a maneira de que haxa consumo ali.
6: Claro, claro, por eso digo, ten que haber outros intereses, por seguridad non, porque sempre se fixeron aquí nunca houve ningún problema, por seguridad non. Hai que mirar que outros intereses hai por detrás. Hai que mirar, hai que rascar.
4: Pero estaba pensando eu, pero por exemplo esta xente desta cafetería, deste bar, supoño que colabora coas festas, como colaboran todos os veciños que queren, non?
6: Todos colaboramos. Eu mismo, por exemplo, mandille, non me acordo se foi 20 ou 30 euros por transferencia bancaria. Aquí todo colabora todo o mundo, así que por seguridade non é. Porque se por seguridade no sitio onde queren trasladalo, non o poden facer. Non, eso, un terreno con pendiente con terra, eso non, aí non, aí sí que non hai seguridade ninguna, penso eu, vamos, penso eu. Penso, vale.
4: Bueno, pues a ver que pasa. Gracias. Bueno, pero tamén hai persoas que celebran ese cambio. Claro, non sabe este veciño que os feirantes din que así non van vir as festas de Carral. Pero en principio este veciño da zona onde ata agora se instalaban as atraccións dicía que estaba encantado do cambio.
7: Eu xa che digo, eu primeiro entero unha hora deso do cambio, que ainda non sei que pa onde van, veño en aquí.
4: Non, van para unha finca aí un pouco máis lonxe, máis afastada.
7: Ideales debe ser.
4: Pois non sei.
7: Ai, claro. Hombre, que deis máis lonxe eles, pero... A ver, o que vende fora quere todo xunto, normal, pero os que vivimos no, o diante das atraccións, porque eu vivo máis nun primeiro, e teño atracción diante, ca música esa, que ainda que non teñen xente, teñen a música. Non é o barullo que vai a xente, é a música que teñen, atracción, claro, e falan polos altavoces, todo, e pois que vivimos, temos enfrente da ventana, a ninguén lle gusta eso, penso eu, e falo, me entendes?
4: No, claro, por eso que a min o que me, tamén me interesa é escoitar a opinión de todo o mundo. A ver, hai xente que está en contra, que está enfadada, pero tamén hai xente que aplaude a decisión.
7: Pero eso pasa con todo, de que a política igual, un é dun lado, outro de outro, non chove a gusto de todos, eso é así, pero sempre foi así, sempre será así. Eu entendo, hai que respetar, pero...
4: Claro, o malo é que os feirantes se enfadan e din, claro, pois non imos.
7: Pa, claro, eso xa aí xa non me meto. Xa dicen antes que aí non me meto porque, claro, eles miran, se facturan X aquí e van facturar menos no outro lado, tamén o que lles cobran, o ayuntamento, teranlle que facer outro precio. Non é mesmo ter unha calle principal que nas aforas.
4: Eso bueno, todo se pode amañar.
7: Todo se pode amañar, falando entende esa xente, non?
3: Bueno, pues así están as cousas, grazas, Cris, en Carral. veremos si hay algún tipo de achegamento y, por supuesto, los micrófonos de Radio Pública están para quien quiera expresar a su opinión en relación a este asunto. No siempre queremos escuchar todas las partes. Onde, bueno, vaya a haber festas do socorro seguro, ¿eh? Veremos de qué xeito. Onde sí está todo o programa pechado, entre otras cosas, porque comeza hoxe, o comezan hoxe, son las festas de San Bartolomeu en Noia, con música de Elegido.

festas de San Bartolomeu en Noia, que xa comezaron nestes momentos, se non hai cambios, estarase desenvolvendo na Alameda a festa infantil. Logo, ás 5:30 da tarde, continúa a festa infantil. Canta festa infantil teñen, porque hai moitos nenos, moitas nenas en Noia, Oito dos serán Coliseo Noela, espectáculo de ballet en beneficio da Cruz Vermella, coa Escola de Danzas Oitos, Expedición Querina. Logo, ás 8:30 ando serán Trofeo de Fútbol San Bartolomeu entre o Club de Fútbol de Noia e o Club Deportivo Unión. E xa, a noite, na Alameda, a Orquestra Marbella, na Praza do Tapal, música a partir das 10:30 con Dirkid, Xampais, DJ Borja, Soya, Elegido.

0: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
4: Na froitería Paraguaio Superior, quilo, 1,89 €. E na carnicería, carne para guisar de tenreira galega, quilo, 14,95 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante.
6: Isto si son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 €. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 €. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra ou xeneno a 7,50 € o quilo ou o melón verde a 59 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
8: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Low Band, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
5: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Situámonos agora en Lugo. A Rede Museística ofrece un proxecto creativo moi interesante que está tendo moi boa repercusión. É da artista viguesa Rulodeiro, non confundir coa compañeira da Radio Galega Rulodeiro, que tamén é un artista, pero neste caso do xornalismo. Neste caso, Rulodeiro desprega o seu último proxecto creativo, chamase Átona, aí pola Rede Museística de Lugo. A maior parte das obras están no Museo da Cidade, pero tamén Begoña Vázquez. Existen outras pezas noutros tres espazos.

0: A obra de Ruth Lodeiro ten unha forte carga feminista. O discurso de xénero está sempre presente. Dende o título, Átona, que explica así.
1: É simplemente por o carácter de silencio que estamos nesta sociedade, que non parece que non protestamos ante nada, que consentimos todo. Entón, pois algo, o átono é frente a tónico, algo que non está acentuado, algo plano, algo que non ten picos de... Como unha, a ver, son metáforas todo paralelismos coa sociedade na que estamos vivindo, non?
0: Agrupa as súas esculturas en torno a dous conceptos, dous tipos de construccións, as casas e as torres de Babel. Compara así o individual e o colectivo, o privado e o público, metáforas de construccións mentais, de comportamentos sociais que desaparecen baixo algo máis material, como as vivendas ou as cidades.
1: As Babeles, bueno, parten do mito de Babel, que é un mito, bueno, que herdou o cristianismo, non? E despois se recolle moito na de media, no barroco, entón a mí me interesa moito traballar con mitos. En este caso, é un pouco a Babel, que é onda cidade e fronte aos fogares. Os fogares simplemente son casas, a icona da casa intervida.
0: Ruth Lodeiro desprega as súas 55 pezas polo Museo Provincial de Lugo e invita con elas a reflexión sobre o presente e tamén sobre o pasado.
1: Hai un pequeno bosque que lle chamamos, que son todas un montón de casas colgadas. Por exemplo, hai unha que ten ramas, porque o abuso que estamos facendo da natureza, por exemplo. Hai outra que se chama Historia, que pois ten unos libros, está ganchillada e ten unos libriños de cartolina feitos baleiros, porque na historia non estamos representadas as mulleres, no 90% dos casos. Inda outro día, mirando, por exemplo, todas as reunións que había do estatuto galego, de membros de corporación dos grupos nós, bueno, cantidad de cousas de referencia, non había unha muller nas fotos. O sea, de que estamos eso, como aparecemos a final do século pasado, un pouco por dicirlo, non? Entón, eso hai que reflectirlo tamén, hai que pensar por qué.
0: A artista viguesa exprésase coas formas e igualmente cos materiais.
1: As babéis, que son torres, ven torres de cartón, ven torres de cerámica e malla metálica ou torres de feltro, que se van conformando por un pouco referíndose ao transunto da non comunicación vivir agora. Non por unha parte o silencio, por outra non nos comunicamos nin entre razas, nin entre países, nin entre clases sociais, nin entre homes e mulleres. Sí que é verdade que me interesa o cartón, por exemplo, porque é algo moi efímero. De feito, teño unha en Ponte da Lima que é moi parecida a outra que está en cartón no Museo Provincial. Claro, é unha torre, pero unha torre ten cartón e cerámica, pero unha torre efímera, ¿por qué? Porque coa humidade pode derrumbarse.
0: Chama a atención nesta mostra unha serie de casas, case panteóns, coas que Ruth Lodeiro quere denunciar os feminicidios no espazo fronteirizo de Ciudad Juárez, en México.
1: É unha instalación de, creo que son 15 casas, casiñas que están soportadas en un lenzo vermello e cosidas tamén con un tul vermello o lenzo. É unha instalación bastante lineal, pero sí que significa eso, Ciudad Juárez, ¿por qué? Porque ali os asesinatos están consentidos, por dicirlo de alguna forma, siguen matando mulleres, entón, bueno, pois é unha especie de homenaxe a esas mulleres que están máis que silenciadas. Entón, bueno, pois fixe esta instalación, é profeso para o Museo de Lugo. Quero decir que ás veces, como mulleres occidentais, tamén temos que pronunciarnos con respecto ao que pasa noutras partes do mundo. Bueno, pois nada, son como pequenos panteóns, non?
0: A exposición en Lugo complementase cunha peza singular en cada unha das outras tres sedes integradas na rede museística luguesa, o Pazo de Tor, o Museo de San Paio de Narla e o Museo do Mar de San Cibrao. Forma parte, ademais, da programación especial 20 anos tecendo xuntas, que conmemora o 20º aniversario do complexo museístico. A mostra permanecerá aberta ata o 16 de setembro.
2: Apunta o WhatsApp do Galicia por diante, 627-751-970. Envíanos unha foto de denuncia ou unha nota de audio, 627-751-970. No Galicia por diante, ti estás por diante.
3: Miren para a súa contorna, que igual teñen algún parente próximo e non se parece nada a vostede. Cando digo nada, é nada. Pois igual non somos parentes. Atención a isto que nos trae Sara Piñeiro. Igual xa ouviron o caso desa clínica de reproducción asistida no norte de Chipre, que se converteu nun dos asuntos máis comentados dos últimos días. Unha investigación apunta a un posible intercambio de esperma e óvulos en tratamentos de fecundación in vitro, unha situación que podría afectar decenas de familias. Así que a pregunta é, que fallou? E, sobre todo, que garantías existen nestes procesos e que dereitos temos as persoas ou teñen as persoas que foron afectadas? Sara Piñeiro, contanos.

Dembro cambie por completo. No Galicia por diante, estamos a sortear dous abonos completos para o Revenidas, o festival que se celebra en Vilaxoán, Vila García de Arousa, do 10 ao 13 de setembro. E cando dicimos abonos completos, é completos. Os 4 días de festival, de xoves a domingo, para gozar da música, do ambiente e dunha programación que ven cargada de nomes ben coñecidos.

0: O festival arrincará os xoves 10 coa presenza de Narcos, Arajebe, de Ningures, Nadie González, El Pony Pisador, Yaya DJ e a Duende Neto. O Benres 11 será a quenda de Evaristo, Bob Bailan, Daki Darría, Ilan Amores, de Salsa Punk Orquestra, Arritmia e a Duende Neta outra vez. A terceira xornada do festival, a do sábado 12, reunirá La Gosa Sorda, El Drogas, Fillas de Casandra, The Rapans, Taquibir, Rebelión do Inframundo, Tapa de Orella.
1: Pero todos esos cabenos de
0: todo nariz. Todo isto,
1: qué maravilla.
0: Todo isto e máis. Revenidas pecharás o domingo 13 coa tradicional sardiñada popular ao mediodía, a gala de Circo Solidaria e as actuacións de Mecanica, Rolling Band, As do Xeito, De Vacas e Lis Desia.
1: Lis Desia tamén. Teño ganas, se ainda non nos vin en directo. Teño moitas ganas de velos. Lis Desia, moi grandes.
0: E agora imos dicir o que tendes que facer para ganar estos abonos. Si pode.

0: como.
1: Si queredes gañar o sorteo, tendes que contestar a seguinte pregunta. Que grupo da cartelera regresa aos escenarios despois de 10 anos? Tendes que enviar a vosa resposta ao 627-751-970.
2: Unha pregunta moi concreta, cunha resposta moi concreta. Cale a pregunta, Miguel?
1: Que grupo da cartelera regresa aos escenarios despois de 10 anos? Vou vos dar unha pista porque é un grupo valenciano, ten unha historia moi especial co festival e poderedes velo actuar o sábado 12 de setembro.
2: Respostas o 627-751-970.
1: Efectivamente. Os dous primeiros en responder serán os gañadores deste sorteo. Dous abonos individuais para gozar no Festival Revenidas en Vila Xoán, Vila García de Arousa. Así que xa sabedes, pensad un pouco, buscade esa resposta se fai falta e mandade ao WhatsApp no 627-751-970. Que grupo da cartelera regresa aos escenarios despois de 10 anos?

0: 627-75, Daza 970. Yo creo que se acertaron, primos, deixar un minutiño máis. Repetimos la pregunta, Miguel.
1: ¿Qué grupo da cartelera regresa aos escenarios despois de 10 anos?
0: No Festival Revenidas, aí en Vila Xoán, en Vila García, entre o 10 e o 13 de setembro. ¿Qué día van a actuar os valencianos?
1: Pois o 12 de setembro.
0: 12 de setembro, vale. Mira, respostas que hai por aquí. De Vacas.
1: Vai ser que non.
0: Non. Agora Zein.
1: Tampouco.
0: Outra por aquí. Sons of Aguirre.
1: Vai ser que non tamén.
0: Feito existe. Tormalón ou Tormalón.
1: Nada.
0: Nada. Bueno, estas son algunhas das respostas, pero a maior parte das respostas pon La Gosa Sorda.
1: Efectivamente, La Gosa Sorda, que imos poder escoitalo o 12 de setembro a este grupo valenciano que regresa aos escenarios despois de 10 anos.
0: Logo miramos quen foron os dous primeiros máis rápidos en acertar, xa nos poñemos en contacto con eles, e directamente unha entrada para ver todos os concertos.
1: Exactamente, o seguinte que pode pasar é que esteades en Vila Xoán do 10 ao 13 de setembro, cantando, bailando e gozando do Revenidas con esa entrada que engañastes aquí no Galicia por diante.

0: Mediodía.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: As últimas dúas operacións contra o narcotráfico interceptaron máis de 3.000 kilos de droga e un terzo de todo decomisado en 2025. Paula Graña.
2: As principais operacións contra o narcotráfico concentráronse na provincia da Coruña. A máis destacada foi en Muxía. Permitiu desartellar unha organización criminal asentada na Costa da Morte. O balance final foi de 26 detidos con máis de 1.600 kilos de droga incautados. A segunda operación de maior relevancia foi na Pobra do Caramiñal, na comarca do Barbanza, e rematou con prisión para o líder do clan dos Fanchos. Durante o ano 2025, en Galicia, incautáronse preto de 10.000 kilos de droga. Supón un incremento en máis do 200% respecto aos datos do ano anterior, de 2024. Son os datos que publica o Ministerio do Interior.
0: A contía das pensións crece un 5% no último ano en Galicia. A pensión media sitúase neste mes de agosto nos 1.185 euros, alrededor de 190 euros menos que a media no conxunto de España. Emilio Blanco.
3: Agosto pecha con 700.000 pensionistas en Galicia que perciben preto de 800.000 prestacións, según os datos actualizados esta mañá polo Ministerio de Seguridade Social. A pensión media supera os 1.200 euros na Coruña e Pontevedra e os 1.000 en Lugo e Ourense. As máis numerosas e cuantiosas son as de xubilación, que cobran preto de 500.000 persoas na comunidade galega. Un xubilado ou xubilada en Galicia cobra de media máis de 1.350 euros, uns 215 menos que no conxunto de España. As de incapacidade permanente rozan os 1.150 euros, as que son en favor de familiares andan polos 940, as de viuvez nos 835 e as de orfandade en 550.
0: O Tribunal Superior de Xustiza declara improcedente un despedimento disciplinario dun traballador que abandonou o seu posto de traballo sen avisar.
2: O traballador prestaba servizo nun estaleiro, tivo unha discusión cun compañeiro e abandonou o seu posto de traballo sen avisar a ninguén. Segundo a sentenza, o encargado tivo que asumir as funcións do traballador e o resto de cadro de persoal tivo que quedar máis horas. A empresa comunicoulle o despedimento disciplinario ao traballador. Primeiro, un xulgado do Social número 1 de Ferrol deulle a razón á empresa, pero agora o Alto Tribunal Galego aclara unha cuestión, que a conduta do traballador encaixa cunha infracción moi grave, pero non co despedimento. Entende o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que non supuso un risco para o resto de traballadores nin causou tampouco un grave prexuízo para a empresa. O estaleiro ten que readmitir agora o traballador.
0: A esta hora está reunido o Consello de Ministros, o primeiro tras a parada do verán. A previsión é que se aprobe a constitución do mando único baixo a coordinación do ministro Ángel Vito Torres.
2: O foco está hoxe en Ceuta. Ás 9 da mañá foi a reunión do Consello de Seguridade Nacional, presidido por Pedro Sánchez. A continuación, ás 10:30, comezaba a reunión do Consello de Ministros. A previsión é que o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, lidere a xestión da crise a través da constitución dun mando único. Por outra banda, a ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece ás 12:30 na Comisión de Defensa do Congreso para dar conta da xestión da crise migratoria en Ceuta. Robles será a primeira dos 8 membros do Goberno que van acudir á Cámara Baixa ao longo desta semana. Está previsto que a comparecencia estea centrada en dous asuntos centrais. Primeiro, o papel do CNI, que información manexaba o Centro Nacional de Inteligencia, e segundo, o papel de Marrocos durante a entrada irregular de un milleiro de inmigrantes durante o pasado 30 de xullo.
0: A información, xo saben, non se detén aquí na Radio Galega. A ver, mamá Topa, cando foi a última vez que recibiches unha carta? A que nunca recibiches cartas?
4: Si, tal.
0: No, no, pero non digo a WhatsApps, eh?
4: No, no, carta escrita.
0: Sí.
4: Sí, non hai tanto, eh?
0: De que, de Facenda?
4: Unha multa daqui de
0: Santiago. Ah, claro, no, no, ya.
4: Sí, mira, 20 anos que levo con carné, nunca me chegou unha multa. E levo un mes aquí en Santiago e xa me chegaron dúas cartas. Pero estas cartas a mí non me gustan. A mí me gustan máis cartas.
0: En serio?
4: De verdad, eh?
0: Estou... Pero vaya problema de conciencia que me estás deixando.
4: No, no, no, mira, unha fui por velocidade.
0: Sí.
4: Jolín, un sitio de 50 iba a 70, tampouco non iba a tanto.
0: No, mamá, topa, ibas no, casi pero... dobre.
4: No, no, no, no,
0: claro.
4: No. Mira, que hai que ir o que marcan as...
0: Isto non nos pagan a súa casa, no, isto no. Todo jiji, jaja, eh? Non crean
4: casa,
0: todo o que les contamos.
4: Ni na carretera tampouco.
0: No, no, claro.
4: Pero estaban aí para amolar.
0: Están aí os verdes, no, os leitugas.
4: Era un tramo que era nada, nada, de 50 e depois era todo 70. Foro se poñera aí que eu son unha condutora modelo. Esa carta non me gustou nada.
0: Conductora modelo, claro, pero conductora... que se boa conductora, non conductora modelo.
4: Bueno, pero modelo non de guapura, de conductora ben.
0: Vale, vale.
4: E despois a outra carta fui por aparcar onde non era debido.
0: Onde aparcaches mal?
4: Na parte da casa. Pero hai que ter unha pegatina. Eu non tiña esa pegatina.
0: Porque,
4: porque tiña pegatina no outro coche.
0: Ah, claro, pero de residente.
4: Claro.
0: Anda.
4: Pero ti non ves, é que non, non se pode
0: ser... Pero non se pode prevaricar co alcalde.
4: Non se pode ser boa persona, nada. Anda. Se fora andando, isto non me pasaba. Entón, estas cartas, a mí non me gustan.
0: Dame, claro.
4: A mí estas cartas de que che escriben, non, os típicos amores adolescentes, ou non tan adolescentes, non? Ou amigos nun cumpleanos, ou estas cousas, eso sí. Porque eu son moi de escritura, xa me ves.
0: No, de... sí, sí, sí.
4: E máis, a mí gústame... a mí non me gusta nada escribir no ordenador. Eu se teño que estudar ou algo, necesito a miña letra. Ou cando escribo algunha idea para un vídeo ou tal, e me ven así, teño que escribila na miña letra. O que pasa é que, a veces, hai que ter cuidado co que escribes.
0: Hai que ter moito cuidado.
4: Hai que ter cuidado, porque, non sei se te enterastes, que eu veño aquí cunha noticia que isto está se facendo viral en... non aquí, en todas as partes do mundo.
0: En todo o mundo, sempre o pé de noticia aquí.
4: Sabes quen é Natalia Harp?
0: ¿Conoces? Natalia Harp, asesora esta de Trump.
4: Asesora de Trump.
0: Sí.
4: Bueno, esta asesora que ten 35 anos.
0: Mira.
4: Que la da no tiene amor, pero non sei, ya. Porque este home ten 80, tampouco non é...
0: Non
4: ten os 80 tan ben levados.
0: A mofeta na cabeza amarela, sí. Que ben lle queda,
4: A mí non me gusta nada esa cousa. Eu non sei en quen lle pon o tinta este señor,
0: sí.
4: Pero está lle facendo daño. Está lle indo a oxigenada para dentro, está lle indo moi mal. Pois resulta que apareceron unhas cartas de aquí desta señorita donde ela usaba un lenguaxe un pouco intenso.
0: Que dicía? Quero froti-froti, tirititram.
4: Home, tampouco tal, pero hai unha frase que están recalcando moito que lle di nas cartas que... Eres todo lo que me importa.
0: Wow.
4: Home, para ser unha relación profesional, a mí me sona un pouco a intensidade. Non sei ti como ves.
0: Igual ten unha vida un pouco triste e o que máis importa na vida profesional.
4: No, tens que ter unha vida moi triste para que o único que che importe sea Trump. Pero bueno, non é do que vamos a falar. Pero, claro, entonces está aquí...
0: Pero son cartas, cartas,
4: son
0: non,
4: cartas.
0: Non son whatsapps.
4: No, son cartas escritas.
0: Nin é o Tinder, nin nada...
4: No, son cartas.
0: Ay, claro, isto, como non se pode... Isto para xente nova, non se pode reeditar unha carta. Ti escribes,
4: claro.
0: E non podes, como no Twister ou no tal, bueno, Twister se pagas, claro.
4: No Twister pode ser...
0: Se paga, sí.
4: Sí.
0: Ti,
4: nunca tuve, nin de pago, nin gratis, no?
0: Sí.
4: Non tuve.
0: Se te so o cheque este...
4: Non me fai falta a min eso aí.
0: Todo paciente.
4: É bon de sobradísimo, oxe. É bon de conductora modelo, non me fai falta nada.
0: Daquela última carta que recibiche sobre que era?
4: Mira, a última carta que me escribiron fui no meu cumpleanos hai 2 anos, creo. E a verdad que me gustou moito.
0: E que che dicían? Que era unha amiga ou un amigo?
4: Eso pou outro programa.
0: Ah, era de... Sí.
4: No, mira, estaba falando
0: que era
4: antes.
0: Que cana posta.
4: Que?
0: Que soltaba a cana, o remitente.
4: A cana xa estaba soltada.
0: Xa estaba soltada, xa estaba nasa tirada.
4: No, mira, hai xente, e a mí isto me parece moi ben, que de feito estaba falando aí, antes de entrar, cos meus compañeiros que se traen un rollo entre... Sí, están mirando para aquí. Os nosos compañeiros, mentras nós non estamos... Tamén se escriben cartitas. Que sí, aí Facal e Sandra, aí hai un rollo.
0: Cartitas.
4: Sí.
0: Pero parece medio xénero parvo, se están os dous xuntos.

0: vamos a meter agora unha carta así na ventana para chamarnos a atención. Sí. Pois mira, a mí non, hai xente que lle costa moito expresar as súas emocións ou falar. Entón, eu creo que unha boa maneira é escribir unha carta e aí escupes todo, tal cual, pois todo o que sintes. Porque un WhatsApp é como moi frío, non?
1: Moi frío.
0: É máis, o WhatsApp podes editar. Entón, a carta é máis, é como un recordo que está aí, non? Que as túas verbas...
1: Tites moitos recordos, moitas cartas guardadas.
0: Mira, eu teño... pude non traer. Eu teño unha caixa de zapatos
1: da.
0: No alto do armario che de cartas.
1: E por que está no alto? Para que non chegue ninguén?
0: Non sei, é un sitio ali...
1: Ah, vale, vale.
0: Un sitio que me queda ali cómodo para guardar eso. Pero teñen anos.
1: Iso moi bonito, eh?
0: Anos e anos e anos. Pois me acordo unha vez de buscar unha persoa por nombre, apellidos e tal, e a topara no Facebook. Porque me daba curiosidade como estaba.
1: Ah, bueno, creo que iso fixemos todos, eh?
0: Mira, cando... Mira, estaba eu en quinto de primaria, creo. Cantos anos tes?
1: Perdón, pero ti xa había primaria, non era XB?
0: No, primaria.
1: Ah, vale, vale.
0: No, XB eu xa non fun. Xa era... Xa pasábamos pa eso.
1: Por bello.
0: Eu son moi nova,
1: Kiko. Xa, non tiñas que repetilo. Pues, entendino perfectamente.
0: Sí. Pois mira, fóramos de excursión a Soria... Sí, precioso.
1: Pero que tipo de colegio é ese que vai de excursión
0: a
1: Soria?
0: Mira, era un concurso que se chamaba Escuelas Viaxeiras.
1: E o que perdía mandaban a Soria.
0: No, e había que escribir un conto ou algo así. E iban escolas de toda Galicia e tal a concurso para ir a unha excursión con todo pajado.
1: Home, sí, a Soria ganara, só faltaría, claro.
0: Ganara o noso cole. Ganara,
1: sí, que cole? Sí,
0: o cole de Sardiñeiro.
1: Sardiñeiro.
0: Cei Pareuta. E fóramos a Soria. Pero resulta que viñan varios coles de outros sitios.
1: Hombre,
0: e tal.
1: Claro, Soria estará cheo de visitantes, de xente interesada.
0: Pois justo, me teño gana de volver, eh?
1: Sí,
0: xa che dixo, tería eu 11 anos ou así. E daquela viña un cole de Mallorca e outros andaluces.
1: Pobres.
0: E dormíramos nunha habitación, creo que éramos 6 chicas, había así literas e tal, e compartíamos. Bueno, pois era para conocer
1: pero
0: xente.
1: Pero de lugares distintos.
0: Claro.
1: Anda.
0: Eu tiña na habitación chicas de Mallorca e andaluzas.
1: Ah.
0: E daquela, pois nos déramos a dirección e tal, e nos escribíamos cartas. Bueno, pues teño todas as cartas guardadas.
1: Tiñemos... ¿Tes localizadas esas persoas?
0: Buscaron a vez a unha polo Facebook, a de Mallorca,
1: bueno,
0: a topar, e falara con ela e tal. Mira, póñense os pelos de punta.
1: Claro, mira, tatuaxe, estáse poñendo de punta.
0: Me salín da tinta para arriba. Sí, jolín, a mí pareceme un recordo super bonito.
1: Claro,
0: tela a carta aí, a letra da persoa, a dirección da casa e todo.
1: Sí, ainda podemos ir por ali un día.
0: Imagínate que aparezco ali pola... Oh, mellor non viven ali.
1: Que vergonza.
0: Pero a mí foi unha cosa que sempre me gustou.
1: Que me carteaba destas que aparecían... Claro, tío, moito máis nova, pero na revista Zipizape ou nunha destas...
0: No, eu solo a Superpop e tal, pero...
1: Bueno, pois aparecían enderezos de xente que buscaba amigos, cartearse e tal. Entón escribira a unha rapaza do País Vasco e tempos de... Cando empezou a sair Facebook e tal, localiceina, vamos, importoulle tres carallos. Cando lle dixen, sí, acordaste de min que che escribía cartas e que nos carteábamos aí 30 anos? Sí, e que?
0: A xente tamén.
1: Que, non importou nada. Ninguna ilusión.
0: Nada. Pois pues, a mí, sí. Mira, ainda recordo de ir aos campamentos no verán, a Gandarío, ese mítico,
1: sí,
0: campamento.
1: Home, claro, Concello de Bergondo.
0: Tamén escribirme con cartas con xente dali e mandarnos fotos que levábamos unha cámara destas de carrete e cando revelábamos nos mandábamos fotos e a mí encantábame iso. E ora estáse perdendo. Ora un WhatsApp.
1: Claro.
0: Que podes editar. Que hai xente que hasta mandanche unha mensaxe, ya metes en chat GPT e genérame unha resposta para isto.
1: Home, por favor,
0: que vergonza,
1: que,
0: que nin usamos o cerebro xa. Nin a man, nin o cerebro. Sí, sí, sí. Sí. Estábame contando, Sandra.
1: Conta.
0: Sí. Porque
1: isto
0: hai que sacar os trapos sucios,
1: claro,
0: aquí.
1: Que sí.
0: Porque eu non o sabía, porque aí, entre frotis e frotis...
1: Anda aí frotándose.
0: Hai que ter cuidado.
1: Me parecía a mí que estaba
0: escuro,
1: así,
0: mira, mira como se asoma pola ventana. Hai que ter cuidado, porque resulta... sí, ahora.
1: Hai eclipse.
0: Vai xorto.
1: Atención, hai eclipse de peixeira.
0: Resulta, pa xente que teñen amantes, tede cuidado cas cartas, que as cartas poden se atopar por aí.
1: Hombre,
0: e a xente resulta que usa o como se chama esta aplicación que non é o WhatsApp, o outro. O
1: Tinder, o Instagram.
0: Telegram. O Telegram. Porque diz que aí non queda rastro de nada.
1: Non sabía iso.
0: Entón esta, a Natalia Harp, porque non lle escribe a Trump por aí?
1: Claro.
0: Porque, no, cartas, para que xas vexe a todo o mundo, pois publicanas.
1: Podemos tirar por... Queremos falar de cartas, pero ocórresnos a idea de que se vostedes, unha vez que tiveron esas cartas,

0: as que manexaban esas cartas que hai tempo que non collían as cartas, tiveron a curiosidade de localizar a esas persoas que lles escribiu cartas ou que vostedes escribiron cartas. Se as localizaron, se tiveron un reencontro, se atoparon polas redes sociais, se tiveron esa curiosidade, como reaccionou esa outra persoa, e falamos de cartas en xerais,
1: claro.
0: Pero
1: non ten por que ser unha carta de amor, pode ser,
0: pero debe a min vaime, sí, claro. Sí, porque isto levanta audiencia sempre. Sí. Sí. Por callados
1: sin carta. Mira, os amoríos, as infidelidades, sí. O salseo en xeral, a xente vai o salseo.
0: Claro.
1: Teño que traer a min molo aquí un salseo. Pois hai que traer salseo, queredes salseo, tomate.
0: Mira, faise de día outra vez.
1: Sí, sí, sí.
0: Teléfonos.
1: Fan que non van con el esas cousas.
0: 981-540-979 981-540-989. Cando foi a última vez que escribiron unha carta? Localizaron a persoa coa que se carteaban hai 30 anos, cando eran cativos? Que pasou? Como reaccionaron?
1: Contádenos.
0: Seguen escribindo cartas? Cal foi a última carta que recibiron? Claro, non digo as de Facenda, pero aínda se escriben cartas máis aló das postais que nin sequera. De Nadal. Pois eses son os teléfonos e temos un WhatsApp, mamatopa.
1: O WhatsApp é 627-7519-70.
0: Yes.
1: Aí podedes escribirnos, pero non unha carta, unhas palabras en WhatsApp, un audio.
0: E que agora igual non temos nin paciencia para ler todo
1: isto. A xente, mira, a xente manda audios e non tes nin paciencia nin pa escuitalos, que os metes in por dos, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
0: Sí. Que rabia me dan.
1: A mí non me fai falta meter en por dos, porque eu xevo moi rápido.
0: Unha rabia gordísima.
1: Sí, dos audios.
0: Que envíe iso... E que escriban unha palabra. Hola, que tal?
1: Sí,
0: que che parece?
1: Para decir unha frase, pero... 20 WhatsApp. E audios de 4 minutos. José Manuel, non teño 4 minutos de vida.
0: Eu digo que sea todo. Así teño os problemas que teño.
1: Claro, claro, claro. Se escribirás cartas.
0: Claro.
1: Mira,
0: que pasa con todas as chamadas que recibamos?
1: Entre todas as chamadas estamos sorteando as fabulosas galletas mariñeiras da Veiga, que non é unha carta, pero veñen por transporte.
0: Veñen por transporte, claro.
1: Rima que escribo. Eu escribo as rimas aquí en papel, señores e señoras. Mira, hoxe é martes, nin te cases, nin te embarques, pero é bo día para escoitar a bola extra e relaxarte. Con boa compañía e ganas de gozar, Mariñeiras da Veiga podes levar, se na bola extra decides participar.
0: Moi ben, pois vayan escribindo, ou chamando, ou enviando cartas, non? Porque van chegar dentro uns días, inda que son rápidos os de correos,
1: Si, ora vai ben o servicio, Ora cada vez vai todo máis rápido.
0: Hola, chámome Alex, teño 9 anos, e sempre que podo escoito a bola extra. Gustaríame probar as galletas mariñeiras o meu pai o que lle propuxo a mama topa o de Lestón Adivinación.
1: Ai, sí!
0: Que pai foi ese? Cando fixeches das cartas?
1: Cando fixen aquí que usted, señorito, estaba de vacacións,
0: creo que
1: fixemos
0: un exitazo,
1: aquí...
0: Non...
1: Fui un tremendo,
0: sí,
1: sí, esto sí. Fui, eu teño... Entonces, tuvo tanto éxito que un home me dixo, tens que facer no, en casa Lestón, no bar de meus pais, unha mesa así un pouco oscura e tal, e posto ali a leerlle as cartas aos clientes cando veñen comer. E dixo, pero este é un concepto un pouco raro, non? E dixome, Lestón Adivinación.
0: Lestón Adivinación.
1: Quedalle brutal.
0: Menos mal que non el estallo.
1: El estallo, porque... as cartas vache dicir o que che salga do...
0: Que vin aquí?
2: Bos días, rapazada.
0: Hola.
2: Malvin da Rousa. Eu nin cartas, nin carteiro. Sobre todo carteiro é a persona que máis lle temo na miña casa, porque nunca traen cousa boa. A última carta que recibín foi unha da Hacienda.
1: Ai, Dios
2: de mí. Un Cristo que me fixo o meu gestor por unha subvención que había levado, non me registrou no trimestre. Ou bueno, e cando chegou a renta non vos dixo moltiña, así que as cartas os enamorados. Bo día.
1: Ai, pero se fui culpa do gestor, o gestor agora que paje.
0: Ya, non paga, non.
1: Ai, que paje, que paje.
0: Pagará, se falas co xestor, discutes con el, pero aquí quen paga é o que asina.
1: Pero iso pode recurrir, ou pode...
0: Sí, pode, no. Pode. Ti non tens que ir a Facenda, verdade?
1: Ai, sí,
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. A min quereme ben, ali que non me soltan.
0: Vas moito por ali. Será,
1: ali
0: claro, hai cartuqui.
1: Cartas mandan a bondas.
0: Sí.
1: Nunca chegan a nada, que ao final sempre me acaban pajándoles a min, pero...
0: Mira ben,
3: Bos días, aquí o fillo do cura. Non fai moito que recibí unha carta, tiña moitas ganas de reencontrarme coa persona que sacou a foto, pa multarme.
1: Ah.
3: Me cago na cona que o fillo. Portar o coche 50 centímetros aparcado nunha línea amarilla e me tacatoume 100 euros. Pala bombo leve, que como me reencontro con el iba a decir 4 cousas.
1: Ese reencontro non nos gusta.
0: Non,
1: non. No.
0: Pero bueno, mira, serían 50 por pronto pagamento, non?
1: Claro, pero quen paga pronto? Ninguén.
0: Non, bueno, pronto non me falta o mesmo día.
1: Mira, queremos cartas de amor, ¿eh? Non queremos aquí multas. Sí. Pero a xente pensa que as cartas de amor hai que mandalas por correo. Tamén se poden dar así. Ti no, cando ibas ao cole, non te escribías así e as pasabas así por debaixo da mesa e cousas así.
0: Bueno.
1: No, ai que soso eres.
0: Eu que sei, eu xa non, pues non me acordo. No, era moi pudoroso para iso.
1: Sí.
0: E aparte que unha carta, claro, ti escríbela nun WhatsApp, escribes...

0: O sea, mira, hai unha vez o ano que sí que escribo. Bueno, dúas veces o ano sí que escribo cartas.
1: Nadal?
0: En Reis.
1: Nadal e Reis, vaya.
0: Claro, a Papá Noel e más os Reyes claro. Majos. Que, pois, pues, eu escribo a cos fillos. Bonito, eh.
1: Atoparon alguén... Iso é unha cosa que me interesa moito, porque nunca fixéramos. O de atopar alguén que co que se escribían. Como reaccionou? Iso que dicías ti... Que supoño que nos pasou a todos, con alguén nos carteábamos, tempo despois localizábamos esa persoa a través do Facebook, como responde esa persoa, como respondeu?
0: Sabes o que me estou acordando? Que me pasou unha vez na praia en Mar de Fora, en Fisterra, iba camiñando pola orilla, estaba me acordando ahora, xusto atopei na que estaba cunha amiga, e xusto quedei con esta amiga onte. Vin unha cuncha destas, bueno, era así grandeira, e tiña unha goma amarrada. Bueno, pois collina, porque me chamou a atención, e había un cuadradiño de papel dentro da cuncha ca goma. E abrino, e era un como unha carta, a ver, estaba un pouco húmeda, e se fun abrindo, rompiu. Pero fun capaz de unir os cachos, puxinos en riba da toalla, secou, e era unha carta escrita en italiano.
1: Anda.
0: Que lle sacaron a foto e a puxera en ChatGPT para que me traducira. No, pero me acordo que a subira, e fora un éxito, porque dixen, compartide isto, a ver, que é super complicado, que sabe Dios, pois era un peregrino, polo que traducín, que viñera a facer o camiño. A xente cando ven a facer o camiño ven por moitas cousas, e unha delas é porque tuvo un desenjaño amoroso e non é capaz de olvidar. Era eso, que tiña unha moza lá en Italia, que se deixaran, era como que lle escribiu todo o que sentía a ela, pero non era capaz de transmitirlo. Escribiu no, amarrou no aí nunha cuncha, tirou no mar, pois pa quen o encontre. E fun a topar eu.
1: Que bonito.
0: Eu que son tan sentida con estas cousas, ti non ves?
1: Que emoción.
0: Si non, foi moi bonito, eh?
1: Mira.
0: E teño jardada na caixa esa das cartas.
1: A última carta que escribín foi en pandemia. Entroume tal paranoia que me deu por escribir cartas aos meus seres queridos a modo de despedida.
0: Ai, madre.
1: Recordando todo bo vivido, sobre todo polo que puidera pasar. Ainda fai pouco que as destruín.
0: Ay, pero iso non se destrúe.
1: Pero bueno.
0: No, pues a ver, tampouco non hai que ser tremendistas, pero bueno, imagínate, pois quedaban xa aí e o día que, Dios no queira, que sea tarde que morrera, pois tiñas aí, non?
1: Teño dúas caixas guardadas con cartas e que bonito lelas anos despois. Eu ainda recibo postais de Nadal dos curmás de Estados Unidos. A miña nai tamén era moito de escribir tarxetas nos aniversarios. Saúdos.
0: Ves como hai xente que ainda fai.
1: Di Puri, vos días do Rosal. Sempre que vou de vacacións, mándolle postais a tres persoiñas. Así ten recordos. Por Nadal estou mandando felicitacións. Gústame moito. Por certo, temos sol, di Puri.
0: Temos sol.
1: Pois non sei onde. No Rosal.
0: Ah, aquí estaba nublado, cando vin para aquí. Bueno, eu teño uns amigos en Suiza que teñen a costume de, en Nadal, mandar unha postal. A típica foto familiar.
1: Claro, como moita xente.
0: Sí, pero ora casi non se fai, eh?
1: Ah, eu fago.
0: Sí,
1: e aquí no programa facemos lo que xente nos envía, sí.
0: Teño que traervos aquí unhas verbas o último día.
1: E deses que aparece Rudolf e fai... E pecha esa postal que se gusta nos moito.
2: Hola, son Josefa. Eu tuve un mozo da zona de Boiro que, bueno, pois fomos mozos uns meses e despois el marchou para Estados Unidos para traballar. Eu quedei como tonta encargada de cuidarlle o coche, encenderlle, apagarlle, e así nos carteábamos. Pero cando veio para España outra vez, díxome, bueno, sería mellor que buscaras mozo e casaras que xa estás en edad, porque el xa tiña outra moza en Aguiño.
0: Que feo. En Aguiño. Non alá, aquí tamén.
1: Mírate, claro.
0: Rompería esas cartas.
1: Sí, como é posible. Unha relación dende Estados Unidos con alguén da Quiña.
0: Inda por encima, tendolle que encender o coche para que non se estropeara, e ti vas e buscas unha moza en Quiña.
1: Quentándolle o motor, mentre el tamén quentaba...
0: Quentaba outro motor en outro lado.
1: Por favor.
0: Nada.
1: Que pouco, hai que ser elegante ata para iso, eh?
0: Verdad.
1: Mima.
0: A próxima vez non lle encendo o coche.
1: Bo día, rapazada, dende o século pasado non recibo cartas. As últimas creo que foron cando fixen a Mili a Lópolo 97-98 e aínda as conservo. Eran cartas da panda coas que ia de carallada. Cada un e cada unha escríbanme un pouco. Cartas de 2 a 3 folios, eu respondía con medio folio. Moi ben. Sí,
0: por que contestar con 2 folios tamén, non? Podendo contestar todo en medio folio. Ai, a min esta que me escribirán.
3: Hola,
0: eran 2 folios,
3: buenos días, un placer saudaros. Bueno, primeiro, se me permitides, estive ontes en Santiago por motivos de saúde E fomos a un centro e me fixo moita ilusión porque ven un gran escritor e dixen a miña filha, mira que vai aí. Reixades, madre mía, que ben está. Pero dixo ela, pero con

0: a todos os escritores e músicos. E, bueno, tamén bastante, me gustou, me cambiou moito,
1: porque había
0: moitos anos que non iba, pero a verdade é que está moi cambiado, eh?
1: Pero quen?
0: Bueno, Rode, e fomos a un centro e me fixo moita ilusión, porque ven un gran escritor e dixen a miña filla, mira que
1: pero
0: vai aí,
1: Freixades,
0: madre mía, que ben está, pero dixo ela, pero con outros escritores e músicos. E, bueno, tamén bastante, me gustou, me cambiou moito, porque había moitos anos que non iba, pero a verdade é que está moi cambiado, eh? Bueno, ahora dos cartas.
2: Sí, Freixanes.
0: A última carta escribí una firma
2: un
0: que
2: enorme escritor, tiene
0: una
2: sí,
0: Argentina, pero hay 10 años que no sé nada de la linda familia. No sé si falleció, porque tengo que ser ya muy mayor, escribíame con ella, mas con mamá escribiese mucho. Mi mamá era mucho de cartas. Y la última carta es que escribí. Y ahora, todo un repasando, lindos de antes, desde mi mamá encontramos cartas de mi hermano men, que falleció, que era músico de rapaces que escribían, y una risa. Pero dije, nada, esto hay que guardarlo o tirarlo, que si no, tan para publicar un libro. Porque vaya cousa lle poñían, bueno, a mes de lo moito en tiñas eran antes, eh? A verdade que sí. Pero bueno, bueno, nada, que teñades un bo día.
2: Grazas, e o
0: programa que é maravilloso, eh? Biquiños para todos.
2: Biquiño.
1: Mira, eu son moi peliculera. A min me encanta unha película. A min encantaríame recibir unha carta desto tipo películas que checheja que tes un abuelo aí perdido en sabe Dios donde con unha herencia millonaria.
2: Home, claro, pues vaya película, esa película punto meu.
1: Perdona, pero lá cerca de onde vivo eu isto pasou, eh?
2: Sí, que pasou?
1: Un chavaliño novo.
2: Unha vella que morreu por aí, no, no tempo dos mouros.
1: Creo que era un vello que sí, que apareciu por aí un árabe ou non sei, que sí, que tiña petróleo por todas partes.
2: O que, ó?
1: Que sí.
2: Non sería do Prestige?
1: No. Xa lle preguntarei despois a miña... Mira, hoxe teño a miña nai, está abaixo. Quedou ali na sala de espera. Poden atraer por aquí e contaba 4 contos. Non che dixi nada.
2: Perdón un momento. Queresme dicir que está a tua nai na entrada sen poder...
1: Está nos vendo no móvil. Sí. Dixen eu, non lle ponga a dicir nada a Kiko, porque o mellor ainda me di de traer o programa.
2: Home, claro, pero nai... como podes deixar unha nai nas
1: ali,
2: portas?
1: Ali parada, que me escriba unha carta por si quero.
2: Ah, sí,
1: e que me chame de todo. Ali na herencia.
2: Como se chama a tua nai?
1: Maribel.
2: Maribel. Se pode botar a filla do legado do testamento xa, eh?
1: Suba para arriba, Maribel.
2: Maribel, vente para arriba. Home, por favor.
1: Mira, non che dixen nada porque dixen eu, capaz me atrae para aquí a miña nai.
2: Home, claro, pero como vas deixar unha nai nas entradas?
1: Miña nai sempre me di, mira, eu acompáñoche, pero a min nas túas fandancadas non me metas, eh?
2: Non dixen. Bueno, pero pode vir, inda que non queira falar, que este aquí conosco, pero non vai
1: pero
2: estar aí
1: así todo
2: como unha cadela aí tirada.
1: Unha cadela que ten unha sala VIP ali con cuarto de baño para ela todo.
2: Con todas as comodidades.
1: Sí.
2: Bueno, Maribel, se quere vir, ven.
1: Que teleposta ali.
2: Bueno, que dicías de Maribel logo?
1: Hasta non me acordo.
2: Xa non me acordo
1: tampouco. No, que lle teño que preguntar a ela.
2: Ah, sí.
1: Que mande un WhatsApp, mamá, mira, no 627-75-1970. Hai ali, de verdad, uns veciños nosos, que ainda hai pouco que me contou por que eu vin ao chaval este nun tanatorio. Sí, e dixo, pero tamaño coche ten aquí este tipo, de onde saliu aquí tanto carto? De repente...
2: Pero do árabe.
1: Non sei se era árabe ou de onde demonios era. E dixome, el ojo non te enterastes? Eu no, el ojo non lle chegou unha carta por un abogado. Sí, estas cartas justo a min. Isto é verídico, se alguén me está escuitando, sabes, este tema que nos escriba. Chegou unha carta mediante o seu abogado ou algo así, que resulta que tiña un abuelo, un pariente, un descendiente, eu creo que era árabe. E deixoulle non sei cantos millóns, unha cousa loca. E dixo yo, mamá, ti estás segura que meu pai é meu pai, non? Non
2: sí,
1: teño
2: sí.
1: Nada por aí adiante.
2: Ten un pouco cara de árabe tamén, non?
1: Quen?
2: O teu pai.
1: Meu pai?
2: Non.
1: No.
2: Non vai a ser,
1: no,
2: eh?
1: No, meu pai non.
2: E Maribel no. Non ten cara de árabe tampouco.
1: No, é moi blanca, Mira, teño máis pinta de árabe,
2: Sí, é verdade, tes un aire así.
1: No, eu algún descendiente debo de ter eu por aí.
2: Mira por
1: porque
2: aí.
1: Na miña casa son todos moi blancos. Eu salí moi morena, mamá manda unha mensaxe aquí e canta claro toda hora en directo. Manda esa carta que estamos esperando. Ten
2: Suso,
1: que estar a pobre ali chorando.
2: E o último que enviei foi unha postal ao Galicia por diante Nadal, ves?
1: Ah.
2: A ver se veu Valle Inclán na Alameda, pois non cambiou moito. Vale, boas. As miñas fillas teñen 32 e 22 anos e escríbense postais sempre que van a algún lado, aínda que sexa ao lado da casa. Non somos de Rianxo e teñen as mandado dende Santiago e Fisterra.
1: Ah, desde Fisterra. Si, Fisterra é un sitio bonito para mandar carta, ves? Desde...
2: Claro, pero isto era un clásico cando marchabas de viaxe, enviabas unha postal. Pasa que agora, claro,
1: si
2: chegas antes pica postal.
1: Si estás en Rianxo, lle manda a carta desde Ribeira.
2: Bueno, pero bonito.
1: Cando chegou a carta, xa chegaste antes a casa.
2: Xa.
1: Non, mamá, cheguei.
2: Maribel, de verdade, que Maribel, que a tua nai este aí fora, por moi VIP que sexa e moito baño que teña.
1: Morra de vergonza.
2: Pero pobreña.
1: Ela sempre me dixo, eu non, a mí non me nombres, ni no, é como se estuvera difunta.
2: Por
1: ni
2: favor.
1: Me nombra. Mira, eu teño unha amiga que o home sempre lle chama o difunto.
2: Ay, por favor.
1: Sí, é a xente cando fala del pensa que está morto.
2: Pero vamos a ver.
1: É que
2: pero
1: que vai pensar? É un día contou, porque todo mundo, pero difunto. Pero por que lle chamalo difunto? Porque sempre me dixo, a mí non me nombres nas túas caralladas estas. E miña nai sempre me di, mira, a mí eu respeto que che guste todo este circo,
2: esta trancallada.
1: Esta trancallada túa de internet, da televisión. A mí non me nombres. A mí non me nombres. E despois cando vamos por aí adiante, polo centro comercial e tal, unha vez no Marineda estábamos na cola para pajar e vemos unha muller, ai, mamá, topa, que tal? E miña nai tapando as hijas prendas, tapando a cara, di, a mí non me dixas que son tua nai, a mí non me nombres que non queres saber nada.
2: Porque facera tamén un Instagram que se chame Topota, non.
1: Eu quisenlle facer un Instagram que era Abuela Topa, e dixo, nin se cho curra, pero miña nai ten un éxito. Cando subo vídeos dela, a xente loquea.
2: Ah, non, nunca vin.
1: No, porque eu non dixo que a miña, é que non parece miña irmán. Mayor, si te un éxito, e dijo, si te fas un Instagram.
2: Home, claro.
1: Si paras, si salen de pretendientes de todos os lados.
2: Que tiña que estar na bola extra en vez de estar ti.
1: No.
2: Maribel, ve pa aquí, Maribel.
1: Que veña mañá.
2: No,
1: hoxe ven porque hoxe libraba.
2: Mañá ven.
1: No, que mañá traballa.
2: Vaya por Deus.
1: Nada.
2: Traballa en Lestón.
1: Home, claro, é a cociñeira.
2: Hoxe pechades.
1: Si, os martes.
2: Ah, vale. Sí. Non, as cartas que enviamos son as de Nadal. É unha tradición moi bonita que as miñas fillas lles encanta. Di Lorenzo de Vigo, Moi ben. Vale, pues fantástico todo esto. WhatsApp.
3: Hola, buenos días, gente de Bola Extra. Soy
2: Hola.
3: Pablo de Mera. Eu tamén me escribía con unha rapaza que estaba estudiando fora e guardei durante moito tempo esas cartas. O problema foi que o día que aquí hoxe a miña parella as encontrou guardadas e me tirou todo.
1: Pero, mira, a xente tamén é unha celosa.
2: Pero son cartas antigas.
1: Claro, se non estaba contigo.
2: Xa,
1: pero sabes o que... Porque che queda esa cosa de... É porque as gardastes, non? Quédache algo aí...
2: Ese tamén pode ser.
1: Mira, está ben miña nai mandando caras de risa.
2: Maribel, ven para aquí. Deixa esas caras de risa, ven para aquí.
1: No, que lle dixo as guardias.
2: Qué vergoña. Que son, claro, que encima non ten nin permiso, non deixaste los datos.
1: Pero ela di que a miña nai...
2: Hai que ter ben pouca vergoña de deixar a tua nai tirada como unha cadela.
1: Pero que cadela?
2: Antes de RTV.
1: No, pero a xente que nos escuite, pero vamos a ver, temos aquí unhas instalacións, unha sala, un sofás vos, que era plástico bo,
2: Saca de aí, que xa teño un problema de conciencia.
4: Ora, bons días, son Ana. A última vez que recibín unha carta foi fai cousa de 10, 11 anos. Mandou unha miña irmán e miña sobrinha porque necesitaba unha foto familiar de eles, de ambas as dúas. Eu tiña o teléfono estropeado e non mo podían mandar a través de ningún medio. Elegiron, imprimiron e mandaron por correo, porque era para un traballo que tiñan que facer os rapaces no cole. E fíxome moitísima ilusión recibila. E de feito, guardei os sobres, teños guardados. Outra cousinha que quería decir, mamá Toupa.
1: Atención.
4: Mira, a semana pasada fui levar os rapaces a Fisterra a xogar un partido amistoso.
1: Ay,
4: e mentes que non era hora, acerquei máis dinheiro a unha playa, non me preguntes cal.
1: A que temos?
4: Bueno, unha fantasía preciosa, encantoume. Auja clariña,
1: cristalina,
4: area fina, va.
2: Fría como demos, a cadei.
1: No,
4: estupendo. Bueno. Non me deu tempo de tomar un tinque-winque na Casa Lestón.
1: Outro día.
4: Outra vez. Veña, saludos.
2: Están os cafés a 5 euros en Casa Lestón, que viña
1: un vídeo. No, isto hai que decirlo. Si che atendo eu... 4 euros.
2: Ya, y si es fin de semana...
1: Si es festivo un fin de semana, 5. Oh, me lo teño que traballar un festivo.
2: Normal.
1: E non llevo a ganar un euro máis. Si che atende meu pai, cobrache menos.
2: Sí, non?
1: Porque, claro...
2: Pobre. Eu sempre que vou de viaxe, traiolle postais unha amiga, pero ao final doulles unha persoa cando chego, porque senón chegaba eu antes que a postal.
1: Claro, bueno, claro.
2: Hola, José Antonio.
5: Hola, bon día, familia. Aquí xa Antonio do Pino. E máis la señora en ruta cara ao fudillo do porco. Xa que estamos de vacacións.
2: Moi ben.
5: Pois nosa costumbre que temos cando vamos de vacacións é comprar postais, escribir e mandarle postais a toda a familia. O carallo, é que chegámonos antes que as postales.
1: ¿Ves?
5: Pero bueno, é unha costumbre que temos. É máis traer imáns tamén para as nevéricas.
1: Ah, eu sí que teño eso. Eu traigo imáns de todos os sitios que

0: Tos bon. Sabes o que, que pasa? Que agora non teño onde poñelos. Están nunha caixa guardados, porque eu agora sou moi moderna e teño unha nevera destas que é panelada. E non, oh,
1: non imantan.
0: Tanta modernía. Sabes onde teño algún? Na lavadora. Sí, na lavadora.
1: Ali están.
0: Ali están, sí.
1: Ese pensou que facía
0: Perico... Te quero mucho. E dixo, pues lávate aí.
1: Perico Balado, o
0: sí,
1: compañero.
0: Sí.
1: Hai unha das pericadas, ten moitas pericadas. Unha das súas pericadas, é... Cando vai de viaxe,
0: sí,
1: merca antes por Temu ou por algún sitio de Chinicuadas
0: e
1: mans do sitio onde foi para cando chegue repartir entre os amigos.
0: Pero eso que mérito
1: acordeme ten? Acordeme de ti, ningún. Pero el faino.
0: Pero a min
1: justame
0: ir a tienda, ali, a tienda dali do sitio, buscar...
1: Pericada, vai a Argentina. Que fai?
0: Cando...
1: Antes de marchar a Argentina...
0: Xa lle mandaré un WhatsApp cando salga de aquí.
1: Mércalle a Temu a tal... E mans de Argentina, de buxiños de Argentina. Recibe, cando volve de Argentina... Tenos aquí.
0: ¿E os amigos saben todo esto?
1: Por supuesto.
0: No sé si é peor el o os amigos.
1: Ah, pues se corta.
2: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Low Band, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
6: Xea, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
2: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Bon dia, família. Aquí el Landeam més. Pues tenho 24 anos, a última carta que recebi, creo que foi un sexto de primaria, como xa vos digo todo. Depois foi todo WhatsApp, mensaxes de texto. O que di meu tío é certo, o José Antonio do Pino. Temos tantos e máis na casa que xa nos vas cular a porta para diante. Ale, a pasar bo día, familia.
1: Mandáronme unha de amor aos 12 anos e tamén me deixaron por carta moitos anos despois outra persoa.
2: Es que feo. Porque que lle mandes unha carta declarándote o amor, pero para deixalo, deixou en persona.
1: Sí.
2: Non, que eso de... Pero a xente hoxendía costalle moito da la cara, Escóndense detrás das pantallas.
1: E que igual, bueno, pero igual tamén por pudor, di, que sei, que lle digo. Pues
2: ai, sí, ainda por encima. Non, non, orda a cara.
1: Bos días, equipo. Cando eu ia de viaxe, chamaba a casa todos os días e sempre traía algo de comer. Típico do sitio un día. Pois moi ben.
2: Mandar comida por carta tamén.
1: Pues tamén. Hai un lisco de xamón.
2: Ai, mira, estou me acordando.
1: De verdade, como se algo relacionado con Maribel.
2: No. Está relacionado coa escritura. Eu, na clase...
1: Pero un momento, que xa non sabemos nada de Maribel. Maribel está na entrada.
2: Maribel está na entrada. Maribel,
1: a ver,
2: sigue usted.
1: Igual, colle o marcho para Radio Nacional, que está aí preto
2: no,
1: tamén.
2: No, esta dixo, eu marcho daqui, que me veñen a capturar e me meten ali. É la marcha, igual, costa baixo,
1: Non levaría sustancias prohibidas ou algo así.
2: No, é la musana,
1: Que vosotes Fisterra moito
2: no,
1: de...
2: No, só fumo os martes, miña nai. Sí, porque é o día da festa, digo, os martes fumo.
1: Vale,
2: é a única sustancia.
1: Bueno, dicía, sí.
2: Mira, tipo, escribir carta. Unha persona estaba escribindo un currículum, non? E vai a dille a profesora, a ver, ten que ser un currículum limpo. Ti que entendes por un currículum limpo?
1: Pues limpo de máis claro,
2: claro e conciso,
1: máis...
2: tampouco non hai que contar
1: sí,
2: a tua vida. Bueno,
1: vale.
2: Esta persona dijo, mira, non envíe o currículum porque non estás ti para traballar. E diela, home, non me van a poñer a facer o currículum mentras como, que me vai caer a grasa. E diseñeu, mira, o currículum...
1: Eu de verdade...
2: No, as cabezas non están ben, As cabezas non están ben. E dijo, ou nos estamos medicando de máis ou de menos.
1: Ou de menos.
2: Non hai un
1: término medio.
2: Hai
1: que seguir sempre as doses recomendadas polos Sergas.
2: Sí.
1: Sabemos algo de Maribel, ven para aquí.
2: Vive.
1: Atención, que podemos ter...
2: Ai,
1: está
2: Dios
1: subindo.
2: Mío, que
1: atención,
2: nervios.
1: Atención, que Maribel, a nai de Mama Topa está
2: non
1: subindo.
2: Non se pode mesclar.
1: A Boa Topa está subindo.
2: Non se pode mesclar o traballo ca familia.
1: Como
2: xa
1: que
2: bastante
1: non?
2: Mesclado está débese. Na miña casa.
1: Cando a familia supera o que temos aquí, pues débese. Pobre Maribel.
2: Ai, Dios mío.
1: Guindada aí na entrada, como se fose unha rata.
2: Como
1: se fose unha rata.
2: É o nome de Mama Topa ben por culpa dela, ainda por riba. Sí.
1: É verdade, non mira por aquí abaixo.
2: Ai, Dios mío.
1: Se ides escribir unha carta, tedes que facelo un ano antes para que chegue a tempo. Correos a correspondencia ordinaria non lle fai caso. Só a paquetería.
2: Ai, sí. Elevase isto de chupar o sello ainda. Non. A mí iso é unha cosa que me dá moito asco.
1: A ver, tampouco
2: é
1: necesario...
2: Que pasa?
1: Sí.
2: Estades metendo moitas caras raras, A mí me estades asustando.
1: Eu quero que hoxe faga o sorteo a Boa Topa.
2: A Boa Topa, pasa
1: sí, Maribel, vente pa aquí.
2: Mi madre, vai querer cobrar en todo,
1: Eu aínda conservo cartas de Igno WhatsApp dun medio mozo de Ourense que logo vemos e que logo o vernos deixámolo. A vida é moi dura. Hoxe imos a Chantada a festa de empanadas. Saúdos de Carmen.
2: Ainda o ha de topar un día por aí pola que te imaginas ti. Que anos despois te topas esta persona que lle escribías cartas, que fuerte,
1: Pásache que, eu que sei, pois te veches un algo, non? Ou gustábache moito, tiñas de amor platónico unha tía, un tío, que pasan anos, esa persoa está absolutamente escarallada. Onde está Mama Topa?
2: Acabe de mandar, non bon!
1: Ven para aquí, Maribel!
2: Está oculta en
1: algún sitio. Chamos antidisturbios, Maribel?
2: Hai guardias,
1: Non xoques con nos, Maribel, quedanche 20 minutos.
2: Espavisalda teu peira.
1: Todo. Bueno, e entón, ti ves esa... Gustábache moito esa rapaza, ese rapaz.
2: Sí.
1: Pasan 30 anos, esa persoa está escarallada.
2: Sí.
1: Pero sigue che gustando.
2: Ai, no,
1: Non.
2: Ah, no. Mira, a min pásame que eu hai veces que me cruzo con xente.
1: Son vicioso, claro.
2: No. Isto vanme chamar sobradísima. Vanme chamar sobradísima, pero isto está pasando. Eu estoume atopando con xente que estudien con ela, ao mellor cando tiñamos 15, 16 anos, e vexos e dixo, que ben estou eu. Pues están feitos un Cristo todos. Meten medo, dixo, pero a xente como se tira tanto a perder. E a mellor algún chavalito da clase que me gustaba. E vexo, dixo, mi madriña, da calareu eu non teña gafas, E dixo, pero a mí como me podía ajustar isto?
1: Pero non che queda algunhas faíscas do amor,
2: no,
1: nada.
2: No, de feito, algún ex meu que vexo por aí,
1: No, ex é distinto, porque no. xa te veches unha relación, deixáchelo, tal...
2: No, no. Pero ainda así...
1: Sí.
2: Pásame un pouco como miña nai, que non me relacione con esta persona que non sei porque dejo, que vergüenza, dejo, pero no, onde tiñamos o criterio?
1: Claro.
2: Non? Non, non, non.
1: A parte de traer a postal para esa amiga, para outras, un imán, para outra, un dedal, en fin, un estrés. Teño un buzón na entrada e sigo mirando todas as semanas, pero dende o Nadal que non recibimos nada. O último foi a felicitación que fixo rapando o cole. Tú unha cosa que chama moito a atención a miña casa.
2: O qué?
1: Que eu todos os días...
2: Miras no buzón?
1: Sempre.
2: Eu tamén.
1: Pero debe ser porque cando era pequeno miraba sempre porque gustábame cando chegaban cartas, como
2: sí,
1: non era multas.
2: Sí, eu miro e nunca hai nada. Nada.
1: Nunca hai nada?
2: No, hai unha multa ou destas cousas que
1: dixo... A mí pregúntame, no. Pero que pensas recibir? E é verdade, que penso recibir?
2: Porque...
1: Nada.
2: Pois a mí molaríame un día, por se alguén me está escuitando, bueno, ten que ser alguén que sabe onde vivo, que me deixaran así unha carta así no buzón da casa. A mí faríame ilusión.
1: Sí?
2: Sí.
1: Pero, no,
2: pero bonita,
1: modos,
2: bonita.
1: Ten que estar franqueado, co selo e tal, non a carta, non.
2: Chupada, si, co selo,
1: chupada.
2: Sabes desto para serrala, que tamén tens que...
1: Día boa toupa. Ela sobe, pero non quere falar no micro. É a última información que temos agora
2: non
1: mesmo de Maribel.
2: Non vai nin a ler a rima.
1: Maribel vai vir aquí e vai traballar como nunca traballou en Lestón.
2: Ah, oh, non lle dixas eso. Se lle dixas eso, si sí que fala.
1: Ves? Cabreas, sí, eh?
2: Ai, sí, va de... Que traballo,
1: claro.
2: Eu non traballo ninguén no planeta Tierra.
1: Hola, mamá toupa. Eu tamén teño unha boa colección de imáns porque o meu home era fanático e a verdade é que fixemos moitas viaxes. Agora, co das neveiras modernas, imántano polo que os puxen a porta dos contadores do portal,
2: ah.
1: Xa que como teñen que ser metálicas e antilume, aí pegan de maravilla.
2: Claro, pois, sí. É que isto, que as neveiras
1: María.
2: Modernas que están paneladas, agora nada.
1: Ves,
2: eu pudin buscar esa caixa de cartas e traela e liemos aquí estas cartas en directo.
1: Ainda bonito. Estamos a tempo. Ainda pero como poder... vamos ler as cartas
2: non
1: en directo?
2: Non estamos a tempo porque
1: pobre.
2: Quedaron malá en Fisterra.
1: Chao, pero mañá de...
2: No,
1: tras
2: que,
1: de mayo ven San Juan.
2: Non, que quedo aquí.
1: Ah, quedas aquí.
2: Nada, nada. Todo pasa por algo.
1: Ahí, sí, é todo.
2: Nada, nada, nada.
1: Mm.
2: Teño que escribir unha boa
1: carta. Sube Maribel,
2: carta.
1: Din aquí.
2: Sube Maribel. Tanches... Que...
1: Queda un cuarto de hora, Maribel.
2: Miña nai ten moito follower.
1: ¿Eh?
2: Miña nai ten moito follower.
1: Home, como non vai ter.
2: Ten, e creo moita expectación.
1: Claro.
2: Si a ver flipas, eh?
1: Pois pues, sí.
2: Non se lle poñen os anos pues,
1: sí,
2: que ten,
1: igual,
2: eh?
1: Igual, pero non, teria visto si apareceu no teu,
2: no,
1: no teu Instagram.
2: Non, pero só sale o mellor en algunha historia cando vamos de vacacións. Despois non... Non.
1: É como que es estar, non?
2: Que claro.
1: Teño cartas, moitas cartas aínda na miña casa e a verdade é que faime moita ilusión velas de vez en cando. A miña parella vi unas e non hai ningún problema.
2: É que problema vai haber?
1: Bueno, pero non é por ler as cartas, é por preguntar por que as gardas.
2: Pero eu, por exemplo, de amor non teño ninguna, eh?
1: Oh. Bueno. Queimáchelas todas.
2: No. Pero teño eso, de amigos, de xente que conocimos así, en excursións e tal. A verdade é que teño que dar un repaso, porque estou pensando que non me acordo nin o que teño.
1: Ves, hai que repasalas.
2: É cousas de cumpleanos, de isto que che escriben as amigas, ou típica carta de cumpleanos aí felicitando todo. Me acordo que cando cumplín 30, me fixeron unha festa sorpresa e me regalaron como un libro en blanco que se pegaban, e me regalaron como unha cámara desta que che sale a foto ao momento.
1: Vale. Desta Polaroid.
2: Sí, entonces sacábamos a foto, a pegábamos no libro e nos deixábamos como unha dedicatoria. Eso mola moito, eso sí que debes encando. E dixo, 30 niños, Dios mío, que tanto tempo pasou.
1: Son Sabela desde a Coruña, unha mágoa que agora non se escriban cartas. Eu de pequena carteábame coas miñas curmás e usábamos follas.
2: De olor.
1: Non é unha pregunta, é unha palabra, E sobres con debuxos e perfumados. Estaba de moda coleccionar estas follas e sobres a xogo. Un saúdo.
2: Falámolo sí, onte de modas que había antes. Sí que se levaban isto de a folla co sobre igual. Tiñan olores. Sí, eran así rositas.
1: Pichote tamén escribe. Di, eu recibo e envío moitas cartas a semana para intercambiar postais. Mira.
2: Ai, sí.
1: Ainda continúan.
2: Sí, a ver, hai xente que ten estas, bueno, aficións.
1: Ai, Dios. Ahí está.
2: Estamos vendo.
1: Maribel, ven por aquí.
2: Pase.
1: A carta que máis ilusión me dá a do plan de aforro, aínda que non teño moito aforrado, pero polo menos non é unha multa. Maribel, ven para aquí. Sí, que facemos los sorteos. Son un nome. Ven para aquí, Maribel.
2: Pasa para dentro. Solo tens que dicir o nome.
1: Pero si Maribel é máis nova que a ti.
2: Vaime facer este feo a tres días de acabar
1: qué
2: aquí
1: vergonza,
2: no traballo da miña vida.
1: Sí, señora.
2: Verdad. Que non me van nin a renovar nin a nada.
1: É verdade.
2: Está aí miña nai. Ven, yo, un sueño
1: da pendente futuro dun fío.
2: É verdad.
1: Así
2: o sea, se si dependera de miña nai de eu seguir aquí traballando, non entraría aquí.
1: No. Ven para aquí, Maribel, que facemos o sorteo. Ven para aquí.
2: Vamos a buscar.
1: No, vamos a buscar.
2: Facal,
1: que pechen as portas.
2: Collan polas pernas, e Sandro polos brazos.
1: A carta que máis ilusión me dá é a do... Ah, isto é Xaolín. Bo día, eu cartábame con xente, pero nunca me deu por buscar a ninguén en redes sociais pola vida. E así leva xente e trae outra sen máis.
2: Ai, Dios mío, que está entrando.
1: Maribel, senta aquí comigo.
2: Mira para aí. El ojo... Mira, que cousa. Ten que...
1: Presema. Hola, Maribel, benvida.
2: Dalle aí dous bicos. Esto, o que pasa aquí na balestra, non para. Isto é tipo el diario de Patricia, aquel programa que había anos, cando había reencontros así.
1: O equipo de producción do Galicia por Diante. Así que primeira vez que falas pola radio.
3: A primeira vez, sí.
1: Queresme dicir, Maribel, no. Como é posible que a tua filla che deixe as portas aí tirada como a cadela sen
3: sabe,
1: entrar dentro da televisión de Galicia?
3: Miña filla sabe que eu non valo para isto.
1: Pero como
2: ela
1: que non?
2: Vale para todo, o que pasa que é moi modesta.
3: No, bueno, pero para a radio non. A mí xa me gustaría ser mitad de espontánea do que Alba.
2: Ai.
3: Ter a súa personalidade.
2: Fala ben de min, que sí, estános sí. Cuidando toda Galicia.
1: Habla moi riquiña media hora, pero despois...
3: 100% vale para todo.
2: Como? Que dixo, Kiko?
3: Que vale para todo.
2: Que dixo? Que é como?
3: 100%.
2: No, dixo que era media hora ou algo.
1: Alba, media horiña, está ben, pero igual aturala todo o día.
3: Bueno,
1: se
3: pero
1: eleva?
3: Depende. Alba, si é en plan risa, vale
1: sí.
3: Para facer risa. Pero si hai que estar seria... É
1: cala! Mamá Topa, que está falando a tua nai.
3: É falar de un contenido serio, tamén vale.
1: Tamén vale.
3: Non é todo cachondeo.
1: ¿Ves?
2: Aí, canta claro, miña nai. Mira, está aquí todo mundo mirando,
1: está todo mundo mirando,
2: que
1: porque é unha institución.
2: É unha institución, Nunca... Estuvo abuela no, Topa aquí
3: Alba directo. Sabe que estar aquí me costa un montón.
1: Nada, esto empezar, míranos.
3: No, se
1: valemos nos.
3: Pago por ela porque a Alba lle gusta. Eu por meus fillos dono todo.
2: Aí. Arrema yo micro.
1: Así que el estón pechos martes.
3: Pechos martes.
1: Ostra. ¿Y por qué os martes y no otro día?
3: Porque elegimos los martes.
1: Ajá.
3: Coincidiu así.
1: Pues una,
2: porque
1: claro.
2: o martes, nin te cases, nin te embarques, non traballes tampouco.
1: E sempre foi así, os martes, sempre,
3: sí, sempre,
1: históricamente.
3: Bueno, desde que empezamos a cerrar, que anos atrás non se cerraba. Antiguamente non se cerraba nunca.
2: É que donde se viu cerrar un bar un día a semana, eso é nunca visto.
3: Ni antes iba de vacación, ni nada, estábase todos os días de...
2: A traballar.
3: Os 7 días da semana, vamos.
1: E agora vai máis xente, como temos aí unha influencer
3: bueno,
1: nas redes sociais.
3: Bueno, no verano non hai problema. O inverno xa non hai ninguén en ningún sitio. Entonces...
1: Sí, notas,
2: pero agora no inverno vou me meter eu ali e vou dicir a xente que podes vir no inverno que vos atendo eu a cafés a 4 euros e hai colas para entrar,
1: Home, claro,
2: sí,
1: ainda así.
2: Pero no vídeo soubo xente que me preguntou que día estás? E dixo, deixademe organizar a agenda.
1: Pois podías poñer pases especiais, claro.
2: Claro, lestón adivinación e cafés a 4 euros.
1: Estamos.
2: Ese é o novo. E a ti escribironche algunha carta, miña nai?
3: A mí sí, a mí escribironme cartas.
2: Quén?
3: É que antiguamente escribíase cartas. Da miña época, pois pues, non había nin teléfonos móviles, nin WhatsApp.
1: Pon os cascos, Maribel, que
3: no,
1: sí.
3: No, nada.
1: Sí,
2: Estás vindo arriba, estás...
3: Vamos eu a facer o programa.
2: Vai logo. Pon aí, que total...
1: No, sí, de aquí a presentar lo informativo está un paso.
2: Sí, te importe,
3: Sí, bueno, hombre.
1: ¿Y conservamos las cartas, Maribel?
3: No,
2: ¿por qué?
3: No.
2: Qué falta de respeto, ¿no?
1: O igual
2: pero
1: sí,
2: de Argentina, yo creo que sí, que de Argentina familiares mandaban cartas.
3: Ah, bueno, sí.
2: Están jardadas.
3: Bueno, Eso teu pai sí que ten labia como a filla.
2: Meu pai se ven aquí, non me deixa falar,
3: Sí. Estamos dos a competencia, no. Quen é o que fala máis?
1: Teu pai ten que ser o seguinte. E como queda o pai agora aí?
2: É dicir,
1: saímos aquí de Santiago, estamos aquí na radio, e o pobre, como era o teu pai?
2: Alberto.
1: E o pobre Alberto...
2: Dixo si meu pai si había... Como era? Si era árabe. Dijo, no, meu pai... meu pai ten que quedar aguantando da casa.
3: Claro.
2: A casa está cerrada, pero non vai ser que veña baixo.
3: O martes veñen distribuidores...
1: Claro.
2: Veñen o do café...
3: Claro.
1: Sí,
2: que un día vengo do café, o martes pasado vengo o atarelo do café, e di... Pero ti non és a que está ali na radio. O do café, ti mira para que... É que non...
1: Impresionante.
2: Teño que cobrar a 4 horas o café, que non me queda de outra.
4: Bos días, xente. Pois a verdad, comigo o carteiro morría de fame, chico. Na miña vida mandei unha carta.
1: Ai, bueno...
2: Porque non manda unha.
1: Non
2: nin recibe nin nada.
1: Son David, as únicas cartas que recibo son de tráfico ou de facenda e entidades similares. Rocío de Vigo di, eu moito me cartei coas miñas amigas e os meus curmáns. Agora xa nin en Nadal. Unha mágoa, saúdo aos amigos.
2: Pois mira, hoxe é un día bonito para que a xente reflexione e volva a coller as costumes esas que tiñan, non?
1: Claro.
2: O mellor hai xente que está pensando, pois vou escribir hoxe.
1: Vou aproveitar.
2: Sí.
1: Que pasa que non sabes nin o código postal, nin nada. Estas cousas...
2: Como que non... Búscalo.
1: Un enderezo.
2: Pero búscalo. Pero mira, ahora... si queres algo, búscalo. Bueno,
1: eso,
2: sí.
1: Eso sí.
5: Buenos días por la mañana. A ver, escuchando ahí a Nae de Mamatopa,
2: a ver,
5: recuerdo un chiste también que vendía una vaca que estaba cega y decía, bueno, ti fala mal la vaca, acabas de vender polo carallo. Nada, ahí a Nora Boa, Nae de Mamatopa, una boa
1: venta. Un
5: bico, venta. ¿Eh? Veña,
2: claro que xa que está aquí a vaca, que non fale mal dela, ¿no?
1: Bueno. Creo que a última carta que recibí en escrita a man foi hai 40 anos cando estaba na mili. Cando estaba na mili había moita carta.
2: Sí, cabía. Meu pai foi a mili, mandabanlle cartas.
3: Eso habría que preguntarlo él. No, porque...
1: Ten que vir Alberto.
3: No, é que de cando fui a mili xa salía conmigo. Entonces...
2: Xa salía contigo na mili?
3: Sí.
2: Non che mandaba ele a ti cartas?
3: No, cartas. Que eu xa non me acordo, xa hai tantos anos.
2: Mi madriña, Dios, me parece esas cosas, hai que acordarse.
1: Onde facía Mili? Onde estaba?
3: En Ferrol.
2: Sí.
1: Escribín e recibín moitas dende cativo. Do Club Zipizape tiña contactos por toda España e ata en Cuba. O máis divertido foi na Mili, na Coruña. Un compañero andaluz ia deixalo a moza, escribí unha carta romántica para ela coa información que me deu. Esa fin de semana veu ela dende Cádiz a pasalo con ela. A partir de aí, cando se soubo, entre o resto da xente, pedíame que escribise para as mozas que estaban lonxe. Polo éxito, fixe moitos amigos.
2: Escribíalle el as cartas facéndose
1: qué
2: pasar.
1: Bonito. Sí.
2: A min eso non me gusta. Porque ti ao final non estás falando coa persoa, estás falando con outro.
1: No, pero dáballe datos. A ver, pues ten os ollos azuis e baila o charlestón. Entón,
2: en coller,
1: tes ollos azuis, pues me escribía os teus ollos que parecen como dúas gotas de auga.
2: Sí, dos luceros.
1: Axúdame a recordar cando te movías.
2: Os ojos son como perlas, déjame verlas.
1: Bueno... Ana Jorge.
6: Bos días, son Ana de Gondomar. Eu teño a filla dunha amiga a que sempre lle mando unha postal dende calquer viaxe que faga todos os anos. Cando facemos unha viaxe xexa donde xexa, sempre hai que dicir, hai que buscar unha postal para mandarlle a Ru. E a maioría das veces chegamos nos de volta antes que a postal, pero bueno, este último foi de Nova York e di, mandácheme unha postal? E yo, claro, espera por ela. Aquí estamos, esperando que chegue a miña postal. Eu xa voltei das vacacións, pero xa veremos cando chega. Por días.
1: Que moito de romántico isto de recibir unha carta que enviaches ti, porque como como coller un anaco de tempo que xa pasou.
2: Sí, sí. O que pasa que
1: non sei
2: ahora...
1: o que dixen, pero... Creo
2: muy... no, creo que se entendiu. O que pasa sí. Que en agosto é mala época para mandar cartas, que está o transporte fatal en agosto. É verdad. A ti chegan os paquetes. En agosto.
1: O deportivo, enseño cada paquete aí.
2: Ah,
1: no, no. Algún recibes, claro, claro.
2: No, pero está falando. Entonces non mandé descartes.
1: Fíxome moita graza outro día falando cun pequeniño que lle estaba dicindo, mira, aquí vivía e tal, e ai, non había supermercado. Pois non, había unha tenda pequeniña que se chamaba tal, e dicíame, e dime, e aí onde recibíades tamén os paquetes? Claro, como agora nos ultramarinos tamén se reciben paquetes...
2: Punto pack, non?
1: Claro, dice, non había nin paquetes.
2: Non había nada.
1: Non había nin paquetes. Antigamente recibir unha carta era unha alegría. Escriben aquí, agora ves unha carta no buzón e entras en pánico. Mamatoupa, escribir as cartas para outro é normal. Que é o que facía Cyrano de Bergerac. Iso, Cyrano de Bergerac, viche a película?
2: No.
1: Pois tes que vela, porque sí. Vai disto precisamente.
2: Ah, pues
1: escribille cartas a outro.
2: Teño que apuntar.
1: Carlos de Vilalba, o de Aboa Toupa estaba todo amañado. Non engané desa audiencia. Mañá non se colle no lestón. Ja, ja, ja, ja, ja.
2: No, mira, ahora mismo no lestón xa non se colle.
1: Xa non se colle, non necesitamos máis.
2: Ahora, para a semana, si sí, o día 1, o día 2, xa empezan a vir os tractores pola playa, empezan a facer así un barrido, e tudo para nós.
1: A que hora abrimos mañá o lestón?
2: 9, non, máis ou menos.
3: Sí, de 9 a 9 e media.
2: Entre 9 e 9 e media. Depende a que hora cerráramos o día anterior. Porque isto tamén afecta.
1: Como está a hostelería? Porque eu chego ás 9 a tomar o café e se pechaste esas 2 da mañá o día anterior, igual non tomo café.
3: No, hostelería ahora cerra pronto, non é como antes que estaba estas 2 da mañá.
1: Ah, vale. Aparece Mamá Toupa e ala, liscando, non?
2: Ai, o loxo despacho xente, O loxo despacho xente.
3: Ahora hostelería chega ás 11 e xa non hai cena.
2: No, porque despois quen se levanta o día seguinte?
1: Maribel, tes a responsabilidade de facer o sorteo das galletas mariñeras da Veiga.
2: Estás preparada?
3: A ver, como vos me diredes.
2: Dentro música. Ai. Mira, espera, espera.
3: Ai, beijo,
2: sin ai mi madre, claro. Daí ven a abuela topa. Daí veñen os topos. Os topos non ven. Vão ir fazendo a rima.
1: Que pongo aí. Espera, como que pondre esta muller de gira óptica, xa?
3: Vale.
2: Espera, espera, porque... A ver, miña nai sabe o desenvolvemento do programa.
1: Muy
2: pero
1: bien.
2: Mellor emocionase e di o nombre antes de tempo.
1: Ah, no, claro, hai que facelo, no. Primeiro hai que explicalo.
2: Hai que facelo ben.
1: Sí.
2: Eu normalmente, por si miña nai traballou tanto en todo verán e non tuvo tempo de escuitar aquí a bola extra, eu... Todo verán comprometínme en facer unha rima. Entón, eu a rima a leo ao principio
1: sí.
2: E ao final, ves como sabe? E despois anunciámolo ganador. Entón, eu no momento que acabe...
1: O programa remata as dúas, mamatopa, non
2: bueno,
1: é por nada, pero...
2: dous minutos e medio.
1: Sí.
2: Hoxe é martes, nin te cases, nin te embarques. E tampouco vai a desolestón que está cerrado.
1: Mañá,
2: pero
1: mañá, sí.
2: É bo día para escuitar a bola extra e relaxarte. Con boa compaña e ganas de gozar, Mariñeiras da Veiga podes levar. Se na bola extra, decides participar. E quen participou e levou as galletas hoxe?
3: Hoxe levou o premio Puri. Felicidades.
1: Está bien, la rima,
2: contratada.
1: Pero... Mamatopa, mañá non volvas, que veña Maribel. Que está clarísimo.
3: É quen cociña.
1: Pero que non sabe cociñar, mamatoupa.
2: Sí,
1: vale.
2: Pero que eu sen facer de todo. Mira, o día que colle eu as riendas en casa, Lestón...
1: Sí.
2: Que temble...
1: Sushi, todo... meter a sushi esa trancallada.
2: No. Eu vou a facer as recetas tradicionais de toda a vida, pero modernizalas. Ahora levase moito a cociña deconstruída.
1: Chapa, ten esta muller, de verdade.
2: É
1: que unha cousa...
2: El ojo pa que me paga.
1: Aquí en marchando.
2: Sí.
1: Maribel, moitas grazas,
3: Nada, vos.
1: Volve cando queira.
3: Encantada.
1: Claro, e parabéns pola filla. Todo que
3: hombre, claro, por miña filla todo.
1: No.
2: Pero mira, hai que ter el ojo meu pai un día.
1: Alberto.
2: Se miña nai morre, le infarte. Porque está
1: que veña aquí.
2: Sí.
1: É o que necesitamos, subir a audiencia.
2: Pois que veña aí.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: En Verín falece un motorista nunha colisión contra un coche, Paula Graña.
2: O accidente producíase arredor das 11:15 da mañá na Avenida de Castilla, á altura do número 105. Varios particulares chamaron o 112 para alertar dunha colisión entre un coche e unha moto. Os servizos de emerxencias desprazados ao punto confirmaron o falecemento do motorista.
0: Máis asuntos, Lugo continúa hoxe con problemas eléctricos tras a forte tormenta eléctrica registrada na madrugada do domingo luns.
2: Na rede de alumeado público, nestes momentos están en funcionamento 350 cadros eléctricos. Isto significa que está operativo o 90% da súa capacidade. Ademais, 15 cadros terán que ser cambiados por sufrir avarías de maior gravidade. Dende o goberno local avisan que nos próximos 3 ou 4 días poden rexistrarse aínda fallos eléctricos. O Concello de Lugo informa que sí está operativa o 100% a rede de semáforos. O punto máis conflictivo foi o que se rexistrou entre a rúa Pintor Corredoira e a ronda de Fingoi.
0: E a esta hora comparece no Congreso a ministra de Defensa, Margarita Robles, para explicar a xestión da crise migratoria en Ceuta.
2: A ministra Margarita Robles comezaba a comparecencia trasladando unha mensaxe de empatía á poboación de Ceuta. Sobre o papel do Centro Nacional de Intelixencia, a ministra defendeu a súa actuación. Asegura que o CNI realizou o labor exixible e facilitou información. A titular de Defensa lembraba que o goberno de España vai responder ante calquera agresión ou intento de vulneración da soberanía sobre Ceuta e Melilla.
3: Cualquier agresión ou intento de agresión a Ceuta ou Melilla lo son a España entera, porque nuestra soberanía e integridad territorial son intocables. Insistiré, por tanto, las veces que sean necesarias. Ceuta y Melilla son España.
0: En Mallorca, un adestrador de voleibol foi detido por presunta agresión sexual a unha menor que tiña 15 anos, Silvia López.
4: A Policía Nacional arrestou en Palma un mozo de 23 anos, adestrador de voleibol, que presuntamente violou e deixou embarazada unha rapaza menor de idade, de 15 anos. Os feitos remontanse ao mes de xuño. Daquela, segundo avanzou o diario Última Hora, o agora detido convidou a vítima e a outra menor a comer na súa casa. Despois, o home agrediu presuntamente a adolescente e presionou unha para que non contara o sucedido. Semanas despois, confirmouse que esta quedara embarazada. Finalmente, o mozo foi arrestado pola Policía Nacional e, tras pasar a disposición xudicial o sábado, quedou en liberdade con cargos e unha orde de afastamento da vítima. Lembren que o teléfono 016 atende a vítimas de violencia machista e as súas familias durante as 24 horas do día, todos os días do ano. A chamada non deixa pegada na factura, pero compre borrala do dispositivo.
0: Reactualizamos o pronóstico meteorolóxico. Volvemos a Meteo Galicia. Alberto Romero, como vai quedar a tarde? Moi boas.
5: Hola, que tal? Boa tarde, Kiko. Bueno, pois nas vindeiras horas estaremos con apertura de claros en moitas zonas da metade oeste de Galicia. Na franxa atlántica xa temos apertura de claros. Agora as precipitacións de tipo intermitente aínda poden ser protagonistas en zonas do interior da provincia da Coruña, de Pontevedra, tamén nalgúnas zonas das montañas do leste de Galicia, na Mariña, pero na parte máis oriental. Non hai que descartar algún chubasco nese sector conforme pasen as horas da tarde. As temperaturas máximas están en descenso, xa baixaron de feito nas derradeiras xornadas. 20-25 graus en toda Galicia como moito, o vento continúa soprando do sur.
0: Moitas grazas, Alberto, un saudiño.
5: Adeus, Kiko, ata logo.
0: Campi en Ría de Arousa 2, en Ribeira, con este tempo que parece medio revolto, pois se queren asegurar unha boa meteoroloxía, aí en Ribeira teñen a solución.
6: Pois sí, porque este venres volveremos a facer ese sorteo de dúas estancias para dúas persoas que pasen tamén dous adultos e dous nenos no camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. Este é un lugar ideal para gozar en familia e se queren participar no sorteo que chamar ao 981-540-979. Repito, 981-540-979. Pode marcar este teléfono e se contesta correctamente a pregunta participará no sorteo deste venres. Este é un lugar pois ideal para facer amigos, coñecer xente e gozar das diferentes actividades, porque parte da praia ali hai dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva e senderismo, entre outros. No camping Ría de Arousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Cada día hai unha persoa que participa e se acerta esa pregunta participarán no sorteo, no que lembramos, sortearán esas dúas estancias para dúas persoas que pode ser tamén dous adultos e dous nenos. Nesa estancia permite estar nunha praza do camping Ría de Arousa 2 para unha tenda, campaña, caravana ou autocaravana. Gana o que vos prefirades. Repetimos su número 981-540-979.
0: Son os teléfonos que teñen a súa disposición para poder conseguir un dos números que lle dea permiso, que lle dea posibilidade de participar no sorteo este venres. Collemos todos os días un número, un nome, e falamos do Campín Ría da Arousa 2, que é unha auténtica maravilla, que ten de todo.
6: Es que ten sol, que eu creo que é o único sitio de Galicia ahora mesmo que ten sol. Bueno, xa temos a María de Oleiro. Hola, María.
7: Hola,
6: que tal? Como vai a mañá?
7: Vai moi ben.
6: Vai moi ben.
0: Xa foi mellor, sí. Non? Polo que vexo, no ton de voz.
7: Bueno. Sí, sí, estamos no último día da festa de Santa Cruz.
0: Sí, é verdade.
6: Certo.
7: Sí, que hoxe son os fogos.
0: Hoxe que hai? Hoxe hai sardiñada, non?
7: Sí, hai sardiñada sí. E despois hai os fogos ás 12:30, creo. Que son.
0: Muy bien.
7: 12:30.
0: Espectaculares festas, que fan aí os rapaces, e falamos con eles tamén.
7: Sí.
0: Hai un par de semanas, sí, sí. Teñen moito mérito.
6: A verdade é que sí.
7: Sí, e ademais os chavales traballan
0: moito. E teñen uns suadoiros que venderon a 35 €, son chulísimos, E venderonos sí. Case todos ou todos,
7: Sí, deberonos vender todos, sí.
0: Qué muy bien.
6: Bueno, pues de festas vai a pregunta que che vou a facer, porque precisamente esta fin de semana, en Ribeira, onde temos o Camping Ría da Arousa, pois hai unha festa moi especial dun produto galego. Ti sabes que festa é? Podo che dar unha pista?
7: Ai, Ribeira.
6: Podo che dar unha pista? É un produto de mar que sempre comemos, que leva un pouco de pementón por enriba.
7: Ah, o polvo.
6: Eso é, a festa do polvo de Palmeira.
0: Moi ben.
7: De Palmeira, Ribeira, sí.
0: Bueno, acertou a metade.
7: Sí, conocemos por aí. Conozco por aí.
6: Sí. Bueno, pois pues, se te toca este venres, pois pues, podes aproveitar e tamén ir a festa ali en Ribeira.
7: Ah, bueno, perfecto.
6: Se te toca, con que te gustaría ir?
7: Como?
6: Se te toca o venres no sorteo, con quen te gustaría ir?
7: Pois co meu marido, que vamos sempre por aí.
6: Ah, mira que ben. E que te gustaría facer?
7: Sí, xa conocemos por aí a Pobra.
6: Ah, xa coñecedes.
7: Sí, sí.
6: E do camping, que te gustaría facer de todas as actividades?
7: Pois non sei o que hai, porque nosotros íbamos ao da playa.
6: Sí.
0: Vale, pois praia tamén hai, sí, sí.
6: No, praia hai.
7: Realmente non sei as actividades que hai arriba.
0: Nada, pois ten moitas actividades. O problema é poder disfrutar de todas, non? Porque son tantas.
6: Sí, porque son moitas.
0: Sí. Bueno, pero veremos. Porque sorteo
6: bueno,
0: venres.
6: E o venres,
7: sí. Si toca, ven.
0: Aí está.
7: Si non, pois outra vez.
6: Bueno, pois moitas grazas, María.
7: Vale.
0: Grazas, María. A pasalo ben na festa de Santa Cruz.
7: Un saludo, Kiko. Chao.
0: En Oleiros. Igualmente.

0: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.
1: Hoxe en familia e ouro todo o que reloce.
2: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E cirola vermella, 1,99 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 euros. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Louvan, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
4: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
5: A información mellor a galega.
0: O verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.

0: José o alter ego de Cibran García, Saibran, que podemos coller porque tipo no para, cos proxectos que ten, cos que van vir. Saibran, como estás?
1: Pois pues moi ben, unha vez máis aquí, sempre encantado, é verdad.
0: Coa camiseta da nosa, por certo, da selección.
1: Hai que levarla sempre con orgullo.
0: Por suposto, por suposto. Bueno, que tal, tío?
1: Pois moi ben, a verdad, todo verán ocupadísimo, do lado para outro, sin parar, ainda nos quedan unhas semaniñas de verán, e maravillosamente, que todo sexa traballo.
0: Pero ademais, claro, non só actuando no país, sino que pegades o chimpo Asturias, tamén esta fin de semana.
1: Efectivamente, sí, esta fin de semana vamos a Taberna Narciso, en Teberga, que é unha taberna de 200 anos, que cumpliu aí pouco, creo que ten 200 e pouco, e hai unha folixa aí que vamos a estar con Zá tamén. E vai ser, eu creo que un día moi divertido.
0: E iso, ese hermanamento aí astur-galego a través da música.
1: Sí, nada, tuvemos aí, nos contactaron a través da xente da Lata de Zinc e demais, que pues, é unha xente maravillosa, que sempre está intentando facer cultura e tal. Nos puxeron en contacto con esta xente da taberna e todo fluiu desde o primeiro momento, así que nada, ali vamos.
0: Que ben, que ben. Oi, lembro cando presentamos tamén o proxecto Saibran, o novo disco, tamén ese alter ego, non, por decir algunha forma, do dúo de Boyanca Costova, dese proxecto que non deixaches e que mantés no equilibrio, non?
1: Sí, a ver, os equilibrios
0: é complicado por
1: son
0: iso.
1: Delicados porque ao final, claro, todo require moito tempo ao final, sí. pero bueno, sí, aí estamos facendo malabares.
0: Como foi este ano?
1: Pues foi...
0: Está sendo un ano espectacular en xeral, non? Para as bandas, para as artistas, os artistas do país.
1: Sí, eu creo que estamos tendo un ano maravilloso, está habendo moitísima cultura, está habendo un boom, ademais, aí de músicas novas, de relevo xeracional, que sempre fai falta, sempre está ben un pouco de frescura musical e toda esta xente que está aportando un montón de cousas a nosa música e que está empoderando unha vez máis, outra xeración máis, volvendo a empoderar a música en galego, eu creo que está sendo maravilloso.
0: Con xente de moitísimo talento como Saibran, que ten a xenerosidade hoxe de acompañarnos xa non só para escoitar a súa música, senón para igual entender a través das músicas que ele escoita a súa propia música. Buscamos as fontes, os lugares onde profundizan na música persoal, na propia, dende a súa vida, a que escoitan agora. Facemos ese repaso que fixemos durante todo este verán, que foi unha gozada, de artistas que chamamos emerxentes, que xa non son, que son absolutamente consolidados, pero que serven un pouco para entender ben a música que están facendo a través da música que escoitan. Por exemplo, agora viñes para aquí, estabas escoitando música, pois eches música ou non?
1: Non, porque xusto que, claro, petou o meu coche e está no taller e tuve que chamar aquí a un compañeiro, a Robert, que está aquí con nos.
0: Hola, Robert.
1: Aquí a acompañarnos ao estudio para axudarme e nada, viñemos...
0: E non che puxo música, Robert, non?
1: Viñemos charlando, xa,
0: vale.
1: Somos amigos e viñemos falando como
0: vale, vale.
1: Boa xente que somos.
0: Bueno, temos unha playlist especial Saibran hoxe no Galicia por Diante.

0: Dile tobogán, siempre que voy bien, me quieren ver mal. El Sicilio está de vuelta, dile boomerang. Estoy buscando luz, solo veo shadows. Estamos como uff, estamos demasiado. Estar en front de Baron, pero no le paro.
1: Baron, Lebra, que estás con un señor mayor aquí en un estudio, tesme que explicar todo o que poñamos o que escoitemos. Empezamos por Cecilio G.
2: Cecilio G, efectivamente.
1: Cecilio G, ves, ahí xa hai algo despabilado. Bueno, Cecilio G. É que para que nos entendan tamén os podechinchos que están escoitando a Radio Galega. Ahí estamos. ¿Quién es este Cecilio G?
2: Pues mira, Cecilio G es una de las influencias do trap en España de la primera época de 2016 y tal, cuando empezó a reventar todo esto, que al final fue a mayor influencia tanto para mí como para Chicho en Boyanca Costova, porque es una persona que es totalmente disruptora, puro punky, es una persona que siempre fixo o que él quería, a pesar de que eso muchas veces fue muy autodestructivo para él mismo. Pero eu creo que gracias a eso, como pasou tantas outras veces na historia da música, ¿no?, unha persona que moitas veces insana para si sí misma, xera unha cantidad de arte e de cultura que é indescriptible e que é única e que é desas cousas que ou as entendes ou non as entendes, ¿no? En este caso, no meu caso, eu creo que o entendo perfectamente e é algo que unha persona, un artista que amo profundamente e que cada cousa que fai a mí me parece que é fascinante, o sea, total e absolutamente recomendable.
1: E inspiración chega máis do caos que do amor?
2: No seu caso, sí, eu creo que sí que é unha, porque él ten unha vida como moi caótica, moi ligada aos excesos, unha persona que estuvo na cárcel, opa, aquí uns cascos.
1: Nada, está unha
2: persona que estuvo na cárcel, que ten problemas psicológicos, que ten un montón de cousas ao redor da súa vida que son moi controvertidas. Pero que eu creo que xusto precisamente toda esa dualidade e toda esa dor probablemente que el sinte interiormente fai que
1: a canalice súa, por aí, ¿no?
2: A canaliza, efectivamente, en plan, e iso pues, é algo que non é nada novo, ¿no?, que pasou ao largo da historia un millón de veces, seguirá pasando e non é algo do que hai que regodearse, pero
1: é a verdade.
2: Claro, e xa que el nos dá todo este disfrute, pues hai que aproveitarlo.

0: Estoy empezando a apreciar música que antes non vou decir detestaba porque non é a palabra, pero que fuxía dela. Teño que preocuparme.
1: No, en absoluto, non. Eso é que está sendo máis receptivo, máis... non sei cal sería a palabra, non?
0: Pero... No, pero creo que vos fixestes, bueno, Malandrómeda, moitas bandas máis, fixestes moito porque nos introducimos, por curiosidade, no traballo que facíades e agora estamos descubrindo tamén outros mundos, non?
1: Pois pues sí, a ver, eu, claro, a parte

0: Un momento sentirte atraído por todo o que fai él, porque o seu mundo é increíble, o sea, o que él consigue xerar, ese universo que él crea e te mete aí e non eres capaz de escaparte despois.
1: Que da a sensación de que non é un universo forzado, non? Que é un universo natural e que é espontáneo, non? Que sai da creatividade.
0: Claro, non, que ademais é que todo o mundo que coñece a Heavy sabe que el todo que che canta é tal e como é él, literalmente.
1: Aí está.

0: ritmos picheleiros moi marcados e con altas doses de retranca.
1: Efectivamente, nada, hoxe sí que trouxen así bastantes cousas de da miña xuventude e tal, para que a chavalería que igual non sabe tanto desto, de onde ven todo isto.
0: Hai que guiala.
1: A ver, ao final isto é referencia total e absoluta, e esta canción concretamente, o sea, Juanito Brothers, para min en Santiago foi un referente, e para min personalmente foi un referente de música humorística, de como facer as cousas de unha maneira fora da seriedade e demais. E esta canción concretamente, cando eu era novo,
0: estamos había... falando de que década?
1: Está moitos anos, xa, estamos falando de 2009, 2010, por aí, esas épocas. Claro, xa, a ti, eres un veterano xa. Pero sí, claro, para min cando era novo e tal, eu me acordo que había un garito que se chamaba Crooner, que pinchaba DJ Crow, que pues, non sei moi ben onde andará agora, pero bueno, un saludo para él ali onde esté, que sempre pinchaba esta canción, e nós que sempre estábamos, éramos xente de estar na calle e tal, o sea, pagábamos entrada para tomar a copa gratis e despois estábamos fora pois facendo mal e as nosas cousas e tal, e sempre era cando sonaba esta canción, sempre había algún colega que estaba atento de o que estaba pasando dentro, tal, e rollo de, "Bah, chavales, churrasco, churrasco." E entrábamos todos para dentro.
0: Digamos que a alarma era churrasco e sabíades que a canción estaba soando.
1: Sí, sempre había dúas cancións que activaban aí as alarmas, que eran esta e era de Jump Around tamén, que era de Jump Around, tal, que sempre entrábamos e tal, e esas eran as que se bailaban, pero innegociablemente. E esta para min, a de churrasco, é unha canción que se fixo maior super ben, embelleceu moi ben e sigue sendo unha canción rompepistas espectacular.
0: Xa estaba Ortiga nese grupo, ainda non?
1: En cal grupo?
0: No teu, no que estades fora.
1: Nos conocíamos, pero o que pasa que, claro, nos levamos nos 3 anos, entonces en aquela época había moita diferencia de edade, el levábase máis como irmán, por aquel entonces estaban en Vicky Polar.
0: Viu, claro, por aí, polo teu irmán, como vos coñeceste?
1: Efectivamente, claro, porque Chicho entrou en Vicky Polar como reforzo de guitarra e ensayaban na miña casa, ensayaban mini local que había na miña casa, unha habitación que había ali vacía, e me rompían os huevos de unha maneira, claro, estaba na miña habitación moitos días.
0: Al final vamos xuntarnos a eles.
1: Claro, e ele estaba aí, roboto, claro, e un día que dixen, a ver, chavales, vamos a facer un pouco de música bien e tal.
0: Levárchelo polo carreiro, vos.
1: Claro, efectivamente.
0: Sí, sí, que...
1: De nada.

0: WhatsApp, dignos aquí, Isai Brandi. Yagoso Levanos viviendo en Canarias.
1: Sí, efectivamente.
0: Juanito Brothers Rúlez. No sé si...
1: O sea, como que mola.
0: Ah, macho, ¿qué? Facal, hay que apuntar todo esto. Rúlez que mola. Vale,
1: sí,
0: vale.
1: Efectivamente.
0: Correcto. No paras, tío, do...
1: El 6-7.
0: O 6-7 y o como lle chaman.
1: A farmear ahora de esto.
0: Eso.
1: Eu, a ver, que me pilles un poco mayor, pero eu, si cae unha en Santiago, eu vou ir a ver de que vai eso. Home, a ver, hai que estar nas novas ondas. Que pasen ben os chavales, home.
0: Iso é certo, eh. Dicémonos xa de repugnancia, que xente pase ben e que lle dé a mandanga,
1: claro,
0: ¿no? Como dicía aquí o
1: eso,
0: clásico.
1: Respecto a esa cousa, eu teño que apuntar que vin onte un vídeo desto por redes e tal, que decía toda a xente esta que se está escandalizando e que está dicindo que os chavales, que non sei que e tal... Hai que recordar que todos fomos chavales e a todo o mundo os nosos pais e a xeración dos nosos pais en algún momento nos dixeron: pero tú estás mal da cabeza.
0: Tal cal, pero é meñatese.
1: Claro, e todo o mundo decía: os chavales están indo á merda e os chavales...
0: E ese rapaz que están farmeando, día de mañá, dirán dos seus fillos: pois nos pasábamolo ben farmeando, non como os de agora que...
1: Claro, efectivamente.
0: É así.
1: Deixar os chavales que pasen ben, home.
0: Bueno, ¿quién escoitamos ahora?
1: Esto es Raguayana, que es una de mis últimas descubrimientos, que no es, supongo, que descubrimiento para ninguém, porque el tío está ahí petando durísimo, pero es un tío así venezolano que fai moita música latina, experimenta, fai moita fusión y tal, y a mí me parece que es como muy entretido, es muy divertido, y bueno, pues quise entrar esta canción, que yo creo que es que más me gusta, y bueno, y nada.
0: ¿Y cómo foches descubriendo también a música latina? Porque alguien se va poniendo, porque vas bruxuleándote...
1: A ver, na miña casa sempre houve bastante de música latina, de a miña nai sempre lle gustou moito Celia Cruz, Gloria Estefan, este tipo de cousas. Logo, cando fun máis maior, pois ao final estamos en Galicia e sempre moita música de verbena,
0: tropical,
1: moito Elvis Crespo, sí, moito el de los ojos negros, etcétera, etcétera. E despois, evidentemente, pois unha vez que empezou Esteban y Manuel, empezou Ortiga e tal, que se movía máis en ritmos latinos e demais, pois tamén se me foi introducindo, e eu, como teño un gusto pola música sin límites e sin barreiras, pois ao final pois fun collendo un pouco do que me gustaba por aquí e por alá, e vas investigando un pouco por todas as ramas e vas encontrando ao final unha cuestión de o día a día. E
0: cando derrubas prexuizos, descubres moitas cousas sobre as que tiñas determinados muros mentais, non?
1: Efectivamente, o sea, eu de feito, cando era novo, que era a época das tribus urbanas e demais, que era rollo de si eres rapero, eres rapero e solo podes escoitar rap e estás condicionado aí na túa pequena caixinha e tal, e un día de repente dixen: isto é unha tontería. O sea, eu creo que máis ou menos a todos nos pasou, pero así que de decir, é unha tontería isto, por que te estás limitando a unha sola cousa? O rap está moi ben, o rap é maravilloso e tal, pero hai un mundo aí fora que tamén é increíble e por que non descubrilo, no? Que ao final é o que dixi, unha vez te abres a mente, hai unha infinidade de cousas que podes descubrir.

0: demasiado temprano para ser mañana. Aprovecho este vacío temporal para escuchar a las palabras que se enlazan y se funden en un festival verbal. Está el orgasmo mental que no dejo que me alejes de este sueño real. Ahora
1: que ya descubrimos que Saibran, Kizzy Brand, escoita Cecilio G, Amal Andrómeda, Juanito Brothers, Raguayana, en esta playlist especial que traemos hoxe. Seguimos aí mergullados nas túas músicas, Saibran.
2: Efectivamente, mira, isto é un tema de bronquitis crónica, que isto sí que xa é o underground puro e duro de Santiago, do antigo, das primeiras épocas de... Bueno, primeiras épocas no, pero bueno, das épocas bellas do rap, que había un movimento bastante efervescente, unha época que eran 2000, entre 2004 e o 2010, máis ou menos, e había varios grupos que, como eran Mito Escrito, Palapeña, Bronquitis Crónica, estaba Page, había un montón de xente que estaba facendo cousas aquí en
1: Santiago. Unha banda compostela.
2: Efectivamente, esta banda, Bronquitis Crónica, é un grupo de Santiago, e este disco concretamente, que se chama Amor Umbilical, é un disco que a min me marcou moito, porque foi unha época así como triste da miña vida, e este disco é un disco tamén como moi depresivo, introspectivo,
1: melancólico,
2: e era algo que a min en esa época pois me acompañou moito, porque o sentimento que eu tiña vital en ese momento iba moi en concordancia cos sonidos e coas temáticas que trata este disco, e pois eu quería tamén poñer un pouco en valor a música do underground, do rap de aquela época, porque eu creo que non se fala demasiado, está como un pouco olvidada, e para min foi unha época como moi importante aquí na cidade de Santiago, e son uns musicazos, o sea, é o que é.
1: Cando estás melancólico, escoitas músicas para acompañar esa melancolía, ou o contrario, intentas agora coa madurez de buscarlle un pouco máis de guitarrada, de... para levantar a moral.
2: Depende do momento, depende. O sea, porque hai momentos que sí que che pide que che apetece chorar e abrazarte a unha almohada no, na tua cama e non sei que. E joder, poñerte algo así, pois pues, vai moi ben para poder regodearte un pouco en eso, pero tamén é certo que regodearse para sempre non está ben. Hai un momento no que tens que decir, bueno, cambiamos de playlist e vamos a levantar cabeza, que si no esto se convierte en nirvana, claro, ¿sabes? Claro, y...
0: La noche, la niebla de la mañana, fuera de mi círculo de serenidad. Los trenes y las horas pasan, los vasos y las canas pesan. Hago caso omiso en mi tranquilidad. Ya dejé de pensar en que la aguja del reloj no cesa. Las palabras aún conservan su pureza, su tesoro, su verdad y su aspereza.
1: Y para manter esa xilidade mental, que é unha cosa que me flipa moitísimo dos vosos concertos, da capacidade que tedes para frasear, de esa retentiva memoria, isto exercítase de alguna forma especial ou directamente repetindo melodías, sí, frases, letras?
2: A ver, hai dúas formas, principalmente, polo menos como fago eu, porque ao final isto cada maestrillo, bueno, ten o seu librillo, ¿no?, como se suele decir, pero para min hai dúas maneiras. A primeira, como diste, é a repetición, é facer unha canción, outra canción, outra canción, outra
1: fixar
2: canción,
1: a frase nunha melodía, non? Así...
2: Hasta, o sea, facer cancións, claro, hasta que che salga unha, porque as primeiras van a ser malas, o sea, moi mal, logo malas, logo van a ser regulares, e vai a chegar un punto no que vas a decir, vale, pues con esto podo estar contento e tal. E despois hai outra cousa que a mí me gusta facer moito, que é ter referencias. O sea, cantas máis referencias ti teñas, cantas máis, porque cada un vai a ter a súa maneira de facer estructuras, métricas, de abordar unha temática, o seu, cada productor ten a súa forma de facer música. Entonces, si tú podes coller un pouquiño de cada persoa, podes decir, va, pues me gusta como estructura os versos, esta, pues, Malandrómeda, tal, pero me gusta tamén como aborda as temáticas Juanito Brothers, e tamén me gusta o sonido que consigue Raguayana, pero ambiente de Bronquitis Crónica, e si tú podes coller todas esas referencias e crear o teu universo personal, eso, ao final, o sea, porque... É o que digo sempre, tú non podes crear nada a partir de nada. Non, non podes, de repente, tú no medio do monte, se non escoitaches nunca música, ser alma disruptiva e non sei que. Pero sí, o que sí que podes facer e o que debes facer, creo eu, vamos, é nutrirte todo o que poidas de todo o que tú teñas ao redor para poder crear a túa versión personal de artística de... en base a todo eso que a ti te gusta. Entonces eu creo que, por exemplo, se escoitas a miña música, podes entender varias referencias que están moi claras, hai outras que ao mellor non están tanto, pero a partir de todo eso, eu creo que con moito tempo, porque realmente ao final hai moita música que eu publiquei previa a Boyanca Kostova, que da que non estou tan orgulloso como debería. Bueno, non digo que non este orgulloso, sino que a calidad, a escoito a día de hoxe, 20 anos despois...
1: Bueno, pero eso pasa sempre, non? A madurez fai que... Que igual non repitas cousas que facías antes, claro, pero que eran moi boas,
2: claro,
1: no seu momento.
2: Pero bueno, no, pero que, o que quero decir é que eran cousas como xenéricas, eu teño cancións que
1: vale.
2: Non están ahora mismo en redes e gracias a Dios,
1: porque pediches que as quitaran
2: o... As quiteao directamente. Claro, porque eu que sei, cando tiña 15 ou 16 anos que escoitaba 50 Cent e cousas así, sabes, pois pues claro, en plan, os temas que me salían de escribir era rollo de, va, pois pues, te voy a disparar, non sei sé que, sabes, en plan, eu non tuve unha pistola na miña vida. E sabes ese tipo de cousas que dices, bueno, me avergüenzo. No, son eu, pero tampoco me siento orgulloso.
1: Peña, máis temas, máis grupos e máis bandas.

0: Pero esta fantasía, Saibran...
1: Esto é unha maravilla, o sea, isto é unha rumba catalana que se fixo Mi Amargo, que é un artista que a mí me encanta personalmente, e isto é saliuse do da súa zona de confort totalmente e me parece espectacular, é que maravilloso, o sea, para mí me parece unha canción que é perfecta de principio ao final, xusto ahora, mire, está rompendo e está cambiando a rumba máis
0: máis
1: canalla e tal, máis así tipo sí, Peret, sí, Estopa, sí, sí, e este sí, tipo de cousas, sí, en catalán, ademais, que é un idioma tamén que é precioso,
0: maravilloso,
1: e é unha canción que me poño moitísimo desto de pa limpiar e sí, para sí, andar por casa e tal, me parece un temazo, verdad.
0: Mi Amargo.

0: Conversa amb el drac de Sant Jordi, que é unha especie de reproche, non? Polo que escoito o Sant Jordi, o,
1: sí,
0: o dragón.
1: É como a conversa entre unha persoa e o dragón de Sant Jordi, porque o dragón lle roubou a súa moza e
0: sí,
1: tal,
0: sí.
1: E entón pues, anda buscando por ela, e despois, cando encontra, pues, e dices, o drac da merda, te portas a meva novia, non? En plan, como devuélvemela tal.
0: Que bo, que bo. Máis temas. Qué bonito. Drops, they fall down like rain. I put on that old song that we danced to, and then I head back to the trap. It's not much has changed.

0: Galicia por diante, verán.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contra as humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daki Daría, En Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com. Súmate ao movemento. En Multisan facemos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar en Santa Isabel tes máis de 20.000 metros cadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases á semana. Todo dende só 23,84 euros o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net. Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Louvan, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
4: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite, e na fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: O deporte mellor a Galega.
6: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.

0: Iria Gosende, antes de despedirnos, quiero que me expliques esto de que hay una sardiñada que reparten entre los visitantes, ¿eh? A xente que visita Sanxenxo. ¿Cómo va isto?
1: Pois, Kiko, hoxe o día grande aquí das festas de Sanxenxo, con ese Sanxenxo, nunca mellor dito, non? Por honra o seu nome da vila. E tamén é o día do turista, precisamente, pois, para facerlle honra a todos os visitantes que ten, pois, a vila máis turística das Rías Baixas. Organiza o concello, pois, unha sardiñada gratis na que, Kiko, pois, as colas ata aí escasos minutos rodeaban todo o porto.
0: Aquí a xente escoita sardiñas, sabes, gratis, xa me contarás.
1: Evidentemente, a xente sabes que lle das algo gratis, claro. Vamos, tolea. Entón, vamos, milleiros de persoas reuníronse pois ao longo desta mañá aquí en Sanxenxo. De feito, pois os que están a facer a sardiñada son todos traballadores do concello en distintos sectores, por exemplo, praias, xardíns e demais. Teño por aquí a Alfonso, que ele é un traballador do concello que leva aquí toda a mañá facendo sardiñas. Cantas sardiñas pode echar facer ti en toda a mañá?
2: Pois hola, que tal, bos días. Aproximadamente sobre 100 kilos de sardiñas. Eu, os meus compañeros,
1: iso, outras
2: tanto. Sí, claro, uso. Porque son sobre 500 kilos, somos seis a facelas, calcula, 80, 85, 90 kilos.
1: E dende que hora viñestes para aquí?
2: Pois nos viñemos sobre as 8 da mañan, pero cando, mentras se van os preparativos e todo o historial este, pois empezamos a repartir as sardiñas sobre as 12 da mañan.
1: E isto é unha cousa que, polo que me comentaron, que levase facendo anos e anos antes de que Sanxenxo fora aquí o boom turístico, non, de Galicia. Un pouquiño, pois, como naceu isto?
2: Pois realmente naceu nunha calle que está moi cerca de aquí, moi preto, como diríamos. E bueno, para, digamos, darlle como un homenaje a xente que viña pois de turista daquela, que era moi pouca xente, cando se empezou todo isto, pois empezáronse a dar os mariñeiros de aquí pois unhas sardiñas, un pouco de viño e tal. E dai empezou a ir o tema máis, o turismo tamén empezou a crecer e hasta o día de hoxe.
1: E cantos kilos de sardiñas houve aquí en total? Non sei se o sabes.
2: Oxe sí, oxe son 500 kilos que se reparten.
1: Un cachiño de pan,
2: o
1: viño e auga, non?
2: Viño tamén. E auga, efectivamente. Bueno, ca súas servilletas, con todo eso tal, sí. E máis ou menos se dan sobre 3 sardiñas por persona, que son sobre unhas 2.000 racións de... O que de sardiñas.
1: E a ver, que aquí co seguro que lle interesa isto. Haberá sí. Algunha para que le veo hoxe para a redacción? Quedará?
2: Por suposto, xa esteño aí apartadiñas para ti.
1: Veño, claro, por
0: tío,
1: si
0: non vayas como xornalista, vai como visitante. Claro.
1: Home, claro, veño como visitante tamén. E teño por aquí a unha muller de aquí de Sanxenxo, moi bo día.
3: Hola, buenos días.
1: Que estaba dicindo que o produto era boísimo.
3: O produto 100% natural, fresco. Sobre todo, o que máis se nota no produto é que é feito por estes traballadores, hai que dar moitas gracias, feito con orgullo e ao mesmo tempo pois ter que disfrutar deste día que non se esperaba.
1: Que entonces, un sol maravilloso agora, ¿eh?
3: Máis que nada, pois é unha alegría po pueblo, agora que xa prácticamente está rematando o verán, pois ver tanta xente aquí reunida en honra ao noso patrón, San Ginés.
1: Pois nada, a disfrutar das festas.
3: Moitas gracias.
1: Pois ben ves, Kiko, se che parece, pois imos a falar con alguén da xente que está aínda nesta cola, que é bastante longa, e a ver canto tempo estiveron esperando por ese ansiado prato de sardiñas, non?
0: Porque,
1: mira, son unhas 3-4 sardiñas, e a xente seguro que por este prato leva bastante tempo esperando. Hola, boas.
4: Ah. Hola, boas.
1: Canto tempo levades esperando por este prato de sardiñas?
4: Media hora, máis non.
1: Ah, bueno, logo ainda non tivestes moi mala sorte.
4: Non, pero este ano notase que hai máis xente, eu creo. Eu creo que como non fixo día de praia, pois a xente aproveitou e...
1: Bueno, agora saiu o sol, está se ver.
4: Agora, pero fai un rato casi pensábamos que iba a chover.
1: E de onde sodes?
4: De Ourense.
1: E viñestes aquí precisamente por este día?
4: Pois mira, que este ano sí. Viñen exproceso porque sabía que iba a haber este evento.
1: Anda, pois fostes moi previsores, eh?
4: Sí, pero isto xa leva moitos anos facéndose, entonces xa sabíamos que era hoxe o día.
1: Bueno, pois nada, a disfrutar do día hoxe do patrón de Sanxenxo.
4: Moi ben, moita
1: gracia. E a pequena é a primeira vez que ven?
4: Esta non, xa leva o segundo ano.
1: Sí,
4: xa levamos 2 anos vindo.
1: Ah, bo día. Hola.
5: Hola.
1: A ti gustan xa sardiñas?
5: Sí.
1: Bueno, e cantas levas aí? A ver, contas.
5: 4.
1: Valas comer co... Bueno, ti comeralas con auja, non?
5: Sí.
1: Ti viño aí non.
0: Pero que... Pero Iria.
1: Home, claro,
0: vai
1: claro.
0: Vai tomar un tinky-winky.
1: Bueno. Veña, pois a disfrutar das sardiñas.
0: Claro, meter yo dente a sardiña e vía.
4: Gracias.
5: Vale.
1: Veña.
0: 4 sardiñas levaba.
1: Sí, sí. Hola, boas.
6: Hola.
1: ¿Tía, primeira vez que ves?
6: Sí.
1: Sí. ¿E de onde sodes?
6: De Palencia.
1: De Palencia. Ah. Que estades de vacacións aquí en Sanxenxo.
6: Sí.
1: Claro. Dime por aquí, non viches unha sardiña na vida.
2: Que non has visto unha sardinada en la vida.
6: No, nunca.
1: No, é a primeira vez que ves.
6: Sí.
0: Ves, é como ver a neve. Para onde nos? Igual.
1: É como se viras a neve, dime por aquí. Casi, parecido, non?
6: Non
1: sei. Que imaginabas que unha sardiñada era así ou...?
6: Más ou menos.
1: Máis ou menos, non?
2: Sí. En Castilla y León es como un pouco máis barbacoa, pero non tan grande e tal. non nos imaginábamos.
0: Bueno, bueno, pues nada, a dar yo dentiria, que é moita hora e hai que papar. Papa y unha sardiña desas catro que levaba a rapariga. E mañá falamos, e xa moi felices. Chega a crónica, gocen da tarde. Ata mañá!

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. Todo listo pro inicio do novo curso escolar en Galicia. O vindeiro 9 de setembro, Educación acaba de presentar os detalles dun curso no que se segue notando a caída demográfica. Case 5.000 alumnos menos e, por vez primeira, menos alumnos en todos os niveis. O conselleiro Román Rodríguez, que acaba de presentar as grandes cifras e os obxectivos deste novo curso no que se seguen reducindo tamén o número de alumnos por aula. Dentro do acordo cos sindicatos en infantil, xa se baixa esa ratio a 20 alumnos no novo curso, Román Rodríguez.
2: Xa ahora mismo Galicia é unha das comunidades con dos mellores ratios alumno aula de España, e conforme vayan avanzando estas medidas, sen dúbida, pois esta posición de privilexio en este ámbito se vai a consolidar.
0: E males a esa caída de alumnos, un curso máis tamén, máis mestres este ano, segundo os cálculos de educación, uns 900 máis en secundaria. Aposta pola atención á diversidade e aplicación dun modelo autonómico propio de auxiliares de conversa neste próximo curso, despois do conflicto entre os Ministerios de Traballo e Educación, que se saldou, como saben, con multas de inspección de traballo para as comunidades autónomas que estaban aplicando o modelo aprobado polo Ministerio de Educación. Agora te contaremos con todos os detalles que acaba de ofrecer o conselleiro. Fora de Galicia, hoxe o protagonismo é para Ceuta, unha xornada máis. Case un mes despois, o goberno trata de explicar agora por que tardou tanto tempo en declarar a cidade autónoma como zona de interese para a seguridade nacional e en establecer, dende hoxe, un mando único coordinado. Despois de poñer fin ás súas vacacións en Lanzarote, esta mañá o presidente Sánchez reuniu por primeira o Consello de Ministros. Estamos pendentes da comparecencia posterior. E tamén o Consello de Seguridade Nacional, por vez primeira dende o inicio da crise. Comezaron tamén as comparecencias dos ministros no Congreso, logo de rexeitar as peticións de comparecencia do Senado durante todo o mes de agosto. A primeira a render contas foi a titular de Defensa, Margarita Robles, que continúa arestora enfrontándose ás preguntas dos deputados, e a única ministra que interactuou cos veciños na súa visita á cidade autónoma, a Ceuta. Robles, hai uns minutos, defendeu a xestión do goberno, pero tamén pediu perdón.
3: Quero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados o no suficientemente acompañados.
0: Puxo acento nos veciños de Ceuta, promete que se vai facer todo posible para que non se repita o sucedido 31 de xullo, cousa que cuestiona o PP, que hoxe sumouse tamén as críticas dos sindicatos policiais que denuncian que o mando único chega xa tarde. Esther Muñoz, a portavoz parlamentaria, denuncia a improvisación do goberno durante todo este mes e os constantes cambios de guión iniciados co negacionismo das primeiras horas.
4: El gobierno negaba o inesvalaraba cuántos estaban entrando. El ministro de Interior decía que no era verdad, que eran 50.000. De hecho, cesaron a la funcionaria que informó a todos los españoles. Ese día, por cierto, ¿sabe cuántos agentes de la Guardia Civil había en la valla? 5 submarinistas y 4 agentes. Una invasión ese día de más de 50.000. Eso es estar preparado.
0: O presidente da cidade autónoma, o popular Juan Jesús Vivas, que levaba pedindo ese mando único prácticamente dende o primeiro día, di agora que o urxente é que se consiga devolver a normalidade á cidade, cousa que está lonxe aínda de suceder, e reclama que se poñan garantías, agora sí, de que non se repita o sucedido no futuro.
5: Se necesita salir de la UCI para proyectar el futuro. Necesitamos despejar las incógnitas de que estos riesgos, que estas situaciones que estamos viviendo, no vuelvan a repetirse.
0: Todo isto despois da reunión de urxencia de onte do goberno coas comunidades autónomas, na que o Ministerio de Sanidade pediu axuda aos executivos autonómicos para vacinar os milleiros de inmigrantes que seguen na cidade. Segue sen haber unha cifra oficial. Despois de negar durante semanas a emerxencia sanitaria denunciada por facultativos e polo Colexio de Enfermería Local, os profesionais sanitarios poñen o acento agora no tempo perdido. Galicia e o resto de comunidades van enviar vacinas das súas reservas e piden que se concrete a loxística por parte do Ministerio, algo que din xa está tardando. Carme Durán, directora xeral de Saúde Pública da Xunta, esta mañá no Galicia por Diante.
6: Estamos a espera de que se nos envíe un protocolo donde se defina logística, traslado, las vacinas. Este es un tema que corre prisa y que debería de facerse o más cedo posible.
0: Agora imos co tempo tamén, despois lles contamos estas chuvias dos últimos días que han seguir aínda esta semana están axudando algo a paliar os efectos da seca. En Lugo, o que está facendo a chuvia é complicando aínda máis os problemas de mobilidade derivados das obras na A6. Nas últimas xornadas repetíronse as retencións quilométricas en algúns momentos do día e hai temor a que esta fin de semana se agrave aínda máis a situación ou coincidir coa operación retorno de fin de agosto, tal e como acontecera na fin de semana do 15 de agosto. Diego Arias é o presidente da Asociación de Transportistas AETRAN.
7: O caos que se está montando é terrorífico. E non sei, deberán facer as obras de noite. Pasar todo o tráfico por unha nacional, todo que é a entrada principal de Galicia, estamos perdendo horas e horas.
0: Imos con estes asuntos de contado, con moitos máis titulares tamén que nos vai deixando xa a actualidade deste 25 de agosto, martes 25 de agosto. Agora consultamos tempo e tráfico nas principais cidades do país.
8: Ábrense claros nas Rías Baixas tras unha mañá de chuviscadas intermitentes, 22 graos de temperatura en Vigo, 23 en Pontevedra, sen incidencias no tráfico.
9: Na Coruña e Ferrol temos o ceo anubrado, Orballa na Coruña neste momento e os termómetros marcan 23 graus, 22 en Ferrol. O tráfico fluido e sen incidencias.
10: Luce sol nesta mañá en Ourense, agora mesmo temos 23 graus, non choveu dende a noite de onte e en canto ao tráfico neste momento na cidade fluido e sen problemas.
11: Tampouco temos nestes momentos problemas que saibamos importantes de tráfico en Lugo, vale a que compre pedir moita precaución aos condutores porque chove con moita intensidade. Aquí na cidade das Murallas está caendo un forte vallón en Lugo desde aí aproximadamente 20 minutos, os ceos moi escuros e temos 20 graus de temperatura.
12: En Santiago de Compostela, nubes e claros no ceo. A esta hora, sen choiva, temperatura rolda os 20-22 graus, segundo punto da cidade. En canto ao tráfico, situación tranquila.
0: Que nos dio pronóstico que podemos agardar das próximas horas? Ana Laje, Meteo Galicia, que tal? Boas tardes.
13: Hola, que tal? Boas tardes. Pois para esta tarde o que nos agardan son ceos con intervalos de nubes, de claros, con chubascos que sucederán sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense. En todo caso, irán remitindo progresivamente e xa pola noite non agardamos chuvia. En canto ás temperaturas, con poucos cambios ou lixeiros descensos. Temperaturas xa hoxe baixas para a época do ano, pero que aínda baixarán máis no mércores e xoves. Mañá, así como se comentamos que algún chubasco, pero que vai remitindo, desaparecendo, atención a mañá, porque vai ser un día moi chuvioso, de ceos nubrados, con precipitacións que van ser localmente fortes, sobre todo nas provincias atlánticas e ocasionalmente treboentas.
0: En avance dos deportes, que nos traedes hoxe, Víctor López, que tal? Boas tardes.
14: Boas tardes, José Baliñas. O Deportivo obtivo o seu primeiro punto a domicilio ante o Málaga na Rosaleda cun novo gol de Aubameyang e co debut a categoría de Yeremay. O club coruñés está preto de fichar o ex do West Ham, Adama Traoré. No Celta pendentes de que esta tarde se faga xa oficial a fichase do marroquí Sujeb Driouech, despois de que onte o filial céltico, ante 6.445 espectadores en Balaídos, conseguiu unha espectacular remonta fronte ao Andorra. Os celestes están a piques de incorporar o xogador do Liverpool, Stefan Bajcetic.
0: Dúas e oito minutos, hemos de contado hasta o Palacio da Moncloa, onde continúa esa rolda de prensa que comezaba en uns minutos posterior a este primeiro Consello de Ministros o parón do mes de agosto, tras as vacacións do goberno, o primeiro que se celebra tamén xa con medidas relativas á situación en Ceuta, case un mes despois da crise migratoria. En primeiro lugar, como xa seguimos contando, con esa declaración de zona de interese nacional da cidade autónoma e coa creación un mes despois dese mando único, precisamente unha das preguntas que máis estaba repetindo agora mesmo era a pregunta ao goberno de por qué agora un mes despois se acordan estas cuestións. Imos coñecer xa máis detalles do que está explicando o goberno nesta primeira comparecencia. Emilio Blanco, que tal? Boas tardes, contaros.
15: Que tal? Moi boas tardes. Pois como comentabas, case un mes despois da entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, Pedro Sánchez reunía esta mañá de maneira extraordinaria o Consello de Seguridade Nacional no Palacio da Moncloa para analizar a situación na cidade autónoma. Xusto despois tivo lugar o primeiro Consello de Ministros tras o parón estival, no que se abordaron algunhas medidas económicas e un mando único para a xestión da crise migratoria. Ademais, decretou a situación de Ceuta como de interese nacional, para a seguridade nacional, quero dicir, por primeira vez na historia. Como estaba previsto, o goberno designou o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para esta autoridade funcional para tratar de que Ceuta recupera a normalidade cunha xestión unitaria da crise e a colaboración das distintas administracións. Contará ese mando único coa colaboración de 11 ministerios, o goberno de Ceuta, a delegación do goberno, CNI, o Consello de Seguridade Nacional, que é o máximo órgano en materia de seguridade. O goberno espera que esa coordinación permita a repatriación de varios dos inmigrantes que permanecen nas rúas de Ceuta e a xestión dos expedientes dos menores e tamén das persoas que teñan dereito a asilo para que o proceso nos dous casos sexa o máis rápido posible. Así o explicaba hai uns minutos o ministro Ángel Víctor Torres.
16: Nesta segunda fase, as premisas son as que ya se han venido manifestando. La devolución y reacción de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, teniendo en cuenta que hay que hacerlo respetando el ordenamiento jurídico, los derechos, en este caso de los menores, el derecho superior del menor, que exige para su repatriación una serie de condiciones, como todos conocemos, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados.
15: Precisamente falando dos menores non acompañados, o Consello de Ministros deulle luz verde a unha partida de 25 millóns de euros para atender aos menores que aínda permanecen en Ceuta. Hai que dicir tamén que non concretou cantos inmigrantes nestes momentos están nas rúas da cidade autónoma, que cifrou entre un 5 e un 10%. En todo caso, a voceira do Goberno e ministra de Migracións, Elma Saiz, compromete todos os recursos do Estado para solventar esta situación. Escoitámola.
17: Ceuta es hoy el corazón de España. Por eso, el Gobierno de España ha estado, está y va a seguir estando en la ciudad el tiempo que haga falta con los recursos que hagan falta. Estamos ante una situación extraordinaria que requiere una respuesta extraordinaria que ha ido desplegándose en distintas fases.
15: Por cierto, que el ministro Ángel Víctor Torres, que como decimos asumirá este mando único, anuncia que comparecerá o xoves no Congreso, que mañá sairá este mando único publicado no Boletín Oficial do Estado e que esta tarde xa irá a Ceuta para facerse cargo da situación como principal autoridade funcional neste mando único.
0: Moitas gracias, Emilio. Esa roda de prensa continúa a resta hora tamén coas preguntas dos xornalistas. Cando teñamos tamén máis detalles, iremos los ofrecendo. As comparecencias no Congreso estaremos agora de contado tamén na Comisión de Defensa, porque comezaron precisamente esta mañá con a ministra de Defensa, con Margarita Robles. Agora estamos tamén con Coquedeu de Si, esa comparecencia que ainda continuaba. O presidente de Ceuta, o popular Juan Jesús Vivas, viña pedindo ese mando único prácticamente dende o minuto cero desta crise. Sinala agora que a día de hoxe segue sen ter garantías de que se volva a producir unha nova entrada masiva de inmigrantes como a de finais de xullo. Apela ao Estado e tamén á Unión Europea para sentar as bases con medidas que eviten no futuro que se poidan registrar este tipo de episodios.
5: Se necesita salir de la UCI. Para proyectar el futuro necesitamos despejar las incógnitas de que estos riesgos, que estas situaciones que estamos viviendo no vuelvan a repetirse. Creo que el Estado, con la ayuda de Europa, tiene recursos y tiene medios suficientes para lograr esa garantía de estabilidad y de seguridad que el pueblo de Ceuta demanda.
0: Dende o partido de Vivas, dende o PP, critican a improvisación do goberno e os xeros argumentais durante todo o último mes. Lamentan que hubiera que agardar a que o presidente puxera punto final as súas vacacións para asumir a xestión da crise e recoñecer que estamos perante unha situación de emerxencia nacional. Cuestionan que se escollera agora o ministro de Política Territorial para coordinar o novo mando único no canto de ministros como do Interior ou de Exteriores. Borja Semper, portavoz do PP, esta mañá en Telecinco.
18: Un gobierno incapaz de gestionar los problemas que tienen los españoles y que acierta generalmente cuando rectifica. Si el presidente del gobierno, a mí esto es que yo lo quiero verbalizar porque me parece de tal gravedad. El presidente del gobierno 24 horas después del asalto a Ceuta habló de que estábamos ante una crisis de invasión territorial. Y con las mismas plegó las maletas y se fue de vacaciones. Esto ha sucedido, lo hemos visto todos.
0: Os populares consideran que todos os pasos que está dando agora o Executivo lle veñen a dar a razón a eles, non só coa creación hoxe dese mando único que veñan reclamando dende 10 semanas, senón tamén coa reunión de onte coas comunidades autónomas na que Sanidade lle pediu aos gobernos autonómicos vacinas para atender as necesidades da poboación migrante na cidade autónoma despois de negar a emerxencia sanitaria durante semanas. Precisamente sobre esta cuestión, os executivos autonómicos, entre eles o galego, a Xunta, urxen agora que se concrete

0: A cantidade de vacinas que cada comunidade aportará e que se artelle toda a logística. A directora xeral de Saúde Pública, Carme Durán, dice esta mañá aquí na no Galicia por diante que a nosa comunidade pode suministrar unha cantidade importante de doses e pídelle ao Ministerio ter listo canto antes agora todo o protocolo de traslado para levar esas vacinas á cidade autónoma, Emilio.
1: O Goberno e as comunidades autónomas acordaron a Comisión de Saúde Pública enviar 45.000 vacinas a Ceuta como medida preventiva ante a situación actual. 15.000 serán doses da tripla vírica, 10.000 de difteria tétanos, 10.000 da variola e 10.000 da polio. Servirán para atender as necesidades extraordinarias de prevención de potenciais doenzas mediante vacinación, tanto para as persoas ceutís non inmunizadas como para as persoas inmigrantes. A directora xeral de Saúde Pública da Xunta, Carmen Durán, confirma que as vacinas que corresponden a cada comunidade se vai fixar en función da poboación. Di que Galicia está á espera de saber cantas doses ten que achegar e asegura que está preparada para suministrar unha cantidade importante.
2: Non temos de momento unha cantidad fixa, sino que estamos á espera de que se nos comunique que cantidad tenemos que suministrar cada comunidad. En calquer caso, Galicia, bueno, pues conta con unha reserva estratégica de vacinas o suficientemente ampla como para, bueno, poder suministrar unha cantidad importante de as vacinas que necesita a comunidade de Ceuta.
1: A directora xeral de Saúde Pública sinala que a loxística de transporte desas doses corresponderá ao Ministerio de Sanidade, que vai elaborar un protocolo de actuación para trasladalas á cidade autónoma. Carmen Durán amosa a disposición da Xunta a colaborar co Ministerio para elaborar ese protocolo ou considerar que corre presa fixar un calendario e concretar as medidas que garantan a seguridade do transporte das vacinas e a súa almacenaxe.
2: Estamos a espera de que se nos envíe un protocolo donde se defina logística, traslado, las vacinas, donde se nos defina los espacios temporales, donde se nos defina qué día van a abrir o cómo van a gestionar, ¿no?, o envío de las vacinas, pero entendemos que este es un tema que corre prisa y que debería de facerse o más cedo posible.
0: Esta mañana, como ya os contaba, comenzaron también las comparecencias para render contas dos ministros, das ministras sobre a xestión desta crise para dar explicacións no Congreso despois de rexeitar acudir ao Senado tal e como viña pedindo PP durante as últimas semanas. A encargada de abrir esas comparecencias foi a ministra de Defensa, Margarita Robles, que reiterou que Ceuta e Melilla son España. Defendeu o traballo dos servizos de inteligencia que, segundo dicho, informaron a delegación do Goberno e as forzas de seguridade nos días previos ao asalto masivo, Rosana Rey.
3: Robles di que o CNI fixo en Ceuta o labor que se lle exixe e apuntou que 25 axentes monitorizan a diario a situación na cidade autonómica. Explicou que os servizos de inteligencia compartiron a información que tiñan coas forzas de seguridade do Estado e coa delegación do Goberno. Así e todo, a ministra escudouse no deber de segredo para non concretar máis.
4: Que operativamente en Ceuta, nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno.
3: Insistiu na idea de que as redes sociais en unha interpretación errónea da sentenza do Supremo fixeron que se ampliara a idea de que era doado cruzar a fronteira. Fala dun asalto autoxestionado por individuos a través das redes sociais e recoñece que dende o 9 de xullo viuse como se incrementou o número de migrantes que cruzaban a nado. Reclama unha política migratoria integral e coordinada na Unión Europea e pediu que España e Marrocos sigan traballando conxuntamente. Pedía perdón á poboación ceutí porque dixo sentíronse abandonados y reiteraba que Ceuta y Melilla son españolas.
4: Cualquier agresión o intento de agresión a Ceuta o Melilla lo son a España entera, porque nuestra soberanía e integridad territorial son intocables. Ceuta y Melilla son España.
3: O PP exixiu a dimisión de Robles, a portavoz dos populares, Esther Muñoz, reclamoulle o goberno explicacións e reprochaba a súa inacción.
5: La crisis de Ceuta no empezó el 30 de julio. Lleva años gestándose y usted lo sabe. Porque usted sabe que llevan años midiéndonos. Midiendo nuestra capacidad de respuesta y la voluntad de darla. Esto no ha empezado ahora. Llevamos años. Y el episodio más importante fue en 2021, donde usted también dijo que no podía volver a pasar. Y ha vuelto a pasar. ¿Va a dimitir?
6: Xosé Baliñas, A Crónica.
0: O 9 de setembro, comeza o novo curso escolar en Galicia, case 5.000 alumnos menos no deste ano con respecto ao anterior pola crise demográfica, uns 298.000 rapaces e rapazas en total. Entre as novidades, por decirme ira, todas as clases de infantil van ter un máximo de 20 alumnos por aula e vais incorporar a secundaria. Uns vanse incorporar a secundaria.

0: Eiro xa representa o 7% do total. Este ano funcionarán en total unhas 12.000 aulas en Galicia e a Consellería de Educación fai fincapé en que só neste curso se salvaron 300 unidades polo acordo de mellora do sistema asinado hai uns anos con varios sindicatos. Pechan, iso sí, 4 escolas unitarias no rural. Neste escenario seguese baixando a ratio das aulas. En infantil, por primeira vez, haberá un tope de 20 nenos en cada clase. Román Rodríguez, conselleiro.
1: Xa ahora mismo Galicia é unha das comunidades con dos mellores ratios alumno aula de España e conforme vayan avanzando estas medidas, sen dúbida, pois esta posición de privilexio en este ámbito se vai a consolidar. De feito, estamos por debaixo da media en todas as etapas educativas, nalgúnas temos postos de liderazgo, por exemplo, na ESO, somos a terceira comunidade autónoma que ten menos número de estudiante por aula.
0: Incorpóranse 900 docentes á secundaria e, segundo sinala a Xunta, vaise acadar unha cifra récord de profesores. 150 desas incorporacións son especialistas en atención á diversidade. O conselleiro aínda anuncia outra novidade. Despois da falta de acordo co Goberno Central pro programa de auxiliares de conversa, que derivou, xa saben, nunha multa de 3,5 millóns de euros para a Xunta, tras ese desencontro, dicimos que van recorrer, o conselleiro anuncia un programa propio.
1: Estamos traballando para diseñar un programa propio de auxiliares de conversa. Este programa propio de auxiliares de conversa, que obviamente ten as súas complexidades, porque estamos falando de cuestións de estranxería, estamos, digamos, a piques de rematado, o presentaremos tan pronto teñamos rematado e queremos que os novos auxiliares estén xa para o inicio do segundo trimestre do noso sistema educativo.
0: Son as liñas principais dun curso escolar que comeza o 9 de setembro e que, segundo a Xunta, consolida Galicia a vangarda educativa de España.
2: A Xunta vai analizar esta mesma semana se as choivas destes días e a baixada das temperaturas permiten aliviar algo as restriccións na trentena de concellos que están en alerta pola seca. Para mañá e pasado están activados avisos por precipitacións e por treboadas nas provincias da Coruña e Pontevedra, Nuria Polo.
3: Chove dende domingo e afrescou. É suficiente para deixar a alerta pola seca? Pois está por ver, depende do que chova ata o venres que volve o anticiclón. En función do que melloren os caudais dos ríos, Augas de Galicia decidirá se mantén ou levanta as restriccións. Para iso, ten que reunirse a Oficina Técnica da Seca. De momento, non hai data. E que vai pasar nos próximos días a nivel meteorolóxico? Pois prevense chuvias por riba dos 20 litros metro cadrado nas provincias da Coruña e Pontevedra en aviso amarelo a partir de mañá tamén por treboadas. Ana Laje de Meteo Galicia.
4: En realidade, aínda que digo que a cantidade máis alta de chuvia se registrará tanto o mércores como o xoves tamén en as provincias de Pontevedra e da Coruña, en realidade vai chegar algo de chuvia a toda a comunidade.
3: Pero o máis interesante destes días é a baixada das temperaturas. En moitos puntos de Galicia hai descensos de ata 20 graus. Por exemplo, se o martes pasado Ourense chegou aos 42 de máxima, hoxe non pasa dos 26. Este alivio térmico impropio de agosto é o que, segundo os expertos, axuda a que os ríos aguanten porque se evapora menos auga. De novo, Analaje.
4: Estamos con temperaturas moi por debaixo do que sería o propio da época do ano. De feito, como comento, os xoves, por exemplo, que estamos falando de valores máximos de 20 graus, estaríamos hasta 10 graus por debaixo do que serían as temperaturas máximas climatolóxicas dun mes de agosto.
2: Esta situación está facendo estas chuvias dos últimos días que algúns concellos aprazen algunhas das medidas que tiñan pensado xa adoptar de inmediato. É o caso de Baiona, por exemplo, onde recibiron con alivio esta chegada da auga. Creen que será posible atrasar polo menos unha semana, en principio, o trasvasamento de auga previsto dende a área de Vigo. A idea era conectar xa a rede municipal co encoro de Zamáns a primeira semana de setembro para evitar cortes de suministración. É un dos 32 concellos que están agora mesmo formalmente en alerta. O alcalde di agora que poderían adiar esa toma de auga ou mesmo prescindir delas. Se seguen mantendo as precipitacións nos próximos días. Jesús Vázquez Almuña, esta mañana na Televisión de Galicia.
5: Entendemos que lógicamente vai a mellorar por estas precipitacións e tamén porque empeza a baixar tamén o consumo de agua, ¿no? A acabar esta semana o mes de agosto, sin datos todavía objetivos, pero calculamos que podemos xa con isto retrasar como mínimo unha semana de días. Si siguiéramos con este nivel de chuvias, nos realmente nos o encoro en 2-3 semanas de chuvias continuas podemos estar xa no 80% e poder decir que acabou o período de seca.
2: Nas estradas, hoxe xornada especialmente

0: De tráxica, dous falecidos nas últimas horas, os últimos siniestros mortais en Verín e no Porriño, Paula Araña.
1: En Verín faleceu un motorista tras unha colisión cun coche. Foi arredor das 11:15 da mañá na Avenida de Castela, a altura do número 105. Varios particulares chamaron o 112 para alertar do accidente. Os servizos de emerxencias desprazados no punto confirmaron o falecemento do motorista. En o Porriño falece un home atropelado na autovía A55 á altura do polígono das Gándaras. Foi o condutor do coche quen alertou o 112. A vítima, tras ser atropelada, foi alcanzada tamén por un segundo vehículo que circulaba detrás. A Garda Civil de Tráfico investiga agora os feitos. Trata de identificar a vítima, non levaba documentación e entender por que estaba andando na autovía a unha da madrugada. Todas as hipóteses están abertas. Rafael Celada, voluntario de Protección Civil, foi un dos efectivos desprazados no punto.
2: Sobre a 1:10 da mañá recibimos un aviso de 112 de un posible atropelo na autovía 55 no quilómetro 22, na parroquia de San Salvador de Budiño. Ao chegar ao punto, inicialmente había varias personas con chalecos intentando señalizar para evitar o tráfico na zona.
3: Xosé Baliñas, A Crónica.
0: O sector inmobiliario galego está constatando como a elevada demanda de vivenda e a escaseza de oferta no mercado está facendo que os potenciais compradores cheguen a reservar inmobles mesmo sen facer unha visita presencial. Na Asociación Galega de Inmobiliarias aseguran que, male o incremento de prezos, as operacións están se pechando moi rápido e en moitos casos sen necesidade de hipoteca, o que acelera aínda máis o movimento no mercado. María Xosé Rivero.
4: Si, os profesionais do sector inmobiliario galego explican como a escasa oferta e elevada demanda de vivenda están levando a moitos compradores a formar realizar reservas sen apenas ter coñecemento do inmoble que se vai mercar. Apuntan que as tecnoloxías permiten facer visitas telemáticas, co que non se trata dunha compra totalmente a cegas, din con todo. Aclaran que se as vivendas están a un prezo razoable, as operacións son moi rápidas. En moitos casos, os inmobles non chegan nin a anunciarse nos portais da rede. Explicaba esta mañá na Televisión de Galicia Fernando Casas, membro da Asociación Galega de Inmobiliarias Agalín.
5: En moitos casos, ao mellor, pois, aínda houvesen anunciado en algún portal inmobiliario ou en algunha páxina web. En moitos outros casos, xa non chegan nin a salir ao mercado, non? Xa os propios clientes das inmobiliarias, xa se lle chama, xa se lle envía información e a veces xa o reservan prácticamente sin mirar. E máximo, sobre todo, si está máis ou menos unhos prezos razonables.
4: Desde Agalín confirman que os prezos no mercado inmobiliario continúan subindo, aínda que no último mes algunhas ofertas se pecharán cun axuste a baixa. Malias cantidades que se piden hoxe por unha vivenda, explican as operacións, péchanse en pouco tempo en moitos casos, nin sequera se solicita financiamento dos bancos.
5: Se vai a notaría rápido porque o que sí notamos tamén este ano é que moitas das compraventas van sin hipoteca. Entonces, eso fai que todavía o mercado se acelere máis.
0: Máis cousas, abrir cada día un pequeno negocio en Galicia, sen asalariados e cun local alugado, só abrilo custa uns 117 euros, segundo un informe elaborado pola Asociación de Autónomos UTA. O principal gasto, o arrendamento, que se disparou tamén nos últimos tres anos, Modesto del Río.
6: Sí, pero que o negocio resulte rendible, un traballador autónomo debe gañar cando menos 2.780 euros mensuais ou 33.360 anuais. Segundo explica o presidente da UTA, Eduardo Abad, os gastos dispararonse nos últimos anos pola súa dos prezos dos alugueiros dos locais comerciais, que supoñen case a metade. Son cada vez máis escasos e perden protagonismo fronte aos arrendamentos residenciais.
7: Fai tres anos, a media de o precio dos alugueres se situaba en 800 euros. Fai tres anos. Hoxe estamos por riba 2.300. Estamos falando de alugueres de tamaño pequeno. Estamos falando de locales comerciais de menos de 100 metros cuadrados.
6: O incremento dos custos pon en perigo moitos pequenos negocios que se ven obrigados a baixar a reixa. Eduardo Abad pide que se poida garantir a supervivencia dos establecementos que manteñen con vida as localidades máis pequenas.
7: Cando se perde un comercio nunha pequena población, se perden servizos para as persoas que residen nesa pequena población e, polo tanto, ten que haber mecanismos que o que fagan é facer que permanezcan, que teñan supervivencia os pequenos comercios que son esenciais para poder vivir.
0: E xa está en marcha a vendima deste ano prácticamente en todas partes. Xa comezaron algunhas das grandes adegas. As temperaturas do Brangue e a falta de chuvias apuraron a maduración da uva. Agárdase unha colleita histórica. No Ribeiro, en Ourense, non recordan unha vendima tan adiantada, Alberto Rivero.
8: Vendima xa a pleno rendimento nas catro denominacións de orixe existentes na provincia de Ourense, onde agardan unhas cantidades superiores a outros anos. Empezaron cas variedades Godello e Albariño. Así o fixeron xa en Valdeorras hai 15 días e hoxe na comarca de Ribeiro, concretamente na cooperativa vitivinícola do Ribeiro. É a vendima máis precoz que recordan dos últimos anos.
9: Desde que eu recordo, sin duda, aparte desde creo que de calquer registro histórico, ademais, sin duda, a máis precoz, sin duda.
8: E por que tan precoz esta vendima? Porque o verán veu moi seco, con temperaturas cálidas, e a uva madurou antes, como decíamos, especialmente nestas dúas variedades.
9: Foi un verán, sobre todo, bastante caluroso, algo menos que o ano pasado, pero sobre todo bastante seco. Houve algo sin precipitacións desde o 24 de xuño, desde o día de San Xoán, co cual o efecto de maduración adiantouse con respecto a un ano normal.
8: Segundo a Consellería Medio Rural, pode ser esta unha vendima histórica en canto a cantidad de por enriba dos 80 millóns de quilos. A de o que máis aumentaría proporcionalmente na vendima a collita sería concretamente a de o Monterrey, por enriba dos 8 millóns de quilos. Tamén aquí no Ribeiro, na cooperativa vitivinícola do Ribeiro, agardan que a cifra sea superior a outros anos, por enriba dos 3 millóns de quilos.
9: A nivel de viña costeira, esperamos que sí. A nivel de fincas propias, sin duda, teremos mellor colleita que o ano pasado. A nivel cuantitativo, sin duda, e a nivel cualitativo, apunta moi ben. E a nivel global de viña costeira, esperamos que sí. Esperamos chegar aos 3 millóns, si se pode.
8: A quen escoitamos é a Carlos Alberto Pérez, director de viticultura da cooperativa do Ribeiro, que nos asegura que mañá comenzarán a vendimar traixadura e por primeira vez nos últimos anos, quizás na primeira semana de setembro, xa quede rematada a vendima aquí na comarca do Ribeiro.
0: E agora o deporte na crónica. Víctor López, saudos de novo, contaros.
10: Boas tardes de novo. O Deportivo sumou o seu primeiro punto como visitante ante o Málaga na Rosaleda co segundo gol na conta de Aubameyang e co debut na categoría de Yeremay. Agora os coruñeses próximos a pechar a incorporación de Adama Traoré, no Celta, pendentes de que esta tarde se faga xa oficial a fichaxe do marroquí Suhaib Driouech e tras el vai chegar o futbolista do Liverpool, Stefan Bajcetic, para reforzar de momento a un Celta fortuna que onte, na súa estreia en Balaídos, conseguiu unha espectacular remonta dun 0-2 adverso para rematar gañando 4-2 o Andorra.
3: Os deportes na crónica.
10: E comezamos este tempo de deportes pois co Deport, co Deportivo, que onte conseguiu un puntiño no seu primeiro desplazamento, neste caso foi ante o Málaga, na Rosaleda, onde o cadro de Antonio Hidalgo foi quen pois de sumar ese puntiño, ademais, como sucedeu na primeira xornada, collendo vantaxe no marcador. Despois, pois igualaron de penalti os malagueños e ao final este reparto de puntos que non sei como deixou pois o home da Radio Galega que estivo ali contándonos en directo todo sucedido. Javi Torres, Ana Coruña, que tal? Boas tardes.
11: Que tal? Boas tardes, Víctor.
10: Pois como quedaches con ese puntiño? Sí. Como que sensacións tes de si é bo, é malo, como ves?
11: Bueno, o punto non é malo, digais que así o mellor, non? Porque remata pois o partido o Málaga afundindo de por atrás, sometendo o conxunto de Funes o conxunto deportivista, que non comezou mal o partido, tivo momentos bons, sobre todo cando presionou bastante arriba e impedía pois a saída limpa de balón do Málaga, logo chegaba ese golazo, non? A conducción, ese progreso por parte de Luismi Cruz, ese pase filtrado e unha definición, bueno, do que é, non? De un xogador excepcional como o caso de Pierre-Emerick Aubameyang, pero a partir desde aí o Depor perdeu o sitio, o Málaga foi superior ao conxunto do Depor, xa no final da primeira metade de sensacións non foron excesivamente boas, non? Na segunda está claro que o conxunto do Depor non ten o balón, pero si ten algunha chegada, como a outra de Auba, ¿no? Que saca Alfonso Herrero unha man extraordinaria. Logo, pues, hubo algún que outro troco, entrou Miguel Oreiro por Valladolid, tamén só arriba un Aubameyang. Despois marchou Miguel Obreiro, entrou Bright Ede e o equipo amosou dúbidas atrás, ¿no? Hai un erro aí tremendo de Diego Villares, que é raro en él, ¿no? que cometa esos erros. Afortunadamente aí non pudo aproveitar a Chupe, pero sí que notei aí problemas na zaga do Deportivo da Coruña, e hai que recoñecer que o Málaga remata moi ben o partido. Por lo tanto, o resultado e o punto creo que bastante bo nunha Rosaleda con un son ambiental extraordinario e un ambiente de primeira división. No regreso tamén do Málaga despois de máis de 3.000 días a máxima categoría, un Depor e un Málaga que levan prácticamente estes anos vidas paralelas.
10: Agora xa nos detemos nese transcurrer do encontro, pero antes, Javi, porque parece que está moi próxima a chegada de Adama Traoré.
11: Sí, se nada se torce, vai ser o vindeiro en chegar, non? O do Hospitalet era a xente libre despois de rematar a súa vinculación con West Ham, así que despois desas negociacións sabía que había algún que outro problema, porque bueno, lembremos que Adama Traoré ten unha ficha realmente moi alta, pero finalmente pois pues, semella que se chegou a un acordo e o xogador pois pues, podría ser futbolista do Depor nas vindeiras horas. Hai outra demarcación na que se falaba moito no Deportivo, recoñecía o propio Fernando Soriano que estaban detrás, que era dun central, pues, están agardando pois pues, que haxa saídas un pouco para cadrar contas. En canto ao medio centro, que tamén se viña solicitando un pouco dende a afección despois destas primeiras jornadas de Liga, en principio pois non vai haber ninguna chegada, e o mellor queda para o mercado invernal, non? Se confía tamén en Hiselhart, que de momento son dous partidos ningún minuto, do medio centro holandés que chegaba tamén este pasado verán, e veremos, non, como vai funcionando este equipo, pero que sí que ben certo que, bueno, que parece que o vindeiro en chegar vai ser a Dama, que xa estaría preto de asinar polo Depor, ¿no?
10: Entramos xa no que foi o partido, escoitamos o primeiro que dicía sobre as fases que tivo o choque das que falaba antes Javi, Antonio Hidalgo.
12: Evidentemente, durante el partido han habido diferentes fases que yo creo que hemos empezado bien, sobre todo la situación que hemos tenido hasta el primer gol, luego creo que ahí hemos estado algo desajustados con la posición de Juan Cruz, hasta que hemos logrado esa situación, emparejarla un poco más. Yo creo que ahí en los últimos minutos de la segunda parte seguramente hemos sufrido algo más. Y luego el partido se ha vuelto algo más loco en el final, ¿no? Un partido parejo, sobre todo en la segunda mitad, un punto y a pensar en lo siguiente.
10: Pero que se analizamos, Javi, o que pasó no partido, e ti estabas destacando, ¿non? Primeiro, a capacidade de Aubameyang é increíble, alucinante, porque ten esa calidade de futbolista top, non, para definir como só os futbolistas top poden definir, pero é que máis, é que na segunda metade, esa segunda oportunidade que se crea da nada, que saca esa boa man de Herrero, pois é case que lle dá os tres puntos ao Depor, eh?
11: Sí, o equipo non estaba nada ben, e chega ese saque de banda e da nada, non? Aparece de xeito indetectable dentro da área, sin ángulo, e ese disparo que a min, na narración no directo, pensei que ia fora, logo cando sinala Alberola Rojas, uh-huh. que era córner, veso logo acción repetida e quedo rayado, decir, porque pues, sí, vai, claro que vai dentro, e aí amosou os grandes reflexos Alfonso Herrero, non? Pero saca un disparo tremendo aí ao Mabellán e está amosando que o xogador agora mesmo no Depo diferencial, ¿no? Porque onte, como ben decías antes, debutaba en primeira división en Jeremais, se lle nota aínda sin ritmo, falta de frescura, e veremos nos vindeiros partidos, pois pues, seguro que vai aportar moitísimo máis, ¿no? Pero de momento o futbolista diferencial do Depo, o Mabellán, que o deixou patente nos dous partidos, o Depo anotou dous goles, os dous do dianteiro internacional por Gabón.
10: Agora falamos de Jeremais, pero primeiro escoitamos o que dicía Hidalgo sobre o Mabellán.
12: Jugador de talla mundial, de otro nivel. Es una bendición tenerlo con nosotros por lo que nos da con balón, sin balón, te da esa experiencia, esa diferencia en el último tercio, que en esta categoría es brutal. Lleva dos goles y está haciendo un trabajo fenomenal.
10: Traballo fantástico. A min, personalmente, sorpréndeme moito, Javi, o que imos escoitar agora, do que conta Antonio Hidalgo sobre Jeremais. Digo isto porque sorpréndeme que, en realidade, pois di que leva unha semana facendo un traballo normal, pero que non fixo nada máis en varios meses. E dito isto, o nivel que exhibe Yeneva y los minutos que está en Ocampo para elevarse una semana en un nivel extraordinario, ¿eh?
11: Sí, porque bueno, eso ya pasó en la liga temporada pasada, ¿no? Es decir, un poco era un jugador que está ahí entre algodones, hay mucho trabajo pues invisible, puedes decir así, ese tratamiento de cargas, ¿no? que está llevando a cabo para que cuando regrese en condiciones, ¿no? Una lesión que bien sabes que es muy complicada, ¿no? En el mundo do fútbol, pero sí que amosó que no está nada mal, ¿no? Y sobre todo o que diste, ¿no? Si le va, como decía Hidalgo, si le vas una semana adestrando, pues estuvo bastante bien para llevar tan poco tiempo con dinámica de grupo, ¿no? Así que bueno, pues confiemos que esto signifique que el jugador ya está mucho mejor y que pueda tener minutos y pueda ser ese futbolista diferencial que todos aguardamos.
10: Listo, que explicaba Hidalgo sobre Yeremay.
12: Lleva, me parece que eran 3 meses fuera del terreno de juego. Ha entrenado con el equipo la última semana, es mucho tiempo fuera. Él es un jugador explosivo que necesita entrenamiento. Solo ha entrenado la última semana completa con el grupo y poco a poco va a ir cogiendo la forma.
10: Pues ahora, Javi, toca o Valencia, próximo partido en Riazor. Eu diría que o Valencia tampoco que esté en un excelente momento de forma. Por cierto, que Valencia parece que está ya a piques de asinar a Arnau Martínez, o futbolista do Girona, un dos xogadores importantes do cadro catalán que se vai marchar ao Valencia, que o cal vai reforzar aínda máis, non, esa liña defensiva despois da chegada de Pablo Mafeo. Pero quizáis a gran pregunta para o domingo é como vai a estar a situación un pouco despois do vivido na primeira xornada ante eles, non?
11: Pues habrá que agardar, ¿no? Oxe, pues seguimos a falar de comunicados, novo comunicado da Federación de Peñas, na que tendremos un chamamento ao club para o diálogo, e así que agardaremos estos días, a ver se hai algún acercamento entre ambas as partes, bueno, se relaxa un poquinho o ambiente, ¿no? Está claro que, bueno, que pues había envexa, ¿no? No día de onte vendo como estaba Rosaleda, como estaba o público de un minuto un, ¿no? Para animar o Málaga, pues agardemos que eso suceda de novo en Riazor, como estaba a pasar en estas últimas temporadas.
10: En condicións normais, como estaría Riazor en calquera xornada, pero evidentemente agora mesmo está pasando situacións que están provocando que non poida ser así. Oxalá que nada isto quede resolto. Javi, mañá máis, seguimos, mañá xa falamos de abondo sobre ese partido co Valencia.
11: Perfecto, apertas, Víctor.

E temos que falar do Celta, primeiro do Celta, despois ximos co que pasou en Balaídos, que foi unha pasada, esa remonta do Celta Barcelona, pero do Celta hai que falar en nomes propios, non? De momento, pois estábamos a espera, non? De que o club pois xa faga oficial de alguna forma esa chegada, esa fichase, non? Da que levamos falando todos estes días, de su jefe Drew West, do futbolista que o club vigués, pois pensa xa esta mesma tarde facelo xa o oficial, non? Incluso, pois veremos se en os próximos minutos temos xa esa info, pero xa digo, esta tarde seguro teremos confirmada esa incorporación de su jefe Drew West o conxunto vigués. Pero claro, hai máis nomes sobre a mesa, máis nomes de incorporacións, neste caso a de Stefan Bajcetić, aínda que este futbolista de primeiras vai vir para o Celta Fortuna, pero o que sucede neste momento con Stefan Bajcetić, o que di o club, é que están á espera de que se rescinda ese contrato con Liverpool e que chegue o conxunto vigués xa para poder ser propiedade do Celta, non? É dicir que Bajcetić, por unha parte, está rescindindo o seu contrato e o Celta será quen obteña, digamos, a un Bajcetić libre para poder incorporalo o club vigués coa idea de primeiras que xoguen o Celta Fortuna. Máis incorporacións, pois está o tema de André Almeida, que de momento non hai acordo, hai un tira e puxa entre Celta e Valencia que semella de momento non ten acordo entre os dous equipos, pero isto é unha cuestión de tempo e de días, porque desde logo semella que os dous están condenados a un entendemento, tendo en conta que o Valencia necesita os cartos e que Almeida deixou claro que o seu desexo é xogar no equipo vigués. Esperamos tamén que haxan máis movimentos, porque queda ese central que está reclamando Claudio Giraldez, e a ver se finalmente chega ou non chega. E logo, pois, accións de saídas. Iván Villar segue estando sobre a mesa, pero non parece sinxelo.

0: non parece sinxelo, aínda que segue estando sobre a mesa a posibilidade dunha saída moito máis complicada, seguimos dicindo, o tema de Carlas Pérez. E hai que falar dese Celta Fortuna, do que sucedeu onte, escoitar a Freddy Álvarez tras ese debut soñado que tivo o conxunto celeste.
1: A verdad que increíble, increíble, non? Este equipo pois ten algo, xa o tiña o ano pasado e parece que non o perdemos, non? Nesta segunda división, sí que é un debut soñado diante da nosa xente, que foi a que gañou o partido, porque hoxe con 2-0 a xente seguiu impulsándonos e ao final, pois bueno, os rapaces corresponderon e ao final, pois mira, é unha loucura de partido nos últimos minutos e ao final, pois bueno, niso somos un equipo que nos desenvolvemos ben e levamos os 3 puntos.
0: E quiso Freddy adicar este triunfo 4-2 despois dunha remonta dun 0-2 con eses goles de Álvaro Marín, con ese partidazo nos minutos finais, foi unha tolemia, 6.445 espectadores embalaídos, e quiso adicar este triunfo do Celta Fortuna na segunda división a Carlos Mouriño.
1: Sen dúbida, ao final, pois, para todos, non? A primeira victoria na segunda división, bueno, ao final, pois, bueno, adicarlo a toda a afición, porque a toda a afición pois bueno, estivo con nós durante todos estes anos e dedicarlo a ela, e logo en especial quería dedicarlo a unha persona que íntimo seguidor deste equipo como é Carlos Mouriño, que sei que esta victoria vai facer moita ilusión, esta primeira victoria do Fortuna na segunda, pois bueno, penso que pode ser unha boa dedicatoria para él.
0: O Celta Fortuna que xogará de novo na casa próximo luns en Balaídos coas cámaras da Televisión de Galicia presentes diante do Castellón. Pois vimos de falar de Pau López, tamén de Aubameyang. Se vos conto que o noso seguinte convidado foi compañeiro de ambos os dous, pois átedes unha pista. Temos comunicación con Xapón, con Yokohama, porque ali, no Yokohama Marinos, estábamos ense ex do Celta e ex do Olympique de Marsella, Rubén Blanco. Konnichiwa, boas tardes, Rubén.
2: Hola, boas tardes.
0: Como vas co xaponés? Cando menos para o Konnichiwa, dá ou non dá?
2: Sí, sí, para Konnichiwa dá, pero a verdade é que é un idioma moi moi diferente, moi difícil. A barreira do idioma é grande, esa é unha realidade.
0: Colliches clases ou non dá para tanto?
2: Polo momento non, polo que estuven preguntando, creo que é un idioma que é moi difícil de aprender e que necesita moitas horas para poder, polo menos, ter unha certa facilidade de conversación. Bueno, por agora, traductor, inglés, un pouco de español con algún compañeiro, así que ven.
0: Tes algún compañeiro que sí, que fala algo de español?
2: Un colombiano, sí, un sí, colombiano. Sí, un colombiano. Despois, a verdade é que en Xapón pois son moi fanáticos do fútbol español, a maioría das palabras, sobre todo futbolísticas, moitos compañeiros as controlan.
0: Aínda que agora hai menos, non? Hai menos españoles do que había antigamente, non? Sí. Porque agora pues, está Juanpe, por exemplo, ex do Lugo, ex do Málaga, sí. Que está no Gamba Osaka, está Pablo Machín, no Cerezo, Ricardo Rodríguez, o asturiano, que está de adestrador, pero xa non, sí. Xa non é como antigamente, que a Liga Xaponesa tiña moito estranxeiro, agora é máis difícil, parece, para os que vides de fora xogar en Xapón, non?
2: Sí, cada vez eu creo que, bueno, ao final creo que tamén é un país que está moi lonxe, creo que hai moito descoñecemento mutuo, penso, tanto de, aunque aquí menos, lóxicamente, porque creo que é un pouco referencia ao fútbol europeo, pero bueno, eu creo que tamén hubo aí un boom cando viu Iniesta, Villa, Torres, e agora pois somos un pouco menos, sí.
0: Empezo por esa pista que dicía, como está o mercado futbolístico, Rubén, que ti estás en Xapón, Pablo López apañando 4 goles en Balaídos do Celta Fortuna, e o Aubameyang, co que compartiches, ademais, penso tamén, os últimos meses en Marsella, goleando de novo na Liga Española, pero coa camisola do Depor. Sorprendeuche esta chegada a Galicia de Oba?
2: A verdade é que un pouco, sí. Sigo seguindo un pouco a actualidade do Marsella, fixo moitos amigos, teño vos compañeiros, estiven 4 anos, non o esperaba, pero bueno, eu creo que contento, non? Porque xogadores como Ouba pois podan xogar na Liga Española, porque como se está a ver, está nun estado de forma fantástico.
0: Aínda que se xa no Depor, non?
2: Bueno, eu creo que que non pasa nada por iso, que disfrute, que o pase ben, que ao final pois creo que iso é importante, non, do fútbol, que ou desexarlle aos compañeiros que sexan felices, que lle vaya ben, que disfruten do fútbol, e se no depor, pois que lle vaya bonito, claro que sí.
0: Ademais, ti sempre fuches, a ver, pola túa forma de ser, unha persoa que entende ben as rivalidades, non? Este
2: Sí,
0: tema Celta Depor.
2: eu creo que sí, o primeiro, pois estou contento de co Depor, pois este en primeira división, que podamos ver o derbi, que creo que é un partido, pois, moi fermoso, que lle vaya ben, bueno, lógicamente logo a rivalidade pois futbolística, sempre quero que o Celta pois gañe cando xogue contra o Depor, que o Celta pois quede por riba na clasificación, pero máis alá diso, eu creo que é moi bonito para o fútbol español e para o fútbol galego que haya esa competitividade.
0: 7 horas máis en Xapón, hai que agradecer a Rubén que nos atenda porque está na previa do arrinque da Copa, que ali é Copa Emperador, 3 partidos de Liga, levades, e dos últimos con portería cero, ademais. Estás nun histórico, ademais, do fútbol nipón, ¿no? Mirando arriba. Como estás a vivir toda esta nova experiencia?
2: Pois a verdade é que está sendo unha experiencia moi bonita, lóxicamente, pois diferente, ao principio un pouco complicada, porque todo un pouco novo, como falábamos, pois o idioma, a cultura, a comida, cousas tan sinxelas como ir ao supermercado, pois fanse un pouco complicadas, pero a realidade é que logo a nivel fútbol pois están moitísimo máis avanzados do que polo menos eu pensaba. O nivel da liga é altísimo, é moi competitiva, hai pouca diferencia entre os equipos, eso fai que calquera pois poda gañar a calquera. E polo momento, como decías, pois o primeiro partido foi moi moi bonito de ver, pero remontárono, e perdimos 3-4, e os dos últimos, por sorte, pudimos gañar 1-0, e estamos nunha boa clasificación polo momento.
0: Xogades no Yokohama Stadium, que é un estadio maravilloso e histórico. Ti és moi novo, pero aí é onde se xogou a final do Mundial do 2002, así que é un estadio para o recordo.
2: Sí, creo que está máis menos conservado, me imagino que bastante renovado, sobre todo o tema de vestiarios e demais, pero sí que é un, digamos, un estadio con alma, e bonito, pois afortunado por poder xogar ali. A verdade é que, como xa te dixen, estuve súper contento e súper alucinado con un pouco como é todo o montaxe da liga, que a verdade que ten un nivel alto, e como produto, a verdade que o venden bastante ben.
0: O ano pasado, cando pasas esa etapa en Girona, na que non participas, xurde logo esta oportunidade de Xapón. Como xurde, como decides, ou si pensas moito, veña, vou collela?
2: Bueno, isto xurde un pouco antes, xa os últimos meses en Marsella, cando despois, creo que foi en decembre, conseguín rescindir o contrato e quedar libre, xa tiñamos a posibilidade de vir a Xapón, o que pasa que, bueno, por tema familiar, creo que era un pouco máis complexo, nos pillaba un pouco a mitad do ano, tema do colexo da miña filla, entón, bueno, decidimos. Bueno, por sorte, pois xurdiu un pouco a posibilidad de Girona, entón, bueno, pois pusimos un pouco a ouvir a Xapón, e por fortuna, pois seguía vindo a posibilidad este verán, eu tiña claro, era algo que quería facer nalgún momento da miña carreira, e bueno, pois foi dándose todo de maneira correcta para que se fora facendo posible, e bueno, encima, pois no Yokohama Marinos, que como decías, un dos equipos máis históricos de Xapón, e bueno, tanto eu como a miña familia estamos moi contentos.
0: Temos a un de Mos en Xapón, a outro na MLS, como Brais Méndez, es decir, que
2: Eso é,
0: estamos aí, dominando o mundo. Pero tes 31 anos, Rubén, eu non entendo isto como se ve en outros equipos, ou en outros xogadores antigamente, como ti falabas antes de Torres, de Villa, de Iniesta, que podías ir a Xapón como unha retirada. Eu non o vexo como, o vexo como un paso máis, non, en a túa carreira.
2: Sí, bueno, tamén era algo que tiña na miña mente durante a miña carreira, de que se tiña posibilidade de vivir pois algunha experiencia así un pouco máis exótica a nivel pois tamén vivencial, lóxicamente pois acompañando do fútbol, que é o que máis me gusta facer, pois non facela moi con moita idade, é dicir para poder disfrutala, saboreala, vivila e vivila a fondo, un pouco esa a mentalidade, por eso pois tampouco quisen posponer un pouco a, non sei, por unha idade, ao final hoxendía hai porteiros con 40 anos que están mellor que algún con 30. Entonces, eu creo que eso é máis persoal, esa é a miña idea e bueno, así foi.
0: É a última que te teño que facer, evidentemente, polo Celtiña, ¿no? Polos teus Celtiña. Como ves desde a distancia, como ves este que pode ser, que non, que vai ser, último ano de Iago Aspas, pois sobre o césped, que un pouco de tristura que nos dá a todos, ¿no?
2: Sí, bueno, pues o eso pouco, por desgracia, porque coa diferencia horaria é complicado seguir os partidos este ano, pero bueno, o último pude, bueno, o primeiro contra Valencia puden velo cun pequeno sobresalto porque creo que foi no minuto 30 tuvimos un terremoto, así que un pouco axetreado o partido, pero bueno, eu creo que ten un proxecto consolidado, creo que teñen un grandísimo equipo, un grandísimo entrenador. Creo que vai ser unha temporada moi apaixoante, moi moi disputada, con moitísimos partidos. Bueno, pues tamén como decías, a última temporada de Iago, que creo que o que temos que facer é disfrutalo, porque creo que non descubro nada que é algo único, temos unha sorte tremenda de poder haberlo visto. Bueno, eu creo que recén empeza, así que bueno, que hai que ter calma, que os inicios de temporada pois a veces son complicados, pero bueno, cuando o partido de Valencia, a verdade que creo que estiveron moi ben, que tiveron a oportunidade de gañar os 3 puntos, e creo que tamén dixo o Claudio que foi o primeiro o mellor primeiro partido da temporada que desde que ele está, así que bueno, eu creo que un proxecto moi moi consolidado e creo que vai ser un ano para disfrutar.
0: Contaches eso do terremoto, que parece unha cosa que pasa todos os días.
2: Sí, a verdade é que é algo que tens que acostumarte moi rápido porque, bueno, sónate o teléfono, avísate terremoto, terremoto, bueno, a verdade é que está todo super preparado, dá un pouco de vértigo porque, bueno, eu vivo nunha planta 17 e o edificio literalmente abaneado dun lado para outro, pero bueno, creo que bueno, se queres estar en Xapón son cousas que vas a vivir de forma habitual, creo.
0: Pois esperemos que as vivas, ademais gozando moito, Rubén, que nos alegramos moitísimo de esta experiencia que estás vivindo, que che vaya moi ben, que sabes que o desexamos con moita forza, e que besamos a Rubén algún día de volta pola nosa terra, que tamén é importante. Unha aperta moi forte e moitas grazas por atender a chamada da Radio Galega.
2: Moitísimas gracias a vos.
0: Pois isto é o que decía Rubén Blanco, tras falar con el hai que falar do Lugo, neste caso porque o Lugo presentaba hoxe a Chiqui Óscar Castellanos, o ex do Mérida, ex do Cruz, ex do Pontevedra, tamén a Pablo Parrilla e Simón Lucas, ex os dous da UD Ourense, e o Lugo que di que busca un central e un dianteiro para pechar o seu equipo, está negociando tamén a saída de Santi Samanes, a súa rescisión de contrato, e Teofilovich, que se vai marchar, vai ser oficial esta tarde, o Compos tamén negocia a saída de Gabri Costa, neste caso sería camiño do fútbol portugués. Hai que lembrar que o Lugo comeza o campeonato o próximo domingo, unha primeira federación que para os equipos galegos comezou o venres con esa cita do Pontevedra ante o Avilés. Primeira federación que, xa saben, podrán seguir tamén na televisión de Galicia, que estaremos este ano moi pendentes de todo o que fagan os 5 equipos galegos que están presentes. E con esta info sobre o Lugo, imos rematar lembrando que esta tarde, a partir das 7:30, na Crónica dos Deportes, con Lucía Junquera, terán máis información deportiva. Moitas grazas, saúdos e boas tardes.
3: Son as 3. ¿Qué tal? Saludos de nuevo a Chubia. Está grabando o colapso de tráfico en la entrada en la salida de Galicia por la Nacional Sexta o paso por las vías de Pedrafita y Becerreá, derivado de las obras na 6. Los transportistas denuncian sufrir penalizaciones de hasta 2.000 euros por los constantes atrasos y temen un empeoramiento esta próxima fin de semana coincidiendo con Operación Retorno de las Vacaciones. Beatriz Sánchez.
4: As empresas de transporte de mercadurías agoiran que na fin de semana verá ata 3 horas de atascos para entrar e sair de Galicia porque a antiga Nacional 6 asumirá todo o tráfico de regreso das vacacións, como sinala Diego Arias, presidente da Asociación Empresarial de Transportes Río Miño.
5: O caos que se está montando é terrorífico. E non sei, deberá facer as obras de noite. Pasar todo o tráfico por unha nacional, todo que é a entrada principal de Galicia, estamos perdendo horas e horas. Mínimo son 2 horas en cada viaje. O fin de semana vai ser, serán 3 ou 4.
4: O corte da autovía 6 ao longo deste verán polas obras de asfaltado fai que as empresas acumulen numerosas perdas polo aumento do gasto en combustible e as penalizacións pola demora na entrega de mercadurías.
5: Casos de plataformas formas de grandes de alimentación de que non entregarles unha mercancía en día e en hora, pues, desde 300 hasta 2.000 euros por camión. E os de gasto, sobre uns 15, 20 litros máis de gasoil, pues gastamos a maiores o trozo que temos que andar pola nacional, mínimo.
4: Alertan, ademais, da perigosidade de circular pola vella nacional cando empeora a climatoloxía no outono.
5: Non está preparada, se deixou de circular por ela, non se arreglou, como que dice, casi nada. Outra, claro, accesos, entradas e salidas, o tramo de Becerreá e Pedrafita, é moi complicado, agora que empeza a vir o mal tempo, vai haber moitos accidentes.
4: As previsións iniciais do Ministerio de Transportes apuntaban a que a afectación ao tráfico polas obras de rehabilitación do firme da A6 entre Lugo e León alongarase ata outubro.
3: En Lugo cidade, entre tanto, recuperaron a normalidade na rede semafórica tras a forte treboada registrada na madrugada do domingo luns, inda que persisten aínda hoxe martes algúns problemas no alumeado público. O concelleiro de Mobilidade e Obras reiteraba este mediodía a magnitude dos danos na rede eléctrica da cidade e o intenso traballo dos operarios para poder rearmar nas últimas horas ata un 90% de todos os puntos de luz. Antonio Meijide.
6: A iluminación é máis complicada, os danos foron máis grandes. Durante a noite traballaron, rearmaron 211 cuadros, 9.500 puntos de luz. Durante esta noite, prácticamente o 90% da cidade está totalmente en funcionamento e hai uns 15 cuadros que teñen daños máis graves. É dicir, que vai haber que sustituir aparataje. Durante os próximos días se van a solucionar o 100%, pero sí nos advierten que é probable que durante os próximos días volva a fallar algún mecanismo eléctrico. Hai que pedir comprensión aos veciños.
3: A Confederación de Empresarios reclama ás administracións que axilicen a posta en marcha dun 112 transfronteirizo entre Galicia e o norte de Portugal. A proposta que xa fora posta sobre a mesa como un proxecto piloto facilitaría que as emerxencias pudieran ser atendidas polos medios que están máis preto, Susana Ares.
7: É un sistema de coordinación de emerxencias da Unión Europea que permite a comunicación e a resposta conxunta entre os servizos de salvamento das rexións transfronteirizas. Aquí xa se provou cun proxecto piloto que día a cega tivo bons resultados. Do que se trata é de eliminar as barreiras entre o norte de Portugal e Galicia. Tamén neste eido poderán atender as emerxencias os medios que estean máis próximos en ter que atender o lado da fronteira no que estean. Juan Manuel Vieites é o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia.
8: Temos que tratar de consolidar este tipo de actuacións e de cuestións, porque senón a xente non cree na Euroregión, non? E penso que a Euroregión é fundamental desde o punto de vista socioeconómico, pero tamén para os cidadáns, non? Para todas esas 13, 15 mil persoas que todos os días pasan a traballar dun lado a outro.
7: Dende a Confederación piden que as administracións aceleren a posta en marcha desta solución para mellorar a atención que se presta á cidadanía de Galicia e do norte de Portugal.
3: E coa segunda xira dos caneiros, hoxe rematan as festas de San Roque en Betanzos, que pechará no plano musical unha das grandes orquestras do país, a París de Noia, Cristina Lombao.
9: Coa salva de 21 bombas de ordenanza, comezaban ás 12 os embarques cara ao campo dos caneiros, onde os betanceiros e betanceiras comezan a despedir a festa. Farano, por suposto, cun bo xantar e acompañados de música a cargo dun DJ e unha charanga durante toda a tarde. As embarcacións voltarán a Vila para poder gozar ás 10:30 dos fogos pirotécnicos acuáticos e aéreos na Ponte Vella, cos que tradicionalmente se pon fin á romaría. A fin de festa será na Praza Irmáns, na Beira, onde a Orquestra París de Noia porá o ramo musical ás festas de San Roque de Betanzos neste 2026.
3: 3:05 e agora a tarde, Isabel Pichel, que tal? Saúdos.
10: Saúdos, pois nada, estaba pensando agora en que estarán pasando os betanceiros e as betanceiras en nos caneiros, pero o certo é que aquí non nos estamos pasando nada mal, verás que estuvimos aquí xa incluso entonando e cantando as gorxas para a improvisación, que co que iniciaremos unha tarde que nos levará ata 7, con bo humor, información, moitos detalles que compartir.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Mira que ensayamos en Onda
2: Saída. Eso no estaba escrito, efectivamente.
1: Hola, muy buena tarde, señoras, señores. Mandamos ese saludo que decíamos a Paula de Tres. ¡Saudos, Paula!
3: ¡Hola!
2: ¡Hola, Paula!
4: ¡Hola, Paula!
1: Buena tarde. A Dopeno también le mandamos un saludo por la...
3: ¡Hombre, saludo no!
1: ¡Ay, por favor!
3: José Antonio Dopino, queremoste.
5: Un abrazo virtual.
1: Qué saborosas esas empanadas de mazá que ya están desapareciendo de aquí de redacción. A xente dirá, pero este bo humor, sí, porque que xa nos estamos preparando para cando Antía Vidal chegue con convidado para esa parte primeira que temos de que non estaba escrito.
3: Cando veña xa non temos ganas, xa estamos todas.
1: Está tomando notas, non sei. Será porque xa entenderá que estos son exercicios de quecemento. Ti, Belén, un día tens que quedar aquí, ¿eh?
2: Ten que ser un día que teñamos efectivamente suministración de azúcre antes que...
1: O xogo. Igual nos apas...
2: É segredo.
1: Igual non safas. A ver, a cousa é que aquí na redacción a xente vense arriba, verdad? Que nos di, podía desfacer isto, podía desfacer aquel outro e tal. Nos convidamos a que queden aquí candanós. Despois tamén a audiencia, para que a través das mensaxes de WhatsApp que poidan candanós, bueno, pois vivir dese momento da improvisación con bo humor. O número pois é o de sempre, o 627-75-19-62, onde poden enviarnos pois máis palabras, onde estábamos con superheróes e superheroínas. Moi divertidas e moi imaginativas todas as propostas, pero nos seguimos recibindo, despois empaquetámolas pro día doxe.
3: Sí, teño que dicir, Isabel, mira, que o número de teléfono que non lle botara unha ollada xa utilizou José Antonio Dopino pola mañá, e que resulta que estas empanadas de mazá, estas tortas de mazá, que as fixo el. Ui, que se escoita aquí o audio.
1: Que
3: nos manda aquí, díxonos, deixo-vos aí un agasallo na radio, e mira, fixo el,
1: Que maravilla, buah. Bueno, pois nada, logo cando recibamos a Antía falaremos desto porque tamén hai máis cousas que queremos contar neste primeiro momento, así a modo de presentación, para que, bueno, pois a xente entenda que ter a Radio Galega Cesa ao longo de toda esta tarde, pois vai a dar moito de si. Por exemplo, Belén, que é o que nos propós hoxe?
2: Pois ir a Ribeira Sacra a ver cine. Empeza hoxe Vendaval, que é unha mostra de cine portugués, que diré dese por que unha mostra de cine portugués na Ribeira Sacra, pois vendo unha historia persoal interesante dunha moza de Pantón, que traballa en Lisboa, nunha productora que se dedica ao audiovisual, e cando ela empezou a vivir en Portugal e a coñecer ben a actualidade cultural portuguesa, sorprendeuse, indignouse de que a pesar da nosa proximidade xeográfica e cultural, coñezamos tan pouco aínda uns dos outros. Así que dixo, vou empezar polo meu, pola miña casa e pola miña actividade, e impulsou este Vendaval que desde hoxe ata o domingo vai levar a diferentes concellos da Ribeira Sacra proxeccións de filmes portugueses, tamén outras actividades relacionadas coa gastronomía ou hasta observación colectiva de estrelas.
1: Oi, pois vou engadir eu aquí outra proposta, esta máis parroquial, porque hai unha parroquia que se chama Cerponzóns, que sí, tamén comezaron así a xuntar, bueno, pois un grupo de WhatsApp con fotos antigas, porque houve moita xente que emigrou e entón a ver onde está este veciño e aquel outro, e fotos e tal, e agora teñen un documental que fixeron coas historias de vida das familias desta parroquia. Está tendo moito seguimento, espallamento a través das redes sociais, un documental que xa se pode visitar en YouTube. Imos a falar coa veciñanza de Cerponzóns, a ver como é que foron acollendo e facendo medrar este proxecto, que ten un título que xa o di todo: maleta de cartón. Unha maleta de cartón. Isto xa lle está dicindo moito a moita xente. É por aquí, por esta beira. Lucía.
5: Hoxe traemos, como sempre, talento galego, que nos encanta traer xente talentosa de todos os eidos. Hoxe ímonos ao eido deportivo. Apuntado o seu nome, Manel Anglada Diegue.

0: Porque promete, é un xogador de fútbol que agora mesmo está xogando no Huesca, pero tamén está leva seleccionado xa varios anos coa selección andorrana, con só 18 anos, xa sabe o que significa vestir a camiseta dunha selección nacional, viaxar por toda Europa para competir e marcar incluso un gol nunha fase de clasificación para un europeo. Entón temos aí o seu nome, quedamos moi pendente do que nos vai a contar hoxe ás 5 da tarde.
1: Moi ben, será un dos asuntos, Iago, que traes para hoxe?
2: Pois mira, collendo o fío do que contaba Lucía, que sempre nos pon sobre a mesa xente talentosa, onde sempre hai moito talento, sobre todo moita vocación en nos hospitais que temos en Galicia, como por exemplo o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Alí a pasada fin de semana, dende o xoves ata o sábado, viviron un fito de récord, un fito histórico, porque conseguiron facer 8 transplantes a 7 pacientes, porque apareceron doazóns de órganos varias ao mesmo tempo, entón puxeron a maquinaria en funcionamento e foron case 30 horas de quirófano repartidas neses 3 días que hoxe rememoramos con Carlos Nieto, coordinador quirúrxico do CHUAC. Poñemos en valor o traballo de todo o personal hospitalario dese e dos outros que temos ao longo da comunidade.
1: Bueno, verá moitas máis cousas, porque además tamén temos as colaboracións habituais deste martes e tamén neste día 25 de agosto, pero poñamos algo de música para que vaya pasando por aquí xa Antia Vidal e o seu convidado. Hoxe propoño vos escoitar tamén o talento. Temos que dicir un día que pase por aquí a Pablo Carballo. Artísticamente xa se coñece como Carballo. A canción que o está petando este verán é Porque eu son galego. Ala, aí vai, para todas, para todos.
3: Non tiño pensado facer esta canción, pero... A vida son volantazos.

0: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao 2026. Achégate do 24 ao 30 de agosto ao Sabiñao e goza de talleres de cata de uvas, artesanía e obradoiros para todas as idades, ademais da mellor música en vivo da Manda Charanga Louvan, Grupo Ortiga ou América de Vigo, entre outros. Do 24 ao 30 de agosto, Festa da Vendima da Ribeira Sacra do Sabiñao. Organiza Concello do Sabiñao. Colabora Xunta de Galicia.
0: A tarde, con Isabel Pichel.

0: Popular votase este ano en dous plenos contra a proposta de financiar a partes iguais entre a Xunta, Deputación e o Concello a subvención de voos a Peinador. Entende que a proposta da Deputación de promover destinos non garante que haxa avións que vayan cubrir esas rutas.
1: Na rede viaria galega hai que lamentar hoxe a morte de dúas persoas en accidentes de tráfico ocorridos no Porriño e en Verín. No que levamos de semana, en dous días, son catro os falecidos neste tipo de sinistros.
2: O máis recente dos accidentes produciuse contra as 11:15 da mañá na Avenida de Castela, en Verín. Varios particulares deron o aviso ao 112 por unha colisión entre un turismo e unha moto, tras o que o motorista quedou debaixo do coche. A tal lugar, desprazáronse os bombeiros de Verín, a Garda Civil de Tráfico e as urxencias sanitarias, que a súa chegada ao punto do accidente únicamente puideron confirmar o falecemento do afectado. Horas antes, no Porriño, un home faleceu tras ser atropelado por un turismo. Ocorreu contra 1:15 da madrugada na A55, a altura do polígono das Gándaras. Neste caso, foi o condutor do vehículo quen alertou os servizos de emerxencias polo acontecido. O afectado tamén fora alcanzado por un segundo vehículo que circulaba detrás do que o atropelou inicialmente. Ata o lugar desprazáronse os bombeiros do Baixo Miño, a Policía Local, efectivos de Protección Civil do Porriño e as urxencias sanitarias que non puideron facer nada por salvar a vida da vítima. Rafael Celada, voluntario de Protección Civil do Porriño, estaba entre os efectivos movilizados ao lugar do sinistro.
3: Sobre a 1:10 da mañá recibimos un aviso do 112 dun posible atropelo na autovía 55 no quilómetro 22 na parroquia de San Salvador de Budiño. Ao chegar ao punto, inicialmente había varias personas con chalecos intentando señalizar para evitar o tráfico na zona.
2: A Garda Civil traballa agora para identificar a vítima, que non levaba documentación no momento do accidente. Tamén buscan averiguar por que chegou andando a autovía pasada a 1:00 da madrugada.
4: A crónica.
1: É moi pouco habitual, pero xe podemos dicir que as baleas azuis visitan Galicia. Avistáronas un grupo de mergulladores onte, preto do Cabo de Fisterra. Eran 4 e non ían soas, Nuria.
5: Así é, ían acompañadas dun séquito de cetáceos, máis de medio cento de golfiños, unha quenlla e outra balea albibranca. Foi o grupo de voceo Fisterre quen deu fe deste avistamento tan pouco común. De feito, é a primeira vez en todo o ano que se ven baleas azuis na costa galega, segundo a coordinadora pro estudo de mamíferos mariños, CENMA. E por que veñen as baleas azuis? Pois porque Galicia é zona de paso nas migracións que fan dende o norte de Europa ao norte de África e paran aquí para comer, sobre todo krill, un crustáceo que abunda nas nosas augas. Non é fácil avistar baleas azuis porque levan anos en perigo de extinción. Malia seren solitarias, en época de reproducción ou alimentación, van acompañadas doutras baleas. Alfredo López é biólogo e portavoz de CENMA.
6: É moi raro velas así separadas. Normalmente as vamos a ver no medio do grupo de baleas comuns, pero bueno, en ocasións ocurren estes avistamentos. Normalmente se moven pois entre a zona de reproducción e a zona de alimentación. E nas nosas costas pois estarán máis cerca ou máis longe de costa en función de onde este o alimento.
1: Pois en agosto visítannos as baleas e tamén teremos como agasallo outra eclipse, desta vez de lúa. Verémola este venres ás 6:13 da madrugada. Se as nubes non o impiden, poderá observarse de inicio a fin en toda Galicia. Non será unha eclipse total, pero case.
5: Sí, porque a lúa ocultarase o 93%. A eclipse comezará ás 3:25 da madrugada. Nese momento, a Terra comezará a interpoñerse entre o Sol e a lúa, impedindo o paso dos raios do astro rei. Case 3 horas despois, ás 6:13 da madrugada, a lúa quedará oculta case por completo e o ceo terá un ton vermello. Xosé Anxo do Cobo explícao. É coordinador do Observatorio Astronómico Ramón María Ayer da USC.
7: A lúa, cando está prácticamente enteira, en este caso dentro do cono de sombra, non debería de verse, porque non debería de chegar de ninguna luz ao sol. Sin embargo, sabemos que se pon de un tono así medio vermello, ¿verdad? E iso é debido á radiación solar que pasa moi preto da Terra, que atravesa a nosa atmosfera. A atmosfera a desvía por refracción e esa luz vai incidir sobre a lúa.
5: A eclipse rematará contra as 9 da mañá. Podrá verse en toda a península, especialmente na metade oeste, onde está Galicia, Canarias e tamén Ceuta, porque nestes lugares a lúa agóchase máis tarde. Para ver un eclipse total de lúa en toda a península, hai que agardar o 31 de decembro de 2028.

Imos concluindo cunha suxestión musical. A cantante andaluza Yudelín vai actuar mañá na Coruña como parte do ciclo de concertos As Noites do Parque. Unha actuación que estaba prevista nun escenario aire libre no Parque de Santa Margarida, pero que finalmente se vai trasladar á Sala Pelícano precisamente por mor do tempo da previsión meteorolóxica, con ese aviso amarelo por chuvias intensas e treboadas para mañá mércores. Así que teñan en conta que o concerto comezará ás 10 na Sala Pelícano.

artista Judeline foi nominada en dúas ocasións nos Latin Grammys. Desta vez presentará un novo traballo, Verano Saudade, con temas como este que soan, Mi Breve Juventud.

0: Sete media, quedan coa crónica deportiva con Lucía Junquera. Boas tardes.
1: Boa tarde, Silvia. Empate do Depor onte na Rosaleda co Málaga. Gol de Aubameyang e debut en primeira de Jeremai. Na actualidade do Celta, está xa en Vigo o marroquí Driouech para asinar ata 2030. E nova desta tarde, Borja Iglesias estará dúas semanas de baixa. O Celta Fortuna tamén xogou onte, gañou con remontada en Balaídos o Andorra 4-2, cando o partido se poñía cun 0-2 en contra. E para hoxe temos amigable no básquet galego en Vila García, dende as 8:30, Leima Básquet Coruña, Obradoiro.
2: Os deportes na crónica.

0: O Depor suma de un en un neste comezo de liga, dous partidos, dous empates e, o que é máis destacado, dous goles de Aubameyang. As notas máis positivas do Deportivo de Antonio Hidalgo na primeira división. Onte, empate a un co Málaga na Rosaleda, onde estivo o noso compañeiro Javi Torres. Boa tarde, Javi.
1: Que tal? Boa tarde, Lucía.
0: Como viches o equipo onte?
1: Bueno, pues sensación un poco agridoce, ¿no? O sea, comentaba hasta este mediodía también con Víctor López, algunas cosas positivas, como segundo gol de Aubameyang, que é unha auténtica ameaza, que é un veneno, sempre xera pánico, non? Nas defensas en rivais o dianteiro internacional pola selección de Gabón. E o equipo, bueno, tivo momentos no partido que non estivo excesivamente mal, pero despois de ese gol de Aubameyang, e sobre todo a raíz do tanto do Málaga, ese penalti, pues moi infantil por parte de Lucas Nubi, o equipo afundiuse moi atrás, estivo moi espeso, o centrocampo non existiu, e na segunda metade tamén amosou moitas dúbidas atrás, non? A sensación non foi moi positiva na segunda metade, un partido igualado, se caixo o mellor foi o resultado, e o equipo sí que estivo ben cando presionou moi arriba o conxunto do Málaga e pudo recuperar bastante alto, non? Nese momento o equipo non estivo excesivamente mal no encontro, pero hai que recoñecer que o Málaga estivo mellor no partido, tivo opcións aí no treito final do encontro, e o Depor rescata un punto de novo con Aubameyang, tamén Luis Mi Cruz, que deu un pase excepcional e tivo momentos bons, tamén algún que outro chispazo por parte de Cuallata, bueno, y ese debut, como apuntabas, de Jeremy na máxima categoría, se llenota ainda sin rapidez, sin chispa, y agardemos que, bueno, que nos siguientes partidos, a medida que vaya collendo o ritmo de competición, o xogador del Gran Canario vuelva a amosar a calidade que ten.
0: Ese regreso de Jeremy, os goles que segue marcando a Aubameyang, un pouco máis positivo dese partido, e logo, como dicías, Javi, pois erros, como ese penalti de Nubi, ese erro co que case entra o segundo do Málaga, ese erro de Villares, cousas que se cadran na primeira división pois non se perdoan tanto, non? O Deportivo, entre aspas, podemos dicir, sorte.

0: Imos agora a Vigo, a actualidade do Celta pasa este 25 de agosto pola lesión de Borja Iglesias, que sofre unha rotura miofascial do sóleo esquerdo, pola que os servizos médicos do club estiman un período de baixa de 2 semanas. Así que Borja Iglesias descartado pro encontro deste xoves co Osasuna, ese encontro aprazado que se vai xogar esta semana na primeira xornada, e apunta tamén a perder os seguintes compromisos co Celta. Xa non participou nesa estrea ligueira co Valencia, recuperándose tamén da súa participación no Mundial, das vacacións, e agora pois terá que esperar un pouco máis para estrearse de novo esta temporada co Celta, como dicimos, en principio unha baixa de 2 semanas. Aínda non é oficial no Celta, pero xa está en Vigo o marroquí Kuhayb Driouech, o extremo do PSV holandés, que vai asinar polo Celta por 7 millóns e ata 2030. Eso en canto o primeiro equipo do Celta para este martes, pero seguimos agora co Celta Fortuna, que xogou onte pola tarde e asinou unha vitoria épica por 4-2 nun partido que ían perdendo 0-2 na segunda metade ante o Andorra. Esa remontada veu con goles de Bernard Somois, de Álvaro Marín cun dobrete e de Andrés Antañón, que rescataron o filial celeste e que asina ademais a súa primeira vitoria na segunda división na casa, nun Balaídos, que foi moi importante para esta remontada. Freddy Álvarez, técnico do Fortuna, falaba do debut soñado na casa.
1: Increíble, non? Este equipo pois ten algo, xa o tiña o ano pasado e parece que non o perdemos, non? Nesta segunda división, sí que é un debut soñado diante da nosa xente, que foi a que gañou o partido, porque hoxe con 2-0 a xente seguiu impulsándonos, e ao final, pois bueno, os rapaces corresponderon, e ao final, pois mira, unha loucura de partido nos últimos minutos, e ao final, pois bueno, niso somos un equipo que

0: nos desenvolvemos ben e levamos os tres puntos.
1: Con 0-2 cambias de debuxo, os trocos fundamentais para facer a remonta tamén, a aportación dende o banco.
0: Bueno, tiñamos que buscar cambios, non? Estábamos 0-2, con erros, bueno, graves aí neses dous goles, en prácticamente en tres minutos, non? Encaixamos ese 0-2 e, sin embargo, bueno, un equipo xoven como somos, fomos capaces de darlle volta. Tivemos que buscar cambios, pasamos a linea de 4, moita xente de ataque, ao final acabamos con Óscar de medio centro, con Antañón, prácticamente sen pivotes defensivos. Bueno, o partido se volveu un pouco máis tolo, máis de ida e volta. Cando estás perdendo, pois ese escenario de ida e volta che pode caer do teu lado, como foi, tamén pudo caer por parte do Andorra. Sin embargo, pois, bueno, ese orgullo que ten este equipo, pois foi quen de levantar o partido. Sabemos que vimos unha categoría donde nos costou moito ascender e agora, pues bueno, entramos nunha categoría que vemos que os rivais como os de hoxe nos poden sacar o balón, nos poden facer daño, como fixo o Andorra, e en eso sí que temos que mellorar. Temos que entender de que nesta categoría vai haber moitísimos equipos que nos van a facer dano, que nos van a sacar o balón, e temos que saber convivir con eso. Entonces, bueno, a partir de aí sabemos que temos algo que seguramente poucos equipos teñen, pero en canto a fútbol os temos que mellorar, e o Andorra penso que foi mellor en canto a fútbol, pero en canto a coraxe, a pasión, a esa resiliencia, non, que ten este equipo, pois fomos capaces de levar os tres puntos. Os xogadores saben para o que están aquí. Están aquí para intentar dar pasos na súa carreira. É un escenario ideal para todos eles, non? Dificultad máxima en cada partido ante grandes rivais. E xunto coa nosa afición, que os estivo espectacular, non sei cantos espectadores metemos, pero a afición os lle damos un 10, porque foi quen de axudarnos nos momentos máis difíciles do partido. Todos sabemos de que a segunda división, a categoría tremendamente igualada, tremendamente moi difícil facer goles, pero bueno, sabemos de que temos que ir paso a paso, de que temos que ir crecendo, temos 4 puntos, e somos conscientes de que esta categoría é demasiado longa como para botar campanas, ¿no?, o vuelo. Temos que ter os pés no chan. O importante é que nos vayamos adaptando a categoría sumando puntos, que penso que é importante de cara á confianza dos xogadores. E a partir de aquí, pois, bueno, debemos que seguir mellorando moitísimas cousas para intentar ter un poquinho máis de control nos partidos que hoxe non tivemos.
2: Moi contento tamén co nivel do equipo Andrés Antañón, que marcou no minuto 101 e foi dos mellores xogadores onte do Fortuna.
3: Es un pouco nuestra identidad, ya lo demostramos el año pasado, y este año, a pesar de estar en segunda división, creo que tenemos que seguir el mismo camino y hoy lo hemos demostrado una vez más. Sí, en cada momento dando lo que necesita el equipo. En la primera parte pues no tuvimos tanto la bola y había que estar juntos en ese bloque bajo y no sufrir desde ahí, y saber que nos iba a tocar en algún momento poder salir al contraataque o tener más momentos de tener el balón, y creo que eso ha sido en la segunda parte cuando nos han metido gol y hemos luego empatado con el 2-2, nos hemos venido arriba y creo que en ningún momento nos hemos conformado con el empate y es una de nuestras cosas buenas.
4: Pero algún agasallo que hay que evitar en un fútbol profesional que se puede pagar caro, ¿no?
3: Sí, pero por eso estamos aquí, somos un filial, de esto tenemos que aprender para que luego en el primer equipo no nos pase, y es uno de nuestros objetivos de filial en sí, aprender y mejorar en el filial para luego en el primer equipo estar más preparados.
2: Pois esas voces tamén protagonistas da remontada de onte do Celta Fortuna 4-2 en Balaídos diante do Andorra, e un Fortuna que suma a primeira vitoria da súa historia na segunda división. Un Fortuna que tamén mira o mercado, igual que o primeiro equipo, falta por esa confirmación oficial do club, pero estaría próxima a chegada do vigués Bacsetti, agora no Liverpool, que podería volver a casa nos próximos días. E seguindo a actualidade do Celta, este mediodía falaba Víctor López cun excéltico como Rubén Blanco, que actualmente xoga no Japón, no Yokohama F Marinos. Falou Víctor con él desta nova etapa no Xapón, pero tamén do seu excompañeiro do Marsella, de Aubameyang, agora no Depor, por suposto tamén desa rivalidade que se vai volver vivir en primeira división con ese derbi entre Celta e Depor. Escuitamos a Rubén Blanco.
5: Un país que está moi lonxe, creo que hai moito descoñecemento mutuo, penso, tanto.

0: aunque aquí menos, lógicamente, porque creo que un poco referencia al fútbol europeo, pero bueno, creo que también hubo ahí un boom cuando vivo Iniesta, Villa, Torres, y ahora pues somos un poco menos, sí. Está siendo una experiencia muy bonita, lógicamente, pues diferente, al principio un poco complicada, porque todo un poco nuevo, como falábamos, pues o idioma, a cultura, a comida, cosas tan sinxelas como ir o supermercado, pues fanse un poco complicadas, pero a realidad de que luego a nivel fútbol pues están muitísimo máis avanzados do que por lo menos eu pensaba, o nivel da liga é altísimo, é moi competitiva, hai pouca diferencia entre os equipos, eso fai que calquera pois poda gañar a calquera, e polo momento, como decías, pois o primeiro partido foi moi moi bonito de ver, pero remontárono, e perdimos 3-4, e os dos últimos, por sorte, pudimos gañar 1-0, e estamos nunha boa clasificación polo momento. Sigo seguindo un pouco a actualidade do Marsella, fixo moitos amigos, teño bons compañeiros, estiven 4 anos, eu non o esperaba, pero bueno, eu creo que contento, non? Porque xogadores como Ouba pois, podan xogar na Liga Española, porque como se está a ver, está nun estado de forma fantástico.
1: Aínda que se xa no Depor,
0: Bueno, eu creo
1: non?
0: que non pasa nada por iso, que disfrute, que o pase ben, que ao final pois creo que iso é importante, non? Do fútbol, que ou desexarlle aos compañeiros que sexan felices, que lle vaya ben, que disfruten do fútbol, e se no Depor, pois que lle vaya bonito, claro. O primeiro, pois estou contento do Depor, pois este en primeira división, que podamos ver o derbi, que creo que é un partido pois moi fermoso, que lle vaya ben, bueno, lógicamente logo a rivalidade pois futbolística, sempre quero que o Celta pois gañe cando xoga contra o Depor, que o Celta pois quede por riba na clasificación, pero máis alá diso, eu creo que é moi bonito para o fútbol español e para o fútbol galego que haya esa competitividade. Primeiro, contra Valencia puden velo, con un pequeño sobresalto porque creo que foi no minuto 30 tuvimos un terremoto, así que un pouco axetreado o partido, pero bueno, eu creo que ten un proxecto consolidado, creo que teñen un grandísimo equipo, un grandísimo entrenador, creo que vai ser unha temporada moi apaixoante, moi moi disputada, con moitísimos partidos, e bueno, pois tamén como decías, a última temporada de Iago, que creo que o que temos que facer é disfrutalo, porque creo que non descubro nada que é algo único, temos unha sorte tremenda de poder haberlo visto, e bueno, eu creo que recén empeza, así que bueno, que hai que ter calma, que os inicios de temporada pois a veces son complicados, pero bueno, contra o partido de Valencia, a verdade que creo que estiveron moi ben, que tiveron a oportunidade de gañar os 3 puntos, e creo que tamén dixo o Claudio que foi o primeiro o mellor primeiro partido da temporada que desde que ele está, así que bueno, eu creo que un proxecto moi moi consolidado, e creo que vai ser un ano para disfrutar.
2: Seguimos pechando con Celta, pero estamos seguindo pois estas primeiras horas de Driwech en Vigo. Dicimos que xa estaba na cidade. Tamén acaba de pasar ese recoñecemento médico no clube, así que nas vindeiras horas agardamos que se xa oficial a súa fichaxe polo Celta.

0: rivalidades, hai bo ambiente entre os dous clubs, a chamada responden os dous de maravilla. Entón, pois, evidentemente, eles están moi contentos con nós, nós con eles, e que siga, claro.
1: E que supón isto para o vosso club?
0: Pois mira, para o noso clube é un escaparate moi bo, porque ademais disto tamén temos a Vila García Basket Cup, que leva máis de 30 anos traendo as mellores canteiras de todo o mundo. Ao final o clube non son moi pequeniño, pero demostramos que temos que organizar algo, organizámolo por todo.
2: Non temos tempo para máis, pero quedamos con ese partido en media hora en Vila García entre o Leima Basket Coruña e o Obradoiro. Para máis deportes, pois mañá a partir das 2:30 con Javi Torres aquí na Radio Galega. Chao.

0: Son as 8.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O mércores 9 de setembro comezan as clases en Galicia e farano con preto de 300.000 estudantes, 5.000 menos co ano pasado. A caída da natalidade notas en todos os niveis educativos, en especial na educación primaria, con 2.700 alumnos menos, e por primeira vez tamén no bacharelato. Malia que hai menos estudantes, haberá máis profesores, 900 máis en secundaria. Nas aulas, ademais, entran en vigor ratios novas con 20 alumnos máximo en infantil e tamén en cursos de primaria. Explicouno o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
2: Xa ahora mismo Galicia é unha das comunidades con dos mellores ratios alumno aula de España e conforme vayan avanzando estas medidas, sen dúbida, pois esta posición de privilexio en este ámbito se vai a consolidar. De feito, estamos por debaixo da media en todas as etapas educativas, nalgúnas temos postos de liderazgo, por exemplo, na ESO, somos a terceira comunidade autónoma que ten menos número de estudiante por aula.
0: Unha borrasca deixará mañá en Galicia chubascos fortes e tormentas intensas a partir das 9 da mañá. Hai aviso amarelo nas provincias da Coruña e Pontevedra e en parte de Ourense. O xoves han seguido as chuvias intensas, sobre todo nas Rías Baixas. Ana Laje é técnico de Meteo Galicia.
3: Van ser chuvias e intensidade localmente fortes e poden ir acompañadas de aparato eléctrico. Pero é que o xoves, novamente, imos ter outra xornada con abundantes precipitacións. En realidade, aínda que digo que a cantidade máis alta de chuvias se registrará tanto o mércores como o xoves tamén en as provincias de Pontevedra e da Coruña, en realidade vai chegar algo de chuvia a toda a comunidade.
0: O Consello de Ministros aprobou hoxe a declaración de situación de interese para a Seguridade Nacional en Ceuta e nomeou un mando único para a xestión da crise que asumirá o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Será el o encargado de coordinar a acción do goberno e das autoridades locais para que a normalidade regrese á cidade autónoma tras a entrada de 80.000 persoas a finais de xullo, unha cantidade equivalente á poboación do lugar. O goberno asume a gravidade da situación que atravesa Ceuta o mesmo día en que os ministros de Defensa e Interior volvían confrontar sobre se había ou non avisos dunha entrada masiva de inmigrantes. Nunha comparecencia no Congreso, a ministra Margarita Robles defendía o traballo do Centro Nacional de Inteligencia, con avisos, asegura, a delegación do goberno en Ceuta. Na Moncloa, mentres, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, negaba que houvese advertencia sobre unha entrada masiva como a que se viviu.
4: El día 29, esos funcionarios que están allí, los que la identidad no las puedo decir aquí, pero trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
5: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
0: O Partido Popular suxeriu na Comisión de Defensa do Congreso a posibilidade de convocar un acareo entre Robles e Marlaska. E un asunto máis en

0: Relación a vivenda, o relator de vivenda das Nacións Unidas, o vasco Koldo Casla, abordou esta tarde a crise habitacional en España en senllas reunións co ministro de Dereitos Sociais e coa ministra de Vivenda. O de Consumo, Pablo Bustinduy, aseguroulle que o goberno traballa nun real decreto en materia de vivenda que incluirá unha prórroga dos contratos de alugueiro e unha regulación dos alugueiros de temporada. Tamén avanza que traballan en subir o IBE dos pisos turísticos para evitar que haxa unha fuxida do mercado residencial cara ao turístico. En Galicia, a Asociación Galega de Inmobiliarias, a Galín, detecta que moitas das vivendas que se están vendendo se pagan o contado, sen hipoteca. Malia suba dos prezos, moitos dos que compran casa reservan os inmobles sen visitalos sequera. É o que hoxe nos explicaba nunha entrevista na Televisión de Galicia, Fernando Casas, de A Galín.
1: En moitos casos, ao mellor, pois, ainda o vesen anunciado en algún portal inmobiliario ou en algunha páxina web. En moitos outros casos xa non chegan nin a salir ao mercado, non? Xa os propios clientes das inmobiliarias xa se lle chama, xa se lle envía información e a veces xa o reservan prácticamente sin mirar. E máximo, sobre todo, si está máis ou menos unos prazos razonables.
0: Foi isto todo polo momento. Quedan coa bola extra.
2: O que van a escoitar a partida agora é a bola extra, pero deberíamos chamarlle a bola extra extra, porque se queda curto, e máis. Este programa debería durar máis tempo, porque son os mellores momentos da temporada da bola extra. Non chamen, fagan o favor, porque tontería, porque non hai ninguén que colle o teléfono. Estamos aquí para repasar os mellores momentos da bola extra. A ver, mamá Toupa, cando foi a última vez que recibiches unha carta? A que nunca recibiches cartas?
3: Si, tal.
2: No, pero non digo a WhatsApps, eh?
3: No, carta nin escrita.
2: Sí.
3: Sí, non hai tanto, eh?
2: ¿De qué? ¿De Facenda?
3: Unha multa de aquí de Santiago.
2: Ah, claro, no, ya.
3: Sí, mira, 20 anos que levo con carné, nunca me chegou unha multa. E levo un mes aquí en Santiago, e xa me chegaron dúas cartas. Pero estas cartas a mí non me gustan. A mí me gustan máis cartas.
2: ¿En serio?
3: De verdad, ¿eh?
2: Esto vaya problema de conciencia que me estás deixando.
3: No. Mira, unha fui por velocidade.
2: Sí.
3: Jolín, un sitio de 50 iba a 70, tampouco non iba a tanto.
2: No, mamá, tú, pa, ibas casi o dobre.
3: No,
2: claro.
3: No. Mira, que hai que ir o que marcan as...
2: Isto non o fagan a súa casa, isto todo jiji, jaja, ¿eh? Non crean
3: casa,
2: todo o que les contamos.
3: Ni na carretera tampouco.
2: No, claro.
3: Pero estaban aí para amolar.
2: Están aí os verdes, os leitugas.
3: Era un tramo que era nada de 50 e depois era todo 70. Foron se poñer aí que eu son unha conductora modelo. Esa carta non me gustou nada.
2: Conductora modelo, claro, pero hai que ser unha conductora, non conductora modelo.
3: Bueno, pero modelo non digo apura, de conductora ben.
2: Vale.
3: E despois a outra carta fui por aparcar onde non era debido.
2: Onde aparcaches mal?
3: Na porta da casa. Pero hai que ter unha pegatina. Eu non tiña esa pegatina.
2: Porque, que de...
3: Porque tiña pegatina no outro coche.
2: Ah, claro, pero de residente.
3: Claro.
2: Anda.
3: Pero ti non ves, é que non se pode
2: ser... Pero non se pode prevaricar co alcalde.
3: Non se pode ser boa persona, nada. Se fora andando, isto non me pasaba. Entón, estas cartas, a mí non me gustan.
2: Claro.
3: A mí estas cartas de que te escriben, non os típicos amores adolescentes, ou non tan adolescentes, non? Ou amigos nun cumpleanos, ou estas cousas, eso sí. Porque eu son moi de escritura, xa me ves.
2: No, de... Sí.
3: E máis, a mí non me gusta nada escribir no ordenador. Eu se teño que estudar ou algo, necesito a miña letra. Ou cando escribo algunha idea para un vídeo ou tal, e me ven así, teño que escribila na miña letra. O que pasa é que, a veces, hai que ter cuidado co que escribes.
2: Hai que ter moito cuidado.
3: Hai que ter cuidado, porque, non sei se te enterastes, que eu veño aquí cunha noticia que isto está se facendo viral en todas as partes do mundo.
2: En todo o mundo, sempre o pé de noticia aquí.
3: Sabes quen é Natalia Harp?
2: Natalia Harp, asesora esta de Trump.
3: Asesora de Trump. Sí. Bueno, esta asesora que ten 35 anos.
2: Mira.
3: Que la da no tiene amor, pero non sei, porque este home ten 80, tampouco non é...
2: Non
3: ten os 80 tan ben levados.
2: A mofeta na cabeza amarela, sí. Que ben lle queda,
3: A mí non me gusta nada esa cousa. Eu non sei quen lle pon o tinta este señor,
2: sí.
3: Pero está lle facendo daño. Está lle indo a oxigenada para dentro, está lle indo moi mal. Pois resulta que apareceron unhas cartas de aquí desta señorita donde ela usaba un lenguaxe un pouco intenso.
2: Que dicía? Quero froti-froti, tirititram.
3: Home, tampouco tal, pero hai unha frase que están recalcando moito que lle di nas cartas que... Eres todo lo que me importa.
2: Wow.
3: Home, para ser unha relación profesional, a mí me sona un pouco a intensidade. Non sei ti como ves.
2: Igual ten unha vida un pouco triste e o que máis lle importa una vida profesional.
3: No, tens que ter unha vida moi triste para que o único que che importe sea Trump. Pero bueno, non é...

0: credo que vamos a pasar. Pero claro, entonces está aquí.
1: Pero son cartas, cartas, son no, cartas. No son WhatsApps.
0: No, son cartas escritas.
1: Ni o Tinder, ni nada.
0: No, son cartas.
1: Ay, claro, esto, como no se puede. Esto para xente nova, non se pode reeditar unha carta. Ti escribes,
0: claro.
1: E non podes, como no Twister ou no tal, bueno, Twister se pagas, claro.
0: No Twister pode ser...
1: Se paga, sí.
0: Sí.
1: Ti, se
0: non tuve, nin de pago, nin gratis, no?
1: Sí.
0: Non tuve. Se
1: tes o
0: cheque este... Non me fai falta, min, eso aí.
1: Todo pa diante...
0: É bon de sobradísimo, oxe. É bon de condutora modelo, non me fai falta nada.
1: Daquela última carta que recibiste, sobre
0: que era? Mira, a última carta que me escribiron fui no meu cumpleanos hai 2 anos, creo. E a verdade que me gustou moito.
1: E que che dicían? Que era unha amiga ou un amigo?
0: Eso para outro programa.
1: Sí.
0: No, mira, estaba falando
1: que
0: antes.
1: Que era para
0: cana posta. Que?
1: Que soltaba a cana o remitente.
0: A cana xa estaba soltada.
1: Xa estaba soltada, xa estaba a nasa tirada.
0: No, mira, hai xente, e a min isto me parece moi ben, que de feito estaba falando aí antes de entrar cos meus compañeiros que se traen un rollo entre... Sí, están mirando para aquí. Os nosos compañeiros, mentras nós non estamos, tamén se escriben cartitas. Que sí, aí Facal e Sandra, aí hai un rollo.
1: Cartitas.
0: Sí.
1: Pero parece-me do xénero parvo, se están os dous xuntos.
0: Vamos a meter agora unha carta así na ventana para chamarnos a atención.
1: Bueno.
0: Sí. Pois mira, a mí non como... hai xente que lle costa moito expresar as súas emocións ou falar. Entón, eu creo que unha boa maneira é escribir unha carta e aí escupes todo, tal cual, pois todo o que sintes. Porque un WhatsApp é como moi frío, non?
1: Moi frío.
0: É máis, o WhatsApp podes editar. Entón, a carta é máis, é como un recordo que está aí, non? Que as túas verbas...
1: Tites moitos recordos, moitas cartas guardadas.
0: Mira, eu teño... pude non traer. Eu teño unha caixa de zapatos
1: da.
0: No alto do armario che de cartas.
1: E por que está no alto? Para que non chegue ninguén?
0: Non sei, é un sitio ali...
1: Ah, vale.
0: Un sitio que me queda ali cómodo para guardar eso. Pero teñen anos.
1: Iso moi bonito, eh?
0: Anos. Pois me acordo unha vez de buscar unha persoa por nombre, apellidos e tal, e a topara no Facebook. Porque me daba curiosidade como estaba.
1: Ah, bueno, creo que iso fixemos todos, eh?
0: Mira, estaba eu en quinto de primaria, creo. Cantos anos tes?
1: Perdón, pero ti xa había primaria, non era XB?
0: No, primaria.
1: Ah, vale.
0: No, XB xa non fun. Xa era, xa pasábamos pa eso.
1: Por bello.
0: Eu son moi nova.
1: Xa, non tiñas que repetilo.
0: Pues,
1: entendino perfectamente.
0: Sí. Pois mira, fóramos de excursión a Soria. Sí, precioso.
1: Pero que tipo de colegio é ese que vai de excursión
0: a
1: Soria?
0: Mira, era un concurso que se chamaba Escuelas Viaxeiras.
1: E o que perdía mandaban a Soria.
0: No, e había que escribir un conto ou algo así. E iban escolas de toda Galicia e tal a concurso para ir a unha excursión con todo pajado.
1: Home, sí, a Soria só faltaría, claro.
0: Ganara o noso cole. Ganara,
1: sí, que cole?
0: O cole de Sardiñeiro.
1: Sardiñeiro.
0: Cei Pareuta. E fóramos a Soria. Pero resulta que viñan varios coles de outros sitios.
1: Hombre, claro, Soria estará cheo de visitantes, de xente interesada.
0: Pois justo, me teño gana de volver, eh?
1: Sí,
0: xa che dixo, teria eu 11 anos ou así. E daquela viña un cole de Mallorca e outros andaluces.
1: Pobres.
0: E dormíramos nunha habitación, creo que éramos 6 chicas, había así literas tal, e compartíamos. Bueno, pois era para conocer xente.
1: Pero de lugares distintos.
0: Claro.
1: Anda.
0: Eu tiña na habitación chicas de Mallorca e andaluzas.
1: Ah.
0: E daquela, pois nos déramos a dirección e tal, e nos escribíamos cartas. Bueno, pues teñen todas as cartas guardadas.
1: E teñen localizadas esas persoas.
0: Buscaron a vez a unha polo Facebook, a de Mallorca,
1: bueno,
0: a topar,
1: claro,
0: e falara con ela e tal. Mira, póñense os pelos de punta.
1: Claro, mira, tatuaxe, estáse poñendo de punta.
0: Me salín da tinta para arriba. Sí, jolín, a mí pareceme un recordo super bonito.
1: Claro,
0: tela carta aí, a letra da persoa, a dirección da casa e todo.
1: Sí, ainda podemos ir por
0: ali un día. Imagínate que ali pola... Oh, mellor non me ven ali.
1: Que vergonza.
0: Pero a mí foi unha cosa que sempre me gustou.
1: Que me carteaba destas que aparecían, claro, ti é moito máis nova, pero na revista Zipizape ou nunha destas...
0: Eu solo a Super Pop e tal, pero...
1: Bueno, pois aparecían enderezos de xente que buscaba amigos, cartearse e tal. Entón escribira a unha rapaza do País Vasco. E tempos de... Cando empezou a sair Facebook e tal, localiceina, vamos, importoulle 3 carallos. Cando lle dixen, sí, acordaste de min que che escribía cartas e que nos carteábamos aí 30 anos? Sí, e que?
0: A xente tamén.
1: Non importou nada. Ninguna ilusión.
0: Nada. Pois a min, sí. Mira, ainda recordo de ir aos campamentos no verán, a Gandarío, ese mítico,
1: sí,
0: campamento.
1: Sí, claro, Concello de Bergondo.

0: Tamén escribirme con cartas con xente dali, e mandarnos fotos que levábamos unha cámara destas de carrete, e cando revelábamos nos mandábamos fotos, e a mí encantábame eso. E ora estás perdendo, ora un WhatsApp,
1: claro,
0: que podes editar, que hai xente que hasta mandanche unha mensaxe, ya metes en chat GPT, genérame unha resposta para isto.
1: Home, por favor, que iso que é?
0: Que nin usamos o cerebro xa. Nin a man, nin o cerebro. Sí, sí, sí, sí. Estábame contando, Sandra.
1: Conta.
0: Sí. Porque
1: isto
0: hai que sacar os trapos sucios,
1: claro,
0: aquí.
1: Claro que sí.
0: Porque eu non o sabía, porque aí, entre frotis e frotis...
1: Anda aí frotándose.
0: Hai que ter cuidado.
1: Que estaba escura,
0: hai que ter... Mira como se asoma pola ventana. Hai que ter cuidado, porque resulta... Sí, sí, ahora.
1: Hai eclipse.
0: Vai xorto.
1: Atención, hai eclipse de
0: Peixeira. Resulta, pa xente que teñen amantes... Tede cuidado cas cartas, que as cartas pódense atopar por aí.
1: Hombre,
0: e a xente de, resulta que usa o... O como se chama esta aplicación que non é o WhatsApp? O outro.
1: O Tinder, o Instagram.
0: Telegram. O Telegram. Porque diz que aí non queda rastro de nada.
1: Non sabía iso.
0: Entón esta, a Natalia Harp, por que non lle escribe a Trump por aí?
1: Claro.
0: Porque, no, cartas, para que xas vexe todo o mundo, pois publícanas.
1: Podemos tirar por... Queremos falar de cartas, pero, ocórrenos a idea de que se vostedes, unha vez que tiveron esas cartas, que manexaban esas cartas, que hai tempo que non collen as cartas, tiveron a curiosidade de localizar esas persoas que lles escribiu cartas ou que vostedes escribiron cartas. Se as localizaron, se tiveron un reencontro, se atoparon polas redes sociais, se tiveron esa curiosidade, como reaccionou esa outra persoa, e falamos de cartas en xerais,
0: claro.
1: Pero
0: non ten por que ser unha carta de amor,
1: non ten
0: por
1: que, pero debe a min vaime, sí, claro.
0: Sí,
1: porque isto levanta audiencia sempre.
0: Sí. Xente
1: por callados en carta.
0: Mira, os amoríos, as infidelidades, sí. O salseo en xeral, a xente vai o salseo.
1: Claro.
0: Teño que traer a min molma aquí un salseo. Pois hai que traer salseo, queredes salseo, tomate.
1: Mira, faise de día outra vez.
0: Sí, sí, sí.
1: Teléfonos.
0: Fan que non van con el esas cousas.
1: 981-540-979 981-540-989. Cando foi a última vez que escribiron unha carta? Localizaron a persoa coa que se carteaban hai 30 anos, cando eran cativos? Que pasou? Como reaccionaron?
0: Contádenos.
1: Seguen escribindo cartas? Cal foi a última carta que recibiron? Claro, non digo as de Facenda, pero aínda se escriben cartas máis aló das postais que nin sequera. De Nadal. Pois eses son os teléfonos e temos un WhatsApp, mamatopa.
0: O WhatsApp é 627-7519-70.
1: Yes.
0: Aí podedes escribirnos, pero non unha carta, unhas palabras en WhatsApp, un audio.
1: E que agora igual non temos nin paciencia para ler todo
0: isto. A xente, mira, a xente manda audios e non tes nin paciencia nin pa escuitalos, que os metes en por dos, pa.
1: Sí. Que rabia me dan.
0: A mí non me fai falta meter en por dos, porque xo vou moi rápido.
1: Unha rabia gordísima.
0: Sí, dos audios.
1: Iso é que escriban palabra. Hola, que tal?
0: Sí.
1: Que che parece?
0: Para decir unha frase, pero... 20 WhatsApp. E audios de 4 minutos. José Manuel, non teño 4 minutos de vida.
1: Eu digo que sea todo. Así teño os problemas que teño.
0: Claro, claro. Se escribir as cartas.
1: Claro.
0: Mira,
1: que pasa con todas as chamadas que recibamos?
0: Entre todas as chamadas estamos sorteando as fabulosas galletas mariñeiras da Veiga, que non é unha carta, pero veñen por transporte.
1: Veñen por transporte, claro.
0: Rima que escribo, eu escribo as rimas aquí en papel, señores e señoras. Mira, hoxe é martes, nin te cases, nin te embarques, pero é bo día para escoitar a bola extra e relaxarte. Con boa compañía e ganas de gozar, Mariñeiras da Veiga podes levar, se na bola extra decides participar.
1: Moi ben, pois vayan escribindo, ou chamando, ou enviando cartas, non? Porque van chegar dentro uns días, inda que son rápidos os de correos,
0: Sí, ora vai ben o servicio,
1: Ora
0: cada vez vai todo máis rápido.
1: Hola, chámome Alex, teño 9 anos, e sempre que podo escoito a bola extra. Gustaríame probar as galletas mariñeiras o meu pai o que lle propuxo a mama topa o de Lestón Adivinación.
0: Ai, sí.
1: Que pai foi ese? Cando fixeches outras cartas?
0: Cando fixen aquí que usted, señorito, estaba de vacacións,
1: creo que
0: fixemos
1: un
0: aquí,
1: exitazo, non?
0: Fui un tremendo,
1: sí,
0: esto
1: sí.
0: Fui, eu teño, entonces tuvo tanto éxito que un home me dixo, tens que facer no en casa Lestón, no bar de meus pais, unha mesa así un pouco oscura e tal, e posta ali a leerlle as cartas aos clientes cando veñen comer. E dixo, pero este é un concepto un pouco raro, non? E dixome, Lestón Adivinación.
1: Lestón Adivinación.
0: Quedalle brutal.
1: Menos mal que non el estallo.
0: El estallo, porque... as cartas vai dicir o que che salga do...
1: Que digo aquí?
2: Bos días, rapazada.
1: Hola.
2: Malvin da Rousa. Eu nin cartas, nin carteiro. Sobre todo carteiro é a persona que máis lle temo na miña casa, porque nunca traen cousa boa. A última carta que recibín foi unha da Hacienda.
0: Ai, Dios
2: de
0: tío.
2: Un Cristo que me fixo o meu gestor por unha subvención que había levado, non me registrou no trimestre. Ou bueno, e cando chegou a renta

0: non vos digo. Moltiña, así que as cartas os enamorados. Bo día.
1: Ai, pero se foi culpa do gestor, o gestor agora que paje.
2: Ya, non paga, non.
1: Ai, que paje, que paje.
2: Pagará, se falas co xestor, discutes con el, pero aquí quen paga é o que asina.
1: Pero iso pode recurrir, ou pode...
2: Pode, no. Pode. Ti nunca tiveses que ir a Facenda, verdade?
1: Ai, sí, eh.
2: Sí?
1: Sí, sí, sí. A min quereme ben, ali que non me soltan.
2: Vas moito por ali. Será, ali claro, hai cartuqui.
1: Cartas mandan a bondas. Nunca chegan a nada, que ao final sempre me acaban pajándoles a min, pero...
2: Mira, ben, ben.
3: Bos días, aquí o fillo do cura. Non fai moito que recibí unha carta, tiña moitas ganas de reencontrarme coa persona que sacou a foto, pa multarme. Acabo na cona que o fillo. Portar o coche 50 centímetros aparcado nunha línea amarilla, empaquetoume 100 euros. 100 euros.
1: 100 euros.
3: Pala bombo leve. Que como me reencontro con él, iba a decir 4 cousas.
1: Ese reencontro non nos gusta. No, no.
2: Pero bueno, mira, serían 50 por pronto pagamento, non?
1: Claro, pero quen paga pronto? Ninguén.
2: Non. Bueno, pronto non me falta o mesmo día.
1: Mira, queremos cartas de amor, eh? Non queremos aquí multas. Sí. Pero a xente pensa que as cartas de amor hai que mandalas por correo. Tamén se poden dar así. Ti non, cando ibas ao cole, non te escribías así e as pasabas así por debaixo da mesa e cousas así.
2: Bueno.
1: No, ai que soso eres.
2: Eu que sei, eu xa non, pues non me acordo. No, era moi pudoroso para iso.
1: Sí.
2: E aparte que unha carta, claro, ti escríbela nun WhatsApp, escribes e sabes que xa está recibindo outra persoa, se tarda moito en responder, empezas a cheirar se é positivo, negativo, se o estará pensando, pero unha carta hai un proceso.
1: Claro.
2: Escríbela, despois chega a caixa de correo, logo hai alguén que a leva, tal, bueno, esos son uns días e mentres está suando, a ver que ¿qué pasa ahí?
1: Eu, o sea, mira, hay una vez o ano que sí que escribo... Bueno, dos veces o ano sí que escribo cartas.
2: ¿Nadal?
1: En Reis.
2: Nadal e Reis, vaya.
1: Claro, a Papá Noel e más o Reyes claro. Majos. Que, pues, eu escribo a cos fillos. Bonito, ¿eh?
2: Atoparon a alguén... Es una cosa que me interesa moito, ¿eh? Porque nunca o fixéramos. O de atopar a alguén que coques escribían. ¿Cómo reaccionó? Eso que decías ti... Que supoño que nos pasou a todos, con alguén nos carteábamos, tempo despois localizábamos esa persoa a través do Facebook, como responde esa persoa, como respondeu?
1: Sabes o que me estou acordando? Que me pasou unha vez na praia en Mar de Fora, en Fisterra, iba camiñando pola orilla, estaba me acordando ahora, xusto atopei na que estaba cunha amiga, e xusto quedei con esta amiga onte. Vin unha cuncha destas, bueno, era así grandeira, e tiña unha goma amarrada. Bueno, pois collina, porque me chamou a atención, e había un cuadradiño de papel dentro da cuncha ca goma. E abrino, e era un como unha carta, a ver, estaba un pouco húmeda, e se fun abrindo, rompiu. Pero fun capaz de unir os cachos, puxinos en riba da toalla, secou, e era unha carta escrita en italiano.
2: Anda.
1: Que lle sacaron a foto e a puxera en ChatGPT para que me traducira. No, no, no, no, pero me acordo que a subira e fora un éxito, porque dixen, compartide isto, a ver, que é super complicado,
2: xa.
1: Que sabe Dios, pois era un peregrino, polo que traducín, que viñera a facer o camiño. A xente cando ven a facer o camiño ven por moitas cousas, e unha delas é porque tuvo un desenjaño amoroso e non é capaz de olvidar. Era eso, que tiña unha moza lá en Italia, que se deixaran, era como que lle escribiu todo o que sentía a ela, pero non era capaz de transmitir. Escribiu no marrón aí nunha cuncha, tirou no mar, pois pa quen o encontre? E fun a topar eu.
2: Que bonito.
1: Eu que son tan sentida con estas cousas, ti non ves?
2: Que emoción.
1: Si non, foi moi bonito, eh?
2: Mira.
1: E teño jardada na caixa esa das cartas.
2: A última carta que escribín foi en pandemia. Entroume tal paranoia que me deu por escribir cartas aos meus seres queridos a modo de despedida.
1: Ai, madre.
2: Recordando todo o bo vivido, sobre todo polo que puidera pasar. Ainda fai pouco que as destruín.
1: Ah, pero iso non se destrúe.
2: Pero bueno.
1: No, pues a ver, tampouco non hai que ser tremendistas, pero bueno, imagínate, pois quedaban xa aí e o día que Dios non queira que sea tarde que morrera, pois tiñas aí, non?
2: Teño dúas caixas guardadas con cartas e que bonito lelas anos despois. Eu ainda recibo postais de Nadal dos curmás de Estados Unidos. A miña nai tamén era moito de escribir tarxetas nos aniversarios. Saúdos.
1: Ves como hai xente que ainda fai.
2: Di Puri, vos días do Rosal. Sempre que vou de vacacións, mándolle postais a tres persoiñas. Así ten recordos. Por Nadal estou mandando felicitacións. Gústame moito. Por certo, temos sol.

0: Dipuri.
1: Temos sol.
0: Pois, non sei onde, no Rosal.
1: Ah, aquí estaba nublado, cando vin para aquí. Bueno, eu teño uns amigos en Suiza que teñen a costume de, en Nadal, mandar unha postal. A típica foto familiar.
0: Pues claro, como moita xente.
1: Sí, pero ora casi non se fai, eh?
0: Ah, eu fago. Sí, e aquí no programa facemos lo que xente nos envía, sí.
1: Teño que traervos aquí unhas verbas o último día.
0: E deses que aparece Rudolf e fai... E pechas a postal, que se gustan moito.
2: Hola, son